Lite sol här under dagen, men det blir varmt från i söder 22 till 27 grader till längst i norr 9 till 14. Strax så fortsätter matchen mellan Panama och Kroatien, en match om Radiosportens Christian Olsson kallat både kul och händelserik trots att det efter första halvlek står 0-0. Vi ska strax tillbaka till Toronto här i Vaken där denna viktiga match går av stapeln i natt. Men först GES-barnens pepplåt inför VM 2026.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt och GES-banen här i Vaken med P3 P4. Vi ska tillbaka nu till matchen i Toronto där Panama möter Kroatien. Vi är med oss Christian Olsson och Jon Persson. Matchen är igång nu.
1: Ja, den är igång i den andra halvleken. Det är nu 0-0 mellan Panama och Kroatien. Och apropå låten nyss och nästa spadtag som tas för svensk del i grävandet i USA. Det tas ju mot Japan här på arenan i Dallas. När är det, Jon? Du har koll på dagen.
2: Du, det är ju torsdag här, fredag hemma i Sverige. Men det är natten mellan torsdag, fredag och i Sverige kan vi säga. Så 0-1-0-0.
1: Det är om två dygn kan man säga. För att krångla till det.
2: Ja,
1: jo, men det är det ju.
2: Vi har det faktiskt nästan på timmen rätt i.
1: Ja. Här kommer kroaterna i 0-0-läge och så hinner inte Perisic den bollen på vänsterkanten utan han applåderar den fina passningen som fotbollsspelare alltid gör trots att den var lite för hård och lite för långt fram i bananslagen så han hann den inte utan inkast för Panama. Det är alltså 0-0 i matchen mellan Panama som gör sitt andra VM någonsin genom tiderna. De har aldrig tagit en enda VM-poäng och Kroatien då brons senast och silver näst senast i VM. Det är ju två till ytan ganska små nationer detta i olika delar av världen. De har aldrig mötts tidigare, vilket ju är en fin sida av VM att sådana saker händer, att spelare och lag som inte mötts tidigare gör det. Avbrott nu i matchen, 0-0-läge i den fjärde minuten av den andra halvleken för att Kroatiens så här långt i mästerskapet bästa spelare skulle jag säga, Dominik Livakovic, målvakten, ligger skadad i eget straffområde. Han fick Martinez över sig när han, Martinez, offensiv kraft i Panama, jagade bollen som Livakovic med god marginal skickade undan. Då passade Martinez på att stämpla Livakovic när han sprang förbi honom. Dobbar i vrist, ja det gjorde han, det såg ut som att det var ett val han gjorde faktiskt.
2: Han trampade på tån helt enkelt.
1: Ja,
2: det kan ju ont när man har dobbskor på.
1: Ja, det gör ont.
2: Ja, det gör det. Definitivt. Absolut.
1: Hur är känslan, du som har spelat fotboll på elitnivå?
2: Du, den är... alltså, det är omedelbar smärta. Ja, men så är det ju såklart. Men det är också 10 sekunder. Sen är det rätt lugnt liksom.
1: Hastigt övergång.
2: Sen var en tramp och han sprang förbi liksom. Ja,
1: men kommer tårna att vara dubbelt så stora de närmsta dygnen?
2: Det kommer de inte vara.
1: Nej. Värt att notera i den här matchen också är att det har gjorts ett dubbelbyte i det kroatiska laget i paus, signalerandet så att förbundskaptenen Zlatko Dalic inte alls var nöjd med det som laget presterade i den första halvleken. Det blåses nu av för offside 5 minuter in i den andra halvleken på anfallande kroater och läge då för oss att berätta att byterna som gjordes i paus i det kroatiska laget som har 0-0 mot Panama i herrarnas fotbolls-VM i en match som just nu bubblar fram i Toronto, det är att Josko Gvardiol, mittbacken, i utbytt in istället med anfallaren Andrej Kramaric. Ut också med anfallaren Petar Musa som var osynlig mannen i den första halvleken i det kroatiska laget. Trots den vackra dräkten, schackrutet i rött och vitt och vita byxor till denna tröja. In istället med Ante Budimir från Osasunja. Kramaric spelar i Hoffenheim i Tyskland och Osasunja då i Spanien. De som kommer in är sammanlagt 69 år gamla. Det är ganska många år det helt enkelt.
2: Pensionsålder va?
1: Erfaret lag detta Kroatien som nu anfaller. Pasalic passar fel så att de tappar bollen och sen så får de ett inkast emot sig på vänsterkanten. Och du har suttit och spanat här några minuter för att detektiva fram hur de här byterna påverkar den kroatiska laguppställningen, hur formationen ser ut, hur de tar sig an uppgiften nu med de nya spelarna på planen.
2: Ja, framförallt har vi sett dem mest när de har själva bollen och det ser ut som att man går över och spelar med trebackslinjen då. Vänsterbacken Gvardiol som var väldigt involverad i den första halvleken med blandat resultat ska vi säga. Har utgått. Men det gör ju också att man, när man spelar upp bollen, gör på ett lite annorlunda sätt. Vi beskrev i den första halvleken att man har två spelare som gärna hämtar bollen, Kovacic och Modric. De ligger lite längre fram och så spelar man egentligen med de tre kvarvarande centrala försvararna, tar man fram bollen, vilket gör att Panama då också behöver anpassa sig lite grann till Kroatiens nya spelsätt.
1: Allt sammantaget, förbundskaptenen Dalic inte alls nöjd med den första halvleken.
2: Nej, men det tror jag. Tyckte man såg också det på hans minspelgester. Att det var något som fattades. Han var inte helt nöjd och då byter man lite grann. Små justeringar men ganska stor förändring.
1: Sjunde minuten, andra halvlek, hörna. Panama slås kort så småningom uppåt genom laget till ska det bli ett skott av centrala mittfältaren Barcenas lagkaptenen. Nej, ut med bollen på vänsterkanten till Martinez som inte, hur vitblonderad han än är, och det är maximalt, får in bollen i det kroatiska straffområdet utan ett kroatiskt knä täckt undan den bollbanan. Panama kommer igen nu på högerkanten. Det rensas det undan nu det kroatiska straffområdet av Pongracic, en av de tre mittbackarna. Marin Pongracic, eller ja, de var tre från början. Nu är de kanske inte riktigt så många i alla lägen i spelet. Men Pongracic undrar med bollen via Panama-spelare ut till inkast för Kroatien på egen plan. Han var på vänsterkanten. Perisic, den 37-årige, han som varit med så väldigt länge i fotbollen. Precis som Kovacic och kanske framförallt Modric, är ju kända märken och namn i Kroatiens landslag. Skickar bollen i offensiv riktning och så småningom blir det en frispark för Kroatien när Cordoba försöker dra tröjan av Budimir. Han tycker att tröjan är väldigt vacker, jag vill ha med mig den hem. Budimir säger vi byter efter matchen, domaren säger frispark. Och så sätter kroaterna igång spelet. Jagas hela tiden intensivt av Panama-spelare i speluppbyggnaden. Det är någonting som Thomas Christiansen, dansken, som också är spanjor och är förbundskapten, 53 år gammal är han, för Panamas lag har ordinerat i den här matchen. Han bytte medlemskap när han flyttade till Spanien för att få spela i Barcelona. För på den tiden fick man inte ha hur många som helst som inte var från nationen i fråga. Gjorde ingen jättesuccé i Barcelona. Det var hård konkurrens. Ville spela med Mikael Laudrup, sin landsman där, geniet. Fick spela enstaka matcher, gjorde inga mål, men gjorde mål i Spaniens landslag dit han blev uttagen. Och sen flyttade han till Tyskland och gjorde stormande succé, gjorde en väldigt massa mål och blev sedan tränare. Och se nu hur hans lag försvarar sig genom Stanisic som anfaller på ögerkanten in i mål. Det är i mål för Kroatien. Det är inhopparen Ante Budimir som med vänstern vinklar in bollen i det tomma Panama-målet för Stanisic. Han som spelade i Bayern München gör det jättebra när han kommer runt på högerkanten.
3: Ja, det gör han verkligen.
1: Skickar in bollen och det är öppet mål.
2: Ja, han aldrig kommer dit med den andra förvändningen man gör i och med byterna då. Och förändringen vi pratar om lite längre bak i planen är att man får in Budimir och Kramaric längst fram tillsammans. Budimir den som ska vara murbräckan, vilket han verkligen missar här när han påpassligt dyker upp på den bortre stolpen. Och ja, det är ingen ren träff han får i mål, men han stöter den i mål helt ohotad i alla fall. Egentligen som jag skulle vilja kalla är Kroatiens första reella målchans. Är jag rätt ute då, Christian?
1: Ja, de hade ett skott av Batorina i slutet.
2: Ja, det är klart. Den hade målvakten kunnat sulla in, men jag tyckte han hade bra kontroll. För mig kändes det som att det här var offside i första läget, men jag har kanske fel där.
1: Det kommer att granskas förstås.
2: På den. Ja, men det gör ju alltid
1: repriser,
2: såklart.
1: Ja. Och han sätter den med knät, ser vi på reprisen. Väldigt närgången repris, filmad inifrån målet och bollen träffar sen kameran och allting rycker till och Kosmos kommer ur sina cirklar och kroaterna, de schackrutiga i vitt och rött, är jätteglada medan de marinblå skrudade Panama-spelarna är sura och betänksamma. Hoppas nu på hjälp från VAR.
2: Det är igång.
1: Men det får de inte.
2: För det här spelet. Jag tror ute på kanten i förspelet som jag misstänkte där, men det var alltså inte så.
1: Det var jättevackert det förspelet. Ja. Såg du den lilla klacken där från Marko Pasalic?
2: Det missar vi inte.
1: I djupled till Stanisic.
2: Det missar vi inte.
1: Ah, det var läckert. Och så inspelet jättebra ju.
2: Ja.
1: Genom straffområdet mot den bortre stolpen och Ante Budimir har sällan gjort enklare mål med sitt vänsterknä.
2: Nej, än det. Så ser han lite nöjdare ut nu, Zlatko Dalic, förbundskaptenen då i Kroatien när han sitter där på bänken.
1: Ja, vi såg en närbild, han såg verkligen nöjd ut. Ja,
2: nu är jag lugn, nu gör ni som jag säger.
1: Det var ett bra byte.
2: Tack, ja.
1: Två bra byten i paus, det var jag som gjorde dem. Härligt för honom och Panama måste nu ösa ännu mer framåt. För båda lagen ska ju vinna den här matchen för att ge sig själv bästa möjliga chans att ta sig långt i den här turneringen. Ur den här gruppen där England och Ghana är lagen med flest poäng. De har fyra, båda två. De spelade tidigare idag oavgjort. Panama in med bollen i straffområdet får hörna som belöning på det inlägget från högerkanten. Jo, 0-0 mellan England och Ghana i en försvarsmässig uppvisning av Ghana. Oj vad de spelade bra, uppoffrande försvarsspel och vad England hade svårt med det. Och den fysiska kampen som de bjöd på hela tiden, Ghana. Som är något av ett oskrivet kort i detta mästerskap. Vi får se vad det står på kortet så småningom. Nu ser vi på den här hörnan från vänster för Panama som jagar kvittering mot Kroatien. Där kommer bollen in i straffområdet. Kroaterna lätt undan. Sotalo utanför straffområdet så hämtar Panama spelarna
2: bollen.
1: Tappar bollen där så gör han det.
2: Och så stötbryter nästa.
1: Han är ju fri från halva plan. Här kommer Pasalic in i straffområdet för Kroatien. Pasalic lyfter bollen på målvakten. Det tycker att skjuter han över. Nej! Nej, nej, nej, Marko Pašalić. Oj, oj, oj, vilken målvaktsinsats av Mosquera, Orlando Mosquera, som tar första försöket, genomskådar chiploggen, ja, och sen tvingar honom att skjuta över.
2: Ja, räddar upp alla kompisarnas misstag hela vägen fram där. Först att man tappar bollen centralt i planen. Jag tror att det är Martinez, va, som gör det. Och sen kommer en spel, två spelare kommer de ju. Och en helt vansinnig stötbrytning av Blackman som är sista gubbe, rusar upp och ja, det vet vi att man kan inte vara offside på egen planhalva, vilket gör att kroatiska spelaren kan ju löpa sig förbi och herregud vilket kaos, men otroligt bra löst av Mosquera där längst bak som ser att han kommer chippa, står upp, ganska enkel räddning i första läget, men det blir ju en retur som han då sen drar. Ja. Upp på rad 39 tror jag på läktaren.
1: Det stämmer. Det blev ju, allting blev ju rätt för kroaterna ända fram till avslutet. Ja. Där, för det var ju Modric som fick bollen på mittfältet och slog passningen fram. Han missar ju inte ett sånt passningsläge. Och så fram till Kramaric. Ja. Eller förlåt, till Pašalić. Som, och när den där chippen misslyckas eller genomskådas, det är precis som en sån där chipstraff. Ja. Målvakten står kvar. Precis. Så blir det ju väldigt lätt.
2: Ja, det blir
1: han ska chippa. Ja, men då tar jag den. Kommer rakt på mig och sen så får han dessutom en andra chans och inte heller där göra mål. Ja, vad de ska förbanna detta ifall de nu inte vinner sen kroaterna, för du får ju liksom inte en bättre målchans än det här i ett VM.
2: Där hade de, och sen har vi den här domarkameran som man får se en repris från också. Då ser man ju
1: hur åksjuk man blir.
2: Tryck en hård bredsida bredvid fötterna på målvakten, så hade det där varit 2-0 på.
1: Ja. Och centralt i banan sprang då han som gjorde 1-0, inhoppade Ante Budimir och sa, men ser du inte att jag är helt friskickad, ja, så gör jag mål med knäna. Och på avbytarbänken så reste sig förbundskapten Talic upp och tänkte, yes, mitt byte blir bara ännu bättre. Ja. Och sen satt han sen och vände sig bort i vämjelse. Ja. Vad är det här för spelare jag har?
2: Ja.
1: Han har väldigt snygg tonårsfrisyr, 54 år gammal som han är. Talic. Här kommer ett kontringsläge för Panama. De är 4-4. För bollen på vänsterkanten. Lägger ut den ännu längre på vänsterkanten. Bromsas upp av bra jobbande kroater. Där gör Kovacic en jätteinsats på mittfältet i det defensiva arbetet. Framförallt, tänker jag, i den här matchen. Ja. De vinner bollen, Barcenas och Panama-spelarna tillbaka. Inlägg från högerkanten in i straffområdet och ligger över. Nej, den är fortfarande i spel. Ut med bollen på vänsterkanten till Blackman. Cesar Blackman bakåt. Där lyfts bollen in. Modric nickar bollen för andra gången i matchen. Såg lika obekväm ut den här gången. Men ut ur straffområdet ändå till så småningom målskytten Ante Budimir som gör lite defensiv tjänst. Håller i Panama-spelare, tappar bollen. Bättre Panama-spelare i den närkampssituationen också. De är bra i närkampsspelet. De använder sin fysik så himla rätt.
2: Ja, jag är helt med dig. Jag satt och tittade här. Var går det där domslutet någonstans?
1: Och vart gick det då?
2: Ja, det gick till Kroatiens favör i en duell. Jag tycker att det ser ut som att man ganska tidigt bara får en spelare i kropp, ramlar lite grann och tyvärr då. Mm. Domare Aco blåser frispark där till Kroatien när Panama har haft ett bra tryck under en period.
1: Det spelat en kvart av den andra halvleken mellan Panama och Kroatien i herrarnas fotbolls-VM. Nyss mål för Kroatien. De leder med 1-0. Kunde lätt med 2-0 med tanke på den helfeta målchansen de hade alldeles nyss. Det här är en sak du hör i vaken i P3 och P4. Här är också Peter och Lisa med, men också Radiosporten med den här matchen som har en halvtimme kvar av sin dans ungefär. Sen blir du otroligt mycket mer traditionellt vaken. Här är P3 och P4, din absoluta favoritbesökare i örongångar och annat. En favoritbesökare hos Luka Modric är inte lagkaptenen Barcenas i Panama, som verkligen, han har verkligen väldigt vitt färgat hår, vitfärgat i grundläget svart hår. Vilken mörsare. Han satt in på honom. Han blev också varnad.
2: Ja, den ska han eftersläng. Nog ha. Modric spelar iväg bollen, står på ett ben, har dålig balans och så kommer han med en riktig, kan vi säga, en hockeytackling nästan i bröstet där som till och med.
1: Tänkte du säga det? Det hade varit varning
2: till och med. Det hade varit 2 minuter i hockey faktiskt. Ja. På Modric också. Det var nog ett budskap det till egna laget att nu kliver vi fram här.
1: Mm. Det var lagkapten på lagkapten det dessutom. Det är på högsta möjliga nivå. Joel Barcenas är lagkapten, inne mittfältare i Panama. Inne mittfältare i det kroatiska laget är Luka Modric och lagkapten då. Modrics lagkompisar hade läge att skapa någonting offensivt. Panama bryter, kommer nu på vänsterkanten med bollen i ganska god fart. In så småningom i straffområdet. Kommer den in framför målet, undan av kroaterna med andan i halsen. Där hade de inte riktigt koll på vad de hade bakom ryggarna, mittbackarna i det kroatiska laget, Sutalo, Pongracic och där var också då Perisic. Men undan med bollen fick de och hörna skaffar sig Panama nu på andra sidan. Mycket Panama nu.
2: Ja, men det är det. De kommer ju upp i perioder och gör det väldigt bra. Sen gäller det för dem att de balanserar det rätt. För att det var ganska enkelt för Kroatien att ta sig ur de här lägena som uppstår. Jag tycker nog att man var bättre på att fylla boxen i början på matchen. Det vill säga få in många människor i offensivt straffområde än vad de har varit här i den andra halvleken.
1: Och vad bra du förklarar uttrycket fylla boxen.
2: Tack.
1: Jättefint. De slår hörnan kort, söker ett skottläge. Lagkaptenen spelar i sidled. Barsenas, där kommer skottläget. Nej, nu tappar de bollen igen. Nu är det Kramaric som kontra för kroaterna. De får inte slarva så här mycket Panama. Men han springer i sidled, Kramaric, mot långlinjen istället för mot målet. Men gör det väldigt bra. Hittar en djupledsboll och här kommer nästa attack. Det passar lite som söker en boll inåt mot Budimir. Undan av Panama-spelare dock till Kovacic. Vidare ut på kanten till Pasalic. Där kommer hans inspel. Nej, håller i bollen. Spelar in centralt till Batorina som varit väldigt lite i spelet i den andra halvleken. Trollkonstnären får bollen nu i sina rosa skor på vänsterkanten. Finta vänster, höger, bra böjlighet i ligamenten i knäna. Hemåt till Kovacic. Kovacic räddar upp väldigt mycket, tänker jag, med sina närkampsvinster på mittfältet i Kroatien. De har inte den där riktiga distinktheten de brukat ha i passningsspelet. Det blir många närkamper som de är tvungna att vinna. Här lägger för Kroatien in i offensivt straffområde. Brutet av Panama. Jättebra ju, men då är det hörna. På bollen över kortlinjen när Ramos, Giovanni Ramos, bryter bollen. Nej, det är offside dessutom.
2: Offside, ja. Målvakten reagerar som att han blåste inspark. Så. Ja. Lite pinsamt för hans del. Så stark reaktion när domslutet var i hans favör.
1: Nej, men alltså, de missar en del passningar och då måste Kovacic visa en annan sida av sin förmåga, nämligen att kämpa och vinna och offra sig och vinna närkamper.
2: Ja, men Kovacic är ju inte samma spelare riktigt som han var för 5 år sedan, skulle jag säga. Han var otrolig på framförallt transportera bollen, driva den och spela den. Nu är det, som jag säger, mer en defensiv mittfältsroll där det har förvandlats lite grann då, till att få använda andra egenskaper. Jag tycker ändå han har varit ganska bra här i matchen.
1: Ja, men jag tycker verkligen det också. Han har anpassat sig till sina nya eller till sina egenskaper just nu och vad som behövs i laget också. Fascinerande att se. Här Panama med ett inlägg mot straffområdet som fastnar på Modric. Bollen tillbaka till Panama spelare ute på vänsterkanten. Och så Rodriguez utmanar Stanisic. Kommer med ett inlägg in i straffområdet som är bra. Kroaterna är emellertid först på varenda boll som kommer in i straffområdet. Det måste vi ändå notera. Ja. Panama har svårt att nå de bollarna. Försöker igen på vänsterkanten. Där vinner de närkamper. Ofta. Här kommer Martinez som är där ute och förstärker nu. Han är överallt. De dribblar mot Modric. Får in bollen mot bortre delen i straffområdet. Kroater undan igen. Kan föda en kontring. Lägger den bara, säger jag som jag håller på Kroatien. När han har lagt den lite bättre så hade vi kunnat bli en jättekontring. Batorina tar ändå bollen vid mittlinjen. Fin teknik, tappar den mot Cordoba. Cordoba får en
2: fin. Ingen tur med ensluten.
1: Varför fick han det?
2: Ja, nej, men då visar också tydligt att domaren är en 12:e spelare för Kroatien. Så är känslan, jag förstår dem absolut. Han är där och gräver lite grann i ett par dueller. Och sen när han väl vinner bollen klockrent, då kommer frisparken. Så det blev liksom lite grann att kroaterna fick spela vidare och sen när vi väl tog det, då blev det frispark. Sen fick de 2 chanser alltså. Men kan man bli förbannad när man spelar, Christian?
1: Kan man ju bli,
2: det kan man ju bli.
1: Och känslorna alltså, måste få komma fram. Ja. Och Cordoba blev sur. Nu spelar det ju ingen roll, för han har inget mandat att förändra det.
2: Nej.
1: För domaren bestämmer. Sa jag grötmyndigt, men det är ju ändå så. Så tyckte du det var grötmyndigt. Mitt i den andra halvleken snart. Det är 1-0 till Kroatien mot Panama. Och när Panama ligger på för att få in kvitteringsmål. Båda lagen ska helst av allt vinna matchen för att ligga bra till inför kommande öden och äventyr i detta VM. När de ligger på, då ligger de verkligen på. De har inga säkerhetsbälten kvar bakåt alls. De skickar in jättemycket folk i Kroatiens straffområde. Vinner nästan aldrig bollen där och öppnar sig för kontringar.
2: Ja, framförallt så har de tagit en del dåliga beslut mitt i planen och försökt vinna något motlägg och sådär istället för att spela loss bollen och bara komma därifrån. Så tappar man bollen och då är det såklart en försvarare kvar ungefär, och den försvararen har ju varit minst sagt odisciplinerad, skulle jag vilja säga. Stötbryter på en spelare som har full kontroll på bollen. Då får man ju panik när 10-åringarna gör det.
1: Får du det verkligen?
2: Ja, det får jag.
1: När det ska vara så luststyrt och det är bra, försök igen. Du är ju 10-åringstränare. Berätta roliga historier.
2: Precis.
1: Alltid om det. Vad heter de? Vad heter barnen som spelar?
2: Mina grabbar?
1: Ja.
2: Alexander och Oliver.
1: Ja, det berättar så roliga historier om dem. Och jag var själv sån ungdomstränare, det är det roligaste man kan vara. för år sedan var jag.
2: Så är det.
1: Ja, nu har vi sagt det också. I den 67:e minuten, Kroatien med en långboll mot Panamas straffområde. Panama ligger under med 1-0. Det är kroaterna som leder och målskytten Ante Budimir var den som inte nådde bollen där. Det var han som sprang på den kroatiska långbollen. Istället Panama bollinnehav, broderar ett fint passningsspel ut med bollen på vänsterkanten. Allt aktivare i offensivärendena. Cesar Blackman spelar den här gången bakåt och så vallar de bollen i sidled i backlinjen, precis som en lite verksamhetslysten fårhund som bara vill framåt men som måste lära sig att springa runt några stolpar först för att lära sig disciplin i kennelns grundlära. Nu får den springa framåt och ut med bollen på högerkanten, där är Martinez förstås. Hinner han verkligen? Han handen! Otroligt! Vilken vattenpolospelare, höll jag på att säga. Men vad jättebra han är. In i straffområdet. Läge för Panama. Kommer inte förbi sist i krat, men där kommer ett Panama-skott. Målvakten räddar förstås. Returen läggs in framför mål. Ny räddning. Vilken målvakt det är! Livakovic, han är ju fantastisk. Och det måste han verkligen vara. Ja. Vilka chanser!
2: Ja, nu öser de på här. Det enda de har svårt med, det är när inläggsspelet kommer. Då har de det svårt när bollen är uppe i luften, för där är de oerhört starka.
1: Kroaterna,
2: centrala försvararna i Kroatien, precis.
1: Men den där forehandsinsatsen när han hann bollen i en glidtackel.
2: Nej, de är alltså inne i målområdet här och skjuter två gånger om.
1: Och kommer det nick och ny räddning av Livakovic. Livakovic, han gjorde 7 räddningar på 6 minuter mot England. Nu har han gjort 3 räddningar på 1 minut.
2: Men det blir helt passivt runt honom.
1: Här kommer ett nytt inlägg som är alldeles för långt. Och så får de hämta när de hinner inte det, utan det är kroatiskt inkast på högerkanten. Han har gjort 3 jätteavancerade räddningar, Livakovic. Vilken målvakt det är.
2: Ja, du. Han... han är fantastisk, måste vi säga. Verkligen. Det finns inget annat att säga om honom.
1: Och han har ett sånt här mästerskap också, som är hans.
2: Ja, men precis. Och har ett lugn, utstrålar ett lugn där. Men ändå, trots det, så hamnar en del, vad ska man säga, knepiga situationer för att det inte funkar som det ska framför honom. Ja. Och då står han redan där, och när han inte står redan där så slänger han sig dit. Så han har varit, jag håller med dig om det, bästa spelaren för Kroatien så långt.
1: Detta Kroatien som leder med 1-0 mot Panama halvvägs in genom den andra halvleken. Vilken härlig match detta är. Nu är det vätskepaus och läge att hämta andan lite grann för hörsel och andra sinnen. Vi hörs om några minuter igen här i Vaken i P3 och P4. 1-0 Kroatien alltså mot Panama.
0: Tack för det. Vi ska få lite Dusty Springfield nu här. Sen fortsätter vi lyssna på matchen i Toronto.

0: Das ist Springfields in private här i Vake med P3 och P4. Ja, vi ska tillbaka till matchen mellan Panama och Kroatien. Det är så 0-1 ja. till Kroatien. Ja, Christian.
1: Mm. Ja, Peter.
0: Vattenpausen är över.
1: Vattenpausen är över. Nu är det spel igen. Det är 17 minuter lite knappt kvar av ordinarie speltid. Och kroaterna passade på att efter den här vattenpausen på 3 minuter, som ju är en reklampaus också för sändande tv-bolag, sändande radiobolag skickar ut musik istället, mycket mjukare ju. Då passade kroaterna på att göra ett dubbelbyte ut med Marko Pasalic, han som missade superfriläget för en liten stund sedan, in istället med Luka Susic. Och ut med på mittfältet Mateo Kovacic, den 32-årige åldrade centrala mittfältaren som sprungit sig trött, kanske närkampat sig trött, och in med Petar Susic som är en yngre mittfältare i det kroatiska laget. Det betyder att båda spelarna som kommer in i det här dubbelbytet heter Susic i efternamn. Undrar om det någonsin har hänt tidigare i VM-historien. Vad tror du, Jon Persson?
2: Det tror jag inte just med Susic, men jag gjorde Argentina häromdagen. Där heter ju Tre Martinez. Så.
1: Ja.
2: Det gör det ju både enkelt och svårt på ett annat sätt.
1: På samma gång?
2: Ja, precis.
1: Men det är ju ändå en annan sak än Susic.
2: Ja, det är ett annat namn. Det har du faktiskt helt rätt i.
1: Faktiskt. Och 1-0 är det till Kroatien mot Panama. Målskytt Ante Budimir, en av inhopparna i paus i det kroatiska laget. Förbundskaptenen Zlatko Dalic har bytt väldigt mycket. Dels personellt så där ut med dig och in med dig, men också formationer, ja. Och nu byter han igen, tror jag.
2: Ja, han drar mycket och sliter i laget och hur det ser ut och hur de positionerar sig, så definitivt Ante Budimir ser mer och mer ensam ut där uppe på topp, så självklart då lite mer, vad ska man säga, defensiv balans i kroatiska laget och uppställningen.
1: Det är ju inte minst fascinerande att se det, ja. hur en tränare jobbar. Åh, bra här, Susic, en av inhopparna, driver bollen genom mittcirkeln, framspelar om Modric, står sedan en passning som inte håller Modric, klass ut på vänsterkanten. Kramaric tänker, varför kunde du inte slagit den lite bättre? Han har blivit fri och gjort mål.
2: Ja, han gör det svåra, om man får säga så, ja. På ett väldigt bra sätt. Och sen han har det enkla kvar, det vill bara pressa in den här bredsidan stenhårt så han kan springa in i den här, då missar han den istället.
1: Susic petar med bollen nu i offensiv riktning, tar hjälp av Perisic i den 76:e minuten på arenan i Toronto. Toronto Stadium, precis vid kanten av Lake Ontario som brer ut sig där, nära storstaden Toronto. Där fotbollen kämpar med ishockeyn som ju är storebror sportmässigt om uppmärksamhet. Och haha, här är jag, här finns jag. Alltså den europeiska fotbollen. Det här mästerskapet är ju en hjälp på den vägen, absolut, såklart, för att etablera sporten. Och det är fullt på läktarna och dessutom går ju Kanadas landslag väldigt bra, är ju redan klart för nästa nivå i turneringen via två inledande.
2: Ja, men det är väl det som är roligt.
1: Nej, det är de ju inte riktigt. De har rensat.
2: Nej, men de har gjort det
1: väldigt bra, ja. Vann senast med 6-0.
2: Mexiko är en klassisk fotbollsnation såklart, men kanske inte USA och Kanada på det viset. Så extra kul att de två också går fint i alla fall, kan vi väl sträcka oss till att säga, i mästerskapet så långt.
1: Ja, sannoliken. USA har ju 2 vinster av 2.
2: Ja. Det är väl okej.
1: Och Kanada har 4 poäng av 6 möjliga och väldigt, väldigt bra ligger de till för att avancera till nästa nivå i turneringen. Nu ska Panama göra sitt första byte i matchen. De tar ut en
2: Ramos,
1: av försvararna, Giovanni Ramos, och så sätter de in då?
2: Ja, du.
1: Vi återkommer. Ramos, ja. Just det. Ramos är han som går ut. Och så kommer det in en spelare i Panama. Vi ber att få återkomma i ärendet helt enkelt i den här matchen som Kroatien leder med 1-0 i den 77:e minuten. Ramos ut, Waterman heter han som kommer in. Waterman, Cecilio Waterman, spelade i den första matchen men började den här matchen på bänken. Det är anfallsläge för Panama som skjuter från långt håll och där såg man lite grann, de skjuter utanför inspark för Kroatien. Där såg man lite grann att han som sköt, José Rodríguez, tänkte att aha, ska jag skjuta från så här långt håll? Ja. Jag kommer ju aldrig göra mål, precis, på den där grymme målvakten, ja, Livakovic. Och så tänkte han en liten stund extra. Och så, ja, sköt han lite sämre. Det kan, ja, kan det ha varit så.
2: Alltså när man spelar golf och ångrar sig i baksvingen. Och ändå slutar man inte svingen.
1: Just det.
2: Så var känslan.
1: Så han sköt ett skott som gick utanför. Och här kommer insparken från Kroatien. Livakovic har gjort fantastiska räddningar, ja, i den här matchen också. Utan honom så hade ju de gjort mål, Panama, lätt. Såklart, för det är avancerade räddningar de har gjort.
2: Vi ska se om de lyckas med en anstormning till här. De har haft sina perioder nästan sköljt som vågor över kroatiska försvaret. Sen orkar man inte hålla i den så länge så där liksom. Men Se om man har en till sån period i sig här när vi rullar över 78:e minuten.
1: Thomas Christiansen, dansken som är förbundskapten för Panama, har varit det i flera år. Har ju byggt ett väldigt fint lag.
2: Måste man säga.
1: Eller hur?
2: Ja, absolut. Och bra spelare ska vi säga också, ja, att han har. Så att, atletiska spelare, kraftfulla, tekniskt duktiga. Egentligen alla ingredienser där. Sen är det såklart inte världens största landsman.
1: Här kommer de nu, jobbades fram en hörna sedan Peter Susic.

0: United i USA i MLS-fotbollen här. Han är central mittfältare och visst det är inte på någon bättre råd än att skjuta från den sämsta vinkeln.
1: Nej.
0: Ja. Strunt samma. Det kommer bättre lägen för Panama som ligger under med 1-0 mot Kroatien.
2: Han skjuter 1000 skott därifrån och inte får in ett enda för allt var stängt. Däremot spelar man i det där läget. Visst, det var tilltrasslat framför mål så har man betydligt bättre odds.
0: Här kommer kroaterna. Susic utanför straffområdet. Bringas över ända. Förlåt, Batorina var det. Trollkaren och frispark är det. Ungefär 6, kanske 7 meter utanför straffområdet på vänsterkanten. Och domaren från Gabon är helt säker på sin sak när han blåser i den här situationen. Panama-spelarna är lite grann framme och säger att det kan inte vara frispark där. Och vi ser repriser och ser att det är minst 4 frisparkar i den sekvensen, ja, på alla inblandade spelare. Så de ska vara glada att det bara
2: spelare som driver mot mål utanför straffområdet, så att man ska nog snarare vara glad att man inte blev varnad där, för jag tror inte kortet var uppe, va?
0: Nej, jag tror
2: det här
0: inte
2: är ju ett sånt där jättefint läge för en högerfot, nästan den där tuvan man väljer om man får välja fritt på planen var man vill lägga en sån här frispark.
0: Är det inte lite för långt ifrån mål?
2: Det tycker jag inte, absolut. Nej. Inte. Jag tittar på, det är som du säger, det är 25, 26, 27, 8, 27, 28 meter där någonstans. Ja, jag säger att det är idealt läge för en högerfot i det här fallet.
0: Det ser faktiskt ut som att den åldrade frisparks- och mittfältsmästaren Luka Modric går ifrån situationen och låter de unga ta den här istället, för Modric ska bytas ut, yep, just i detta nu. Ut med Modric och in med en Pasalic. Mario Pasalic, det får ju inte saknas en Pasalic i det kroatiska landslaget. Tänker förbundskapten Dalic, han har ju tidigare tagit ut Marko Pasalic, nu tar han ut Mario och sätter han in Mario istället för Luka Modric med 9 minuter kvar av ordinarie match. Och Modric har sprungit sig trött, gjort mycket nytta på mittfältet på ett traditionellt sätt, men är inte lika dominant längre.
2: Nej, det
0: som
2: är
0: har
2: inte
0: varit.
2: Nej, så är det absolut.
0: Och nu är det de unga som ska skjuta. Där är Luka Susic och där är Martin Batorina. En av dem i den nya generationen kroatiska fotbollsspelare ska presentera sig här med en skruvad boll i ett av kryssen, har de tänkt sig. Det är Susic med vänsterfoten eller Batorina med högerfoten. Bollen strax till vänster om en mittlinje. Här kommer Batorina först, men det är Susic som drar till, skjuter över muren via muren till hörna. Ja.
2: När man byter ut Modric, ja, så tar man ut en spelare som är över 40 som är trött för tillfället, men man tar ju också ut enorm erfarenhet av att bevaka ledningar av alla åren i framförallt Madrid då, och ja, ett ledarskap tar man ju också ut.
0: Ja. Nu är det istället Ivan Perisic som har lagkaptensbinden. Det är också en synnerligen erfaren spelare. Men det är ju ändå inte ett namn på Modric-nivå, inte ens i Kroatien ju.
2: Nej, och sen var man 2 då nyss, så nu blir man, ja, en. Liksom. Det är mer så jag menar, Perisic, ja, också ute på kanten.
0: Hörna för kroaterna, in med bollen i straffområdet. Studsar rätt för Panama som kan få undan bollen, dock bara undan, inte till en kontring. Och Morios boll hämtas av Livakovic, målvakten. Den utmärkte som är mitt på egen planhalva. Han slår ingen kort passning, utan tvärtom en väldigt lång passning som Panama tar hand om på egen planhalva. Och mittfältaren Barre Kenyas lagkaptenen skickar en bra bit in på offensiv planhalva. Där får de frispark med sig och inhopparen Waterman sprintar efter bollen.
2: Max löper, ja, hämtar bollen efter frispark. Han gör det bra där.
0: Jättebra. Och så gör de ytterligare ett byte i Panama-laget. Ut med toppen i laget, Fajardo Nelson. Han har inte varit så synlig den andra halvleken precis.
2: Lyckats riktigt.
0: Och in istället med Londonio. För att förbättra spetsen. Frispark nu för kroaterna att lyfta mot offensivt straffområde. Rodriguez gör det från långt håll in i straffområdet. Jättebra var den egentligen. Men den nåddes inte vid den bortre stolpen av Andrade, försvararen som var långt uppe. Det var deras plan. Han var helt omarkerad, men den var lite för brant. Eller hur?
2: Men den var ju, han når den ju inte så absolut. Men den var inte så dålig som jag trodde från början. Det kändes som att den där drar han ju långt, långt, långt. Ja, men för långt.
0: Och bra press av Panama. Tvingar fram ett jättedåligt uppspel av Sotalo. Mittbacken. Panama in med bollen i straffområdet. Waterman som är extremt energisk på närmsta kroatiska spelare och ut till inkast för forcerande Panama som ligger under med 1-0 mot Kroatien. Det är 84 minuten. Snart bara 6 minuter kvar av ordinarie tid. Men massa tilläggsminuter därtill. Så det är minst 10 minuter kvar att spela av den här matchen. Inkast för Panama i höjd med straffområdet på högerkanten. Kroatien leder med 1-0. Bollen in genom luften i Toronto. nickas undan av kroatiska spelare, precis som de gör hela tiden. Ja. Jag tror inte Panama har vunnit en enda nickduell i offensiv

0: straffområdet. Jo, en. Då gjorde han målvakten en jätteräddning nyss. Kroaterna genom Batorina loss med bollen, får den lite grann för långt ifrån sig, håller i, det här är skickligt, förbi en, förbi två vedhuggande försvarande spelare vid mittlinjen, släpper den i precis rätt läge ut till Perisic på vänsterkanten. Perisic håller i, spelar inom laget, Batorina går omkull, simulerar frispark, får inte det, spelet går vidare, kroaterna har fortfarande bollen, bollen tillbaks till Batorina som är bra att ha i laget, det är en sån här pressad situation för han är otroligt skicklig med bollen, svår att sno den ifrån. 5,5 minut kvar att spela, 1-0 till Kroatien mot Panama i en match som båda lagen måste vinna för att bra till inför fortsättningen av detta mästerskap. Bra spelat av kroaterna i offensiv riktning. Batorina utanför straffområdet på vänsterkanten. In med bollen mot den bortre stolpen. Hittar en fri yta. Stanisic hinner bollen men håller den inte i spel. Inspark för Panama. 5 minuter kvar att spela. 1-0 Kroatien.
1: Svarar man upp lite grann här när Panama ska visa vad man har i slutskedet. Det är klart att, som du har sagt ett par gånger Christian, båda lagen behöver ju gå för vinst här. Panama... Ja, det är klart. Det finns ju en chans också att ta det via ett kryss här. Så det är väl det de får sikta in sig på i första hand, att kvittera den här ledningen. Men biter man ifrån lite grann i Kroatien, var det väldigt långt nere, fått försvara sig i perioder. Men ser nu ut att prioritera lite bollinnehav och ta sig fram och nu göra det lite mer systematiskt.
0: Nästan alla Panama-spelare utom inhopparen Waterman som springer och springer och springer och springer. Cecilio Waterman från Concepción i Chile. Universidad de Concepción. Han springer hela tiden. De andra ser kanske lite sega ut.
1: Ja.
0: Rullar hem bollen till målvakten. De kommer såklart att komma med en fantastisk slutforcering ändå. Det är snart bara 4 minuter kvar av ordinarie tid. De har bollen på egen planhalva. Vilken nedtagning, vilken slalomåkning förbi fyra spelare. Men till slut blir det för svårt i offensiv riktning därför Blackman på vänsterkanten. Kroaterna bara undan med bollen till marinblått skruddade strumpor, byxor och tröjor med lite vita inslag. Panama-spelare som har bollen nu på högerkanten vid mittlinjen. Det är långt ifrån det kroatiska målet. Det är 1-0 till Kroatien. Kroaterna som förlorade premiären med 4-2 mot England, som med möda har 1-0 mot Panama här. Behöver en seger för att ligga bra till inför fortsättningen av detta VM. Bryter nu genom inhoppande Pasalic, en aktion från Martinez, den vitblonderade. Och så skickar de bara bollen, en boll att löpa på en mot en för Ante Budimir. Kroaternas målskytt i den här matchen tvingar den Panama-försvarande José Córdoba till... Ja, en ganska snygg passning. Målvakten löste den situationen bra. Och sen så via mittfältaren Barkenias framåt genom laget. Men tillbaka med bollen till målvakten Mosquera. Kroaterna flyttar fram, sätter lite press. Det öppnar ytor för er om ni hittar dem, säger jag viskande till Panama-spelarna. Jaha, tänker de. Hittar José Rodríguez på vänsterkanten. Och sen så hittar han inte särskilt mycket kraft. Men ändå loss med bollen för kroaterna, eller för Panama. Andrade på egen planhalva. Upp med bollen på högerkanten. Bra brutet av Perisic där. 3 minuter kvar av ordinarie tid. 1-0 till Kroatien.
1: Kroatien faller längre och längre ner, skulle säga, med fler och fler spelare, men lyckas ändå vara aggressiva, vilket jag gillar. Man kommer upp och väntar tills läget är rätt och sen kliver man in och vinner i princip alla dueller där innan då Panama kan säga, slå det här, komma till den här sista ytan där du vill slå det sista inlägget eller sista passningen ifrån.
0: Martin Batorina är en skön spelare när han ska lösa en hårt pressad defensiv situation, så börjar han trixa med bollen och löser det därför. Och här kommer en kroatisk kontring och i sista läget så får Petar Sucic bollen för långt ifrån sig när han bara ska bryta igenom på passningen från Kramaric. Och så blir han sur på... Ja, vad blev du sur på där egentligen,
1: ja,
0: Petar?
1: Det var en svag passning fram till. Han får den lite bakom sig och såklart. Okay, och Martinez var ju där, petade hem den till egen målvakt. Han har varit, som vi har sagt, helt precis överallt på den här stora gräsmattan.
0: En enorm spelare när det gäller förmågan att
1: kapacitet
0: hålla ut.
1: Ja.
0: Christian Martinez som spelar sin fotboll i Shmona i Israel. Det finns ju så himla många spelare i världen på otroligt hög nivå. Det visar ju ett VM.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja,
0: de hade vi aldrig hört talas om. Han är grym.
1: Ja, riktigt, riktigt bra.
0: Och det bits på naglar och filas på monoklar bland publiken på Panama-sektionerna på arenan i Toronto, nära Lake Ontario, i centrala delar av stan. För det är nervöst nu. Det är bara 1,5 minut kvar av ordinarie tid. Panama gör här sin 5:e match i ett fotbolls-VM genom tiderna. Det är andra gången de är med i ett VM och de har ännu inte tagit en enda poäng. Första gången de var med 2018, tjoff, släppte de in 11 mål sammanlagt i gruppspelet, förlorade 3 raka matcher. Och så följde de i den här första matchen i det här mästerskapet med 1-0, ett synnerligen sent segermål för Ghana på tilläggstid i den matchen. Här har de en 1-0-förlust just nu också mot Kroatien.
1: Oj,
0: väldigt mycket namnkunnigt motstånd. De håller på att göra bra resultat mot Panama. Och du sa oj, oj, oj, oj. kring. Vad var det? Det var Londonios tunnel.
1: Ja, det var det.
0: För Panama. Sista ordinarie minuten, 1-0 till Kroatien mot Panama. Det görs ytterligare byten i Panamalaget. Barkenjas går ut, mittfältaren, lagkaptenen, lämnar över lagkaptensbindeln och så skickas in ytterligare en anfallsspelare i laget i offensiv riktning för det ska hända saker framför målet, det kroatiska. Så är det såklart tänkt. Snart bara halvminuten, eller det är halvminuten kvar. Rodriguez heter han som kommer in istället för Barkenjas i förnamn. Thomas Rodriguez spelar i Saprissa. Till vardags Saprissa som är en klubb i Costa Rica. De trixar fram en hörna, Panamalaget, i den sista ordinarie minuten. Strax bara tilläggstid kvar. 1-0 till Kroatien. Poäng för Panama vore en historisk händelse, för det har aldrig tidigare hänt i VM-sammanhang. Och de behöver också den för att ha chans att avancera från gruppen. Där visas skylten upp med antalet tilläggsminuter. 5. Här kommer Panama-hörnan mot första stolpen. Den nickas förstås undan av en kroat, Ante Budimir. Tillbaks till hörnläggaren där ute som lyfter en ny vänster in i straffområdet. Den här gången vinner de ingen nickduell, men de vinner en axelduell, för den axlas vidare. Och sen så i nästa läge så får kroaterna undan bollen. De har lite svårt i närkampsspelet.
1: Martinez vinner tillbaks den, såklart.
0: Ja, kapas då av Budimir och får frispark vid mittcirkeln. En halv minut av de 5 tilläggsminuterna har gått. Det är 4,5 minut kvar att spela. Och Christian Martinez gör jättemycket nytta. Jättemycket nytta.
1: Ja, jag har lite svårt. Jag har sett hyfsat många fotbollsmatcher i min karriär. Jag har lite svårt att säga vilken position spelar han på. Han har varit precis över. Ja, han har varit precis överallt, men han utgår från en central position, ska vi säga. Alltså, lite skämtsamt sagt, men otrolig arbetsinsats.
0: Ja, men det är bara beundrande sagt.
1: Ja, verkligen. Ja,
0: vilken
1: verkligen
0: insats. Ja. 4 minuter kvar av de 5 tilläggsminuterna och bitvis uppgivna miner bland anhängarna till Panama i rött, blått och vitt på läktarna. Rött, blått och vitt är också Kroatiens färger och de tappar nu bollen i mittcirkeln. Ajajaj, Petar Susic läge här. Han tacklar om kull. En Panama-spelare i gult kort måste det vara. Han kände att han var tvungen att göra det i den situationen. Det inhoppar en Rodriguez som han kapar. För han får inte tappa bollen där, Petar Susic. Jo.
1: Träffar så där precis över hälsenan. Det där, det där känns. Men då är frågan här nu, för nu snodde de ett par meter, säger jag. Vad säger du, Christian? De tog fram den ett par meter och tilläts göra det av domaren, vilket gör att det här är ett som bättre frisparksläge än vad det nog var där frisparken är.
0: Ja, domaren hade inte koll på det, för han stod och skrev upp vem som var blev varnad i situationen. Här har de en dundersituation att göra mål, Panama.
1: Det
0: är ett superläge. Den här bollen ligger 8 meter utanför straffområdet, centralt i banan. Det är bara att dra till och hoppas på att den studsar på någon i muren och lurar Livakovic. Men de kan nog även utan murträff sätta den där på Livakovic, hur bra målvakt han än är, eller hur?
1: Oh ja, det här är jättefint frisparksläge. Sen är det inte enkelt att dra dit den såklart ändå, men
0: för Panama i den 93:e minuten frispark. Det knäpps händer och bes böner på läktarna på Panama-sektionen. Det är 1-0 till Kroatien. Domaren har byggt upp muren. Det ska snart skickas boll mot det kroatiska målet. Det ligger en kroat, Luka Susic, bakom
1: muren. Titta ner i gräset.
0: Titta ner i gräset. Ligger sådär jobbigt långt ifrån muren. Så han ligger där för att de inte ska kunna rulla in den längs marken ifall muren hoppar, förstås. Panama har ett superläge att göra mål. Tredje tilläggsminuten, där kommer skottet högt över.
1: Ja, riktigt svagt måste man säga.
0: Aj, av Morin.
1: Ja, det där var inte om man behövde det här läget. Morillo som var rugg i den första halvleken, försvunnit lite mer än andra.
0: Ja, och man såg också närbilder på lagkompisar som sa med sitt kroppsspråk: ja, men vad håller du på med, Morillo? Så får du inte gå till.
1: Du måste skjuta med kraft från liksom 25 plus meter. Du kan inte bara liksom försöka skruva den över muren. Det kommer inte målvakter på den här nivån. Framförallt inte Livakovic, som jag har berömt så mycket, släppa in.
0: Livakovic sätter nu igång spelet med inspark efter det att bollen gick över målet. Då är det 1 minut och 35 sekunder kvar för Panama att hitta ett kvitteringsmål. De vinner bollen, får den i djupled också mot offensivt mål. José Rodriguez kommer tvåa i löpduellen. Kroaterna undan till höger eget försvar. Sedan till vänster eget försvar. Väldigt bra jobbat där av Sotalo och Pongracic. Och så kommer den kontring för kroaterna. Och så går bollförande kroaten kull i mittcirkeln. Det är Ante Budimir som får frispark med sig, men passar på att be om ursäkt till alla provinser i hela Kroatien för att han inte fick iväg den bollen i offensiv riktning, för då hade det varit 5 spelare fria.
1: Det är ändå
0: lite överdrivet,
1: ändå viktigare för Kroatien att man som inte tappar en boll i de här duellerna, utan som borde i miljö. Han sätter sig på bollen, håller i den med händerna så att ingen lagkamrat ska kunna ta den. Men tar något dåligt beslut och sen kliver han ut på kanten här och får den här långa frisparken skjuten mot sig för att med sin stora kropp kunna gömma den där nere vid hörnflaggan.
0: Och Luka Susic skulle hålla i bollen och fördriva tiden. Då blir han bryskt undanknuffad av Panama-spelare. Får en ny chans när kroaterna tar tillbaks bollen. Budimir jagar den i straffområdet, håller den i spel. Får den poäng Panama-fot. Listigt gjort. Ut över långlinjen till inkast för Kroatien. Nära Panamas mål. Långt ifrån det egna målet. Mm. Precis det som de vill ha i det läget ju.
1: Succén hopp av Ante Budimir får vi säga. Som har självklart gjort målet. Knät in målet men också varit väldigt användbar i spelet.
0: Och inte minst apropå ledarskap som vi pratade om tidigare.
1: Nej, exakt så. I slutet här inte minst då, och en klocka som går väldigt fort nu om man har sina sympatier hos Panama.
0: Davis lakar till nu med, sedan Barkenas gått ut, kastar inkast på egen planhalva. Det är det sista som händer i matchen. Panama förlorar, Kroatien vinner med mycket möda och stort besvär och ryggen mot väggen och floder av svett farandes åt alla håll och kanter med 1-0 mot Panama. Kroatien har enorma problem men vinner till slut.
1: Ja, det är ju en väldigt jämn match måste vi säga, med två ganska olika spelstilar som möts. Kroatien med tungt favoritskap inför matchen spelmässigt. Det är inte så att det är en knockout-seger direkt, snarare att det blir ytterligare en hedersam förlust då för Panama. Föga tröst såklart, men jag måste säga att när man kom hit och man tittar på de olika lagen och sådär, alltså var väl Panama ett lag som man kände att det där kommer nog inte gå så himla bra. Visst, de har noll poäng fortfarande i kolumnerna, men oj vad de har överraskat i alla fall på mig med sitt sätt att spela, med de spelare individuellt de har, men framförallt det kollektivet som Christensen har hjälpt dem att skapa under sin period här som förbundskapten. Så att måste säga att jag lider lite grann med Panama som står på noll efter de här. Jag tycker att det är två fina insatser i de inledande matcherna.
0: Som har gett dem två stycken 1-0-förluster, alltså bittert och jobbigt att smälta. Samtidigt fascinerande, tänker jag, med Kroatien som ju inte är på topp här. Nej. Nu. De har många spelare som har en bit kvar. Ganska lång bit kvar till sin maxprestation eller sin maxmöjlighet. Däremot så tycker jag att deras förbundskapten Zlatko Dalic imponerar i sitt sätt att verkligen krama max ur sitt lag. Han provar vänster, han provar höger, han byter formation, han byter många spelare, han byter få.
1: Han börjar väldigt mycket engagemang. Han börjar med att höja rösten, det var det första han gjorde. Och när det inte funkar så börjar byterna komma då i pausen. Och där ser man en tydlig formationsförändring, vilket jag tycker tar udden lite grann av Panama som var farligare i den första halvleken, framförallt där han får in en tredje spelare centralt också, så att det är klart. Och sen är det spelarna han byter in då, bland annat Budimir som gör målet ganska kort efter att han har kommit in, så det är klart att när det blir rätt så blir det väldigt rätt med de här byterna. Och där visar han ju erfarenheten som han ju ändå har, tryggheten i att han har tagit det här landslaget ändå till de framgångar han har gjort. Så att det fotbollscoaching på allra högsta nivå.
0: Ja, det är nästan mer han som vinner matchen än laget.
1: Hur får jag igång dem? Ja. Okej, det funkar inte med att höja rösten. Okej, då behöver vi ändra, så behöver vi justera. Och framförallt ska jag säga, det är många som misslyckas när man börjar så. Här lyckas det ju nästan till fullt ut. Och framförallt är man ju väldigt täta framför eget mål också i den andra halvleken.
0: Och det är fascinerande med ledarskap.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Absolut. Ja, så är det definitivt.
0: Också en aspekt av sporten fotboll som alldeles nyss har gett oss Panama 0, Kroatien 1 i den här gruppen i herrarnas fotbolls-VM, där de andra två nationerna är England och Ghana. De spelade för några timmar sedan 0-0, och när alla lag har spelat två matcher, de 48 deltagande länderna är ju fördelade på 12 stycken fyralagsgrupper. När alla har mött varandra och de spelat tre matcher allihopa, så går ettan och tvåan i varje grupp till nästa nivå i turneringen. Dit går också de åtta bästa grupptreorna i de här 12 grupperna. Sådana är förutsättningarna. Och nu har Kroatien alla möjligheter att avancera som etta, tvåa eller trea. För de ligger trea just nu med sina tre poäng. England och Ghana har 4 poäng på första och andra platsen. Och Panama på sista platsen har 0 poäng. Så det är läget just nu i den här VM-gruppen. Tack så mycket för att vi fick vara med i Vaken i P3 och P4. Och tack så mycket Panama och Kroatien för den härliga upplevelsen från Toronto Stadium i Kanada.
2: Ja, tack så mycket Christian Olsson och Jon Persson för detta. Vaken fortsätter med Zach Bryan nu. Plastic Cigarette.

0: Och nu är Erik här, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Kritik riktas mot Trafikverket för att de nu öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Interna kritiker menar att känsliga uppgifter kan röjas samtidigt som kostnaderna riskerar att skena iväg. Men kritiken tillbaka visas av Trafikverkets IT-direktör Niklas Lamberg.
4: Vi är väldigt trygga liksom i det beslut som vi har fattat utifrån ett antal olika perspektiv, och det är en sammanvägd bedömning.
5: Trafikverket hanterar stora mängder känslig information om bland annat vägar, broar och hamnar. Uppgifter som kan vara av intresse för främmande makt. I interna handlingar som vi har tagit del av framhåller medarbetare på IT-avdelningen i Borlänge som jobbat med beslutsunderlaget bland annat säkerhetsrisker när information hamnar i molnet, vilket kan medföra att uppgifter utlämnas till Microsoft.
6: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man har både juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster och kommer att bestrida en eventuell begäran från amerikanska myndigheter som strider mot europeisk lag.
3: Reportrar var Lisa Linder Lindeberg på P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson Ekot. Nordkoreas ledare Kim Jong-un uppger att landet, citat, utrustar marinen med kärnvapen. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under våren varnade FNs atomenergiorgan IAEA för en väldigt allvarlig ökning av Nordkoreas kapacitet för att tillverka kärnvapen. Och flygplanstillverkaren Airbus kommer att inspektera 16 flygplan av modellen A380 efter att sprickor hittats vid en del av vingen, skriver nyhetsbyrån AFP. Det handlar om plan som används av flygbolagen Emirates och Qantas. I Ekostudion klockan 3, Erik Porali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack Erik. Ja, 2:02 klockan, alltså natten mot onsdagen den 24 juni, den går mot morgon. När onsdagen anländer kommer det över Götaland passera enstaka skurar innan det efterhand klarnar upp. Över delar av Svealand och södra Norrland passerar skurar som solen efterhand varvas med. Och så får norra Norrland växlande molnighet och längst i norr skurar. Kollar vi på temperaturerna så ligger de från i söder 22-27 grader till då längst i norr 9-14.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundström.

Bangaranga med Dara här vaken med P3 och P4. Ja, Pernille Wahlgren har dratt igång årets allsångssommar på Skansen. Hon var lite förkyld tydligen, och det är fjärde året i rad som hon kickar igång allsångssommaren. Traditionsenligt med Stockholm i mitt hjärta och en fotboll faktiskt, passande nog. Men en av dem som faktiskt också var på scen, det är den för detta allsångsledaren Petra, som nu ligger i vår lista med Mitt hjärta, en rebell.

Petra Marklund med Mitt hjärta är en rebell. Jag läste någonstans att Petra Marklunds Händerna mot himlen faktiskt gått och blivit någon slags inofficiell VM-låt i Norge. Och apropå VM-låt, Thomas Stenström var också på Allsången igår och sjöng faktiskt och fick en hälsning från det svenska landslaget i fotboll. Jajamensan. Så var det. Han fick ett förinspelat klipp från det svenska fotbollslandslaget. Härligt för honom. Och här är han med sin officiella fotbollslåt här i vaken. Leva för alltid med Thomas Stenström.

Don't cry med Guns N' Roses från Use Your Illusions. Jag har både ett och två. De två plattorna som släpptes 1991. Och den här låten fanns då i två olika versioner. Släpptes samtidigt på två olika album. Kul att du vaknar med oss, och när vi ändå pratar om 90-talsmusik, det här var ju då 1991, så är nästa låt en riktig stänkare, den också från 90-talet. Men då snackar vi om 1996, bandet heter Suede och låten

Ja, kommer du ihåg plattan Coming Up kom 1996? Där var den här singeln med Trash. Ja, sjuttsiken vilken tid det där var, Suede. Tack så mycket för ett av mitt livs bästa konserter. Jag har sett Suede live ett par gånger. Bland annat på Roskildefestivalen, men också i Stockholm. Och det var ju efter att de hade släppt den här låten. Roskildespelningen, det var innan denna fantastiska dänga. Kul att ni i alla fall vaknar med oss. Vi ska strax umgås lite grann med Metallica som är veckans artist. Men först Ida Lova. Som ju också varit veckans artist här i Vaken.

Där satt den. Nu ska vi till vår veckans artist denna veckan. Det handlar om Metallica. Vi ska till en låt från det där svarta albumet som kom 1991 som betytt så mycket för det här bandet. James Hetfield, sångaren i bandet, skrev den här låten, har jag läst, i ett hotellrum under en turné. Han ville hem. Han längtade efter sin tjej som han då var ihop med. Och var då tydligen en sannoliken personlig låt som inte var tänkt att ges ut. Men hans danska trummis Lars Ulrich övertygade honom att ta med låten. Och det var ju tur, för här kommer den.

Ja, det var den. Nothing Else Matters. En fantastiskt viktig låt för veckans artist Metallica. Imorgon kommer vi få ytterligare en låt med dem. Och tar vi oss vidare från det svarta albumet, ja, det återstår ju att se då. Nu, Tyler och Sara Larsson. She did it again.

0: I knew you med Taylor Swift här bak med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Mm. God morgon i denna sal.
0: God morgon, god morgon. Du kom in här och berättade att du har en fråga till mig.
1: Jag har flera frågor. Ett, blev det ingen nattjakt i natt?
0: Nej, det blev det inte. För trist. Det var ju Sporty Spice.
1: Fick du spara den som låg då, eller?
0: Vad tänkte du? Den som var planerad?
1: Ja.
0: Ja, den är inte körd.
1: Nej.
0: Utan den har jag sparat i min ficka som en liten reserv för framtida stunder. Det var ju en fotbollsmatch. Ja. Vi hade ju radiosporten med oss från Toronto.
1: Mm.
0: Det blev 1-0
1: till
0: Kroatien.
1: Kan vara ganska viktigt.
0: Mot
1: alltså
0: Panama.
1: Vem det var som fick.
0: Jag vet, men jag hann inte komma dit.
1: Jag vet, men jag var så ivrig. Jag var så, två, vem har namn sig då?
0: Lisa.
1: Ingen.
0: Ingen!
1: För det är döparens egna dag. Johannes. Det är Johannes döparens dag.
0: Men du har inte Johannes namnsdag då?
1: Nej, ingen har namnsdag. Det är ju jättekonstigt. Sista kolla i alla fall var det så.
0: Mm.
1: Igår så sa jag när det var namnsdag att det här... Oj, den här har namnsdag. De här har namnsdag idag. Vore inte dags att den här personens... namsta. Jag sa inte rakt ut, men jag sa så. Oj, var det inte dags att ta bort det här?
0: Sa du det i radio?
1: Ja.
0: Nej, men Lisa. Vem hade namsta då?
1: Adolf.
0: Ja.
1: Ah. Låt på det.

0: Det ligger något i luften med bolaget här i Vaken med Peter och Lisa. Du, jag tänker, nästa sporthändelse som händer i Vaken, ja, det händer ju imorgon också, men den stora är ju natt mot fredag. Då kommer ju Sverige-matchen gå i P4.
1: Det vet jag, jättenervös.
0: Och jag och du ska sända i P3.
1: Mm. Ja, för det kommer ju vara, alltså, den natten kommer ju P4 bara äta upp oss. Alltså, Radiosporten kommer ju bara ta den, och det förstår man ju, för att det är ju
0: en viktig match, och vi ska,
1: alla Sverige-matcher blir ju Radiosportens helt i P4, men vi vill, och då hamnar vi i dilemmat att de som vill lyssna på oss kanske inte vill ha matchen överhuvudtaget, för då hade de ju lyssnat på Radiosporten. Men jag håller inte helt med i det.
0: Nej.
1: Jag tycker vi ändå ska kolla på matchen, men typ som två vänner som kollar på matchen, som har den på i bakgrunden, och så snackar man om lite annat mellan.
0: Men vad har man till då? Ska man, jag
1: chips
0: aldrig,
1: och dipp och sånt,
0: är det så? För det är som att typ titta på Melodifestivalen.
1: Ja,
0: jag har inte sett en hel fotbollsmatch på tv någonsin.
1: Men jag tycker vi så här skojar,
0: alltså, och förutom min, alltså, nu under VM har jag ju tittat, men jag menar hemma vid.
1: Nej, och så kanske vi kan sända live på så här sociala medier och kanske så här, ha mer känslofylld. Alltså, Radiosporten är de objektiva, analyserande, smarta. Medan vi kanske bara är vännerna som går på fotboll och har känslor.
0: Mm. Men vilket snacks väljer du då? Om du själv ska dippa och sådär, håller på.
1: Ja, men chips. Eller vad menar du?
0: Vill du ha
1: specifikt?
0: Ja,
1: jag dippar inte popcorn.
0: Har du aldrig gjort det?
1: Men snälla,
0: gott att göra det. Men du är ju liksom, du bor ju på landet nu, men du är inte uppvuxen på landet riktigt.
1: Jo, det.
0: Det är det visserligen också, ja. Just det. Fast du, ja.
1: Jag har flyttat runt, jag är inte helt.
0: Jag fick ju typ, jag har alltid varit så här, man får ta det som finns. För det är alltid haft 6 kilometer till närmsta affär.
1: Handsprit. Är det,
0: nej, men då har man ju fått gå till skafferiet, och det hittar man en popcorn på. Så man fick poppa popcorn, det var ju det som fanns.
1: Aha.
0: Och ibland är man lite trött på bara popcorn. Då gör man en dipp. Och så sitter man och dippar. Men problemet är bara att de är så små. Så att då kan man antingen acceptera att man får typ slicka av fingrarna varannan gång man tar en tugga.
1: Nej, du menar inte sked.
0: Gaffel.
1: Nej.
0: Gaffel. Det är det perfekta redskapet för att dippa popcorn.
1: Gaffel? Varför inte sked?
0: Ja, men man vill ju inte ha.
1: Men spetsar du då?
0: Man vill ju, nej, ja, typ. Men jag menar, om man tar sked och ska dippa popcorn, då blir det liksom som att du slevar i det crème fraîche. Då räcker det ju typ till 4 popcorn.
1: Men hur får du popcornen att stanna på gaffeln när du dippar?
0: Det ska jag visa dig.
1: Ja, det ska
0: fredag.
1: Du verkligen göra.
0: Kanske. Vi får se.
1: Tillsammans med handspriten.
0: Ja.
1: Som vi har i skafferiet. Vi tar det vi haver. Skorpor och handsprit.
0: Du ska få en stund för dig själv nu. In private med Dusty Springfield.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga små jänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Iconic med iTunes. iTunes. Ja, så heter de. Strax blir det morgon på riktigt. När klockan står 4. Vi får ekot. Och sen ska du och jag prata om hur länge du sover egentligen.

0: Nu är Ekot, Erik Porali.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Ryssland har under de senaste månaderna försökt att rekrytera studenter till armén för att kriga i Ukraina. De lockas med pengar och plats i drönarförband, men riskerar att skickas till fronten istället.
4: Ryssland behöver kroppar. De bryr sig egentligen inte om vilka som kommer att dö i Ukraina, unga eller gamla. Det är bara viktigt att få till det antalet män som behövs, säger Ivan Chuvilyaev som jobbar på organisationen Iditi Lesam. Ryssland har sedan januari försökt att aktivt rekrytera studenter på högskolor och universitet till militären. Studenterna har erbjudit stora pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten, enligt flera rapporter.
3: Reporter Jeanette Nisowska. Trafikverket öppnar för användning av amerikanska molntjänster, och interna dokument som Ekot och P4 Dalarna har tagit del av visar hur interna kritiker varnar för att känsliga uppgifter kan röjas. Den här kritiken tillbakavisas av Trafikverket som menar att man gjort en samlad bedömning inför sina beslut. Och Microsoft säger å sin sida att man har juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster. Och USA har infört nya sanktioner mot Kuba. Sanktionerna slår mot statliga företag på Kuba och även mot förre presidenten Raúl Castros svärdotter. Marco Rubio, USAs utrikesminister, menar att företagen används för att berika eliten på Kuba istället för befolkningen i landet. USA har den senaste tiden ökat pressen på Kuba, något som delvis bidragit till vattenbrist och omfattande strömavbrott där. I Ekostudion Erik Porali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det här är klockan, den är 4:02. Vi säger god morgon Sverige. Tack för att du är med mig denna arla morgon. Onsdagen den 24 juni då, som är här med soligt väder och växlande molnighet i stora delar av landet i mellersta Norrland och Tornedalen kan det komma en del skurar, och i södra Sverige blir det sommarvarmt med 20-25 grader, lokalt även varmare. I norra Sverige där väntas temperaturerna landa på 10-15 grader och lite svalare även uppe i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Carlene Carter med Every Little Thing här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Ibland tror folk att programmet heter Vakna. Det är lite gulligt. Ja, men du jobbar på det här Vakna. Ja, så kan det ju vara att många av er vaknar till programmet eller att vi är så, vakna! Jag ser framför oss att vi skriker genom radion att ni ska vakna. Så aggressivt ska vi inte ha det. Men om du är vaken så vill vi jättegärna att du lyssnar på oss, såklart. Då vi är live, och det är ganska unikt att vi är live under hela natten så här in på morgontimmarna. Så sen tar ju lokala i P4 vid och fortsätter att vara live, eller i P3 morgonpasset då. Eller nu blir det ju uppsnacket på grund av fotbolls-VM och jäda jäda. Men ni fattar. Och i natt så har vi pratat om fotbollen mest. Men när vi inte pratat fotboll så har vi undrat hur mycket du sover. Och det passar ju nu om du nu har vaknat. Hur mycket sov du i natt? Och hur har din sömn förändrats genom åren? Kanske sov du mer förut än vad du gör nu och så vidare. Det här kan jag prata om hur länge som helst egentligen. För att jag har ju blivit trebarnsmorsa, va? Och ja, oj, oj, oj. Sömn och föräldraskap och småbarnsår. Den blir ju rubbad något så in i. Folk brukar undra hur jag orkar jobba natt. Men jag sover ju mer nu än vad jag gjorde som, alltså, ny, när de kidsen var nykläckta, så att säga. Hur sover du och hur har sömnen förändrats genom åren? Har det blivit mer eller mindre? Det vill jag veta. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Tack. Olle Ljungström kommer.

0: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Steve Wonder med Living for the City. Ja, hörni, sitter och läser era sms. Vi kan ju börja med de som kom innan jag ställde den här frågan. Det handlar lite om det här med Johannes döpares dag, som det ju är idag. Det var lite kul, för jag började prata om det och pratade om att Johannes, att ingen har namnsdag idag. Och då var det lite kul, för Gun hörde nog bara att vi började prata om namnsdagar och Johannes döparens dag och sådär. Och då skriver hon, på tal om namnsdagar så är det ingen som har det idag. Så då har vi gått varvet runt. Men jättebra Gun, tack. Alltså det är ju lite konstigt tycker jag att på självaste döparens dag, Johannes, så har han inte namnsdag. Och Svenne skriver in att i Sverige så har Johannes namnsdag den 27 december, men i Finland är det 24 juni. Och det är alltså idag då, om det är 24 juni. Och det vet han för att en av hans söner heter det. Får vi nästan säga inofficiellt grattis då. Så var jag så nyfiken på det här så att jag gick in och kollade på vår friend of the show Mattias Axelsson, traditionsexpert som brukar vara med i programmet. Och läser på hans alltså hemsida som man har om det här med Johannes döparen och hur den hänger ihop med midsommar faktiskt. Jag vet inte om det är intressant att veta, men det verkar som att Johannes döparen, att det finns två sådana i Sverige, och det är på grund av att Svenska kyrkan sedan 2003 kallar söndagen efter midsommar för den heliga Johannes döparens dag, samtidigt som den 24 juni kallats för Johannes döparens dag sedan medeltiden. Så det är ju lite intressant, och det gör ju då att det kanske finns två. Då skulle det alltså vara söndagen, om så två. Jag försöker tänka här i nattmössan, men den 24 juni är alltså den ursprungliga midsommardagen och fortsatte även till 53 kallas för Johannes döparens dag, medan midsommardagen också fick namnet den heliga Johannes döpares dag. Men sen sa ju det här skrivas som då. Ja, vi får väl se. Det kanske kommer en till Johannes döpares dag då, helt enkelt. Den som lever får se. Vi säger i alla fall inte grattis till någon Johannes just nu. Och så ska vi byta ämne och prata om sömn. Hur sover du? Hur har det ändrats genom åren? Jocke skriver att han jobbar natt och har gjort i 15 år. Och nu de senaste åren så vaknar jag prick 14 oavsett hur trött jag är. Innan kunde jag sova minst 10 timmar innan arbetspassen. Tack för ett trevligt program. Men Jocke, när går du och lägger dig då? Om du vaknar 2, hur många timmar sömn får du? Jag tycker det är svårare när det är sommar att sova länge. Och det är väl självklart, det är för att solen och jäda jäda. Även om jag har en sån sovmask. Oskar skriver, tack och lov är småbarnsåren över. Våra twins, tvillingar är 19, men visst blir sömnen lätt sämre med åren. Det går dock att kompensera med en bra säng. Vi har en ny sedan 2 år tillbaks. Tror man oroar sig lite lättare när man blir äldre. Jag är 58. Sen finns det förstås sömntabletter. Det är bra, men tar typ en halvtimme att vakna. Tack för ett som vanligt bra program, skriver Oskar. Ja du Oskar, jag har ju också tvillingar och sömnen alltså med dem i början. Åh gud. Och så kan de, i början skulle de sova med varandra och sen väckte de varandra och ja, det ena med det tredje så att säga. Och sömntabletter, ja visst, måste man så. Men det där kan ju också vara beroende framkallande. Det behöver inte jag sitta och pekfingra om. Men jag har haft folk i min närhet som haft svårt med det där. Så det får man ta med en varsam hand skulle jag ändå säga. Hur sover du och hur har det förändrats genom åren? Det är det jag vill veta. 722-50 inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Spandei, nej men jag kan ju det här. Spandei Ballet. Ja, True heter låten i alla fall. Jag säger god morgon till Joakim Jax.
1: Ja, jag säger god morgon också faktiskt.
0: Det är ju så att vi får ju träffa er så lite nu när det är sport. Jag är så glad att du är här.
1: Ja, men vad trevligt.
0: För att imorgon kommer det vara sport.
1: Ja, just
0: hela tiden, så då ses vi inte.
1: Nej, precis. Och det är ju precis så det är just med trafikredaktionen, att vi hörs inte alltid och syns inte alltid.
0: Nej.
1: Och pratar inte alltid så mycket, men vi finns alltid på plats.
0: Ja, det gör ni, ja. Och det är väl bra.
1: Och vi bevakar trafikläget och vi får ju larmen som räddningstjänst åker ut på vägen och sådär. Och när det gäller de större vägarna, Riks-Europavägar, så har det varit knäpptyst på den fronten senaste timmarna. Så att jag kan säga att det är lugnt just nu i alla fall. Men som jag brukar säga i de här rapporterna, fortsätt lyssna på lokala sändningar allt eftersom under morgonen och sådär, så får ni ju det senaste just i era specifika områden. För vi bevakar trafikläget alltid åt er.
0: Och där går ni in och bryter om man vill, om man så vill, vad man än lyssnar på i bilen och så vidare.
1: Ja, precis. Vi bryter ju då i aktuella länen som en trafikstörning har skett i, så att säga. Och det vi gör nu, det är ju mer att säga om det är några stora störningar på vägnätet till exempel. Och det är det inte just nu.
0: Nej.
1: Men sker någonting mindre så bryter vi i respektive län då, så att säga.
0: Och då ringer man också på 020 99 444 om man vill komma i kontakt med er om man ser någonting.
1: Du har gjort din hemläxa, korrekt.

Björk med Human Behavior. Hej, jag sover när jag är trött som förtidspensionär, men det verkar inte passa in så bra för övriga samhället. För om man till exempel vaknar efter lunchtid så brukar oftast telefonen vara fullsketen med olika saker. Men det skickas nästan inget på eftermiddagarna. Man kan ju undra vad de gör då. Långsiesta kanske, skriver Leif. Ja, det är väl så, vid lunch så sitter folk med kollegor eller annat och käkar. Och sen så börjar de tröttna på jobbet och då hör de av sig till dig, Leif. En kvalificerad gissning från mig.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Nu ska Elias Svensson från Ekot prata, och vi ska prata om en giftig fisk som sätter skräck i turister.
1: Det stämmer bra.
0: Inte i Sverige, hoppas jag.
1: Inte i Sverige, som tur är då. Har du hört talas om den silverkindade blåsfisken någon gång?
0: Nej.
1: Det är inget som har trillat in.
0: Men vad heter den på engelska? Den kan man inte höra om på svenska om man vet vad den heter på engelska.
1: Nu råkar jag faktiskt inte ha skrivit upp det här.
0: Jag kan kolla det samtidigt, för det kanske är folk som vet.
1: Men jag börjar snacka och så kollar du upp vad den heter. Alltså. Men den här giftiga fisken, så den har åtminstone fått ganska mycket uppmärksamhet senaste dagarna, då den senaste tiden har skapat en del problem i länder som Grekland kring östra Medelhavet. Och det här har flera medier rapporterat om. Och man har till och med gått ut och varnat turister för den här fisken. Arten hör egentligen inte hemma i Medelhavet utan bor i Indiska oceanen, men har alltså tagit sig via Suezkanalen och sen spridit sig vidare. Och den beskrivs som invasiv av FN och har ökat väldigt kraftigt de senaste 10 åren. Framförallt utanför Grekland, Cypern, Egypten, men också Turkiet. Mm. Och nu har den också även börjat sprida sig västerut mot Italien då, genom Medelhavet. Och fisken är farlig att äta och till och med att röra.
0: Mm. Det är inte kul.
1: Nej, och det är för att den innehåller ett starkt nervgift som kallas för tetrodotoxin. Och det här giftet kan i allvarliga fall påverka både hjärta och andning eftersom att det blockerar signaler i nerver och muskler.
0: Mm.
1: Men inte nog med det, så bits den här fisken också.
0: Jag har googlat nu och den har en liten mun. Det har ju alla fiskar, men den har en liten mun som den knappt kan stänga för de här vassa tänderna som bara sticker ut.
1: För det ser verkligen ut som sylvassa tänder på bilderna.
0: Alltså det ser ut som en sån triggerfish, om man vet vad det är. Sån som verkligen attackerar människor med sina tänder.
1: Ja, och grekiska medier så har till exempel skrivit om en äldre kvinna som blivit biten i benet så djupt att det behövde sys efteråt här sista tiden. Men som turist så kanske man ändå inte ska vara allt för orolig för den här fisken. En professor i zoofysiologi som TT har pratat med säger att man inte ska undvika en resa enbart av den här anledningen.
0: Nej.
1: Men hon säger också att man kanske ska simma åt ett annat håll om man råkar träffa på den här i vattnet.
0: Ja, silverkindad blåsfisk.
1: Ja. Och framförallt så ställer egentligen den här fisken, silverkindad blåsfisk, då, till det för fisket i regionen. Det är kanske det som är det största problemet, och det här rapporterar AFP. Den river bland annat sönder fiskenät och äter upp av fångsten då, för de här fiskarna. Så DN skriver till exempel att på Cypern så har man till och med infört ett system så att den som fångar de här blåsfiskarna och tar upp dem ur havet så får betalt för det.
0: Mm-hmm.
1: Jag tänker att det kanske liknas lite med de här lupinapparna som har varit här i Sverige sista tiden.
0: Ja, men inget, där kan ju vem som helst, det är inte farligt att ge sig ut på lupinjakt, men här kanske man inte ska signa upp då, om man inte vet vad man gör.
1: Ja, om man kanske ska ha lite koll i alla fall.
0: Simma åt ett annat håll och så vidare. Men vet du vad den heter på engelska? Den silverkindade blåsfisken.
1: Upplys mig jättegärna.
0: Silver-cheeked pufferfish.
1: Kunde man kanske gissat.
0: Kanske du och jag kunde. Liksom. Men man vet ju aldrig. Nej. Det där är ju liksom, kan heta vad som helst.
1: Nej, man vet ju faktiskt aldrig det.
0: Men väldigt gullig på något sätt. Fulgullig var den. Den vet ju inte om att den är far. Alltså den gör inte det här med flit. Elias Svensson, du ska tack.
1: Tack.

Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. Ja, hörni, jag ska riva av lite sms som ni har skrivit in. Min sömn har förändrats de närmaste åren när jag började mjölka kor. Har en tös som börjat sova hela nätter. Men tiden när hon inte gjorde det blev det få timmar sömn när jag gick upp på natten. Men vaknar alltid 3:30 till 4 när jag är ledig. Men somnar om snabbt. En och annan sömnrynka har kommit genom åren. Ja du, man blir ju verkligen sömnstörd efter barn. Vi får väl se om det där går över. Alltså om man någonsin får tillbaka sin liksom, nattsömn efter småbarnsåren. Hoppas det. Nattsömnen har blivit allt kortare i åren. Numera ligger den på 4-5 timmar sommartid och cirka 6 timmar vintertid. Men nu under fotbolls-VM är det ingen ordning alls. Inte för att jag är allt för intresserad av alla matcher, men det blir att man lätt sitter stirrande framför tvn. Du, på tal om det, det pågår ju match. Kanske ska ha lite koll på den. Jag får kolla upp det snart. Yes. Och sen ska vi se här. Johannes döparens dag. Nej, men det har vi redan. Susanne, tack för länken till Wikipedia. Hörrni, vi ska prata Robin snart med P3s musikjournalist Tina Meravzon. Det är ju idag som Robin drar igång sin turné ute i Europa. Berlin tror jag det var. Mm. Kul ska det bli. Stanna kvar.

0: Grace Jones med Slave to the Rhythm. Robins Sexistential Tour drar igång idag i Dublin och det är hennes första stora turné sedan 2019. Och med oss för att prata om det här har vi Sveriges Radios egna musikjournalist Tina Merafzon. God morgon!
1: God dagens!
0: Du, hur höga förväntningar är det på Robin nu inför premiären?
1: Men om man är ett Robin-fan så är förväntningarna superhöga ju, för att man ju har varit utan hennes musik på många, många år. Och det lilla man har fått nu, eftersom hon ju var förband till Harry Styles under hans Amsterdams konsertserie, så har man ju inte, liksom, man har inte sett så mycket egentligen, eller kanske man har ju sett att det inte har varit hennes egen show. Så jag tror att förväntningarna är höga för att se vad hon kan tänkas hitta på med den här plattan, som ju ändå har liksom också ett koncept, hela den här, så här lustfyllda morsan som liksom sjunger ut om allt på ett väldigt intimt sätt. Det gör nog att jag tror att liksom Die Hard fansen har ju skyhöga förväntningar, som sig bör.
0: Mm. Och vad vet man då? Alltså, av det publiken kan vänta sig, vet man liksom, har man fått något hint om vad som kommer bli på scenen?
1: Men ja, det jag har sett på Robins egna kanaler, alltså på sociala medier, som har sett att hon, det lilla hon har delat i, ja, från förberedelsen är ju att hon kommer dansa. Det såg jag också, för jag bevakade Harry Styles i Amsterdam, så jag såg ju förstås också Robin där, och att hon absolut tog för sig av scenen och dansade mycket och hade, ja, men som hon egentligen alltid har, väldigt så här, ja, men coola outfits, och hon ska ha haft olika outfits varje kväll också, så att det där är också någonting som hon har tänkt på. Sen så finns det också ett klipp där hon som hon har lagt upp, där det verkar som att det är liksom en ganska så här suggestiv mörk belysning, och kanske lite så att hennes siluett syns på en så här stor ett stort ljus skynke. Det kanske är ett skynke som ska falla ner, alltså det har hon för övrigt haft, det hade hon på förra turnén. En sån sak är ju väldigt enkel men väldigt effektfull.
0: Och det här Harry Styles förbandandet då, har det gjort liksom att hon har fått en ny generation fans, för han har väl lite yngre fans, eller har hon alltid gått, alltså går hon igenom i varje så kommer hon igen, eller?
1: Men det här var ju faktiskt intressant, för att när jag var där och bevakade konserten så frågade jag faktiskt väldigt många av fansen under både första och andra giget, så här, men hur känns det med Robin som förband, vet ni vem det är? Och de allra flesta som inte var svenskar, för det var många svenskar på plats också, men alla som inte var svenskar, de var liksom mer lite så, men vi har hört, det är väl hon, den här Dancing on my own tjejen, den just låten det. Har jag hört lite på TikTok, så det är uppenbart att det finns lite av ett glapp åldersmässigt bland hennes fans. Jag tror att det har att göra med att hon faktiskt blir liksom, att hon var tyst i 8 år. Liksom. Det, hon gjorde ingenting där. Hon gör inga stora samarbeten. Nu jobbade hon visserligen på en Charlie XCX-låt härom året där med Brat Summer. Var med på en remix och så. Hon har också nyligen gästat Sara Larsson på hennes remixskiva, så att det kanske kommer in lite nya fans nu, men det var väldigt många år där hon var helt tyst och försvann från scenen. Och under den här åren har det kommit så många andra som har varit aktuella, som nog har tagit fokus från kanske att man då djupdyker i Robins låtkatalog. Men jag upplevde ändå att folk var liksom väldigt positiva, bland de yngre fansen där så var de väldigt positiva och öppna, för att de också kände så här, men har Harry Styles valt henne, då är det säkert jättebra, så vi ska lyssna i kapp, eller vi ska supporta. Men så jag tror faktiskt att de allra flesta som kommer gå och se henne är sådana som har följt med i hennes karriär genom åren.
0: Det blev också starka reaktioner när hennes svenska sommarspelningar ställdes in. Vad handlade det här om?
1: Men Robin hade planerat från början att göra 3 stycken spelningar under mitten av juli månad här i Sverige. 3 stycken arenaspelningar på Avicii Arena. Men det var redan när det här annonserades, som var tidigt i år, så tänkte jag, men herregud, hela Sverige är ju på semester den här tiden, hur ska det här gå? Och uppenbarligen så var ju min magkänsla, och säkert flera andra hade samma, liksom helt rätt, att hon sålde helt enkelt inte tillräckligt många biljetter för att man kände att man kunde liksom liksom fullfölja det här. Så det man gjorde istället var att ställa in sommarens tre gig och istället göra ett stort gig, ett större gig som man ska göra senare i oktober och då på tre arena som är alltså, ja, men, jämfört med Avicii Arena så är det liksom nästan ännu mer än dubbelt så stort vid konsert. Det beror på hur scenen är och hur mycket av lokalen man vill utnyttja. Och det här blev ju super, det togs emot visst en del entusiast av de som ska på semester och nu kommer, som skulle då missa konserten, men det var ju också väldigt många fans som faktiskt hade planerat om sina semestrar, vissa kanske kom också utomlands ifrån som inte kunde boka om flygbiljetter och så vidare, så det blev starka reaktioner också för sättet som man annonserade det här på, att man var så, vi har fått en chans att göra en större grej av det, och det tyckte man var lite inte så transparent. Man hade kunnat vara transparent från början och säga som det var, att vi har inte sålt tillräckligt och där behöver vi flytta helt enkelt. Robin själv skrev en ursäkt och menade på att det här handlar om att hon kan inte skapa den stämningen hon vill om det ska vara halvfulla lokaler, och därför vill hon satsa på att göra en fet full då lokalspelning sen.
0: Hur tror du det påverkar relationen till fansen, de fansen då som blev upprörda över det här? Eller är man, när man är ett fan till någon, kan man alltså förlåta och gå vidare? Hur hardcore är hennes fans?
1: Nej, men jag tror ändå att hennes fans är hardcore. Men sen får man ju också kanske ha det som konsument att säga, ja, men det är vad det är. Man kan inte garanteras en spelning även om man planerar liksom runt det. De som inte kommer kunna gå kommer ju få tillbaka sina liksom pengar för just konsertbiljetten. Det andra får de ju ta på sitt eget ansvar på något vis. Att, ja, då, de får väl unna sig en Stockholmshelg, vad vet jag. Men det är klart, ja, men det är klart att det är surt, men jag tror inte det är det som kommer göra att folk vänder kinden till. Liksom, eller så.
0: Och den här turnén då, som drar igång idag, Existential Tour, vad tror du att den kommer betyda för nästa kapitel i Robins nu inte så kortlivade karriär?
1: Ja, men jag hoppas faktiskt att den ger henne lite lust och pepp inför att faktiskt vara mer aktiv som artist. Jag fattar att man kanske behöver liksom leva och erfara saker för att kunna skriva om det när man är en artist som lägger ner mycket av sina liksom egna tankar, kött och blod och själ och allt det där i sin musik som Robin faktiskt gör. Men jag hoppas att det kanske får henne att liksom uppleva så pass mycket att hon ändå känner att hon kan släppa musik lite oftare och också göra lite fler spelningar. Eller kanske låtsamarbete för den sakens skull. För att 8 år i den musikklimatet som vi lever i nu, som är väldigt digitalt och det går väldigt fort och det är väldigt trendkänsligt, det är för lång tid. Och det är tråkigt att behöva sakna sin favoritartist i så många år.
0: Musikjournalist här på P3, Tina Merafson. Tusen tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack.

Blow My Mind med Robin, just som vi hörde om precis här med Tina Merafzon om hennes men turné som drar igång idag. Det ska bli spännande att se hur den ser ut faktiskt nu när vi har spekulerat lite. Hur den liksom blir på scen. Jag har blivit allt mer intresserad av artisters scenupplägg. Hur de liksom gör en show. Och den röda tråden oftast i deras album och så. Om hur de tar sig an den på scen. Det ska bli spännande.

0: Flowers. Rören här är vaken med Petra och P4 tillsammans med mig, Elisa Friberg. Där nu klockan slår 5 och vi ska få nyheter från Eko tillsammans med Lia Svensson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Intern kritik riktas mot att Trafikverket öppnar för amerikanska molntjänster. Kritiker varnar för att känsliga uppgifter kan röjas och att kostnaderna kan öka. Men IT-direktör Niklas Lamberg håller inte med.
3: Vi är väldigt trygga liksom med det beslut som vi har fattat utifrån ett antal olika perspektiv och det är en sammanvägd bedömning.
4: Trafikverket hanterar stora mängder känslig information om bland annat vägar, broar och hamnar. Uppgifter som kan vara av intresse för främmande makt. I interna handlingar som vi har tagit del av framhåller medarbetare på IT-avdelningen i Borlänge som jobbat med beslutsunderlaget, bland annat säkerhetsrisker när information hamnar i molnet, vilket kan medföra att uppgifter utlämnas till Microsoft.
5: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man har både juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster och kommer att bestrida en eventuell begäran från amerikanska myndigheter som strider mot europeisk lag.
2: Reportrar här Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. En polis som tappade bort sin mobiltelefon på gymmet har dömts för tjänstefel efter att ha kroppsvisiterat en man som han misstänkte hade stulit mobilen. Det skriver Dagens Juridik. Domstolen menar att misstanken om stöld vilade på mycket svag grund och att det därför saknades stöd för visitationen. Ryssland har under de senaste månaderna försökt rekrytera studenter till kriget i Ukraina. Studenterna lockas med stora summor pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten, det visar flera rapporter. Det var Ekot här i studion, Elias Svensson.
1: Vaken med P3 och P4.
6: Det är det 5:02. Vi säger god morgon. Den 24 juni är en onsdag som bjuder på soligt väder och växlande molnighet i stora delar av landet. I mellersta Norrland och Tornedalen kan det komma en del skurar och i södra Sverige blir det sommarvarmt med 20-25 grader lokalt ännu varmare och i norra Sverige väntas 10-15 grader och där även lokalt svalare uppe i fjällen. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg

0: Det står fortfarande 0-0 mellan Colombia och Kongo. DR Kongo. Delrepubliken kanske man ska säga. Gör ni? Det är fotbollen det. Det här var Jesse Ware med låten Ride. Och vad passar väl bättre än att kika in hos trafikredaktionen och Joakim Jax för att ta ett titt på hur trafikläget ligger i landet Sverige.
1: Ja, vi kan väl börja med att säga god morgon och så kan vi väl börja med att konstatera att räddningstjänst inte utlarmade på några olyckor när det gäller Rikseuropa eller för den delen länsvägar just nu, så att det verkar vara tämligen lugnt på den fronten. Vi tar ju också gärna emot, eller vi rapporterar ska jag säga, om stora trafikstörningar, till exempel när det gäller strömavbrott och sådär. Och det vi har fått rapporter om under natten och tidiga morgonen, det är att i Jönköpings län, Mullsjö kommun, så är det en vattenläcka som just nu är aktuell. Och det där påverkar Mullsjö tätort. Och kommunen ber er som bor då i Mullsjö tätort att ni ska vara sparsamma med vattnet tills vidare. Ni kommer få mer information allt eftersom under morgonen nu i era lokala sändningar. Det finns också information på Mullsjö kommuns hemsida se också. Så fortsätt lyssna på P4, det är mitt råd till er. Tips nummer till trafikredaktionen 020 999 444.
0: Snyggt, tack Joakim Jax och god morgon.
1: God morgon.
0: Och jag ska rätta mig själv, det är Demokratiska republiken Kongo såklart. Inte delrepubliken som jag sa. Jag får skylla på morgonmössa helt enkelt. Så kan det vara. Fool's Gold med The Stone Roses kommer här.

Stone Roses med Fool's Gold. Ja, hörni, det har ju varit fotboll under natten. Panama och Kroatien. Det blev ju 1-0 till Kroatien där. Och just nu pågår då Colombia, Kongo, Kinshasa. Och det kommer fortsätta vara sport under dagen. Klockan 9 så kommer både Bosnien-Herzegovina och Qatar möta varandra. Och sen ska vi till ett annat bergigt land, Schweiz. Och Kanada då, som möts klockan 9 också, för den som är sportbollsintresserad. Mycket handlar om Almedalen annars idag, den 24 juni. Och så även då, det har varit så under veckan och så även idag. Det är liksom inte konstigt. Jag kommer inte rabbla för hela programmet, utan jag tänker bara säga, som jag sagt de andra dagarna, vilka det som delar på denna dag. Litet äpple. Det är Centerpartiets halvdag och det är SDs halvdag under Almedalsveckan. I Grekland, där kommer restaurang- och turistanställda väntas gå ut och hålla en dygnslång strejk. Och på auktion så kommer Winston Churchills hårlock att auktioneras ut för 15 000 pund. Det är så mycket för en liten lockhår. Det är en 8 cm lång hårlock som klipptes av en frisör i den fördötta premiärministerns hem i Chartwell år 1961. Jag tycker det är lite, alltså är det inte lite stöld? De, alltså fick den, alltså frågade han då, eller hon, Churchill, can I keep this lock, Mr. Churchill? Can I keep it to sell it later for a lot of money? I alla fall, vi får se vad den går för. Tips till alla frisörer som klipper kända personer, om det verkar vara fritt fram och bara snå åt sig folks hår så där och sälja senare. I Tyskland så är det invigning av ett monument i Tiergarten i Berlin till minne av Jehovas vittnen som förföljdes under nazismen. Och så kommer vi här i Sverige... vad är det mer? Jo, det är såklart... det här som är lite intressant, det kommer ju vara på Almedalen. Det här är lite att jag tar upp programmet på Almedalen, men ändå inte. För det kommer en delrapport då i förstudien om ett nationellt svenskt museikort. Det här med museets gratis vara eller icke-vara har ju varit på tapeten nu. Och det ska bli lite intressant att se om det kommer någon rubrik om det här under dagen, tycker jag. Europapremiär då för Robins turné som vi har ju pratat om, The Sexistential Tour i Dublin. Och så är det på döparens egna dag, Johannes, ingen namnsdag. Inte ens Johannes. Så är det med det. Inga temadagar heller, förutom då Johannes döparens dag. Idag.

Miss Li dansa med mig själv. Jo, jag tänkte inte släppa fotbolls-VM än. För det var ju också en match som slutade precis vid midnatt. Jag läser lite om den på SVT nu. Det var ju England mot Ghana. Och England kom ju till VM som en av favoriterna. Men då efter matchen, nattens match 0-0 då mot Ghana, är tongångarna betydligt mindre positiva. Matcherna kallas både sömnpiller, flopp och idélös i engelsk press. Och trots flera lägen på slutet så fick England inte hål på Ghana. Och nu växer frågorna kring om laget verkligen, om de verkligen är en guldkandidat eller inte. Bojan Djordjic sa, jag var nära att ha en spansk siesta. Alltså SVT:s sportkommentator på SVT:s studio. Ja, det är lite förvirrande tycker jag, de här matcherna när det kommer till när de sänds och sådär ibland. För att SVT då, som ändå är våra kollegor och vänner, de hade liksom, ja, men någon så sänder SVT Sport datum och så här. Vi har ju en intern här på Sveriges Radio, så jag behöver inte kolla på den. Men jag gick in ändå, det var väl någonting som gjorde att jag gick in och kolla. Och då kollade jag då till exempel när det stod då datumen här, och då torsdag står det. Då är det liksom, jag förstår inte, de har liksom, det är liksom fel ordning. Så att till exempel, det står att på torsdag natt, eller torsdag klockan 01-03 så är det Japan-Sverige på torsdag. Men det är ju på fredagen, för att det blir ju fredag på, under midnatt. Så de borde liksom dela in det här. Alltså vi som jobbar natt, eller jobbar med de här tiderna, för oss är ju inte torsdag. Det tror jag är väldigt få som tänker att det är torsdag. Det kanske är torsdag natt, men det är på fredag som den spelas. Eller? Är helt ute och cyklar? Det kan inte vara. För det är ju fredag som den spelas på. Eftersom att klockan har passerat 00. Ja. Och bara en liten tanke för mig, att vi måste vara eniga om när det blir en ny dag i Sverige. Vi kan inte vara så splittrade.

Michael Jackson och Billie Jean. Vi pratade om den här silverkindade blåsfisken här med Ekot innan. Elias kom in och berättade om den. Den är lite giftig och så. Och även invasiv. Och det fick mig att tänka på när jag tog mitt första dopp häromdagen. Jag har ju varit en sån som dyker med hajar och till och med åkt för att så här, dyka med hammarhaj och så. Och har inte varit så rädd av mig. Men sen när jag skulle ta mitt första dopp häromdagen då, i svensk sjö, så var det, gick ut liksom 3 meter och så var det så skönt och svalkade mig. Och sen så bara, tänk om det finns en gädda här. Så himla rädd för den här gäddan i vassen fortfarande. Inte det löjligt om mig som åkt och rest och dykt med hajar? Att jag fortfarande, som ett litet barn, sitter kvar. Att den där lurande stora gäddan, gammelgäddan i vassen, ja, den ska man passa sig för.

0: Holly Humber, Stole Me To Love Somebody. Ja hörni, nu är det dags för uppsnacket att ta vid. Här är P3 och P4. Det är Vaken som du har lyssnat på tillsammans med mig, Lisa Friberg, som nu då lämnar över först Ekot och Julia Videgård.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot som börjar med politik. Kristdemokraterna ökar till 6,1% visar Indikators junimätning för Ekot och når därmed sitt bästa resultat sedan mätserien inleddes 2023. Den här förändringen är statistiskt säkerställd, men Liberalerna backar ytterligare. Opinionschef Per Oleskog Tryggvason.
3: Kristdemokraterna, de formtoppar sig inför valet.
4: Kristdemokraterna är på väg upp från drygt 4,3 till 6,1%. Liberalerna har det desto jobbigare. Liberalerna minskar ett snäpp från 2,0% i maj till 1,7% i juni. Liberalernas partiledare Simona Mohansson.
5: Det är nu vi visar att det finns bara ett parti som sätter skolan först och som kommer öka frihet i vardagen. Kommer jobba varje dag för att bevisa det för svenska folket och visa att vi vill mer.
4: Socialdemokraterna fortsätter att backa som under våren, nu till 32,5%. Strax före jul hade Socialdemokraterna dykt 36%. Centern ökar från 6,3 till 7%. Sverigedemokraterna får 19,2%. Moderaterna ligger på 17,7%. Vänsterpartiet får 7,8% och Miljöpartiet 6,3%. Nu leder oppositionen med knappt 9 procentenheter. Det är svårt att se att tidigpartierna knappar in.
3: Nej, då får man kisa ordentligt med ögonen om man ska se en sån trend.
2: Reporter här Jonas Fredén. Trafikverket har öppnat för användning av amerikanska molntjänster. Och dokument som Ekot och P4 Dalarna tagit del av visar hur interna kritiker varnar för att känsliga uppgifter därmed kan röjas. Men Trafikverket tillbakavisar kritiken och menar att man gjort en samlad bedömning inför sina beslut. Utrikes nu. Väderfenomenet El Niño ser ut att bli extra kraftfullt det här året och kommer att föra med sig torrare och varmare väder, inte minst i Asien. Och för hemlösa i en av världens hetaste huvudstäder, Bangkok, utgör det här en direkt fara för hälsan.
6: 61-åriga Un har varit hemlös i 2 år. Nu, under den hetaste perioden i Thailand, bär han alltid med sig en liten rosa handduk som han fuktar och baddar kroppen med för att hålla sig sval. Det händer att jag blir yr av värmen, säger Un, och förklarar att han brukar hålla sig nära kanalerna eller floden där det kan komma en svalkande bris. Jag träffar Un hos en hjälporganisation som delar ut mat till hemlösa. Adjara Sorawari är generalsekreterare för Isarachon Foundation och säger att värmen kan vara livsfarlig. Jag ser 3-4 människor varje år som dör av värmeslag, säger hon. Och nu väntar dessutom El Niño, ett väderfenomen som ser ut att bli särskilt kraftfullt i år. Super El Niño riskerar att leda till torka inom jordbruket, fler skogsbränder, försämrad luftkvalitet och korallblekning i haven. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Ryssland har under de senaste månaderna försökt rekrytera studenter till kriget i Ukraina. Studenterna lockas med stora summor pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten enligt flera rapporter. I Australien har knappt en tredjedel förtroende för att USA ska bete sig ansvarsfullt i världen, vilket är den lägsta siffran hittills i en opinionsundersökning från tankesmedjan Lowy Institute. USAs fall i mätningen följer en trend som är särskilt tydlig sedan Donald Trump blev amerikansk president igen. Och samtidigt ökar tilltron till Kina, där nästan en tredjedel tror att Kina kommer agera ansvarsfullt. Antalet bekräftade fall av ebola i Kongo har ökat till 1094 och då är 277 dödsfall inräknade. Det är enligt ny data som offentliggjordes igår. Och så väder. Över Götaland kommer enstaka skurar innan det efterhand klarnar upp. I delar av Svealand och södra Norrland varvas skurar med solsken. Norra Norrland får växlande molnighet och längst i skurar norr. Gickot med Julia Videgård.
7: Ronaldo svarade på kritiken med eget rekord, men han vägrade också svara. Och England blev nedplockat på jorden i natt.
8: Och trots 5-1 i baken senast, det är nästan sektliknande förtroende för förbundskapten Graham Potter hos de svenska spelarna.
7: Och nu ska gruppspelet avgöras. Viktiga matcher stundar för Sverige redan före Japan-drabbningen. Vi ritar upp önskeresultaten de kommande dagarna.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.
7: Idag är det undertecknad Susanna Andrén i sällskap av Emanuel Nashed eftersom ordinarie poddkompis Samir Yusufi flyger från USA till Sverige i detta nu. God morgon, Emanuel.
8: Väl Susanna säger jag härifrån och vilken ära att få vikariera i Samirs ställe när han är i luften.
7: Ska vi snacka lite om natten som har varit?
8: Tycker det låter bra.
7: Messi, det är ju mesta målgörare någonsin i VM. Mbappé jagar honom i den kategorin. Haaland öser in mål. Ronaldo har vi efterlyst. Och hela Portugal också har vi saknat. I natt mot enkla Uzbekistan, eller igår kväll, då klev de fram med Ronaldo i spetsen som nu också slagit ett VM-rekord.
9: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal och så var han där, Ronaldo!
7: Portugal satte ner foten. Bruno Fernandes var inte längre osynlig. Nuno Mendes, den makalöst skickliga ytterbacken, han gjorde ett fantastiskt frisparksmål. Hela arenan, men märkte du det? De var redo för Ronaldos ansats.
8: Hela världen skulle jag nästan vilja påstå.
7: Ja, han hade sin sedvanliga bredbenta stance redo, men han släppte fram Nuno Mendes och Ronaldo firade lika mycket som målgöraren och pekade med fingret mot skallen som att säga så här, mind games, haha, lurade er. Och apropå firande, Ronaldo gjorde ju 2 mål, men det var framförallt mycket känslor och stort fir efter det första som också innebar 1-0 i den här 5-0-segen. Han engagerade hela arenan i so! Och han tittade in i kameran och skrek I'm back! Bara så att de inte glömmer bort det, sa han till portugisiska Sport TV efteråt.
10: I'm back, I'm back.
11: Så för
10: att inte glömma. Så för att inte
11: glömma. Det är min första svar att få dära skriter.
7: I 23 år har det varit så här, sa en bitsk Ronaldo efter vinsten och målen när reporten hakade i där att det här var väl det bästa sättet att tysta kritikerna på. Däremot, i den större intervjuzonen sen formulerades en fråga, eller början på en fråga rättare sagt, om Messi och rekordet från igår, eller förrgår, svensk tid. Men Ronaldo, han avbröt, viftade bort, tittade åt ett annat, håller den där pressklungan framför sig och då sa en reporter, men får jag ställa en annan fråga? Beror på frågan, svarade Ronaldo och reporten inledde. Ja, men före idag så hade ju Messi presenterat sig och Mbappé och Haaland hade visat att de var här. Men alla sa, Ronaldo saknas. Har du anlänt nu då? Det gör jag alltid. Förr eller senare, svarade Ronaldo.
11: Jag chego sempre. Mais cedo ou mais tarde, eu tô lá. Por isso, é continuar o meu trabalho. Eu acredito muito naquilo que faço.
7: Men i stort sett, det var liksom ett kreativt Portugal, lekfullhet, mycket spännande varianter på fasta situationer. Hoppas vi får se mer av dem under VM. I en annan grupp från sen gårdagkväll, svensk tid, blev England nedplockat på jorden. Enligt en av många engelsmän guldprestation efter den då som de liksom visade mot andra halvleken mot Kroatien senast. Men England lyckades inte styra undan den här gigantiska ghananska bussen som stod parkerad i kvällens match. 0-0 slutade den. Ändå en ganska avslappnad Jude Bellingham i intervju efteråt som skämtar lite om second game fever. Typ andra matchvirus som vi känner igen kanske framförallt från Tysklands VM-historia.
12: Like always, second game fever, isn't it? with England, win the first one, do well, and then draw the second one. But it's okay. I think they

0: Vad har hänt i Sverige idag, Emanuel?
1: Ja du Susanna, jag har ju inte bara tagit Samirs plats i programmet idag utan jag är ju också nu i Dallas där Samir har hängt och det är ju Sverigebevakning på schemat inför den viktiga gruppavslutningen mot Japan idag eller igår kväll då för er hemma i Sverige. Ja, med att jag ganska snart ska gå och lägga mig så var det ju träningsdags igen. Och som alltid, den svenska presskåren samlad och redo att sätta tänderna i dagens utvalda byten. Jag menar spelare såklart. Men idag var det också något som var väldigt annorlunda jämfört med tidigare träningar. Och det vet jag ju i och med att jag har varit med i landslaget tidigare och jag har pratat med våra kollegor och andra. Och du ska få en liten ledtråd här, Susanna.
2: Japaner, försvarande japaner, från sig vildslående japaner. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. Japaner som gör allt för gräsvägen och snippan.
1: Mm-hmm. Sven Järring med en liten ledtråd där och det kanske inte var fläkande och försvarande japaner utan mer filmande och intervjuande. Det var väldans massa japanska journalister för att bevöka då deras motståndare till nästa match. Svenska presskåren på plats kanske runt, vad ska vi säga, 30 pers. Japanerna lika många. Gick runt och pratade med alla svenska journalister. Olof Lund, TV4 och Fotbollskanalen. Sen hamnade i någon form av vinkelvolten när han skulle buga och tacka för intervjun. Det var ett inspel som jag och kollega Selma uppfattade och hon kommer nog dyka upp i något japanskt tv-sportmagasin var det lider, för hon blev också intervjuad av japansk tv. Men när jag väl hade smält hur många de var, då kom ju den riktiga tankeställaren till mig. Hur i hela världen ser det ut på Japans träningar under ett VM? Du och jag, vi har ju varit med på svenska träningar under ett mästerskap, även en del andra länder som vi ju besöker ibland. Jag har gjort det här mästerskapet, du har gjort det tidigare. Men om det här är liksom Japans uppställning hos en motståndare, hur ser det ut på deras egna träningar, tänker jag då? Fyller de en hel kortsida med journalister? Jag säger ju det här utan att ha varit på en japansk träning. Ja. Jag vet inte om du har någon upplevelse från Japan i mästerskap, men det här var helt sjukt.
0: Jag har inte varit på någon japansk träning, men jag har ju prytt framsidan av en japansk tidning, apropå Selma där, när det var Japan som skulle ställas mot Sverige i OS-fotboll någon gång, tror det var i London 2012. Då skickades jag en liten faksimil, för att använda gammelsvenska, med en bild på mig där jag står och intervjuar den japanska förbundskaptenen. Så jag är helt med dig på upplevelsen av att de är många och de är överallt jämt.
1: Vi kan väl nästan sammanfatta det så innan vi går på nästa spaning som jag har från Sverige-träningen idag. Det är ju att det blev ju stortorsk senast. Det har ingen missat, 5-1 mot Nederländerna. Och det var ju ändå, alltså trots det här, det är nästan till ett sektliknande förtroende för förbundskapten Graham Potter. Känslan är ju att han har en väldigt bra relation med spelarna. De verkar respektera honom. Men det är verkligen på en nivå alltså. Vi kan ju höra vad till exempel Jesper Karlström sa på en pressträff bara häromdagen.
3: Sen lite stenhårt på Graham, liksom den matchplanen vi kommer ha. Han hade kunnat säga att vi ska spela utan målvakt och jag hade köpt det liksom.
0: Oho, ja.
1: Ja. Lite lätt överdrivet och med glimten i ögat såklart, men du hör ju vad han säger och tänker så här, visst, Karlström har startat 2 matcher. Nöjd såklart. Vissa brukar inte vara riktigt lika nöjda. Du vet nog vilka jag tänker på.
0: Ja, de som inte spelar så mycket kanske.
1: Precis så. En sån, Anthony Langa, träffade reporter Selma Jennevall idag. Han är minst lika nöjd trots att han inte spelat. Hör bara här.
4: Som många gånger jag pratat om Graham, hur mycket jag uppskattar han. Och även om jag inte får spela så ger han fortfarande det självförtroende till mig. Att när jag kommer in på plan så kan jag göra skillnaden. Så jag är bara redo för vad som helst. Om jag är på bänk, om jag startar så kommer jag alltid vara redo. För jag vet att vi har spelare som är toppklass här och om jag kan hjälpa dem också så blir det ännu bättre.
0: Det här är Langa som råkade inte svara typ hur många gånger som helst när dansken ringde, va?
1: Exakt, du hör ju hur han är. Och du har ju sagt förut i podden, vet jag, om Gabriel Landeskog, ishockeylagkaptenen, att det är liksom kaptenernas kapten, alltså Captain Sweden. Vad sätter vi Graham Potter då? Är han ledarnas ledare, tränarnas tränare? Vart har vi honom?
0: Ja, men låt oss ha den förhoppningen ändå. It ain't over till it's over. Vi får se vad han hittar på mot Japan.
1: Det får bli första steget mot den titeln då kanske.
0: Jag tänkte att vi skulle ägna oss lite åt debatten om vätskepauserna, Emanuel. De som jag kallar för reklamavbrott.
1: du med många.
0: Mm. Det infördes en hel del nya regler och företeelser inför VM här. Framförallt skulle de främja högt tempo under matcherna. Ingen maskning skulle tillåtas. Bestraffningar skulle komma ganska tuffa om du tar för lång tid på dig. Och samtidigt då, och här ilsknar ju många till över dubbla budskapen, samtidigt de här obligatoriska pauserna mitt i halvlekarna under liksom chimären, det är för hett och farligt.

0: lite för spelarna att köra på, trots att många matcher spelas inomhus, AC, 22 grader skönt. Och det här stoppar ju upp matchen. Tempot sänks ju direkt eftersom det inte är något spel. Och vi har också hört starka burop på läktarna när spelet stoppas, och det tycks bara bli högre och högre för varje match som går. Och jag känner också att det förtar upplevelsen när jag sitter hemma och tittar. Man kan ju gå på toa, säger någon. Men du ska inte kunna gå på toa under en match. Det är spännande VM-halvlek, de behöver ha sin gång, snälla. Och hur ofta behöver man ens gå på toa? Varje halvtimme. Give me a break, ärligt talat.
1: Man får hålla sig.
0: Men hur har det varit på arenorna som du har känt det?
1: Alltså kanske ett dåligt exempel, men jag tänker tillbaka på Skottland-Marocko som var en publikfest. Då var det ju party under de här avbrotten, för då spelades det musik, skottarna sjöng med i låtarna, även de marockanska fansen var ju helt vilda, så att det var ju lite av en feststämning. Men tv-upplevelsen är jag helt med dig, och sportsligt så känns det ju, ja, jag vet inte riktigt.
0: Den första som uttryckte sitt missnöje med det här upplägget från spelarhåll, det var ju den nederländska försvarsstjärnan Virgil van Dijk.
2: Hydration breaks are a bit interesting because I was obviously watching almost all the games up until today, and every time going to commercial is a bit not really that I like it, and I think for the neutral watchers on TV it's also not great. So if it's really hot, obviously it will be good to put them in, but I think you have to look at it in every game separately, in my opinion. But I think I've said enough already for that.
0: Ja, en lite Mourinho-avslutning där. Så där sa Van Dijk efter att själv ha upplevt vätskepauserna under match. Han hade redan varit skeptisk i tv-soffan. Och hans resonemang identifieras ju också här kring matcher som kräver vätskepauser. Det har vi hört från många håll. Och vi har sett det inom fotbollen förr. Det är ju liksom inget nytt att man tar värmeanpassade vätskepauser. Men då kan man ju inte sälja in garanterade reklamspottar för den amerikanska marknaden, såklart. Om vi tar ett kliv bort från det kommersiella, så har det ju visat sig att lagen, tränarna, verkligen har tagit tillvara på de här pauserna. Matchernas karaktär kan ha skiftat helt. Ett lags spelövertag försvinner plötsligt i och med den här pausen, när motståndarna har tid att justera liksom taktiskt och med hjälp av den här timeouten som det ju blir. Det såg vi inte minst under Sveriges match mot Nederländerna.
1: Verkligen.
0: Den tidigare spelaren, den halvlyckade coachen minst sagt, Phil Neville, lillebror till mer bekanta Gary kanske, han sticker dock ut här som tyckare, som så många gånger för. I BBC pratar han om pausernas fördelar. Han är positiv. Tempot i spelet, när det väl kommer igång igen, mitt instick, det ökar just tack vare det här.
3: It meant that players can refuel, players can reset, and I think it's helped the intensity of the game, the qualities of the game. I always think America's always 3 or 4 years ahead of the time, ahead of everybody, of the whole world, and I think hydration breaks in the next 2 or 3 years will come into Champions League football, will come into Premier League football.
0: Han kanske inte är så påläst här, Phil Neville, ändå, därför att vi kan konstatera att UEFA, det europeiska förbundet, har verkligen uttryckt sitt missnöje med det här nya företeelsen. Det kommer inte att bli en del av den europeiska fotbollen. Det har man verkligen sagt. En annan britt, en tv-expert, Emma Hayes, vanligtvis tränare för USAs framgångsrika damlandslag. Hon konstaterar som alla andra egentligen att hon inte gillar vad som händer med fotbollen när den plötsligt delats upp i quarters så här. Hon skriver också i en krönika i The Guardian att det finns ändå ett argument att bygga kring rättviseperspektivet. Med tanke på hur mycket som har hänt och skiftat efter de här reklamavbrotten, är det rättvist om inte alla tränare i alla matcher då får en sån timeout? Alltså, om man väl har det så borde väl alla ha det, därför att resultaten i olika matcher kan ju påverka även andra lag och så vidare. Hon är emot pauserna, men det är ändå ett intressant perspektiv, tycker jag, Emanuel.
1: Ja, jag måste ändå hålla med henne nästan, alltså 100% här, för att man kan inte få allting 100% rättvis. Vi såg ju till exempel matchen Frankrike-Irak, hur mycket det regnade. Det finns ju sådana omständigheter som gör att det, inte alla matcher spelas på liknande med liknande förutsättningar. Men här kan man ju ändå bestämma att antingen eller, och då tycker jag ändå att om man kör så kör man på alla. Så att, jag håller med Hayes här, där har hon ett rättvist argument som jag ställer mig bakom.
4: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Nu inför den sista gruppspelsomgången vet vi mer om vad som gäller kring Sveriges chanser att gå vidare, vad det kan bli för motstånd sen också. Blågut kan ju trots allt fortfarande vinna gruppen om Sverige vinner mot Japan, samtidigt som Nederländerna inte vinner mot Tunisien. Om Nederländerna vinner, vilket vi ändå kan tro, då kan Sverige som bäst bli tvåa. Andreas Lundin, Radiosportens digitala redaktör med noll behov av AI på grund av en stat-hjärna utan dess like. God morgon, Andreas.
5: God morgon, god morgon.
0: Först, vad väntar i slutspelet om Sverige nu landar på en topp 2-position?
5: Ja, då blir det 16-delsfinal mot Brasilien eller Marocko. Det är det enklaste att konstatera, om nu inte då Skottland klämmer sig framför i den gruppen.
0: Okej, blä. Vill vi ens att Sverige ska hamna ett eller två, känner jag. Det låter otroligt tufft, och om Skottland spelar bort Brasilien, ja, då är inte det något dåligt lag direkt.
5: Nej, men det kanske inte är så troligt ändå, och inte så troligt heller att Sverige då slutar topp 2 i sin grupp. Och blir Sverige grupp 3, ja, då gäller det såklart att först och främst att Sverige ska vara en av de 8 bästa grupp 3:orna. Och i den rankinglistan så är Sverige just nu bäst, alltså 1. Men mycket kan ju hända i den sista omgången. Man kan säga så här att kryss mot Japan, det räcker troligtvis för att räkna in en 16-dels spel. Mm. En knapp förlust bör också funka, men det gäller att det inte så många andra treor tar sig förbi Sverige i den här rankinglistan. Och då jämförs ju då både poäng och målskillnad, ska man säga.
0: Jag har ju försökt lista ut vilken motståndare Sverige kan få om man går vidare som trea, men det var faktiskt stört och möjligt för mig, Andreas.
5: Ja, jag förstår det. För FIFA har ju en matris då på hela 496 möjliga kombinationer av grupptreor som går vidare. Och det som är jobbigt för svensk del, det är att om man nu går vidare som trea, så är det i 93% av alla de här möjliga kombinationerna en 16-delsfinal som väntar mot antingen Tyskland eller vinnaren från grupp I, som kommer antingen vara Frankrike eller Norge.
0: Okej, det låter ju också fruktansvärt. Men de här andra 7% möjliga utfallen då? Vad måste hända för att liksom Sverige ska hamna där?
5: Ja, det som gäller då är att rätt grupp treor i övrigt går vidare. För då kan Sverige istället få möta Mexiko, USA eller Kanada i 16-delsfinal. Det låter väl lite bättre?
0: Ja. Ja, egentligen låter ju allting piss, tycker jag. För det där är ju liksom värdnationer med formkurvor som går spikdrak upp, och de kan ha sina hemmafans som jublar och tjoar. Men ja, okej. Okay. Hellre än Tyskland, Norge eller Frankrike, det är ändå med på.
5: Mm, precis. Och för att det ska bli så då, finns det några tydliga önskemål inför gruppavslutningarna här.
0: Okay.
5: Är du redo?
0: Jag antecknar. Hit me.
5: Härligt. I grupp A, då måste Tjeckien vinna mot Mexiko. Alternativt Sydafrika slå Sydkorea i den sista omgången. Och Paraguay, Australien måste sluta oavgjort. Eftersom den här matrisen då säger att om Sverige ska få enklare motstånd, då krävs det att grupptreorna från grupp A och grupp D också går vidare.
0: Okej, okay. Så nu kommande natt, då hejar vi på Tjeckien eller Sydafrika, och om inget av de lagen vinner, då är liksom den här 7% öppningen inte möjlig längre, eller?
5: Ja, precis. Då vet vi att det är ett mardrömsmotstånd som väntar för Sverige i 16-delsfinal.
0: Okej, det blir spännande. Tack, Andreas. Kanske framförallt kan vi hoppas på Tjeckien ikväll då. Tjesko då!

0: Heja Tjeckien. Nu tätnar ju kampen om slutspelsplatserna. Det ska avgöras i sista gruppspelsomgången för de flesta. Tre grupper sys ihop ikväll och i natt svensk tid. I grupp A, då vet vi redan att Mexiko vinner den. Sydkorea ligger på andra plats inför sista matchen med 3 poäng. Bakom jagar både Tjeckien och Sydafrika som har 1 poäng var, Emanuel. 0-3-0-0 spelas matcherna. Tjeckien mot Mexiko och Sydafrika-Sydkorea. Vad kan hända här?
1: Ja, du är inne på det. Mexiko är redan klart. Grupp 1 där. Sydkorea har ju det i sina egna händer. De kan bara liksom slippa förlora så kommer de att ta sig vidare. Sydafrika-Tjeckien, ja då har vi ju fortfarande det här tredje alternativet. Men om de vinner, ja då behöver de ju få med sig andra resultat också. Så det är lag som inte har det i egna händer. Men som du och Andreas var inne på, Tjeckien, liten extra tumme håller vi för dem såklart.
0: Grupp E är lite snårigare tycker jag. Det ser ut som att reda ut troliga utgångar. Kanada och Schweiz har topp 2-platserna just nu. 4 poäng var. Bosnien-Herzegovina och Qatar har 1 poäng var.
1: Det ser väldigt bra ut för Kanada för att de vinner gruppen om de inte förlorar mot Schweiz bara som de har i sista omgången och mycket ska till för att de inte ska gå vidare som tvåa åtminstone. Och för Schweiz som ju möter Kanada, ja då räcker det ju med att kryssa för att gå vidare tillsammans med Kanada. Och Bosnien-Qatar inte heller utslagna utan har fortfarande chansen men precis som i gruppen ovan behöver vinna och ha med sig resultat.
0: Grupp C är intressant som vi nyss påminner om att här är ju ettan och tvåan vidare mot 16-del mot ettan och tvåan från Sveriges grupp. Vi minat Marocko mot Haiti, Skottland, Brasilien. Vad står på spel och hur kan det gå?
1: Just det, vi nämnde ju att Panama var utslaget efter matchen ikväll. Haiti var ju redan utslaget sedan tidigare efter 2 raka förluster. Brasilien och Marocko är de som gör upp om gruppsegern. Och Andreas var också inne på det. Skottland kan ju klämma sig in där, men kommer ju att bli minst 3 i den här gruppen. Men förbättrar ju sina chanser ganska rejält på den där tredje platsen om man tar en poäng mot Brasilien. Så ligger det till där.
0: Samir är ju inte med oss idag. Han är någonstans i luften. Han har dock inte kunnat låta bli och dela med sig av tankar inför natten. Han stannar till vid Brasilien.
2: Vi har fått se ett bitvis frustrerat Brasilien i den här turneringen. Först oavgjort mot Marocko med glimtar av individuell briljans men i stora drag en svag insats. Och på lite liknande vis än mot Haiti. Brasilien vinner med 3-0 men känns stabbiga, sömniga, röriga. Och som extra smolk i bägaren klev den stora stjärnan Rafinha avskadad och missar resten av gruppspelet och kanske ännu mer därtill. Det här samtidigt som Neymar, den stora fixstjärnan, inte heller är hel men fortsätter skapa rubriker i Brasilien efter att ha blivit hånad av självaste presidenten Lula. Förbundskaptenen Carlo Ancelotti har alltjämt lite att bita i. Den italienske gentlemannen känd för sitt lugn och en ledarskapsstil där han väljer att lita på sina spelare och ge dem massvis av frihet. Ett recept som räckt till rekordmånga Champions League-vinster. Men han har även en mörkare sida. En som känner den väl är Zlatan Ibrahimovic som hade Ancelotti under sin allra första tid i Paris Saint-Germain.
3: I remember one game after the game, he was not happy with the team and I was sitting and he kicked a box that hit my head, forehead. And I was surprised because it never, nobody does that to me. But Carlo did it, so he has his dark sides also, which I like because that is, he was not happy.
2: En incident som alltså Zlatan tog med ro, rent av uppskattade. Och det här får mig att tänka på en annan händelse som gick till på ungefär liknande vis, men fick en helt annan utgång. 2003, England, stora mäktiga Manchester United, har precis förlorat en match mot Arsenal. Den legendariska United-tränaren Sir Alex Ferguson stiger in i omklädningsrummet rosenrasande, ett tillstånd som är en del av hans signum. I vredesmod sparkar han till en fotbollssko som flyger i en båge genom omklädningsrummet och träffar en spelare rätt över ögonbrynet, millimeter från att skära själva ögat. Spelaren är David Beckham som flyr förbannad, flyger upp, redo att ge sig på sin manager, men hålls tillbaka av flera av de andra spelarna i omklädningsrummet. Såret kräver läkarvård och efteråt syns David Beckham med stygn över ansiktet. Framförallt blir det här början på slutet, droppen som får bägaren att rinna över i en redan ansträngd relation som leder till att Manchester United till slut säljer sin mittfältsstjärna till Real Madrid. Det är onekligen inte alla som bröstar den som Zlatan.
0: United Samir tillbaka igen imorgon. Tiden är 05.35 direkt i P3 och P4 och sen som vanligt poddat i appen strax därefter klockan 6. Vi hörs igen då.
4: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.

0: God morgon, god morgon!
1: God morgon!
0: What up, Matilda Ronge in the house?
2: Yay, yay!
0: Okej, jag tror inte du får göra så.
1: Jo, hon får.
0: Du får. Ja.
1: Hon får verkligen det. Hej Branne!
0: Hej, hey, god morgon. Branne Pavlovic heter jag.
1: Once in a blue moon.
0: Once
2: Välkommen!
0: In a blue moon. Tack så mycket. Det är som fullmåne när du sänder.
1: När du dyker upp med mig, ja.
0: Ja. Ja. Det är ganska, det är liksom, det är då man blir en liten varulv.
2: Just det.
1: Och jag hade inte vaknat, kände jag. Nu kände jag det.
0: Ja.
1: Men det kommer.
0: Kanske drömmer.
1: Kanske.
0: Allt är en dröm.
1: En mardröm.
0: Klockan är alldeles strax 06.00. Matilda Ronge, du är här med lite Petra Nyheter.
2: Mm.
0: Varsågod.
2: Tack så mycket. Kristdemokraterna ökar till 6,1%. Det visar Indikators junimätning och partiet når sitt bästa resultat hittills sedan mätningarna inleddes för Ekot 2023. Och förändringen är statistiskt säkerställd och samtidigt backar Liberalerna ytterligare till 1,7% från 2% i majmätningen. Och bara 16% av väljarna tror att de kommer klara riksdagsspärren på 4% och avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen är nu knappt 9 procentenheter. Nyligen dömdes två killar i 20-årsåldern till fängelse för den brutala misshandeln vid Vinterviken i Stockholm förra året, där en 19-årig kille fick ena handen avhuggen. Det var december och löparen Robert Andersson var ute med sin springgrupp när de hittade killen och försökte stoppa blödningen med ett skosnöre.
3: Och då tänker jag först att jag behöver ta min tröja för att stoppa det som hänt. Men då kom en av mina löpmedlemmar med sitt blinkande skosnöre på armen. Och då säger jag snabbt, ge mig snöret och ring 112.
2: Det berättar han för Petre Krim. På sjukhuset lyckades läkarna sy fast handen, men killen har fortfarande psykiska och fysiska men. Och utredningen visar att han inte var måltavlan. De som attackerade honom tog fel på person och nu har åklagaren överklagat domen och det har också en av de dömda killarna gjort. Och löparen Robert är glad över att de sprang fram till killen som de hörde ropa på hjälp den där vinterdagen.
3: Jag har också läst att det vi gjorde räddade personen, så att jag är jätteglad över det.
2: Och så byter vi ämne till väder. För i helgen väntas en värmebölja dra in över Sverige. På flera platser ska temperaturerna överstiga 30 grader på dagen. En värme som ska hålla i sig under natten. Och äldre, barn under 5, gravida och kroniskt sjuka pekas ut som mycket sårbara inför hälsorisker. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att stänga fönster och dörrar på dagen för att lufta på kvällen. Och klädmässigt rekommenderas löst sittande kläder i naturmaterial. Men allra viktigast, säger en utredare på myndigheten, är att befinna sig där det är svalt och att dricka vatten även när man inte är törstig.
1: Äldre barn under 5. Jag blir så, jag bara,
2: ja.
1: Äldre barn under 5.
2: Ja, just det.
0: Vad är det? Förklara för
2: lyssnarna. Äldre kommatecken, barn under 5, gravida och kroniskt sjuka.
0: Får man köra moppe då eller? Har man fyllt 5?
1: Äldre barn under 5 är väl barn som är precis innan 5.
0: Ja.
1: 4,9.
0: Nu har liksom alla lyssnare liksom bara gått och lagt sig.
2: Ja.
1: För de... Är det det här?
2: Det här kan vi bjuda på.
0: Tack så mycket, Matilda.
2: Tack.
0: Nu kör vi.
1: God morgon, allesammans.
0: God morgon.

0: Bland med Yalda, tror jag, hoppas jag. Morgonpasset till Petri, Branne Pavlovic och Linnea Wikblad. God morgon.
1: Hej, min gode broder.
0: Bror, hur mår du?
1: Jo, tack. Jag funderar på hur mycket naturmaterial jag har. Det blir mer med åldern.
0: Naturmaterial?
1: Matilda rapporterade om det, att rekommendationen nu när det ska bli värmebölja...
0: Just det.
1: ...är, vad sa hon, löst sittande kläder i naturmaterial.
0: Mm.
1: Och jag tror att jag har mest löst sittande kläder av gamla PET-flaskor. Dessvärre. Gjorda av små barn förmodligen.
0: Just det.
1: I Bangladesh.
0: Små barn som är strax över fem.
1: Äldre under fem.
0: Då är det okej.
1: Skämt åsido. Nej, men jag liksom har inte... Jag tycker naturmaterial är någonting man blir intresserad av med åldern.
0: Mm-hmm.
1: Du känner inte igen det här?
0: Jag tror inte på konceptet naturmaterial.
1: Utveckla silvoplät.
0: Men det beror lite på vad som... Men menar vi liksom nu så hampastrumpor?
1: Ja.
0: Det är bullshit.
1: Vi pratar hampastrumpor, Branne.
0: Det är pseudokläder. Istället
1: hör
0: för pseudovetenskap.
1: Nu blir det värmebölja. På med hampastrumporna, älskling.
0: Vet du vad? Om jag inte kan röka dem... Så är jag inte intresserad av dem.
1: If you know what I mean. Nej, bomull, linne.
0: Ja, men linne, det är ju
1: siden,
0: okay.
1: Viskos tror jag är naturmaterial. Kanske inte, jag vet inte. Men...
0: Ja, men det känns som att allting är lite syntetiskt nu.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Titta på mig, allt jag är klädd i är typ... Alltså det är ju därför på sommaren så blir jag så varm, för att jag har ju, är ju klädd i en plastpåse.
0: Just.
1: I gladpack. Jag har virat in mig i gladpack och går ut på stan. Och bara, varför är det så varmt? Jo, för att du har klätt på dig en vinylhandske.
0: Ja, men det är inte latex i alla fall. Det hade varit jobbigt ju.
1: Kanske.
0: På fredagarna.
1: Mm.
0: Nej, men jag använder mycket linne under sommaren.
1: Gör du?
0: Det är min
1: har
0: grej.
1: Du alltså matchande sätt?
0: Ja, jag har en hel, liksom en hel linnedel i min garderob som är... Nu låter jag ju, det här är väldigt gammalt för mig.
1: Jo. Nej, men det är det här jag menar. Mm. Alltså när man blir äldre så börjar man bry sig om material.
0: Ja, verkligen. Mm. Alltså när man upptäckte att så här, shit, du kan ha på dig långa byxor.
1: Ja!
0: Sen har jag ju också en grej som, på tal om ålder då, som så principiellt som jag har slutat med, är ju att jag har slutat, jag har inte haft på mig jeans sedan jag var 35.
1: Hur gammal är du nu då? 45?
0: 49 000 år gammal.
1: Vad, du har slutat med jeans?
0: Jag har slutat med jeans. För att jag tycker bara att det finns en punkt för en man där man slutar på sig jeans. För det är för ungdomligt.
1: Ja.
0: Alltså du vet såhär, jeans och vita sneakers. Det är såhär, om inte du är Henrik Schiffert, och honom har jag till också med konfronterat för det här. Sluta ha på dig de här kläderna.
1: Du har helt rätt.
0: Du ser ut som en gammal pojke.
1: Du kan inte vinna.
0: Med rynkor.
1: Du kan inte vinna om du inte typ är Henrik Schiffert. Ja. Alltså såhär, du kan inte, för antingen... kommer du ha gubbjeans.
0: Mm.
1: Alltså jeans.
0: Skinny jeans.
1: Nej, men det här är inte samma sak som jeans. Nej. Alltså jeans, det är sånt som en vaktmästare har.
0: Just det.
1: Alltså jeans. J-I-N-N-S.
0: Mm.
1: Eller så kommer du se ut som en äldre man som försöker vara lite ung.
0: Just det. Nyskild.
1: Du har helt rätt. Vad har man då? Chinos?
0: Ja, men det är ju en shortsdebatt varje år.
1: Jo, tack.
0: Men jag tycker ju liksom att jag har snygga ben. Och jag vad Tyra Banks brukar säga, if you got it,
1: flaunt it.
0: Bra start på morgonen.
2: Yeah.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hej.
1: Kristoffer och Hanna.
2: Hallå.
1: Vet du vad vi ska prata om idag?
2: Berätta.
1: Pusseldeckare.
2: Åh, det känns så jävla somrigt tycker jag.
1: Vi får besök av Emily Rosenqvist från P3-klassikern.
2: Fan vad bra.
1: Och hon ska... Vi kommer också koppla upp oss mot Almedalen, för där är Max V. Karlsson. Och han ska berätta allt om läckta dokument bland världens mäktigaste tech-miljardärer.
2: Vi börjar 3:30, vi hörs då.

0: Magnetic, da Bausa, morgonpasset till Petri, Brann och Linnea. God morgon, god morgon.
1: Jag känner mig misstrodd.
0: Jaså?
1: Ja.
0: Varför då?
1: Nedtryckt.
0: Av the man?
1: Av Thomas Kragnes.
0: Aj, aj, aj.
1: Tack!
0: Välkommen till klubben.
1: Han hotade med att han inte skulle skicka. Han bara sa, oj, man onanerade i permobil. Jag bara, skicka till mig!
0: Ja.
1: Han bara... Men alltså det är liksom en 70, alltså det är typ det är unga tjejer som såg, alltså du vet, det är lite så här, jag bara skicka till mig, han bara kommer inte skicka till dig.
0: Mm.
1: Bara, för du tror inte att jag kan förvalta den nyhet. Du tror att jag kommer schabbla bort någonting som kanske har varit brottsligt eller ett övergrepp eller.
0: Jag tror det är mer en sån en proxy. Det är mer att han säger det till dig, men han menar mig.
1: Han menar dig.
0: Ja.
1: För jag var det, fast, det där är sånt där man gör med David och Branna, att man inte skickar man onanerade i permobil. Polisen larmades 18.13 om att en man i 70-årsåldern som åkte runt i sin permobil i centrala Bromölla och waxat. Får jag skoja och säga min killsmak? Men jag säger så här, min killsmak alert. Är det för långt, Thomas? Ja. Okay. Han bara, skulle inte ha skickat den. This is why we can't have nice things.
0: Är det så du önskar liksom så how I met your mother moment liksom?
1: Du vet pappa han var ju 70 då. Åtalades eller liksom utreddes sen som sexuellt ofredande ska jag sägas, men det var något med den där permobilen.
0: Med de där rimsen han hade på den.
1: Vad betyder det?
0: Ja.
1: Vad betyder rims?
0: Rims, alltså fälgarna. På
1: permobil.
0: De var kromade. Mamma har alltid varit svag för kromade fälgar.
1: Behöver permobil, som jag vet är ett varumärke, men säg en konkurrent då.
0: Ja.
1: Behöver den kanske en lite av en glow up?
0: En lite av en glow up, ja.
1: Alltså den har fått, alltså det är typ funkofobi.
0: Mm.
1: Hur man förhåller sig till permobilen.
0: Jag tycker för liksom, oftast är man väldigt utmanad om man sitter. Jag hade ju faktiskt en vän som jag är uppväxt med, som bodde på min gård. Som när han fick permobil blev liksom den coolaste personen i hela skolan.
1: Alltså en ung människa?
0: Ung människa.
1: Som fick det typ som en så sparkcykel?
0: Nej, alltså han fick det på grund av att
1: han hade svårt att röra.
0: Han hade muskelsjukdom.
1: Jag trodde han fick det bara typ som en moppe.
0: Ah,
1: nej. Jag fattar. Han var rörelse... Vad säger man? Rörelsehindrat säger man väl?
0: Ja, exakt.
1: Jag fattar.
0: Och det som då liksom då som för att alla tjatade hela tiden på att man ville köra permobil, för det var ju det coolaste.
1: Ja.
0: Du helt plötsligt har ett fordon i skolan liksom.
1: Gud, ja.
0: Men det jag kommer ihåg är hur rycket det där handtaget är. Nu kör inte jag permobil till vardags. Men jag tänker bara att så för en grupp som liksom har någon muskelgrupp eller någonting som är lite liksom, alltså att du har en så känslig insikt, alltså det är så himla lätt.
1: Ja, liksom, det är liksom inte, den har inte servo typ.
0: Nej, men alltså du vet såhär, och du bara touchar lite för mycket så är den bara full gas liksom.
1: Aha.
0: Det blir inte så ett mordvapen liksom.
1: Alltså, det revs ner så in mycket. The hands of funkisar, utropstecken, hälsar Branne.
0: Ja, men verkligen, alltså väldigt imponerad. Jag är ju en gammal yrkeschaufför. Jag bedömer ju chaufförer hela tiden.
1: Jag förstår.
0: Och varje gång jag åker förbi en permobil så bara så här, där är någon som vet vad den gör.
1: Jag undrar en sak som jag vill fråga lyssnarna. Du som varit, alltså du som stuckit ut väldigt mycket i barndomen.
0: Mm.
1: Alltså på grund av kanske ett, liksom en funktionsvariation eller jag föddes utan öra eller, alltså du vet så här, för när man är liten så bara, man kämpar ju så mycket för att passa in och man tycker allting är pinsamt och jävlar. Och sen är det de här jävla kingarna som då på riktigt har stuckit ut.
0: Verkligen.
1: Alltså typ varit så här, ja men jag har varit rullstolsburen hela mitt liv eller liksom synskadad eller alltså, det kan vara olika saker. Men du som har stuckit ut på riktigt, typ permobilkillen, liksom Jag vill ha liksom din story. Hur var det för dig?
0: Ja.
1: Har du roliga minnen av det? Missförstånd? Sorgliga minnen? Vad som helst. 72250 P3 mellanslag. Du som stuckit ut. Ja.

0: Rain Me In, Sam Fender och Olivia Dean.
1: Kan jag rasifiera dig så hårt?
0: Det gjorde du verkligen.
1: Jag bara, vad sa du? Du var på Nöjesfält.
0: Nöjespark.
1: På midsommar. Du var på Gröna på midsommar.
0: Ja, men det finns fler nöjesparker. Finns ju andra också.
1: Men vilka i Stockholm? Alla fattar att det är den.
0: Ja, det finns
1: bara. Kan inte vara en kotte där?
0: Nej, men det är ju mitt bästa. Jag gjorde det här när jag var rätt ung.
1: För jag var såhär, ja du är från Serbien, du firar inte midsommar. Du bara, jo absolut, alltså det gör jag, jo.
0: Jo,
1: jag bara, det är en kulturell skillnad.
0: Ja, jag gör ju det, men jag
1: han
0: är
1: han passar på och gå Tivoli.
0: Jag har liksom inte så många svenska vänner. Och de som jag har vill inte bjuda in mig.
1: Nej.
0: Alltså det är ju liksom en återkommande grej som utlänning är ju att det här är er grej.
1: Ja.
0: And we're not invited.
1: Det här är något som vi måste faktiskt ta tag lite. Jag tänkte
0: på skärpa,
1: ja, men jag tänkte faktiskt på det när jag var på ön på midsommar och tittade runt omkring mig.
0: Fan vad få brannar det här.
1: Ja, jag bara, vad många med bruna ögon det var. Skratt.
0: Vart är alla brannes någonstans?
1: Ja, men liksom, alltså verkligen så här, ansvar. Bjud in en vän med ursprung.
0: Ja, verkligen. Det borde typ, på samma sätt som vi har infört kulturkanon, så borde det här också bli någon slags lag. Alltså du måste ta med liksom utlänningar på svenska traditioner.
1: Ja, men i alla fall sommarstugor och midsommar. För det har jag ju hört aktiva klagomål med människor av ursprung i min omgivning. Att det är så här, ni glömmer bort att vi existerar, vi med bruna ögon, när det är dags för sommar och sol.
0: Men är det inte därför man har en sommarstuga?
1: För att slippa dem med ursprung.
0: Man behöver
1: fly sådana som Branne.
0: Detox.
1: Och bara vara med blonda, snälla.
0: Nej, men det är verkligen ett sånt. För jag gjorde det här för jättemånga år sedan av exakt samma anledning. Jag har ingenstans att ta vägen. Och du var så här, fan, dra till Grönan. Det blev väl kul. Mm. Liksom. Och det var helt tomt.
1: Mm.
0: Alltså, det är inget firande där eller någonting.
1: Nej.
0: Så det är inga köer till någonting. Och jag är ju fortfarande som ett litet barn.
1: Men får jag fråga dig då, för detta nöjesfält råkar jag veta geografiskt ligger mycket, mycket, mycket, mycket nära Skansen.
0: Just det.
1: Och där vet jag väl ändå att en och annan midsommarfirare ska.
0: Mm.
1: Alltså, men går det ens att komma ut på Djurgården?
0: Ja. Vi tog båten. Okej, det var lite kö.
1: Mm.
0: Men vi tog båten. Men sen, jag ville bara ändå säga, både min kusin och min bror är här från Serbien.
1: Mm.
0: Och jag skulle visa honom ett svenskt midsommarfirande.
1: Mm.
0: Så vi hade ju ändå midsommarmaten.
1: Mm.
0: Och att introducera Skagen för en serb.
1: Hur var det?
0: Alltså, det var, alltså han var så här, han bara, det här är magi. Vad fan är det här? Heja Sverige!

0: I'm good, I'm gone med Lykke Li. Och klockan är 6:30. Matilda Ronge tillbaka i studion för lite Petra Nyheter. Varsågod.
1: Tack. En kvinna har dödats i en rysk attack mot Charkiv-regionen i Ukraina, uppger det regionala militärstyret. En soldat från Nordkorea har frihetsberövats av Sydkorea efter att personen tagit sig över gränsen, det rapporterar den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap. Nu har alla VM-lag spelat klart den andra omgången och Sverige ligger nu kvar som bästa grupp 3 inför matchen mot Japan. Och snart kan din bil säga till dig om du kör för dåligt.
2: Det gör min.
1: Ja, precis. Det är ju en grej som finns på många moderna bilar.
2: Min har några funktioner som jag hatar. Ja. Och det ena är klar att köra, frågetecken. Man bara, ja, du behöver inte säga till mig. Alltså man står vid ett rödljus och sen så åker den framför. Och så väntar man. Och om det då blir rött direkt så att jag stannar, då är den så, klar att köra? Ja.
1: Hallå?
2: Hallå, ja! Och sen också så här, dags för en paus, frågetecken. Ja. För att man kanske har så vinglat till lite när man typ sträckte sig efter tuggummi eller någonting.
1: Just det.
2: Dags för paus! Käften på dig.
1: Det jäckar dig. Ja, så du känner dig lite träffad av det här då, kanske. Men det är inget du känner igen, Branne?
0: Jo, absolut. Jag stänger av alla elektroniska funktioner.
1: Okej. Okay. Spartanskt körande för dig.
0: Jag använder inte ens min back. Alltså, när jag fick parkerar så tycker folk att det är så himla kul att jag tittar i speglarna fortfarande. Du har ju en kamera där. Så bara, men vad ska jag med den till? Jag lärde mig att parkera utan den. Ja. Det här är för töntar.
2: Mm. Fan vad
1: det är lite sexigt.
2: Stänga av
1: också.
2: Backkameran och bara lägga armen runt sätet.
1: Inte ska väl
0: min
1: jag.
0: Bil kan ju parkera sig själv. Men jag vägrar låta den göra
2: vägrar.
0: Det. I'm the captain, brukar jag säga till min bil när jag sätter mig i den.
1: Flintstone style.
2: Förlåt Matilda.
1: Nej, men det var jag som undrade. Men precis, vi ska snacka bilar nu och motor här i P3.
0: Brum, brum.
1: Och hur vi övervakas i ett av våra mest privata rum som Studio 1 beskrev det igår. Det tyckte jag lät lite kittlande.
2: Ja,
1: men hur som helst, det kommer snart börja gälla nya regler för bilar inom EU från den 7 juli. Och det handlar då om att alla nya bilar i EU måste ha en sån här inbyggd kamera riktad mot föraren. Och det är då för att ja, men bilen ska kunna upptäcka om den som kör är för trött eller liksom distraherad eller tittar bort från vägen för länge. Så alltså om man släpper ögonen från vägen så ska bilen helt enkelt reagera. Det var lite som det du var inne på, Linnea. Om man sträcker sig efter en vattenflaska eller tuggummi så ska bilen varna och börja pipa och kan vara lite så, hallå, titta på vägen, gumman. Mm. Men de här kamerorna har också lett till en debatt. Då. Och en grej handlar om att kritiker menar att det finns risker att det här snarare skulle kunna distrahera den som kör, snarare än att liksom körandet blir säkrare. Alltså om bilen piper varje gång man släpper blicken från vägen. Men i Studio 1 igår så var en motorjournalist som heter Robert Collin med, och han tycker att de här kamerorna är en toppen grej och menar att det är en större risk med alla stora pekskärmar som finns i moderna bilar idag. Kanske inte i din dag, Branne, men där det ska pekas.
0: Jag har en supermodern bil.
2: Han har bara sänkt av allt.
0: Jag har bara sänkt av det. Alltså aktivt.
1: Den är spartansk men även modern.
0: Ja.
1: Men han är så, ja, på de här skärmarna ska det pekas i tid men även otid, och det är en större risk att man slutar foka på bilkörningen när man ställer in en ny app eller ändrar värmen eller något sånt. Så han tycker det här är bra.
0: Jag höll på att krocka en gång vägen mellan Hallunda och Södertälje när jag går över trefiligt och det börjar tuffa på. Och så blev jag så himla irriterad på den här, du vet, där den ska bestämma vart i filen jag ska ligga.
1: Mm.
0: Alltså att den aktiveras hela tiden och liksom styr mig mot mitten. Så medan jag försöker stänga av den, ta bort ögonen från vägen, så liksom räddas jag av den här auto-collision detection. Alltså att min bil bara tvärnitar. Så tekniken höll på att mörda mig och räddade mig på samma gång.
1: Det är så mycket dagens samhälle. Liksom.
2: Får jag fråga dig då, för att något som är så fasansfullt störigt i min bil, det är att den kan ju ha så, när man har cruise control så styr den ju själv.
0: Mm.
2: Men om man typ inte håller hårt i ratten så säger den, håll i ratten! Men om jag håller hårt i ratten så är det som att jag brottar brottas med självstyr. Alltså, otroligt irriterande.
1: Aldrig nej.
2: Håll i ratten. Jag bara, men du, ja, men du, om jag gör det så blir du ju irriterad. Alltså.
1: Ni får gå i parterapi. Ja, ja, men så det är liksom säkerhetsaspekten är en grej av det hela. Men sen kanske man undrar hur det ligger till med övervakningen då. What about var gränsen för det går?
3: Integriteten!
1: Ja, det är en annan grej som debatterats och något som en docent i cybersäkerhet som heter Marcus Norberg och som också var med i Studio 1 igår trycker på. Och han menar att det är såklart i toppen om det här minskar antalet trafikolyckor, men enligt honom är kruxet att det kan bli lockande att lagra den här datan när man bygger in kameror. Och även om tanken är att infon inte ska sparas på ett minneskort utan bara samlas in i stunden, så tror han att de här kamerorna ändå skulle kunna hackas. Och då kan man vara inne och tulla på integriteten enligt honom. Men som sagt, om mindre än 2 veckor ska det här börja gälla, så vi får väl liksom se om folk kommer köra runt med så post-it-lappar på kamerorna nu eller inte.
0: Jag tror någon som tycker att det här är en väldigt bra idé i alla fall Joakim Lamotte.
2: Verkligen! Använder gränssnittmässigt toppen för de som argt vloggar inifrån bilar.
1: Just det. David Reed kanske.
0: Stort tack!
1: Tack!

0: People med Libyanka.
1: Igår så var det den varmaste dagen någonsin i Frankrike sedan man började mäta då. Och sen i torsdag så har 40 dödsfall kopplats till värmen. Med oss direkt från Paris i radions utsända, Caroline Poron, god morgon.
2: God morgon.
1: Undrar om du har lite högt i dina lurar som gör att det blir en liten fördröjning så lyssnarna behöver höra mig två gånger och det vill inte de.
2: Pratar du med mig nu? Ja. För att jag pratar direkt i telefonen.
1: Jaha, så att, jag förstår. Ja.
0: Har du på högtalare?
2: Mm. Nej.
0: Nej, okej.
1: Ja, det är krispigt ljud med lite fördröjning. Men skit i det nu. Hur har de senaste dagarna varit i extremvärmen? Hur är det?
2: Ja, men det är ju extremt hett. Och precis som du sa så är det ju den varmaste dagen. Det var ju den varmaste dagen som någonsin har mätts förra... någonsin. Mm. Och det som fortsätter idag är ju att de här röda vädervarningarna fortsätter att bryta ut sig över landet. Och Frankrikes premiärminister har ju gått ut med att man har höjt beredskapen för sjukvården i Frankrike. På grund av hettan för att hantera det. Så att det är som att det har gått från att det kanske var... kul att man kunde bada i centrala Paris till att det blir värre och värre och nu börjar det bli mer allvar.
1: Ja, för att jag minns sommaren 2006 så bodde jag inom citattecken i Paris. Svinvarmt var det. Och då minns jag att man startade det här Paris Plage. Men då fick man absolut inte bada. Det var helt otänkbart att man skulle få bada i Seine. Nu har det alltså gått, nu är det liksom så desperat att man öppnar upp för bad till och med.
2: Ja, alltså man gjorde ju i ordning. Det var ju tänkt att man skulle kunna bada i Seinefloden eller simma i Seinefloden inför OS.
1: Så var det.
2: Sen var det ju några som blev sjuka när de gjorde det. Men man har ju städat upp, så att säga. Så att vattnet ska vara rent, har man ju lovat. Och det är väldigt många som badar och folk verkar inte ha blivit sjuka.
1: Hur påverkar värmen vardagen i Frankrike för invånarna?
2: Ja, men det är ju så. Det är ju många skolor som är stängda och tåg som är inställda. Och igår så stängde ju Eiffeltornet och Louvren tidigt. Och även om många barn har ledigt och så jobbar ju de flesta som vanligt. Så det är fortfarande trångt på tunnelbanan. Men den stora skillnaden är ju att människor sitter med minifläktar och solfjädrar framför ansiktet.
1: Vi pratar mer med Caroline Poron, vår utsände i Paris, alldeles strax.

0: The Visitor med Sienna Spyro.
1: Vi är med oss Caroline Poron, var utsänd i Paris. Vi pratar extremvärmen då som råder. Igår var ju alltså den varmaste dagen någonsin i Frankrike, alltså sen man började mäta då. Hur har du gjort de här dagarna, Caroline, för att stå ut med värmen? Vad gör man liksom?
2: Det jag har gjort är att jag försöker öppna alla fönster nu, så fort jag vaknar vid 6-tiden. Sen måste man stänga dem igen vid 8 senast, för då blir det för varmt. Men sen i morse då vid 6 när jag vaknade så var det 27 grader, så det har inte hjälpt så mycket idag. Annars så duschar jag flera gånger per dag, dricker vatten, och jag har ju aldrig varit så glad över att gå in i en mataffär. Men alltså, det är så ljuvligt. Men ända sedan i fredag så har jag ju verkligen sett folk bära omkring på kartonger med fläktar som de har köpt. Fläktar är jätteviktigt. Och då, jag såg precis nu att en stor butikskedja här i Frankrike gick ut med att de hade sålt 30 000 enheter bara i måndags. Och det är tydligen 1000 mer än, liksom, 1000 gånger mer än en vanlig dag.
1: Hur pratar man med, alltså, för det finns ju sårbara grupper, alltså äldre och kanske liksom, folk som är sjuka eller har nedsatt hälsa och sådana saker. Hur pratar man med befolkningen om värmen för att inte göra det alltså, för att det inte ska vara farligt liksom?
2: Nej, men de har ju gått ut med råd som handlar om att dels jätteviktigt för föräldrar att se till att deras barn dricker ofta, även om de inte tänker på det själva. Såklart att man ska dricka. Sen så har råden varit att man ska gå in på svala platser då. Det kan ju vara mataffären eller bio till exempel, är någonting som många gör flera gånger per dag helst. Och sen så är det ju jätteviktigt att man håller kontakt då med sina anhöriga. Det kan ju handla om äldre personer som bor ensamma, att man håller koll och ser att de är okej och så.
1: Har jag drömt det, eller kom det någon rapport häromdagen om att man också hade tillfälligt förbud för alkohol på offentlig plats? Eller det var någonting med det där?
2: Det stämmer mycket väl. Ja. Du har inte drömt.
1: Nej, men mardröm.
2: Ja, precis. Nej, men det var ju så här att i söndags så var det en stor fest här i Frankrike som heter La Fête de la Musique. Och det, varje år så har hela Frankrike en jättestor som musikfestival som är över hela landet. Och där är det band som spelar på gatan. Det är både etablerade och amatörmusiker, och folk festar på gatorna hela natten. Och det här kom då i söndags mitt i värmeböljan, och det var ju väldigt oroligt inför det. Så det var då som det här alkoholförbudet kom, och då var det så att man sa att det var alkoholförbud på offentliga platser i de områdena som berördes av den här röda vädervarningen. Och det gäller fortfarande faktiskt.
0: Så det var inte så en rolig festival, kan man väl säga.
1: Beror på vad man tycker om alkoholbranne.
2: Nej, precis. Folk såg ut att ha jättekul. Det verkar ha varit en lyckad festival i alla fall. Och det verkar faktiskt ha gått väldigt bra ändå.
0: Caroline Poron, tack så jättemycket. Och ta hand om dig i Paris.
1: Vatten, vätska, ventilation och sådana saker.
3: Hej då.
0: Hej då.
2: Tack.
0: Tack.
2: Hej.

0: allt.
1: Min vita kanin med Veronica Maggio, morgonpasset i P3, Brania-passet, Branne Paulus, Linnea Wikblad.
0: Mm.
1: Denna onsdag, det känns som fredag, men det är onsdag.
2: Det är onsdag idag.
1: Eller hur?
2: Lotta skriver, men varför säger ni inte hur varmt det var?
1: Just det.
2: Varför säger ni bara att det var den varmaste uppmätta dagen i Frankrike?
1: Men det är för att vi inte vet.
2: Ja. Jag vet faktiskt inte hur varmt det var.
1: Det är som, men det känns som. Vilken av temperaturen?
2: Real feel. Ja. Nu ska vi se. Natten som gick blev den varmaste natten sedan temperaturmätningarna började 1947 enligt den franska vädermyndigheten Météo France. Varmast var det i Pouzeau. Ja, skitsamma, ni vet. Departementet Vendée.
1: Det är det,
2: 28,7 grader, alltså på natten då. Medeltemperaturen i hela landet låg under natten på 21,6 grader. Det tidigare rekordet från 2019 var 21,4 grader.
1: Det är någon som verkligen, nu satt hon där och antecknade de här graderna, hoppas
2: jag. Ja, det hoppas jag, Lotta. Take notes!
1: Jag stötte ju på en sån värmebälja som jag kommer att berätta om alldeles strax.
2: Cliffhanger alert.
1: Alltså så på för att det är någonting, men vi tar det efter en låt. Mm. Så byt inte kanal.
2: Nej.
1: Nu. För ni vill verkligen höra min värmeböljestory.
2: Kvar för Brannes story om en värmebölja.
1: Lova!

0: Sing Stars med Turnstile. Och klockan är 07.00. Matilda Runge tillbaka i studion för lite P3-nyheter.
1: Jajamän.
0: Varsågod.
1: Tack. Ryssland har under de senaste månaderna försökt rekrytera studenter till kriget i Ukraina. Studenterna lockas med stora summor pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten enligt flera rapporter. Nyligen dömdes två killar i 20-årsåldern till fängelse för den brutala misshandeln vid Vinterviken i Stockholm förra året, där en 19-årig kille fick ena handen avhuggen. Det var december och löparen Robert Andersson var ute med sin springgrupp när de hittade killen och försökte stoppa blödningen med ett skosnöre.
2: Och då tänker jag först att jag behöver ta min tröja för att stoppa det som hänt. Men då kom en av mina löpmedlemmar med sitt blinkande skosnöre på armen. Och då säger jag snabbt, ge mig snöret och ring 112.
1: Det berättar han för Petri Krim. På sjukhuset lyckades läkarna sy fast handen, men killen har fortfarande psykiska och fysiska men. Och utredningen visar att han inte var måltavlan. De som attackerade honom tog fel på person. Och nu har åklagaren överklagat domen och det har också en av de dömda killarna gjort. Löparen Robert är glad över att de sprang fram till killen som de hörde ropa på hjälp den där vinterdagen.
2: Och jag har också läst att det vi gjorde räddade personen, så att jag är jätteglad över det.
1: Kristdemokraterna ökar till 6,1%. Det visar Indikators junimätning och partiet når sitt bästa resultat hittills sedan mätningarna inleddes för Ekot 2023. Och förändringen är statistiskt säkerställd och samtidigt backar Liberalerna ytterligare till 1,7% från 2% i majmätningen. Och avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen är nu knappt 9 procentenheter. Och så byter vi ämne. Det är dags för en sportuppdatering, mer specifikt fotbolls-VM. Under natten spelade England 0-0 mot Ghana och Kroatien besegrade Panama med 1-0, vilket betyder att Panama nu är ute ur leken. Och nu under morgonen vann Colombia med 1-0 mot Kongo-Kinshasa och det innebär att de tar sig till 16-delsfinal. Andra omgången är nu klarspelad och Sverige ligger kvar som bästa grupp 3 inför sista omgången.
3: Tack Matilda Runge.
0: Tack så mycket.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.
1: Brannes värmebölja, coolon.
0: Brannes värmebölja, ja. Jag brukar ju då i regel åka till Sicilien i augusti för det som varmast där. Mm. Och har man inte varit på Sicilien så är det ju lite, det är ju mer Afrika än Europa. Mm. Alltså värmemässigt, tänker jag nu. Och förra semestern, förra året, var jag ju där. Och någonting som liksom så, när information börjar liksom make sense efter. Alltså att man ser saker men inte riktigt förstår vad är det jag ser. Mm. Så liksom första kvällen så sitter vi på en uteservering och jag ser liksom män med solfjädrar som håller på så här. Mm. Liksom. Och, vilket är ganska ovanligt ju.
1: Speciellt ja, det är faktiskt inte ofta man ser en man med en solfjäder.
0: Nej, och det är ju liksom Italien verkligen som machismo och kultur och liksom så. Så alltså, var verkligen en trend liksom och sådär. Och sen är jag på väg till hotellet, går upp för trappor och så bara känner jag alltså hur mitt hjärta bara boom, boom. Alltså det vill hoppa ut ur min bröstkorg.
1: Läskigt.
0: Och det är ju för att kroppen jobbar ju så hårt med att försöka kyla ner dig. Alltså att till slut, alltså jag höll på att få en hjärtattack och då var det en värmebölja. Alltså det är typ så här 33 grader på kvällen. Liksom. Men det fattade inte jag, utan jag var så här, fan skönt.
1: Men alltså,
0: värme igen.
1: Alltså det är en sak som jag inte kan acceptera då, det är att ni citat enligt många snedstreck, vissa snedstreck, en del inte får ha shorts i stan och så ska det också vara lite liksom stigmatiserat att använda en solfjäder.
0: Alltså,
1: vill vi att ni ska dö av värmeslag?
0: Ja.
1: På grund av liksom någon konstig jävla könsnorm. Ja.
0: Men jag vet inte hur mycket jag vet inte hur mycket det hjälper. Alltså om det är så bra, men jag ska vara helt ärlig, jag använde inte den sen heller.
1: Nej.
0: Utan det här var mer ett tecken för mig att säga, shit, nu börjar jag bli gammal.
1: Nu börjar jag bli gammal.
0: För när jag var ung brukade jag springa alltså, intervaller i plus 40 i berg, som Rocky. Liksom. Alltså jag älskar värme, jag har jobbat på fält, alltså bondefält, i den sjukaste värmen som du kan tänka dig. Så jag var bara så, fan, jag har förlorat liksom, så här, det enda jag har haft, min superkraft. Att jag klarar värme.
1: Kommer du ihåg, var ett år sedan ungefär, när jag lyfte frågan, varför är luften kallare när den åker snabbt mot den?
0: Mm.
1: Alltså varför blir det kallt när man fläktar sig?
0: Ja.
1: För det är samma luft som kommer bara lite snabbare.
0: Mm.
1: Varför är det kallt?
0: Och fick du något svar på det?
1: Ja, jag har för mig att det är för att luften som är precis runt huden är uppvärmd av huden.
0: Mm.
1: Och när du liksom skjutsar dit ny luft så är den svalare än den uppvärmd. Någonting i den stilen. Jag tycker ändå det är knäppt med fläkt. Att det funkar. Den som går på fläkt, tack för det. Hörrni, you guys, har ni tänkt på att om luften kommer snabbare mot den så blir man sval? Okej, vad ska vi kalla det här då? Kanske någonting efter dig, Jan Fläkt.
0: Jaha, är det Jan Fläkt?
1: Jan Fläkt.
0: Snyggt.
1: Och framförallt hans hustru, Pernilla Fläkt. Som alltid får stå i skuggan som vanligt.

0: Say yes to heaven, Lana Del Rey.
1: Ja, nu kommer det värsta då med värmen.
0: Jaså?
1: Ska vi prata om värmen hela dagen? Ja, det kanske blir så.
0: Alltså jag måste ändå säga att jag är positivt inställd till värmen.
1: Ja, jag har förstått det. Jag är ju inte det.
0: Nej.
1: Jag hatar värme.
0: Jag fattar.
1: Men det finns ju tillfällen där jag tycker värme är toppen.
0: Mm.
1: Och det är när jag är vid havet.
0: Just det.
1: Och kan sänka min lekamen däruti.
0: Mm.
1: Men då råkar det ju vara så.
0: Men vi bor ju i Stockholm. Vi är omringade av vatten.
1: Ja, men jag badar inte i innerstan, för jag badar inte i kloaker.
0: Nej.
1: Skämt åsido, så finns det ju då någonting som också är fasansfullt med vår äckliga, äckliga lilla kust.
0: Mm-hmm.
1: Den östra.
0: Alltså algblomningen, tänker jag.
1: Mm.
0: Ja. Det är ju farligt.
1: Redan algblomning vid populära kusten. Populära kusten. Vi har ingen annan.
0: Det är ingen som
1: populär.
0: Det är ingen som semestrar till Sverige och så. Vart ska ni? Vi ska
1: till östkusten.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, det är inte en populär. Du kan inte beskriva östkusten som en populär kust när vi har två, och västkusten är objektivt den populäraste.
0: Absolut.
1: Redan algblomning kan förstöra veckor. Efter veckor av värme breder giftiga alger ut sig i Östersjön. Barn och husdjur avråds från att bada när blomningen når land. Mats Johansson, som är expert på övergödning och vattenförvaltning. Fan, jag älskar att det finns experter som bara tar på sig såna där grejer.
0: Jag har så många yrken där ute.
1: Ja, alltså bara så här, vi behöver en expert på övergödning. Bara, Mats, tar du den? Vet du, jag gör det för er. Nej, men han är på jobbar på WWF då. Vad är det?
0: Världsnaturfonden.
1: Om du ställer dig i vattnet och inte ser dina fötter,
0: okay,
1: så är det bäst att inte bada, säger han. Men det gäller ju inte sjöar då, för där ser man ju aldrig sina fötter.
0: Nej. Men man gör väl typ inte det någonstans i Mälaren heller?
1: Precis, men det är också för att det är...
0: Ja, kloaker.
1: Klaka, precis. Mm. Giftiga blågröna alger har redan börjat röra sig in mot den svenska kusten. Algblomningen nådde Gotlands västkust under söndagen, och barn och hus. Ja, that fucking sucks, man.
0: Alltså det här är ju liksom en del som, alltså när man tittar på så Hitta Nemo.
1: Mm.
0: Alltså någonting som man aldrig tacklar i den filmen, vilket gör att den sjunker i mina ögon. Mm-hmm. Det är ju algproblemen. Alltså algblomningen och liksom... Alltså vilken skada den gör.
1: Den gör.
0: Ja.
1: Det borde varit ett hot i Hitta Nemo.
0: Ja, det skulle ha haft en egen bit där. Liksom.
1: Gör de ju rätt.

0: All this time, Caspo. Så här är det ju, Linnea, och liksom resten av världen som lyssnar just nu. Att ibland så händer någonting runt omkring en där man är så, fan, det är något skumt liksom. Mm-hmm. Eller hur?
1: Säkert.
0: Så känner många när de ser
1: hur
0: mig.
1: Hur relaterbart, verkligen.
0: När de ser mig så tänker alla alltid så här, någonting skumt håller på att hända här.
1: Kanske.
0: Men i 2 dagar så har vi gått runt hemma hos mig och varit så, fan vad det luktar konstigt här. Mm. Liksom. Alltså, vem grillar med för mycket tändvätska? En sån lukt.
1: Alltså en kemisk brand.
0: Ja.
1: Vad skön lukt att ha hemma.
0: Ja, men verkligen.
1: Det luktar kemisk brand, älskling.
0: Och vi har gått runt och varit så, vem, alltså vart kommer det här ifrån? Mm. Liksom. Och vad jag tror är största anledningen till varför man ens uppfann sociala medier. Alltså jag har aldrig varit så nära att skriva så.
1: Vi
0: är det någon mer som känner den här konstiga lukten? Du vet. Och igår då var jag på gymmet. Mm. Humble brag. Mm. Kommer hem, liksom kommer upp i min port och då ser jag 2 grannar som håller på att springa runt och bara there's a fire on a balcony. Och på tal om så att grejer klickar som är solfjädern, så är det så här, okej. Nu, den här branden är alltså hos mig.
1: Hos mig.
0: Men man hoppas att de menar någon annan balkong.
1: Ja, du menar alltså i din bostadsrätt.
0: I min bostadsrätt. Mm. Så jag springer upp. Liksom. Jag fattar ju liksom att det är hos mig. Jag hoppas att det inte är. Öppnar dörren. Tittar in i mitt kök. Och så ser jag bara ett stort rökmoln bara gå. Liksom, i sidled.
1: Du skämtar.
0: Och på tal om att uppfinna saker. Alltså du vet, att gå på scen till rök är ju bland det coolaste som finns.
1: Så du utnyttjade det?
0: Alltså jag gick upp på scen och bara, på balkongen och bara började känna stand.
1: Jättebra, Malvin. Tack, ni har varit underbara.
0: Vad fan är grejen med bränder på balkongen, hörni?
1: Men vad var det som brann? Jag fattar ingenting.
0: Så jag springer ut. Alltså jag springer ut. Och jag har ju katter också, ska man komma ihåg. Så jag, det första jag tänker på är, vart är mina katter? Mm. Men jag börjar liksom, kommer ut och då ser jag en rottingkruka. Mm. Som jag bara börjar trampa liksom. Alltså det är ju inte sån här graciös brandsläckning. Alltså den brinner ju. Den är ju liksom, den är ju lågor.
1: Vänta nu, du har en rottingkruka på balkongen som brinner.
0: Som brinner.
1: Men du hade känt i flera dagar
0: en
1: kemisk doft av brand.
0: Ja. Och det roliga här då, förlåt, då, jag har precis varit i Italien, jag vill bara säga att jag röker inte egentligen. Mm. Men det är liksom en eftersläng av rökning som
1: Fattar.
0: Har skett på balkongen.
1: Man hänger
0: och vi
1: kvar.
0: Har ju suttit på balkongen i 2 dagar och bara så här, vad fan kommer den här lukten ifrån? Jo, den kommer från den här krukan som är bredvid oss.
1: Men har den brunnit i flera dagar?
0: Nej, utan det som har hänt är att någonstans har det ju pyrt.
1: Ah, liksom. Okej. Okay.
0: Och sen med vinden som var igår så har det förmodligen utvecklats till en full-blown fire.
1: Och förmodligen är den där rottingen kanske lite lackad eller behandlad på något sätt så att det gör att det luktar lite kemiskt.
0: Ja, men också så är det liksom en plasthölje
1: på insidan
0: av den. Så den var ju helt nedbrunnen till nästan 2/3 hade försvunnit. Och jag håller bara på att liksom stampa ut den här elden. Det är ingen så graciös brandsläckning.
1: Nej.
0: Du vet. Men jag
1: som det ofta är, graciösa brandsläckningar. Man kan ju tycka att en brandsläckning borde vara lite graciös.
0: Verkligen, men jag tänkte att så här hade inte en brandman gjort det. Men sen när det var klart, liksom, alltså balkongen är liksom kvar, byggnaden är kvar, jag klarar mig. Men att de också var på väg att ringa brandkåren och det enda jag kände var så här, vilken tur. Alltså att jag hann innan.
1: Ja.
0: För att det enda jag tänkte så här, det första som hade hänt är ju, vilket jag antar är den största anledningen till varför man blir brandman, är bara att komma med en yxa och bara stå sönder en dörr.
1: Ja,
0: antingen
1: det
0: eller psykopat.
1: Och sno din tjej.
0: Det är liksom de 2 usparna.
1: Ja.
0: Brandman eller psykopat.
1: Fattar.
0: Yxa mot dörren.
1: Liksom.
0: Men sen ska jag cykla iväg. Så kommer jag ner och då sitter ju de här grannarna på balkongen så bara så, vad fan var det som hände? Och jag vet ju vad som hände. Det är ju en cigg som har legat i den där krukan. Men jag vågar inte säga det. Jag bara, det är en rotting. Alltså, man kan inte ha rotting på balkongen.
1: Okej, okay. Det är så lätt antändligt.
0: Men någonting som jag reagerar på är att, varför pratar du svenska med mig nu?
1: Ja!
0: Alltså, förstår du?
1: There's a There's a
0: fire on a balcony. Alltså, varför pratade du engelska med mig? Men jag kände också, jag har precis varit på väg att bränna ner hela vår fastighet, så jag kan inte ta den här kampen.
1: Nej.
0: Så jag bara liksom spelar med, som att det är inte konstigt att nu pratar vi svenska, utan att någonstans har bekräftat. För jag har ju pratat engelska med dem efter att jag sa, it's out, everything's okay. Och sen när jag ska ta min cykel börjar prata, så bara, när skedde den här kopplingen?
1: Varför pratar de engelska med dig då? Invandrare?
0: Ja.

0: Return of the Mac, Mark Morrison. Mac Morrison borde han ju hetat.
1: Eller? Vad heter han?
0: Mark Morrison.
1: Jaha.
0: Eller?
1: Vad sa ni nu att vi skulle göra? Vi skulle prata i 30 sekunder
0: till.
1: Vi ska prata nu i 30 sekunder.
0: 30 sekunder.
1: Ja, och sen låt.
0: Sen låt.
1: För att det ska matcha ihop med
0: tiden. Jag är tidspassare här.
1: Jag fattar. Så 30 sekunder, nu har det gått 10.
0: Ja, du har 15 sekunder till.
1: Vad gör vi med dem då? God morgon, bästa morgonpasset. Kan ni lyfta de planetära gränserna för att sätta värme, algblomning med mera i kontext?
0: Yes.
1: Nej, det är alltså inte en 10 sekunders grej.
0: Vi har inte tid.
1: Tyvärr.

0: mycket.
1: I love it, I love it. Bella Kay, klockan är 7:30 och en favorit till mig i alla fall. Inte till Linnea jag hört, men till mig är det. Matilda Ronge, Peter Nyheter är tillbaka.
2: Shitstarter.
1: Varsågod.
2: Ja. Tack. Värmeböljan över västra Europa med temperaturer på uppemot 40 grader beror på en så kallad omega-blockering. Och det betyder att varm luft från Sahara fastnat över Europa, det rapporterar TT. Ryssland har under de senaste månaderna försökt rekrytera studenter till kriget i Ukraina. Och studenterna lockas med stora summor pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband. Som sägs ha bättre villkor, men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten enligt flera rapporter. Kristdemokraterna ökar till 6,1%, det visar indikators junimätning, och partiet når sitt bästa resultat hittills sedan mätningarna inleddes för Ekot 2023. Men nu om en damm som jäckar Trump på ett sätt.
3: En damm?
2: En damm, och inte vilken damm som helst, utan en ikonisk damm.
3: Hoover Dam.
2: Ja, jag vet inte om ni har hängt med i det här, men vi pratar om den här vattenspegeln, ni vet, vid Lincoln-monumentet i Washington D.C.
3: Är det det här som har en obelisk i mitten, som är med i Forrest Gump?
2: Ja, men precis. Det är alltså den här... Alltså den är typ så 600 meter lång, om du fattar. Och där,
1: storleken har verkligen ingen betydelse. Ja, du är så jävla besatt av meter och centimeter.
2: Ja, jag vet. Men det här är liksom inte bara en damm, försöker jag säga, utan en nationell symbol och ett av Washington DCs kändaste landmärken. Det var ju där Martin Luther King höll sitt I have a dream-tal och så vidare. Så ni hajar, ikonisk mark med andra ord. The Reflecting Pool.
1: Jag tror referensramen fortfarande för alla är Forrest Gump.
2: Ja, okej. Ja, men då
3: jag känner mig dum att det var Forrest Gump som var grejen och inte Martin Luther King.
1: Ja, nu.
2: Det var bara jag som
1: är det inte leka. Där han ser sin tjej också?
2: Jo, jag tror det.
1: Ja, nu.
2: Anyway, även Babs Droge tror jag varit där.
3: Ja, just det.
2: Jo, men den här dammen har blivit ett liksom hett samtalsämne i hela USA. För grejen är att Trump har renoverat den här dammen. För den har liksom behövt en uppfräschning länge. Och nu har Trump tagit tag i det här inför 4th of July-firandet i år. I år slår man ju på stora trumman med det här 250-årsjubileet. Och Trump ville då att vattnet skulle få samma mörkblåa färg som USAs flagga och pungade ut massa pengar för det här. Notan landade på 14 miljoner dollar. Och det är väldigt mycket pengar.
3: Det är väldigt mycket pengar.
1: Men är det algblomning där också?
2: Precis.
1: För jag har pratat om det i en halvtimme nu. Ja. Så det är inte liksom bara Östersjön.
2: Nej. Även på andra sidan Atlanten så jäckade. För det här projektet gick inte riktigt som han tänkt då. För strax efter renoveringen blev klar så visade det sig att vattnet färgats grönt.
3: Men alltså ett tips då, Donald J. Trump. Det är väl, du kan väl bara kakla med den färgen som du vill ha vattnet. Du behöver inte färga vattnet.
1: Vi hade en lyssnare som föreslog att man skulle lyfta de planetära gränserna. Kan man göra det?
2: Ja, men alltså han verkar ändå så här, det ska också sägas att det här med algblomningsproblem, det är liksom inget nytt, men enligt Trump så skulle den här renoveringen göra att algerna försvann, och man hade också målat botten mörkblå liksom, okay, för att få till den här färgen, men den färgen har börjat liksom flagna lite och flyta upp till ytan. Och Trump tycker att det luktar sabotage. Han menar att någon medvetet rivit upp botten i dammen och också hällt ut kemikalier, och säger också att flera personer gripits misstänkta för vandalisering. En av de gripna var en man som tävlat i kanot för USA i OS, men han har sagt till New York Times att han bara stannade till vid den här platsen för att liksom, ja, men ta sig en titt och typ sträckte ner handen för att röra lite av den här färgen som flutit upp till ytan, och han släpptes också efter några timmar. Men det är inte bara vanligt folk som fått sig utskällningar för att de rört vid vattnet. SVTs utrikesreporter Stina Blomgren fick sig också en skarp tillsägelse av en vakt när hon gjorde det. Och då sa den här vakten också att om hon får en varning till, ja, då kanske hon kommer gripas.
1: Oj.
2: Och det här fångades på film och har blivit viralt, och det är, ja, men mycket folk som har reagerat väldigt starkt. Newsweek till exempel, de skrev en artikel med rubriken Nationalgardet stoppar tappar människor som rör vid vattnet. Och någon twittrade att det var som i Nordkorea och att det här inte liksom stämmer med bilden av USA. Och enligt Stina Blomgren så har den här liksom spegeldammen blivit en symbolisk fråga för många amerikaner nu. Dels för att den här renoveringen blev så himla mycket dyrare än vad som var sagt, men också så har det kommit kritik mot hur upphandlingen gått till, som kritiker menar inte gått rätt till. Men sen är det också många som undrar hur det kommer gå nu. Kommer det här hinna klart till 4 juli? Så det får vi ju se. Trump har i alla fall sagt att dammen ska lagas igen.
3: Vi följer med spänning.
2: Ja.
1: Verkligen.
3: Och du håller oss uppdaterade.
1: Stort tack, Matilda.
2: Tack.

0: Musik för alla.
1: Musik för alla.
0: Terra.
1: För Terra.
0: Det är politikervecka i Almedalen på Gotland. Landets skarpaste hjärnor är samlade för att diskutera komplexa samhällsfrågor och föra intellektuella samtal om landets framtid. Och så är ju David Druid där också. God morgon.
1: Ja, just det. Jag förstod det. Ja, det var som upplagt där. Det där var ett typiskt skämt, var det inte det?
0: Det var riktigt. Var det du som skrev det?
1: Nej, men du jobbar ju som ståuppkomiker, men att du så att men det var ju ett helt upplägg där. Ja. Där man tänker liksom så här att man har fångat in publiken i att så här, jaha, okej, okay, det här handlar om. Och sen så har vi också twisten på slutet och David Druid är ju också där. För han tillhör ju inte den gruppen intellektuella.
0: Jag tycker att du gör det. Du är ja, den tackar. Smartaste personen jag känner.
1: Ja, det är faktiskt... Men du känner ju bara mig och Jens Falk.
0: Ja. David, du är i Almedalen.
1: Ja.
0: Mm. Och du började direkt med att festa, stämmer det här? Du festade igår.
1: Nej, vem har sagt det?
2: Han läser fel i manus.
1: Nej, men, ja, okej.
0: Det står så, du anlände igår och kastade direkt ut i nattlivet.
2: Hoppas jag. Han glömde hoppas jag.
1: Det fanns ingen källa på det var bara en fördom. Okay. Ja, nej, alltså det var... Nej, direkt när jag kom ner så... Direkt när jag kliver av planet och på i taxikö och i taxi och när jag strosade runt här på de sagolika gatorna i Visby så möter man ju alla de här skjort- och chinoskillarna som är liksom nedskickade av sina företag eller vad nu anledningen är. Företagsvärlden är ju här också.
0: Just
1: det. Och alla de har liksom... Det känns som att det fanns en röd tråd. Jag pratade med massa av dem. Det är väldigt grabbig stämning i det klientelet.
0: Vad pratade ni om?
1: Det är solglasögon, det är liksom någon halslänk och sen så är det liksom en skjorta med en knapp öppen. Nej, men det är alltid så här... Ja, det är ju det. Alltså,
0: det är brudarna?
1: Ja, vad är brudarna? Nej, men det är alltid den här... ja, men vi... Det,

0: jag ska väl bara glida runt. Och sen så ska vi också ha en liveshow på kvällen.
1: Ja, det är ikväll.
0: Sen ska vi spela, ja, det ska vi ha ikväll. Sen så ska det spelas in en podd med en podd, Druid Zimmerman Show. Och sen så ska vi intervjua Peter Eriksson, miljöpartisten, och vad heter inför sommaravsnitten. Och sen så ska vi också spela in en till podd. Alltså att, ja, i och för sig, nu när jag liksom lägger det på bordet, det är ganska mycket att göra.
1: Det som är också spännande är att jag upplever inte David som en person som liksom gillar mingel.
0: Oj, oj, oj, du skulle ha sett mig igår.
1: Ja, men ja, det känns som att just Almedalen minglerna, där har du liksom styrt. Bara så, ah, men jag ska gå på, det är den här reklambyrån som har ett mingel, och sen ska jag gå på det, ja, tidningens mingel. Fan, jag missar Svenskans Asien. Men jag ska gå på den, och så lalala. Du är jävligt mingeltaggad.
0: Ja, alltså det är ju ett gäng människor som åker ner till Almedalen som utåt sett vill, jag vet inte om det handlar om någon slags positionering, men vara negativt inställd till att de måste åka hit. Jag är ju tvärtom. Det är ju lite mysigt att vara här. Och då kan jag nog unna mig ett och annat mingel. Men det är det att jag känner att jag behöver göra någonting på minglen. Jag behöver liksom skapa mig själv en uppgift. Och igår så gick jag runt till olika socialdemokrater på ett mingel och bad dem smsa Tobias Baudin och fråga vart han är och när han kommer.
2: Pratar du något om digitaliseringen med dem?
0: Nej, det gjorde jag inte. Utan det var bara roligt att Tobias Baudin fick sms från olika socialdemokratiska håll om varför han inte är där David Ruid
1: är. Vem är nu han? Är partisekreterare eller för Socialdemokraterna?
0: Men du snälla.
1: Ja, men jag har inte en politik på David Ruid. Jag kan inte hålla koll på alla hela tiden.
0: Tobias Baudin, det är han, för att berätta för en lekman, det är han som låter exakt som Stefan Löfven men inte är Stefan Löfven och socialdemokrat.
2: Okay. Han har också mycket hjälmar. Gillar han att gå runt i hjälm?
0: Ja, nej, men han är väl på den nivån där man går runt i hjälm och varselväst i varannat Instagram-klipp. Om vi skulle... Han är känd för sina vita sneakers.
2: Okej, okay. Ja, där tappar han mig. Men om vi ska ta oss till Almedalen då, liksom så, om du skulle kunna beskriva för någon som aldrig har, jag har aldrig varit i Almedalen. Hur ser det ut? Doftar det? Känns? Beskriv, alltså, liksom.
0: Almedalen är ju bara den här parken som ligger centralt i Visby ner mot hamnen, och det är ju där alla partiledare har sina tal. Igår så var det ju Ebba Busch som inledde hela Almedalsveckan här i den här parken, och sen så tror jag att Simona Moansson hade på kvällen. Så att det var ju Kristdemokraterna och Liberalernas dag igår, och idag vet jag inte riktigt än vem det är, jag kommer inte ihåg. Nej. Men Almedalen är ju bara Visby intryckt med massa pressekreterare, kommunalpolitiker och folk från företagsvärlden som glider runt och inte riktigt vet vad deras uppgift är här.
2: Ja. Någonstans där de inte kommer att prata om digitaliseringen på Gotland, det är ju under medeltidsveckan i alla fall.
1: Mm. Där slipper du det, David.
0: Det om någonting behöver väl digitaliseras.
1: Verkligen. Du, om man är på Gotland och vill se Druid Zimmerman Show, vilken tid kör ni ikväll på SR-scenen?
0: 20:45 tror jag. Vi kör inte på SR-scenen. Jag vet inte vad det var någonstans. Kanske i någon ruin, kanske på ett bibliotek.
1: Nice.
0: Jag vet inte, men det här går säkert att googla sig fram. 20:45 någonstans i Visby i alla fall.
1: Almedalen korrespondent David Ruid. Vi återkommer kanske imorgon.
0: Gick jag upp bara för den här korta stunden?
1: Ett hål
2: till. Nej, vi kör ett hål till, David.
1: Thomas är besatt av dig, så vi ska prata mer.
2: Ja,
0: älskar Thomas.
3: Vi är P3.

0: Chase Long, Wet Leg, morgonpasset P3. Vi är med oss David Druid från Almedalen.
1: Mm.
0: David, är du kvar eller?
2: Ja, jag är kvar. Jag är kvar.
1: Ska vi ge honom någon utmaning, Branne? Alltså typ så här att du ska få in ett ord eller någonting i kvällens podd och så får du...
2: kvällens Almedalstal av någon partiledare.
1: Nej, men under deras sändning. Att det liksom är så här, så bara de som har hört nu morgonpasset kommer liksom uppfatta att det var en utmaning. Har du ett förslag?
2: Alltså, jag är redan nedbruten eftersom så här, det skedde vid två separata tillfällen igår att folk kom fram. För det första så är det ju väldigt många poddlyssnare. Alltså Druid Zimmerman Show. Det har aldrig funnits en sån koncentration av inrikespolitiskt poddintresserade av människor som nu i Almedalen. Men det har också kommit fram morgonpasset lyssnare och två oberoende av varandra har kommit fram och sagt: jag lyssnar varje morgon och jag måste ändå säga att Linnea är min favorit.
1: Det
2: behöver man inte gå fram och säga. Nu överdrev jag för humors skull. Men ändå, det fanns en sån ton i alla fall.
0: Men vad svarar du på det?
2: Ja, du säger jag håller, det är klart att jag håller med, men jag har också vissa kvaliteter, eller hur? Och så spelar jag den här på min söthet. Så att de ska liksom,
1: du ser så där näpen ut som bara du kan.
2: Så att de känner att de är skyldiga och liksom ger mig komplimanger också.
1: Men jag tycker det är alltid, folk är besatta av att prata om dig när jag träffar dem.
2: Alltså, men
1: det är
2: inte någon med sorts, mig.
1: Nej, exakt. Jag tror att det är någon sorts the game. Att de liksom är så...
0: De gamar dig.
1: Ja, exakt.
2: Men samtidigt kanske
0: hade du sex med dem?
2: Ja, just det. Det var så det gick till. Linnea-fans kom fram och hyllade Linnea.
1: Och så blev det bonk. De
2: blev det två bonk i Visby. Mot Almedalsscenen. Nej, men det kanske finns någon som är på plats i Visby och ändå kan liksom dirigera mig och säga så här: ja, men det här får du inte missa. Hör gärna av er till mig då ifall ni har tips och tricks på ställen som jag kan gå till. Där det kanske finns något scoop eller whatever.
1: Just det.
2: Så hör av er. Jag har ju Instagram till exempel.
0: Det hade ju också varit väldigt kul om du, och jag vet inte om DJ-battlen fortfarande sker, men
2: nej,
0: om du
2: det
0: liksom,
2: finns inte.
0: Det gör jag inte.
1: Togs det bort, inte för att vara liksom en Debbie Downer här nu, men togs det bort efter liksom det här, alltså attentatet?
2: Ja, fast ett år för sent skulle jag säga.
1: Ja, det får man säga.
2: För när attentatet skedde då, det här fruktansvärda på
1: mordet,
2: Wieselgren. Så var det ändå så en timme senare, dunka i hamnen, och det skar väl i mångas ögon.
1: Det var väldigt märkligt det som hände där.
2: Alltså, ja, det var märkligt.
1: Och nu menar jag inte liksom själva gärningen som så, utan bara att det, liksom det var en väldigt förvirrad pågående stämning efter det, att bara så här, men vänta nu, någon har blivit mördad i Almedalen och det är DJ battle ikväll. Hur kan det vara så? Men det där har ju folk pudlat och pratat om massor och sådär.
2: Ja, precis. Men det finns mycket andra tillställningar här runt omkring.
0: Någonting som hade varit kul som en utmaning hade varit att du hela tiden på olika mingel skrek ut: fan, vi borde köra DJ battle.
2: Just det. Ja, men det är väldigt, väldigt kul utmaning.
1: men du, märks den här säkerheten? Jag blev ändå nyfiken på det, för jag har inte varit i Almedalen sen, alltså efter att det där hände. Hur märker man av säkerheten?
2: Nej, men det är ju, man märker ju av att det är väldigt mycket poliser, det är väldigt mycket vakter, personskydd, det är mycket sådana som man märker så här: det här är någon undercover-grej. Jag stötte på någon precis nu när jag gick runt och frågade efter värktablets, brustablets-grej.
1: Mm.
2: Då så var det liksom någon som stod framför en scen och jag bara: vet du vart det här är? Jag bara: står du och vaktar scenen här? Det hände ingenting. Och då var det bara en undercover-kill liksom. Jag bara: ha, är du personskydd? All right, men då har du säkert pistol då. Han bara: ja, och så drog han upp sådär och bara visade.
0: Va?
2: Ja.
0: Så var det en cool då?
2: Som man vill göra någon.
1: Varför har personskydd alltid en sån en sån spiralsladd bakom örat? Varför kan de inte ha vanlig bluetooth som en taxichaufför? Makes you think. Det kan du fråga dem.
2: Ja, det ska jag göra. Det är min utmaning.
1: Mm.
0: Det är din utmaning, David. Det är att starta en DJ battle igen.
2: Ja, det ska jag göra, och jag återkommer imorgon med vad som har skett idag.
0: Mm. Lycka till, och vi hörs imorgon.
1: Hej då.
2: Det gör vi.
0: Hej.

0: Burning Temptation, Jalen Ngonda. Ngonda.
1: Fascinerade mig att ni hade ett gemensamt liksom komplex, du och Thomas, som alltså unlocked.
0: Just det. Trauman till och med.
1: Ja, alltså det var, ni skulle skriva på en grej. Ja. Och det blev ett jävla liv kring handstil. Men gud, alltså nu fuckar jag upp här. Ja, ah, skit.
0: Vi skriver över vår själ till dig.
1: Nej, men alltså, nu fuckar jag upp. Ah, skit. Ah, ja. Skit också. Ah, ja. Alltså jag har så, alltså min handstil är så katastrof. Jag bara, när har man, alltså, när har man värderat sin handstil senast?
0: Mm.
1: Det piggade upp.
0: Ja, men den värderas väl alltid när någon annan ska bevittna den.
1: Ja, kanske. Vi är P3.

0: With Every Heartbeat, Robin och Clear Up. Klockan är 8 och Matilda Ronge är tillbaka i studion för lite Petra Nyheter. Ja, varsågod.
1: Tack. Bara i år har 262 sanktionslistade skuggfartyg fraktat olja genom Östersjön, och det trots att Sverige slagit till allt hårdare mot den ryska skuggflottan. Det visar en granskning som SVT Nyheter gjort, och sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022 har rysk olja värd 3000 miljarder kronor passerat några mil från Sveriges kust. Och det motsvarar mer än hälften av Rysslands militära utgifter enligt forskningsinstitutet Cipris-siffror. I det peruanska valet ser det ut som att den högerpopulistiska presidentkandidaten Keiko Fujimori kommer att vinna, det enligt landets valkommission. Ja, med 99,86% av rösterna räknade har Fujimori 50,12% av rösterna. Och det innebär en marginal med strax över 43 000 röster över vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Värmeböljan över västra Europa med temperaturer på uppemot 40 grader beror på en så kallad omegablockering. Och det betyder att varm luft från Sahara fastnat över Europa, rapporterar TT. Omegablockeringar är varken nya eller ovanliga, men människans användning av fossila bränslen gör dem värre. Och värmen från Europa väntas dra in i Sverige i helgen, och på flera platser ska temperaturerna överstiga 30 grader på dagen. En värme som ska hålla i sig under natten, och äldre, barn under 5, gravida och kroniskt sjuka pekas ut som mycket sårbara inför hälsorisker. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att stänga fönster och dörrar på dagen för att lufta på kvällen, och klädmässigt rekommenderas löst sittande kläder i naturmaterial. Men allra viktigast, säger en utredare på myndigheten, är att befinna sig där det är svalt och att dricka vatten även när man inte är törstig.
0: Ja, nu Matilda. Ja. Blir det något hål idag, eller?
1: Om ni vill.
2: Ja! Jag hade glöm. Gud vad kul. Alldeles strax.
3: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hits.

0: say. Stupid Song med Olivia Rodrigo. Och det är dags.
1: Matilda Rångens obekväma falska lilla fruktansvärda.
2: Mitt sista!
3: Oh!
2: Innan semestern.
3: Oj, oj, oj.
0: Mycket press.
3: Då ska vi verkligen ta i från tårna idag.
0: Du har ingenting, eller?
2: Startveckans drottning.
3: Ja, det känns som att jag har varit på semester en vecka, så kom jag tillbaka och insåg jag igår på planet hem. Vad helvete,
2: jag har
3: det är
2: inget hål.
3: Hålvecka. Mm. Håldag. Men nej, men jag tänkte prata om en hälsning idag som jäckar mig. För jag har ju då varit utomlands en vecka. Jag har varit i Portugal. Mm. Och då har jag fått min beskärda del av den kontinentala kindpussen.
0: Okej. Okay.
2: Men det innebär ju att du har träffat lokal, alltså du, har du, för när man turistar så är det ju inte så mycket kindpussar.
3: Nej.
0: Alltså är det bara att män har kommit fram och pussat dig på kinderna och du har varit, det här gör man i Portugal.
3: Vi var och reste med en portugis och det har ju introducerats allt från tantaluringar och morbröder och kusiner och hej och hå, så det har kindpussats på ett sätt.
2: Vad är standard i Portugal?
3: Ja, det är ju frågan då, för det är, alltså, men jag har förstått det som att det är två pussar då, och jag tycker, alltså jag brinner ändå för kindpussen i teorin. Alltså, jag tycker den är trevlig. Den är kontinental. Det känns som en vuxen
0: den
3: hälsning.
0: Den är lite för mycket.
3: Du tycker den är lite för mycket?
0: Lite för mycket. Ja, men
2: är det rätt? Gör man så i Serbien, skoja.
0: Där stäbbar man varandra i ryggen.
2: Det är den artiga hälsningen.
3: Ja, det är verkligen den.
0: Nej, det är tre kindpussar.
3: Aha!
0: Det är tre. Ja. Jag har ju råkat kyssa min kusin på munnen. På
3: ja, det är det här som är problemet. För jag tycker att den, liksom är, den är så elegant i teorin. Men i praktiken så blir jag så ängslig, för det är så mycket koreografi och grejer man ska hålla reda på. Mm. Och så är det ju då liksom, ja, men det är allt som, vart ska man ha, ögonkontakt? Ska man blunda?
2: Ska man nudda?
3: Ska man göra pussljudet? Vart ska man ha händerna? Men det värsta är ju då det här, om man ska börja från vänster eller höger. Och då har jag ändå stått på rad och kollat hur mina kompisar gjort och liksom laddat upp och bara, gumman, nu kör vi. Och då vill jag vara liksom den här eleganta, men så blir det bara Ture Turist Ronge från landet.
2: Men jag tycker att det är lite sjukt att det är vi som ska anpassa oss till det. Alltså jag tycker ju lägre intimitetsgrad i standardhälsning, desto liksom, det är där man måste lägga det. Alltså det, jag tycker, om en skandinav och en sydeuropé möts, då tycker jag att det är rimligare att de anpassar sig till handskakningen.
3: Ja, men jag vill ändå vara liksom en i gänget typ. Och sen, men då blir det den här, när man ska göra vänster höger, det är som när man möter någon på trottoaren och så ska man flytta sig, men så går folk åt samma håll
2: dance.
3: Och så blir det liksom att man råkar kyssa någon på munnen eller skalla någon
0: på trottoaren bara.
3: Så jag vill bara säga förlåt.
0: Men gjorde du pussljuden?
3: Jag vet det. Det var liksom som jag minns typ ingenting. Det är som att jag bara har liksom
2: det sitter ju inte i ens naturliga sätt att vara. Alltså det är väldigt märkligt när man ska behöva göra det. Speciellt som hälsningsfras på en ny. Det är så konstigt.
3: Jag är också så himla lång, känner jag mig ibland, och så måste man böja sig så blir det bara liksom.
0: Det har ju börjat, det är ju vissa som har försökt starta det liksom i Stockholm också.
3: Aha.
0: Där sätter jag ner foten.
2: Ja, men Gert Wingård är väl en förgrundsgestalt i kindpusskulturens utveckling.
3: Svär.
0: Tack Matilda.
1: Matilda Rångens obekväma falska lilla fruktansvärda.
0: Du levererar alltid guld.
2: Älskling.
3: Oj.

0: walked away and now he adore. Did it on a wave, I don't play, get you seasick. Charged up, fully barred up, I'm unleashed in.
1: Gorilla med Little Sims. Morgonpasset med Branne och Linnea denna morgon.
2: Nu blir det naturrutan.
1: Naturrutan?
2: Jag vill att du berättar för mig, vad är det här?
1: Oj.
2: För transparensens skull så har jag bett Thomas klippa ihop det. Det är lite glesare mellan.
1: Det är därför jag inte känner igen det.
2: Ja, det är därför. Nej, men det går några sekunder, det går två och sen några sekunder och så två, en och så, förstår du vad jag menar? Så det går inte så här fort egentligen, men bara för att du ska höra.
1: Är det en fågel?
2: Fel.
1: Fel. Inte en älg?
2: Nej.
1: Nej. Oj. Vad fan? Och det här är i svensk skog.
2: Det här är filmat av min kille.
1: Oj.
2: Från hans trapp.
1: Från hans trapp?
2: Mm.
1: Åh nej, vadå? Är det en igelkotte?
2: En igelkotte?
1: Ja, igelkott. Nej.
2: Jag har hört det här, vi är väldigt många, vi kan lyssna igen. Vi är väldigt många som har hört det här ljudet. Och ofta ganska mycket långt bort i fjärran. Men nu var det 5 meter framför den.
1: Alltså en apa?
2: Det var en apa i södra Stockholm. Nej, Branne, det var inte en apa.
1: Nej, alltså ingen aning.
2: Det är så märkligt, för det är det mest, alltså det är det ljudet som passar minst på det djuret i hela naturen.
1: Ja.
2: Det är ett rådjur.
1: Jaha.
2: Hur kan de låta så?
1: Ja, det är jätte. Men har man inte alltid sagt att så, just det, så rådjur och de här, att det är så jävla.
2: Är det djävulens
1: djur? Djävulen använder dem som redskap liksom.
2: Alltså folk som har odlingar tycker nog att det är.

0: djävulens djur.
1: Ja. För att de bökar liksom.
0: De äter upp allt. Mm. De förstör allt som kommer. Man bara, du har hela skogen. Måste du ta liksom rabarber, tulpaner, rosor? Alltså förstår du?
1: Men borde de inte ha rätt till det, tänker jag? Alltså de lever ju ändå i naturen. Borde inte de få ta del? Det är väl bara vi som anser att man kan äga naturen.
0: Ja, det har du
1: alltså
0: rätt
1: i. Alltså att ägandeskapet existerar inte i djurvärlden.
0: Nej, men det var också så rörande för att jag bara, vad är det hon? För det var en hona, tror jag i alla fall, som, jo men det var det, för den hade inga horn, som gick med ett barn, ett kid, och över gräsmattan. Det här är ju ett villaområde bara. Och hojtade sådär. Och då var jag så, vad är det hon vill? Typ. Mm. Och han bara, jag tror hon letar efter sin andra, för hon har två. Nej. Förstår du? Hon har tappat bort ena barnet.
1: Hoppas han ringde SOS.
0: Gripande. Var det i alla fall. Mm. Nej, jag bara, det är någonting med rådjur. Alltså det har blivit fel. Det är några saker i naturen som är fel. Mm. Och det är att hundar bara blir typ 12 år.
1: Ja, om man har tur.
0: Om man har tur, ja, verkligen. Nej, men alltså, livslängden på hundar är inte i paritet med hur mycket människor behöver och älskar dem.
1: Just det.
0: Två, rådjurens läte.
1: Mm.
0: Fel har det blivit.
1: Verkligen.
0: Man kan inte lyckas jämt, moderjord.
1: Ja, men någon sov på jobbet när man, alltså att den här personen blandade ihop vart det här liksom ljudet skulle.
0: Så där ska den inte låta.
1: Ja, titta på typ en sån flodhäst och ett rådjur. Flodhästar låter som små katter. De är såhär, meow. Det är så ett rådjur ska låta.
0: Ja, det har blivit fel och så kan det vara. Har du exempel på fel i naturen? 722 för en mellanslag. Vem vet? Någon kanske har exempel på fel i
2: middag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Hej, det är vi.
4: Hej.
3: Kristoffer och Hanna.
4: Hallå.
3: Vet du vad vi ska prata om idag?
4: Berätta.
3: Pusseldeckare.
4: Åh, det känns så jävla somrigt tycker jag.
3: Vi får besök av Emily Rosenqvist från P3-klassikern.
4: Fan vad bra.
3: Och hon ska... Vi kommer också koppla upp oss mot Almedalen, för där är Max V. Karlsson. Och han ska berätta allt om läckta dokument bland världens mäktigaste tech-miljardärer.
4: Vi börjar 3:30, vi hörs då.

0: Love with the MC Bees and Honeys.
1: Till ett liv, tillvaro och framtid.
0: För då?
1: Ja, varför då? För att mina sommarstugor, där finns det inte möjlighet att ha pool.
0: Nej.
1: Och jag bor inte så att jag kan ha pool.
0: Köpa någonting som har en pool då?
1: Men jag kan inte ha... jag kan inte ha fler sommarstugor. Jag har redan en för mycket.
0: Gör dig av med något. Gör dig av med två.
1: Men jag tänkte på det nu när jag läste om den här algblomningen. För det är katastrof för mig.
0: Mm.
1: Om det är så att det är varmt och jag befinner mig vid Östersjön. Den populära kusten,
0: ja.
1: Som de skrev.
0: Östkusten.
1: Östkusten. den populära kusten, östkusten.
0: Ja.
1: Och det inte går att bada. Och då tänker jag på alla er som har pool.
0: Mm.
1: Förstår de? Förstår ni? Hur bra ni har det.
0: Ja.
1: Jag tycker det är liksom det är, alltså, skapelsens krona. Det är den högsta formen av lyx och bekvämlighet. Det är att ha pool.
0: Verkligen. Ja, men det är liksom så den sista liksom onödiga men ändå praktiska saken. För du kan ju träna i den. Du kan svalka dig i den. Men det är också verkligen sån, en medelklassmarkör. Att ha pool.
1: Mm.
0: Liksom. Alltså det är ju så. Pool och båt. Och sen en stuga.
1: Mm.
0: Då är man liksom så i toppen av svensk medelklass.
1: Mm.
0: Snuddar på lyxen liksom.
1: Mm.
0: Men jag vet inte, jag har alltid tänkt på att så här, fan vad nice det hade varit med pool. Men att jag till slut inte, alltså att det bara hade varit en sån, ja nu har jag en pool. Liksom. Alltså att jag inte hade uppskattat det.
1: Nej, men
0: det,
1: då ska inte du ha en pool.
0: Nej.
1: Jag hade alltså legat i blöt mellan maj och oktober, Branne.
0: Ja.
1: Jag hade levt i den där jävla poolen. Däremot så har jag förstått att det är bökigt med pool.
0: Mm.
1: Alltså det är pH-stickor och det är vattenvärden och det är algmedel och man måste hela tiden kolla klorhalter. Det blir bösigt i dem, man måste liksom göra rent dem. Det hamnar grejer på botten, jag hör det. Men ändå, pool, ni som har det, uppskatta det.
0: Du kanske ska byta jobb, bara börja jobba som en sån alltså poolskötare.
1: Det är inte samma sak.
0: Men då är
1: som
0: du
1: att
0: vid
1: ha
0: en pool,
1: pool
0: hela tiden.
1: Jo, men det är inte att
0: det är nästan samma sak.
1: Det är inte som att jag har ett specialintresse för pool, alltså som att typ människor som älskar tåg. Förstår du vad jag menar? Som är så här, åh jag älskar att titta på

0: 9 PM med ATB. Klockan är 8:30 och Matilda Rången tillbaka i studion. P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack. Israel och Libanon diskuterar ett pilotprojekt med stöd från USA där områden i södra Libanon som kontrolleras av israelisk militär ska lämnas över till den libanesiska armén. Det rapporterar Reuters, och libanesiska soldater skulle i så fall tränas av USA, och USA ska också säkerställa att soldaterna inte har kopplingar till den terrorstämplade Shia-milisen Hezbollah. Och under projektets gång är planen att Israel ska upprätthålla en militär närvaro i buffertzonen. Bara i år har 262 sanktionslistade skuggfartyg fraktat olja genom Östersjön, och det trots att Sverige slagit till allt hårdare mot den ryska skuggflottan. Det visar en granskning som SVT Nyheter gjort, och sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022 har rysk olja värd 3000 miljarder kronor passerat några mil från Sveriges kust. Och det motsvarar mer än hälften av Rysslands militära utgifter enligt forskningsinstitutet Cipri. Siffror. Och vi byter ämne, för vi ska ta oss till...
2: Från Hoburgsgubben till Fårösund. Nu kommer de från Stockholm, det är Gotland runt.
1: På Gotland är Almedalsveckan igång, och i Visby idag så kommer några av de här artisterna samlas för ett upprop.

0: stå upp för det öppna samhället och en kraftfull klimatpolitik och emot rasism och populism, det skriver de i ett pressmeddelande. Och det är organisationerna Greenpeace och Live Green som står bakom evenemanget. Totalt har över 200 kändisar skrivit under.
1: Kanske kan jag en ny VM-låt om en gång.
0: Just det.
2: Ja, jag tycker att den är perfekt.
1: Stort tack, Matilda.
0: Tack.

0: Hemskt ljud med Charlie XCX, rock music som det där inte var.
1: Hur är det nu? Det är fotbolls-VM, va?
0: Jajamän.
1: Det är korrekt.
0: Jag tror det.
1: Ja, halva fotbolls-VM har väl typ spelats nu. En stor snackis har märkligt nog varit alla de här regeländringarna. Och med oss för att berätta om de här nya reglerna och hur bra de egentligen fungerat är den före detta proffsdomaren och numera experten i SVT:s VM-studio, Jonas Eriksson!
0: Välkommen!
2: Tackar, tackar.
1: Varmt tackar, välkommen tillbaks till programmet. Poolinnehavare har jag förstått.
2: Jag hörde den fantastiska mitt i prick beskrivningen här av båda två. Det är helt fantastiskt att ha pool. Det är otroligt. Sen så med tiden så uppskattar man inte alls lika mycket. Och ja, det är väldigt mycket. PO hit, upp, ner, sidled, klor. Men man lär sig faktiskt. Man lär sig lite grann.
0: Men ingen allblomning?
2: Ingen allblomning har man inte. Och närheten har du hela tiden. Så ja, du slipper oroa för det.
1: Är det liksom, alltså är du, för att jag har ju haft alltså en mindre, alltså typ en sån uppblåsbar, fast lite större då. En mindre större, ni fattar. Nej, men då var det väldigt mycket så att mitt ex gick med pH-sticker och det var mycket med pH hela tiden.
2: Man kan ju gå ner sig enormt mycket där och mäta varje dag om man har lite att göra. Jag är lite mer sådär, de breda penslarnas drag. Jag ser till att det är bebadligt, kan det heta
1: bebadligt
2: det?
1: Bebadligt är nu ett ord, absolut.
2: Det är ett nyord.
1: Nyord,
2: Svenska akademin, hear me.
1: Du får komma tillbaka en annan dag och prata pool, för vi ska prata nya VM-reglerna. Nu ska gudarna veta, Jonas, att jag vet knappt vad reglerna var innan. Så nu är det liksom, jag kanske ställer dumma frågor.
0: Du är här för att förklara offsiden för Linnea.
1: Men typ. Vilka är de här nya reglerna alla pratar?
2: Ja, men grunden är det så här. Många som tittar på fotboll väldigt sällan tycker att det tar så otroligt lång tid. Spelet är långsamt, spelarna ligger ner, alla bollarna kommer inte i spel och alla har velat se snabbare spel. Så FIFA bestämde ganska sent att nu måste vi göra någonting åt det här. Så börjar man med en ganska enkel sak. När det är inkast och inspark som är två sätt att sätta igång bollen, då sa de så här, okej, när domarna har fått nog och tycker att ena laget tar för lång tid på sig, då kan han eller hon, för det är två kvinnliga domare i mästerskapet, blåsa en signal och så räknar de ner 5, 4, 3. Då måste man kasta bollen innan domaren har räknat klart.
1: En
2: en rationaliseringsprocess. Och har man inte kastat bollen, då går inkastet över till andra laget. Och har man inte satt igång insparken, då blir det hörna till andra laget. Så ett sätt att snabba på spelet.
0: Det är väldigt bra ju. Och mycket av det här säger man ju att på grund av att det spelas i USA, att det är en väldigt stark amerikansk publik, och då för att dra koppling till basket, alltså NBA jobbar ju väldigt mycket med liksom så här spelförstörande moment, vilket är jättebra. Men sen i samma veva så har ju man infört den här waterbreaken, som är liksom ett svepskäl för reklam. Vad känner du kring det?
2: Ja, men
0: behöver spelaren? Du har ju sprungit break, runt. Du springer väl lika mycket som en fotbollsspelare?
2: Ja, 11-12 kilometer.
0: Har du känt att du behöver en hydration break varje gång?
2: Ja, det har jag känt. Framför allt de gångerna när det har varit närmare 30 grader varmt. När det är klockan 12 mitt på dagen och solen steker. Det är ingen vind och det är en luftfuktighet. Som när Sverige mötte Tunisien i Monterrey. Då var det extremt varmt. Då behövdes den. Men Sveriges andra match mot Nederländerna har vi behövt en paus av andra anledningar. Men då är det 20 grader, för den matchen spelas inomhus i aircondition. Då behöver du inte dricka något. Men då säger FIFA med ett svepskäl, ja, eftersom att det ska vara lika alla matcher så ska alla matcher ha 3 minuters waterbreak. Men det är ju en direkt omskrivning för att det ska finnas en möjlighet att sälja reklam.
0: Vi har ju lite ljud från Van Dijk som också yttrar sig om waterbreak.
1: Men det är då, nederländsk spelare.
0: Nederländsk mittback.
3: Hydration breaks are a bit interesting because I was obviously watching almost all the games up until today, and every time going to commercial is a bit not really that I like it, and I think for the neutral watchers on TV it's also not great.
0: Och det kan jag ju hålla med om, att fotbollen har ju haft det redan, att liksom, det finns ju spelförstörande moment liksom, som du säger, man börjar maska om man leder och liksom försöker döda tempo. Men det man alltid har haft är det 45 minuters vakuum där du slipper reklam. Liksom. Och att det försvinner nu.
2: Ja, men verkligen. Och det är ju, man hör ju under de här waterbreak att publiken buar. De kan vara tyst under matchen, men just när det blir det här, för folk som tittar på fotboll, vi, för det är konservativa, det ska vara 2x45. Det här, och då har man sett väldigt tydligt att när man delar upp det här i 22,5 minut ungefär, så ändras ofta momentumet. För tränaren går in och säger, gör si, gör så, vi förändrar, vi justerar. Och fotbollen ska vara, du ska ha 45 minuter löpande. Så det här är jätteomdebatterat och diskuterat, men på helheten så är det så många förändringar som varit positiva att ingen eller väldigt få tänker att det här är så otroligt negativt, så starkt som det är, med tanke på att de positiva delarna tar ut lite grann.
1: Prata mer regeländringar under VM med Jonas Eriksson alldeles strax.

0: Lovers Rock med TV Girl. Vi har med oss stjärndomaren, Sveriges bästa domare genom tiderna, Jonas Eriksson. Kan vi säga så?
1: Många tycker absolut inte att det var på det sättet.
0: Inte? Men var det spelare eller?
1: Nej, men som domare under 18 år så det är klart man dömer lag och spelare som man trampar på tårna och gör någonting mot. Men så länge man har gjort det med respekt, jag kan se alla i ögonen, supportrar, ledare, tränare. Och man kan bemöta folk på ett bra sätt även om man ibland tvingas ta impopulära beslut. Men ja, mina meriter, de är jättefina, de är jag stolt över.
0: Ja, gud.
2: Inte, också expertkommentator i SVT, alltså VM-studion nu då. Vi pratar om de här regeländringarna och jag och Thomas pratade här för en stund sedan om det här mikrofon, alltså domarmikrofonen. Mm. Jag får lite känslan av, det är samma sak som man väljer att jobba med radio och så ska saker ut på Instagram. Mm. Att man är så här, men jag valde ju att inte synas och så ska de filma mig, du vet. Är det samma sak med domare, att så här, jag skulle ju teckna, jag är jättedålig på engelska, och nu plötsligt så måste de redogöra för sina domslut i en mikrofon inför en hel arena. Vi kan väl lyssna på hur det låter.
3: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
0: Han är som supnazi nästan.
2: Ja. Vad känner du? Hade du tyckt det här var bra eller jobbigt? Eller?
1: Ja, men jag är nära till engelskan och jag gillar att prata och jag tycker att det är kul med kommunikation, så jag hade nog uppskattat det. Men det finns exempel på när man inte uppskattar. I det här fallet, domare Barton är ju, någon sa, han är passivt aggressiv. Nej, han är inte passivt aggressiv. Han är aggressiv.
2: Han är aktivt aggressiv.
1: Aktivt aggressiv. Det finns liksom ingen passivitet i det. Och någonstans så handlar det om att kunna förklara beslutet, men det handlar om att inge ett förtroende också. Mm. Det vet ju ni om som jobbar med radio, när man hör en röst, litar man på honom eller henne? På vilket
0: ingen
1: sätt
0: litar på mig. Ingen hör på det här och känner, Branne litar jag på.
1: Nej, men det här, i det här fallet så tänker man, herregud, vad är det för dåre egentligen? För det handlar ju om att kunna i lugn och ro ta ett djupt andetag. Decision number 9 is pushing him. That's for, alltså, det finns ju 100 sätt att göra på.
0: Vi har ju ett till exempel som kanske är lite åt andra hållet då.
4: Attacker är nummer 1 på Bissarion for free. Arms direct in the face of the defender. Direkt för kick, red card.
0: Vad säger han, Jonas? Och förklara domslutet för lyssnarna och oss.
1: Den här brasilianska domaren är ju stressad. Han kommer ut. Han har inte tänkt igenom vad han ska säga och ska förklara. Player number 9 hits head arm. Decision, red card. Serious foul play.
0: Du snappade ändå upp det här.
1: Ja, men jag kan ju termen. Ja,
2: du kan domska.
1: Jag förstår, domska. Jag förstår ju vad han ska säga. Men jag ser paniken. Det är roliga det här. Man ser klippet, så ser man ju en sydafrikansk spelare stå liksom och titta. Och han tittar på honom från 3-4 meter. Och han ifrågasätter inte beslutet. Men han fattar inte. Vad fan säger du?
2: Så kisar och vad är det han säger?
1: Det är liksom, det är som parodi på det hela för att förklara. Så att jag tror att... Men då ska man veta. Som domare så har man under 90 minuter... 83, 84, 85% av sin maxpuls här uppe, adrenalinet, granskningen, allt du säger spelas in och helt plötsligt ska du på ett främmande språk förklara ett beslut som du kanske inte är riktigt säker på, för du har själv inte sett det, du har fått springa ut
2: och titta på de här var, alltså skärmarna.
1: Och så ska du liksom, vad var det jag såg? Vilken nummer var det? Mm. Vilket lag var det? Vad heter det här? Det finns stressmoment i det som man ska ha respekt för. Men återigen, om du i det läget, djupt andetag.
0: Har du rört dig till honom?
1: Nej, jag känner inte den här killen, men vi gjorde en grej på SVT. Så, vad menar han egentligen? Och så är det liksom, number 9 commits serious foul play.
2: Tolka, du får tolka domarna i VM-studien. Vi pratar mer med Jonas Eriksson in a bit.

0: Evergreen, min vän Evergreen med Håkan Hellström. Vi har Jonas Eriksson, fotbollsdomare, legend och expertkommentator i SVT-studion. Jag vill ju säga att jag är lite så tveksam till när du kom hit. Jag är en gammal basketspelare och jag brukar alltid säga att min största motståndare alltid var domaren.
1: Men det var det för mig också när jag spelade.
0: Det var
1: så
0: det.
1: Du hade blivit en bra domare, tror jag.
0: Jag hade sagt att jag skulle vara domare bara för att ge tillbaka allt som jag utsattes för. Men vi pratar ju väldigt mycket om tekniken, nya regeländringar. Och någonting också som är nytt för domarna då är ju att, bara för att liksom ge någon slags kontext då. Martin Sonneby är en komiker som hade ett skämt som var väldigt, väldigt bra träffande, är att domarna var de enda som inte fick ta del av all teknik som skedde med fotbollens utveckling. Mm. Alltså att man satt upp stora skärmar, du får se repris, ett domslut som går fel, domaren kan inte ändra sitt domslut. Och sen nu har man liksom satt en kamera som följer domarna ännu närmare. Mm. I liksom där du till och med ser när någon filmar att han ser filmningen, inte blåser. Mm. Hur känner du när du ser de här? Hade du satt på dig den här mackapären?
1: Ja, men som domare på högsta nivå så blir man hjärntvättad. Man går in i en sekt, man följer vad chefen säger, det gör man. Hade de satt på dig en strut på huvudet, det finns en kamera, då hade man sprungit omkring med en strut. Mm. Säger de ta på dig de här kläderna, då gör man det. Det finns liksom ingen spänstig diskussion där man ifrågasätter eller utmanar vad chefen säger. Fotbollen har varit otroligt konservativ. Det tog lång tid innan 2014 målkamerateknologin infördes. Och sen när Blatter försvann, korrupt för detta FIFA-president ersattes av Gianni Infantino och tänkte alla nu...
0: Som inte är korrupt.
1: Så blev det bara teknik. Det var ett totalt skifte. Han gick i princip till val på att nu ska fotbollen utvecklas. Och vi ser ju en teknikutveckling hela tiden. Vi ser kameror hos domarna. Vi ser ljud som spelas upp som vi pratar om. Vi ser teknologi som ska bedöma saker. Vi har en boll som har en sensor i sig där man kan märka om spelare rör bollen. Allt positionsbestämt. Det är liksom teknologins inträde i fotbollen.
2: Vad är drivkraften bakom det här? Då? Är det liksom att göra fotbollen tydligare, eller är det att nagelfara liksom domare mer, liksom att göra då, eller nagelfara men göra liksom domsluten mer trovärdiga och inte så debatable på samma sätt, eller är det för tittarna, är det för supportrarna att liksom att effektivisera och göra det liksom mer greppbart? Förstår du vad jag menar? Vem vinner på det här?
1: Ja, men man pratar ju om rättvisa i fotbollen, att rätt lag ska vinna, eftersom att det investeras så mycket pengar i fotbollen. Nu låter det att rätt lag innebär att man ska ha rättvisa i alla beslut. Det innebär att man ska kunna granska alla mest pengar i slutändan ska vinna.
2: Någon sorts rättssäkerhet?
1: Ja, men en slags rättssäkerhet. Men då ska man veta, fotboll är ert två ett varum. Så hade du sagt, nej men jag tycker inte det är straff. Och Brandon sagt, det är straff. Vi är människor, vi uppfattar människor i olika situationer beroende på en rad olika saker.
0: Men det är det som är väldigt synd. För att någonting som har varit fint med fotbollen också har ju varit att alltså det har blivit fel. Mm. Alltså om du tar till exempel Guds hand, en gammal favorit till mig då, som milanista, då Filippo Inzaghi. Mm. Han hade ju inte haft en fotbollskarriär med VAR.
1: Nej, exakt, verkligen.
0: För han är ju född liksom i offsiden, och hela hans kamp på plan var ju att manipulera linjedomaren till slut blev han osäker på, är han i offside eller inte? Mm. Och så gjorde han mål. Liksom. Ja.
1: Nej, men så har det varit. Och jag menar, någonstans det här, det finns en charm i det hela så länge det inte drabbar mig själv, kan man tycka. När Milan får göra ett beslut mot sig, då var det fel med domarna. Men så länge det var med, då var det mänskligt och bra. Och vi måste gå tillbaka till att, jag menar, spelare gör fel. Vid varenda match. Domare måste kunna göra fel. Och när det här infördes VAR 2018, jag hade just slutat och hoppade in i SVT:s studio och tänkte, nu jobbar jag ett mästerskap och förklarar teknologin, för vi kommer inte ha några domardiskussioner framöver. Och så kör vi framåt i 8 år. Och vad gör vi idag? Vi pratar domslut. Mm. Ännu mer än någonsin. Vad gör de i VAR-rummet? Igår blev de anklagade, eller i natt blev de anklagade. Har de kaffepaus? Finns VAR fortfarande? Ja. Frågade Ganas coach Carlos Queiroz. För han tyckte att de missade ett jätteuppenbart beslut. Så även om vi har teknologi så blir det fel.
2: Men VAR, alltså, jag läser innan till. Video Assistant Referee. Mm. Och förlåt för otroligt basic då. Men det är alltså, och det här är inte så gammalt, att man då går ut och titta på en skärm, vad var det som egentligen hände? Man kan kolla slow motion, gå tillbaka. Eller, så här, det är det domarna gör.
1: Exakt, när det finns stora alltså beslut som har blivit fel, som påverkar matchens utgång. Då är någon som säger, hörru du, kom ut och titta på det här. Mm. Och så får man långsamt gå ut och titta på en skärm, och så visar de repriser som bevisar då att du har gjort fel. förmodligen. Och då ska man kunna korrigera det beslutet.
2: Och det här är lite kontroversiellt. Va? Vissa är för och andra emot. Vad är liksom argumenten?
1: Men väldigt många är emot. Det skapar ett problem, en rytm. För två dagar sedan så fick Argentina en straff i matchen mot Österrike. Vilket var straff, men det tog 3,5 minuter. Mm. Och då sitter man hemma och väntar och det ska vara en arenasport och man har mycket att göra och man vill att... Och så tar det 3,5 minut. Det skapar upp och liksom de spelare som då jublar för ett mål, det kan vara tvärtom. Man jublar och kramar om varandra och sen säger nej, kom ut. Så ja. 3 minuter senare så dömer man bort målet och då har du jublat i onödan. Okay.
0: Och det har ju förstört väldigt stor del, tycker jag, av liksom så här, det som verkligen var charmen med fotboll. Alltså det blev mål och sen väntar vi på att få reda
2: se om
0: på
2: det var det.
0: Ja.
1: Och därför i allsvenskan, fina allsvenskan, där man... Där kan man jubla direkt, för det finns ingen som går in och korrigerar. Och det VAR gör, de letar fel. Och alla vet om, alla som har en kompis som är felsökande. Det är det värsta man vet. Mm. Någon som letar fel. Den där tröjan kan du inte ha på dig idag. Har du inte på dig för lite kläder? Mm. Ska du verkligen gå dit? Alltså, det är så här.
2: Men det här rimmar ju illa med effektiviseringsgrejen. Att du pratar om att ja. Såhär, vi ska effektivisera fotbollen, bla bla bla bla. Och sen så ska de gå ut i 3 minuter och titta på TV.
1: Ja, men det ska bli rättvist också. Ja, men det är såna grejer. Men det som är positivt har varit det med kamerorna som finns på planen. Det är att de förebygger. För när det finns fartkameror ute i trafiken, när ni kommer och kör så är det 50, så ser ni en fartkamera, då bromsar man ner till 50. Och när fartkameran är borta, ja, det kan man också göra. Och när man kör förbi och fartkameran är borta, då är man uppe i 58 igen.
2: Men det blir inte fotbollen tråkigare då? Precis som trafiken,
1: ja, men lite renare har den blivit, men jag tror att spelarna också glömmer bort det där.
2: Mm. Jonas Eriksson, kämpa på nu med den här märkliga matchdygnsrytmen. Mm. Och ha sedan en underbar sommar. Tack för idag.
0: Tack så mycket. P3.

0: Give it up to me, Jean-Paul och Keisha Cole. Matilda Ronge är här för P3 Nyheter. Klockan är 9. Varsågod.
1: Tack så mycket. Två personer saknas i Askersund efter en båttur igår, rapporterar Aftonbladet. Och enligt tidningen pågår en räddningsinsats och allmänheten uppmanas att inte söka sig till småbåtshamnen. Nyligen dömdes två killar i 20-årsåldern till fängelse för den brutala misshandeln vid Vinterviken i Stockholm förra året, där en 19-årig kille fick ena handen avhuggen. Det var december och löparen Robert Andersson var ute med sin springgrupp när de hittade killen och försökte stoppa blödningen med ett skosnöre.
2: Och då tänker jag först att jag behöver ta min tröja för att stoppa det som hänt. Men då kom en av mina löpmedlemmar med sitt blinkande skosnöre på armen. Och då säger jag snabbt: ge mig snöret och ring 112.
1: Det berättar han för P3 Krim. På sjukhuset lyckades läkarna sy fast handen. Men killen har fortfarande psykiska och fysiska men och utredningen visar att han inte var måltavlan. De som attackerade honom tog fel på person och nu har åklagaren överklagat domen och det har också en av de dömda killarna gjort. Löparen Robert är glad över att de sprang fram till killen som de hörde ropa på hjälp den där vinterdagen.
2: Vi har också läst att det vi gjorde räddade personen, så att jag är jätteglad över det.
1: Och så om att ett lite udda föremål kommer gå under klubban idag. En 8 cm lång och grå hårtuss från den tidigare brittiske premiärministern Winston Churchill ska säljas till högst budande. Och håret väntas gå för uppemot 15 000 pund, alltså drygt 190 000 svenska kronor. Och i det priset ingår också den 10 shillingsedel som premiärministern betalade sin klippning med.
0: Undrar vem? jag ska köpa den och sätta, limma fast den på mitt egna huvud ska jag.
1: I pannan.
0: Ja. Matilda, jag måste bara säga det liksom on air. Du är så otroligt imponerande nyhetsuppläsare.
1: Idag tycker jag inte.
0: Jo, men jag tycker verkligen att... Har du fått något pris för hur duktig du är på att läsa nyheter? Har du fått någon pris?
1: Ja, men du, jag menar nej. Men jag har... Nej.
0: Men det förtjänar du.
1: Ja, tack.
0: Du är bäst.
1: Tack. Du är bäst.
0: Stort tack, Matilda.
1: Vi ses imorgon, eller?
0: Ja, det är det.
3: Jag har två levande.

0: Higher Calling, Stor och Miriam Bryant.
1: Nej men sluta.
0: Vadå?
1: En artikel om David. 8 centimeter lång och i olika nyanser av grått. Nej, jag var skämtad. Det är en hårtuss jag pratar om.
0: Ja.
1: Men var inte det kul?
0: Jo.
1: 8 centimeter lång i olika nyanser av grått.
0: Ja.
1: Vår fina David Ryd.
0: Taskigt.
1: Nej, men det här är vad Thomas har skickat mig. En hårtuss från ingen mindre än Winston Churchill.
0: Säljs idag
1: på auktion.
0: Ja. Han hade mitt drömliv.
1: Alltså premiärminister under andra världskriget.
0: Ja, dels det, ja. Men också att bara ligga i badkaret och dricka så 6 flaskor champagne om dagen.
1: Gjorde han det?
0: Ja, och tror jag käkade så 3 kilo kött. Man får ändå ge honom att han hade väldigt bra livslängd för ett så onyttigt leverne.
1: Men det är så med oss.
0: Verkligen.
1: Vi som lever så här, vi blir liksom 100 år gamla.
0: Tror du? Jag kommer inte bli 100.
1: Nej, men du är ju hälsosam.
0: Det är inte det.
1: Nej, men jag såg bara rubriken så här, till salu, Churchills hår.
0: Mm.
1: Bilden jag fick var, alltså jag vet inte varför, men var en sån här peruk som man har i Westminster, eller vad heter det? Alltså, ni vet vad jag menar, den typen av peruk. Nej. Alltså kolla, det ser ut som något som ligger i handfatet när ens kille har varit där.
0: Nej, fy fan alltså. Ja, det ser
1: alltså, det
0: inte
1: ser ut som rester efter könsrakning bara.
0: Ja, det gör det verkligen.
1: Alltså det är verkligen bara så här, lite hår som man tar upp med papper och slänger i papperskorgen. Mm. Så ser det ut.
0: Det är coolt att det är från Winston Churchill, för att rent tekniskt det du köper där är väl hans DNA.
1: Ja.
0: För det är väl den enda anledningen till varför jag skulle se varför man... För att jag hade inte visat upp den där för någon. Så det här är Churchills hår. Jag hade inte heller blivit så imponerad om någon hade visat mig Churchills hår.
1: Nej.
0: Faktiska hår.
1: Nej.
0: Att det var så här, wow, vart köpte du det här? Men om du har köpt det för att så, jag ska klona och skapa en ny Winston Churchill. Då borde du gå.
1: Jag.
0: Ja.
1: Värdet väntas alltså det håret väntas gå på den här auktionen då uppemot 15 000 pund, alltså drygt 190 000 svenska kronor. Nej, men det är jag har pratat om det förut. Jag är väldigt vad säger man, utmanad, alltså challenged.
0: Mm.
1: Jag har låg begåvning, låg förmåga
0: att
1: känna historiens vingslag.
0: Jag förstår.
1: Jag känner inte historiens vingslag. Kan du känna, du vet, min mamma är, alltså hon, jag tror hon känner historiens vingslag mer än någon annan.
0: Ja.
1: Alltså du vet, hon kan så här stå och bara, fatta, här var det.
0: Mm.
1: Här stred de.
0: Just det.
1: Här stod han.
0: Ja.
1: Och jag försöker känna det, but I can't.
0: Jag vet inte om jag känner så mycket historiens vingslag, men det jag oftast kan fascineras av, till exempel om man går i Gamla stan, alltså att det är någonting som sker i ens hjärna där man försöker, hade jag kunnat resa tillbaka i tiden så hade min enda liksom, mål med att resa tillbaka i tiden, det första hade varit att varna Hitler.
1: Varna.
0: För att inte liksom, bryta pakten med Sovjet, så du kommer förlora kriget.
1: Okay. Inte döda honom. Varna honom.
0: Varna honom. Men sen... Och den här är tveksam om den här kommer klara sig. Men sen hade jag bara velat åka till olika epoker.
1: Mm.
0: Alltså, så renässansens Paris.
1: Alltså bara
0: strosa runt, du vet.
1: Var det då Versailles byggdes?
0: Ja, men liksom det, så här, träffa Da Vinci och bara liksom så bara, tja, fan, jag känner en kille som är svin. Alltså vilken tur att du är duktig på måla. Det här kunde gått åt helvete även för dig. Men liksom bara så, att gå runt. Tänk att gå runt under vikingatiden. Hur coolt det hade varit. Liksom.
1: Mm. Alltså jag vill ju inte åka tillbaka i tiden för att jag...
0: Bara uppleva hur det var.
1: Jo, men jag hade
0: som
1: blivit...
0: Westworld, du vet.
1: Jo, men jag hade blivit bränd på bål alltså, inom 35 sekunder.
0: Tyvärr. Ja, det är sant. Det är sant.
1: Men du kan åka och skicka vykort.
0: Undrar hur de hade reagerat, liksom vikingarna, om de hade sett mig. För det är min favorithistoriska tid, det är ju liksom vikingatid. Jag är fascinerad av vikingar. Inte så E-type fascinerad. Men alltså, jag älskade vikingarna för deras liksom, så här, för det är liksom så här, det är det svenska arvet fortfarande, att de var bara intresserade av handel, vad har det gött här hemma, och sen drog man på liksom en finlandsfärja, liksom den första finlandsfärjan,
1: ja.
0: Men att de erövrade Paris och vart så här, vi vill ha 2 kistor guld så får ni tillbaka den här skitstaden.
1: Kingar.
0: verkligen.
1: Problematiska, men kingar.

0: Mercy, Mercy Me med Marvin Gaye.
1: Lyssnar ni inte själva på era egna nyhetssändare? Måste Linnea helt förvånat berätta om något som er kollega bokstavligen precis berättat om? Ja, Matilda hade rapporterat om det här med Churchills hår. Jag vill för mitt försvars skull säga, jag var på damernas.
0: Ja.
1: Så jag var inte här. Däremot hade ju du, Branne, kunnat lyfta ett finger och säga, ja, som Matilda precis rapporterade om, ja. Men du har alldeles, alldeles för hög respekt för mig.
0: Ja, jag vågade typ inte rätta dig. Alltså att jag kände bara så, jag får typ inte göra det. För jag är liksom, jag är ju helgkillen som så släpps ur någon slags källare så. Som i Goonies. Ja. Jag är den där killen i Goonies som är så fastlåst där nere och älskar Snickers. Vad har jag att säga till om här?
1: Vet du, jag uppskattar det något enormt eftersom jag annars på daglig basis konstant blir hånad, hotad, trakasserad, utsatt, förövad på.
0: Mm.
1: Mentalt, psykologiskt, ekonomiskt, ej sexuellt. Det ska han ändå ha.
0: Ja.
1: Han har aldrig metooat mig. För han är väl äcklad av hela min existens naturligtvis. Men, liksom, men det är det enda. Det är det enda David inte har gjort är att utöva fysiskt våld och sexuella trakasserier. Mm. Allt annat gör han sig skyldig till. Så jag uppskattar dig, Branne, och jag njuter av den respekten.
0: Ja, men tack själv.
1: Och detsamma.
0: Men jag ber om ursäkt. Att jag kunde ju ha hjälpt dig där.
1: Gör inget. Men då har vi förtydligat att det är inte så att jag bara spejsar ur och inte lyssnar på Matilda. Jag var och kissade med snippan.
0: Just det. Så nu vet ni.
1: Nu vet ni det.

0: Satisfy med Calvin Harris och Jazzy. Morgonpasset till P3.
1: Har man någonting mer i sig nu? Typ inte.
0: Man har inte så mycket mer i sig. Det är ju i alla fall, vi är på väg mot en väldigt fin helg.
1: Ja.
0: Och det här är ju kanske någonting mer för imorgon då. Men visst hade man ändå velat veta ett bra badställe. Alltså, har du ett bra badställe på riktigt? Alltså, jag tycker bara liksom så här, det kommer ju hela tiden undersökningar och så. Här ska man bada.
1: Mm.
0: Men att det är alltid ett stort antiklimax när man kommer dit.
1: Jo, men har man ett bra badställe i Stockholm,
0: mm,
1: då håller man käften om det.
0: Ja, men det,
1: alltså, det är värre än svampställen, smultronställen,
0: ja,
1: alltså allting.
0: Det är det jag känner.
1: Jag har ett, kommer aldrig säga.
0: Så känner jag med min senaste semester. Där jag var, kommer inte berätta
1: inte
0: för någon.
1: Inte en levande människa.
0: Ja, ja. För det var så bra att jag var bara så här, hur kan inte hela världen,
1: ja,
0: resa till den här platsen? Det här är den sjukaste platsen, ja, jag har varit på. Alltså här, vattnet var... Alltså jag kan inte beskriva vilket vatten det var. Otroligt.
1: Kan du säga till mig sen?
0: Jag kommer säga till dig, men du får lova att inte säga till någon.
1: Lovar. Jag tycker det är så hemskt när... Jag har ju ett svårt loppisintresse som du kanske känner, mm, till. Och ibland så hittar man en riktigt bra doldis.
0: Ja.
1: Alltså som, du vet, man bara...
0: Som är värd pengar.
1: Nej, men alltså en loppis, alltså en second hand butik.
0: Ah,
1: alltså
0: ja, ja, en, okay, alltså du vet, själva butiken.
1: Butiken. Ah, ibland, ja, hittar man en ny som är så här, och jävlar vad bra den här, mm, var. Liksom typ jättebillig. Det kanske är en sån typ daglig verksamhet så de inte har någon vinstintresse, så att det är så här svinbilligt. Finns hur mycket bra grejer som helst och man bara så här, fuck vilken bra, mm, loppis. Och så är det alltid så här, sprid gärna att vi finns. Och jag är så, absolut, ja, kommer aldrig.
0: Nej, det är ganska taskigt.
1: Det är jättetaskigt mot dem, men jag måste få ha det för mig själv.
0: Berätta för mig nu under låten. Ja.

0: Klick, klack, symfoni, Ray och Hans Zimmer. Vi har Michelle i Malmö.
1: Ja då.
2: Vad skådar mitt södra öra?
1: Jag vet inte riktigt vad det betyder.
2: Det betyder, vad spännande att ha Michelle Hallström i Malmö.
1: Ja.
2: Och du ska programleda magasinet.
1: Det ska jag.
2: Vad kommer du att bjuda på?
1: Jag kommer bland annat bjuda på, ja, men det pågår, jag vet inte om ni har talat om det, men någon slags fotbollsgrej. Det är väldigt nischad sak, ni kanske har missat det, men någon slags världskupp och lite drama kring det. Och såklart Pitbull får man inte nog ut av. Och en ny serie, en spansk serie som är White Lotus-aktig spansk serie.
2: Espanol?
1: Si.
0: En till.
1: Señorita.
2: Jag hörde att Pitbull var sen igår. Han är ju i Sverige och spelar.
1: Ah.
2: Och jag hörde att han var en och en halv timme för sen igår. Det tycker jag är
1: Ja, ah, det
2: oförskämt.
1: Är ju otrevligt. Men jag tycker också att Pitbull kommer undan med nästan allt.
2: Så för dig, Michelle Hallström.
0: Han kommer undan med allt, men han får inte åka de långa liksom, där det är höjdkrav på Gröna Lund.
2: Han är inte så lång.
1: Hur lång är han?
2: Short King.
0: 1,22.
2: Ta hand om lyssnarna, Michelle.
1: Det ska jag. Jag ska försöka. Hej.
0: Hej.

0: Tack till oss själva och varsågod och hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också, ni kommer ha 1000 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: är P3. Här och nu. Live.
1: God förmiddag, alla vinnare. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Idag ska vi prata om ett litet nischat evenemang som jag tror många av er har missat. Nämligen någon slags världskupp i fotboll. Jag har ingen aning om vad det är för något, men ser fram emot att lära mig mer. Vi ska även snacka om orsaken till värmeböljan i Europa just nu. Jag syftar självklart på Mr. Worldwide, Mr. 305, Pitbull, Dale. Det blir även musikdomstolen och även en ny spansk thriller. Gracias, por favor.

0: Lalle, Live Tomorrow. Och nu är det dags för en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Och Matilda, hallå!
1: Hej!
0: Hej! Du, jag hörde något, det var något om någon damm, va?
1: Ja, precis.
0: Och vad är det där för något?
1: Ja, men det är inte vilken damm som helst vi pratar om, utan en som jäckar Donald Trump på ett sätt.
0: Ja.
1: Och jag vet inte om du har hängt med i det här, men vi pratar...
0: Det har jag, och det är spännande att få följa.
1: Men visst är det ändå rafflande på många sätt. Det är ju den här, vad ska man kalla det, den här vattenspegeln vid Lincoln-monumentet i Washington DC, eller The Reflecting Pool som den heter på engelska. Vet du vilken jag menar då?
0: Oh ja.
1: Ja. Och det är ju liksom inte bara en damm utan en nationell symbol. Den är ju liksom, ja men, 600 meter lång och ett av liksom Washington DCs kändaste landmärken. Det var ju till exempel där som Martin Luther King höll sitt I Have a Dream-tal och så vidare. Det. Eller som Linnea sa i morse, det är ju också där Forrest Gump håller något slags tal eller vad han nu gör. Men du hajar, det är liksom ikonisk mark med andra ord. Och den här dammen har då blivit ett hett samtalsämne i hela USA nu på sistone. För grejen är ju att Trump har renoverat den här dammen. För den har liksom behövt en uppfräschning länge, och nu har Trump då tagit tag i det här inför 4th of July. För i år slår man ju på stora trumman med det här 250-årsjubileet. Och Trump ville liksom att det här vattnet då skulle få samma mörkblåa färg som USA:s flagga. Och notan på det här landade på 14 miljoner dollar. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Ja.
1: Men det här projektet gick liksom inte riktigt som han tänkt. För strax efter renoveringen blev klar, då visade det sig att vattnet färgats grönt.
0: Ja, det blev inte någon amerikansk flaggblå.
1: Nej, inte riktigt så. Vet du varför det blev grönt då?
0: Alger, va?
1: Precis, det var på grund av alger. Och egentligen är det liksom inte något nytt med algblomningsproblem. Men enligt Trump så skulle den här renoveringen göra att algerna försvann. Och så hade man också målat botten mörkblå. Men det hade börjat flagna liksom. Så att det blev rätt schabbigt istället för nyrenoverat, om man säger så. Och Trump, han tycker att det luktar sabotage om det hela. Hon menar att någon liksom medvetet rivit upp botten i dammen och hällt ut kemikalier typ. Och han säger också att flera personer gripits, misstänkta för vandalisering. En av de gripna var en man som tävlat i kanot för USA i OS. Men han säger till New York Times att han liksom bara stanna till vid platsen för att typ ta sig en titt och sträckte ner handen för att typ röra vid lite av den här färgen som flutit upp till ytan, och sen släpptes han också efter några timmar. Men det är inte heller bara vanligt folk som fått sig utskällningar för att de rört vid vattnet. Jag vet inte om du sett det, men det har ju blivit viralt när SVT:s utrikesreporter Stina Blomberg fick sig en skarp tillsägelse. Det var av en vakt då, när hon rörde vid vattnet, och då sa den här vakten att om hon får en varning till, ja men då kommer hon gripa. Och det här fångade som sagt på film och blev viralt då. Och ja, men det var folk som reagerade väldigt starkt. Newsweek skrev en artikel med rubriken "Nationalgardet stoppar människor som rör vid vattnet", och någon twittrade att det var som i Nordkorea och att det liksom inte stämmer med bilden av USA. Och Stina Blomgren menar att den här spegeldammen liksom har blivit en symbolisk fråga för många amerikaner. Dels för att det blev så himla mycket dyrare än vad som var sagt, men också så har det kommit kritik mot hur upphandlingen gått till, och då menar vissa att det inte gått rätt till helt enkelt. Men sen är det också många som undrar om det här kommer hinna klart nu till 4 juli. Så vi får väl se. Trump har i alla fall sagt att dammen ska lagas igen.
0: Alltså, de ska måla under vattenytan, eller hur ska de laga den?
1: Ja, det är 10 000 kronors frågan, men det ska lösa sig enligt honom i alla fall.
0: Vad bra.
1: Ja.
0: Stort tack, Matilda.
1: Tack.

0: Ja, men det är lite som att man läser liksom en pizzeria-meny och hävdar att man kan italienska.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
2: Kan vi också hylla lite Alexander Fixa Hörnor Bernardsson till exempel?
0: Kristoffer Nordfeldt, och han ska alltså pryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
2: Världen kommer låta oss höra det.
1: Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnack.

0: Tove Lo och Stromae The Fleur. Nu har jag Siri med mig här i studion.
1: Hej.
0: Hej. How the tables have turned.
1: Verkligen.
0: Det är jag som sitter vid reglarna och bestämmer och du blir intervjuad av mig.
1: Nej, men det här är så lyxigt för mig.
0: Du är här för att prata om hårtussar.
1: Ja, mitt nya specialområde tydligen. Det är nämligen så att

0: En hortus är till salu på auktion. För 15 000 pund väntas den gå. Dykt 190 000 svenska kronor. Vill du gissa från vem det är?
1: Det enda jag kan tänka mig, alltså... Jag hade betalat så mycket kanske för Beyoncés hårtuss, men ingen annan.
0: Du hade ändå gjort det.
1: Jag har ju inte de med pengarna kanske att investera i hårtussar specifikt, men hade jag haft det.
0: Det är nämligen Winston Churchill, den brittiska tidiga premiärministern, som dog 1956. Så det är ingen pur ung hårtuss vi snackar om. Det är totalt omkring 8 centimeter i skiftande gråskala, beskrivs det som. Det här är nyheter för mig. Och då är det alltså, i det här priset det väntas gå för 15 000 pund, så ingår också den 10 shillingsedel som premiärministern betalade sin klippning med. Så jag antar då att det är någon frisör som har suttit och sopat upp och bara, det kan bli jävligt värdefullt.
1: Mm. Ja, jag hade så många frågor, men det besvarades ja. När du nämnde att det var frisören som har sparat på Churchills hår.
0: Men jag tycker det är lite fräckt att, så här, att säga totalt omkring 8 centimeter, då förväntar jag mig ju att det är liksom, jag förväntar mig när någon säljer en hårtuss på 8 centimeter att det är en total längd, kanske en liten fleta. Här är det alltså ihopskrap, små tussar.
1: Ja, alltså Winston Churchill, han var ju inte känd för sitt långa svall precis.
0: Nej.
1: Han var ganska flint.
0: Ja.
1: Så ändå big ups till frisören som lyckades skramla ihop tillräckligt mycket hår för att kunna sälja det då för
0: verkligen
1: så mycket pengar.
0: Och jag får också förståelse för typ kändisar som Madonna som så här väljer att ta med sig sin tåsits från varje konsertställe hon har varit på så att ingen ska sälja det någonstans.
1: Jag såg för några dagar sedan att Diane Keatons nagelsax hade sålts på auktion för 10 000 kronor.
0: Okej.
1: Okay.
0: Det hade ju till och med vi eventuellt haft råd med om vi sparade ihop lite.
1: Ja, vad värt. Han som köpte det, han sa att jag ville ha något mer intimt. Och jag tycker att det här är det mest intima man kan få. Jag kommer att ha hennes finger, den kommer att ha hennes fingeravtryck på sig. Därför bestämde jag mig för att satsa på det, säger Gustavo Guisquiza, kanske han heter, som vann budgivningen.
0: Det känns som att han kommer att göra något skumt. Försöka typ klona henne eller något.
1: Han äger även Whoopi Goldbergs tekanna.
0: Ja, det här känns bara obehagligt.
1: Jag hade inte varit helt bekväm med det om jag var en offentlig person. Men
0: grattis till den som får ta hem Churchills tussar.
1: Så kul, goals.

Fania Von. Vad gör jag nu? Jo, just nu så lyssnar du på morgonpasset i P3, nej, magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Snart får jag besök av ett par fotbollskunniga killar för att snacka World Cup. Det händer ju så mycket där på andra sidan Atlanten. Bortsett från självaste matcherna så är det drama, stök, kontroverser, knäppa rubriker som vi måste gå till botten av. Har skottarna druckit upp all öl i Boston? Är bollen verkligen rund? Det ska vi ta reda på alldeles strax. Men först Justin Bieber, Daisies.

0: Klockan är 10 och det är dags för nyheter med Matilda Ronge. Mm. Varsågod.
1: Tack Michelle. Polisen har nu fått kontakt med en av de två personer som rapporterat saknade i Askersund. Deras båt hade hittats drivande i vattnet utan någon ombord, rapporterar P4 Örebro. En person saknas fortfarande och räddningsinsatsen pågår. USA och Iran ger olika besked om Iran gått med på att låta inspektörer från FNs atomenergiorgan IAEA komma på besök. USAs vicepresident J.D. Vance har sagt att Iran lovat att låta IAEA-inspektörer besöka landets kärnenergianläggningar. Men det tillbakavisades tvärt av utrikesdepartementet i Teheran. Enligt IAEAs högsta chef är det tydligt i avsiktsförklaringen mellan USA och Iran vad som gäller, och han utgår ifrån att inspektioner kommer att bli av. Men enligt Iran finns det inga planer på att ta emot inspektörer och det förs inga samtal om det, sa en talesperson. Värmeböljan över västra Europa med temperaturer på uppemot 40 grader beror på en så kallad omega-blockering. Och det betyder att varm luft från Sahara fastnat över Europa, rapporterar TT. Omega-blockeringar är varken nya eller ovanliga, men människans användning av fossila bränslen gör dem värre. Och så byter vi tema. Ja, för nu är det dags för en sportuppdatering, mer specifikt fotbolls-VM. För under natten spelade England 0-0 mot Ghana och Kroatien besegrade Panama med 1-0. Vilket betyder att Panama nu är ute ur leken. Och nu under morgonen vann Colombia med 1-0 mot Kongo-Kinshasa. Och det innebär att de tar sig till 16-delsfinal. Andra omgången är nu klarspelad och Sverige ligger kvar som bästa grupp 3 inför sista omgången. Och sist en uppdatering, för nu har båda de två personer som anmäldes saknade efter en båttur vid Askersund igår hittats. En av dem har förts till sjukhus. Och det var Petri Nyheter klockan 10. Producenten den morgonen har varit Jonna Karlström. Och nu fortsätter Petri med dig, Michelle, va?
0: Ja, tusen tack Matilda.
1: Tack.

0: LaRue, Bulletproof. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Ett program om populärkultur, och det finns väl inget mer populärkulturellt aktuellt än FIFAs världscup just nu. Och det jag intresserar mig för, det är allt som pågår utanför matcherna. Det finns liksom inte så mycket att säga om matcherna, tycker jag. Ibland, det är någon vinner, någon förlorar, ibland blir lika. Det är ungefär så man kan sammanfatta det. Bollen är rund. Men det är så mycket mer som pågår under världskuppen. Och det ska vi fördjupa oss i nu tillsammans med Ebbe Getten.
1: Yes.
0: Så är jag rätt?
1: Helt rätt.
0: Journalist och fotbollspoddare, och Hamza Fotouni, reporter på SVT:s sportredaktion. Välkomna hit!
2: Tackar.
0: Hur mycket har ni kollat på VM i år?
1: Alltså, det var kul när vi fick frågan här, för att det är nog, både jag och Hamza är väl överens om att vi har aldrig haft så lite VM-känsla.
2: Precis.
1: Som vi har kring det här VM:et. Och det finns väl många faktorer till det som vi ska fördjupa oss i.
2: Ja, men vi kan börja med det mest uppenbara kanske. Om vi håller det opolitiskt och vi bara pratar liksom så här, fotbollsfesten i sig, tiderna.
0: Mm.
1: Ja, det är fan.
2: Det är förfärligt.
0: Nej, det är svårt
2: självklart
0: att få ihop det där.
2: Eller ska vi sveja land och allt med landslaget att göra. Men att gå upp de tiderna, Holland var en guda gåva, att det var liksom så bra tid. För min sömn är viktig. Vet du vad det är för dig, Ebbe?
1: Ja, men att kolla liksom på typ så, Ecuador mot Curaçao klockan 04.00, då känner jag att då ligger jag hellre och nannar.
2: Ja, men lite så. Men vad är det du vill?
0: Nej, men jag undrar vad höjdpunkterna har varit för er än så länge.
2: Ja, du.
1: Alltså, men det var ju såklart väldigt, det fanns ju någonting, om jag liksom lite talar emot mig själv, så fanns det någonting väldigt fint med att hela Sverige var uppe tillsammans 04.00 och följde.
0: Hela då. Sverige tror jag inte.
1: Ja, men den betydande delen så att säga, var uppe, och att liksom när jag åkte till jobbet samma dag, att det var, man kunde se vilka som hade druckit kaffe och vilka som hade druckit öl till matchen. Jag tyckte det var liksom något väldigt fint och att i ett annat, lite så här polariserat land kan enas kring någonting. Det är ju sällan vi gör det. Så det är ju en höjdpunkt. Sen så har jag en höjdpunkt som jag, om jag ska liksom blicka lite in i framtiden, om jag tillåts göra det, så är det när Norge åker ur.
0: Nej.
1: Det längtar jag till, och det kommer vara min höjdpunkt.
2: Men jag är inte lika Norge-hatisk och fientlig som Ebbe. Och jag kommer liksom välja lite mer annan approach till vad jag tycker är höjdpunkten. Och det är faktiskt för mig att få sätta Harley, bli uttagen till landslaget, se hur mycket det betyder för honom, se hur mycket liksom han influerat de kommande generationens spelare, och att säga att han faktiskt fick speltid och fick showcasea sig lite grann i alla fall på den största scenen av dem alla. Så om jag ska välja lite, jag håller med dig, Ebbe, men man ska snacka lite så här spelare.
0: Och vem, jag vet väldigt lite om fotboll. Vem är han och varför står han ut till
2: dig?
1: Ja, men nu spelar vi, det för transparens, vi spelar in det här i Malmö, som ni kanske hör på oss båda.
0: Och Tarly, oss alla tre, ursäkta dig.
1: Ja, precis. Säger ingenting om det. Nej, men Tarly spelar i det lokala laget Malmö FF. Och är...
2: Lokala laget Malmö FF?
1: Ja, men vi befinner oss i Malmö.
2: Ja, okay,
1: jag, bara för att, liksom, jag vill vara super ett public service transparent och liksom öppen och bred och sådär. Han spelar i Malmö FF, Sveriges största lag, som men han är ju en bollkonstnär. Han är liksom en modern Ronaldinho, för de som minns honom. Han kan det han gör med bollen kan ingen annan göra. Han är det är liksom spel på planen. Sen, så,
2: han är en joker i svenska landslaget, för att de andra spelarna som vi möter har kanske inte riktigt koll på honom, för de tänker Gyökeres, Isak, Elanga, men så kommer Tahali från ingenstans och bara gör kaos.
0: Underbart. Hörrni, vad det är som spelas här i bakgrunden?
2: Shakira, va?
0: Ja, die die!

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Och vi pratar om World Cup tillsammans med Ebbe, journalist och fotbollspoddare, och Hamza, reporter på SVTs sportredaktion. Vad har fått dig att heja på ögonbrynen, Hamza, under årets World Cup?
1: Alltså, vi är fortfarande i gruppspelsstadiet. Mm. Så det sportsliga, kanske inte så mycket, för att det förväntade håller på att ske. Mm. Anfallarna håller på att göra så mycket, för att det förväntar Kane, Messi, Ronaldo. Den fighten är ju uppenbar. Men det händer ganska mycket runt omkring det här eventet. Ja, vad ska vi gå in i egentligen? Alltså, jag menar, det politiska kring FIFA, det politiska kring VM är någonting som genomsyrat och genomsyrar konstant när det handlar om VM. Mm. Och i år är det ingenting annorlunda. Och det mest påtagliga är väl konflikten som sker

0: i Iran liksom, att det landslaget där har ju vissa regler och förhållningssätt som de måste leva ut efter baserat på relationer mellan ja, länderna som krigar inte mot varandra.
1: Mm.
0: Och det var inte ens säkert ifall Iran ens skulle komma till spel i det här VM:et. Och det är många som tycker att de inte borde. Många som tycker att de borde. Många regler har varit som att, ja men okej, nu är de här. Mexiko tog emot dem. För det andra liksom, det här kan bli för nördigt nu. Är du med? Det kan vara visumregler.
1: Mm.
0: Trump sa att man kan inte garantera spelarnas säkerhet. Ja, det har varit så mycket spekulationer.
2: Men alltså så här, bara faktumet att ett land som bedriver krig, alltså här, världen till VM, mm. en av världen till VM bedriver mm. ett krig mot ett land som är med i samma VM är ju en faktor.
0: Precis.
2: Det som är väldigt speciell. Och det har vi ju inte sett på många år.
0: Nej.
2: Och det är ju någonting som får väldigt många ringar på vattnet, för att hade det varit ett annat land än USA, vill jag mena, så hade man hade det varit större, nej, en större snackis.
0: Mm. Men jag tycker att det är en enormt stor snackis, och det här med att liksom, om Iran spelar i USA, då får de flyga in,
1: mm.
0: hoppa i en buss, åka in till arenan, spela matchen, in i bussen igen, flyga iväg.
1: Mm.
0: Så de har ingen tid att liksom recover, rehabba, strategier inför. Alltså de har inte den här liksom,
2: de har inte samma förutsättningar,
0: som alla andra, om vi pratar kring det sportsliga. Så där har vi ett tydligt exempel på hur det politiska har genomsyrat själva spelet i sig. Sen har vi liksom hur FIFAs Infantino har hanterat situationerna. Mm. Men till exempel
1: och han är
2: Gianni Infantino är president över FIFA, mm. som är det organet som anordnar VM.
1: Mm.
0: Alltså, jag älskar att du är så
1: som har hängt mycket med Trump nu, eller?
2: Ja, han hänger ju liksom med alla despoter, kan man väl säga. Han är ju, hans roll är att lite mingla bland liksom maktens män. Han är ju, man skulle kunna nästan likna FIFA med som en egen stat, som ett eget liksom styrande organ.
1: Mm.
2: De har ju så pass mycket makt, så pass mycket pengar så att de är ju större än vissa faktiska stater som är med i VM.
0: Så sitter anklagade för mycket kring korruption bland annat, mycket mutskandaler. Ja, det händer ganska mycket kring FIFA. Men han har i alla fall försökt gå in och på något sätt vara någon medlare, och han kanske inte har lyckats alltid. En stor skandal var ju när en av Afrikas bästa domare skulle få vara med och döma i det här VM:et, och han blev nekad inträde i USA. Och det här blev en enorm snackis. Han blev förhörd i flera timmar, han blev hemskickad igen för att USA då har påstått att han hade någon koppling till någon form av terrorassociation. Och det gjorde hus i helvete på sociala medier. Folk blev jätteförbannade, och i sin tur ledde till att Kanada helt plötsligt sa, ja men nu öppnar vi våra fannar istället.
1: Mm.
0: Kom hit och döm en match här istället.
1: Mm.
2: Så att även mellan liksom de länderna som då anordnar VM, alltså Kanada, USA och Mexiko, så pågår det lite så här diplomatiska fejder subtilt mellan raderna. För att de är ju trots allt, de anordnar det tillsammans, men de står ju ganska långt ifrån varandra politiskt.
1: Men VM har väl alltid kantats av politiska diskussioner. Är det här unikt för i år? Är det mer än vanligt?
2: Alltså, jag skulle vilja säga, nej det är verkligen inte. Vi hade ju ett VM i Argentina när de hade en militärdiktatur, för VM i Qatar förra året, vet vi alla att det var en stor snackis kring migrantarbetare som dog i tusentals inför VM. Sen är det väl såklart i vår tidsålder där information cirkulerar snabbare, mm. och man får mer information direkt till sig och sådär, så det är klart att det blir ju mer uppmärksammat på en bred front. Vi får till oss mer kontroverser, och det är ju på ett sätt bra. Sen är det väl det är ju en väldigt speciell situation som vi var inne på, att det pågår flera krig i Mellanöstern, och det pågår ett krig där mellan USA och Iran som pågår parallellt.
1: Hur påverkar det här folket, fansen?
0: Men det är också ett förbud kring flaggor inne på arenor. Vissa flaggor är inte tillåtna. Ännu en gång, jag refererar till sociala medier där saker och ting sprids, där man ser interaktionen mellan vakter, poliser och fans, att ja, men den här flaggan är tillåten, man går in, det blir en konflikt, greppar flaggan och så blir det här viralt.
1: Mm.
0: Sen utanför arenorna, om vi håller oss liksom till Iran, så har du ju de som vill ha shahen som styre, och de andra som har en specifik flagga. Och Iran har en annan flagga idag. Som
2: ett land som bedriver
0: islamska regimen, som de kallas för. Och de två sammandrabbningarna sker ganska

0: mycket utanför arenorna. Mm. Och det blir också kaos mellan dem. Så det är väl det mest konkreta jag kan ge dig, att där sker det mycket konflikter.
1: Mm. Vi ska fortsätta prata om det här efter Addison Rae.

0: Addison Rae headphones on. Du lyssnar på magasinet i P3 och vi pratar om VM och allt som pågått runt omkring matcherna på andra sidan Atlanten, och det gör vi tillsammans med Ebbe, journalist och fotbollspoddare, och Hamza, reporter på SVT sportredaktion. Det känns lite som att sparka in öppet mål och dra upp det här med vattenpausen. Varför har man lagt till vatten med vattenpausen?
1: Så här, tanken från början köper jag. Varmt land, de spelar i extrem hetta, man svettas, man vill garantera spelarna säkerhet, man vill hydrata dem. Jag köper det. Ut, dricker saltgurka, pickle water. Få in allt salt ni behöver för att...
0: Dricker de pickle water?
1: Yes, yes.
2: Nej, men, och det här är inget unikt för VM. Det gör man ju till och med i allsvenskan.
1: Såklart.
2: Om det är typ över 26.

0: växtskador, vilket händer en gång per år, men man gör det ändå, så det är själva tilltaget i sig är inte unikt. Det som är grejen här i USA att, framförallt i USA, är att de har ju arenor som är liksom med fet jävla AC, så det är typ 20, det är 20 grader. Vi hade en match häromdagen när Frankrike mötte Irak där det var liksom spörregnade, men ändå skulle de ha hydration break. Så man känner lite så här, den egentliga anledningen, den uppenbara anledningen som alla vet om egentligen mellan raderna, det är ju att de amerikanska supporterna, ett, är vana av att se sina sporter i olika quarters, alltså två, de är vana att det är reklambreak
1: konstant.
0: Konstant. Så för den amerikanska publiken är det precis som vanligt, men för europeiska och sydamerikanska liksom fotbollssupportrar så är det här helt befängt. Och det såg vi ju till och med i en match här när Argentina mötte något land, att Argentina är typ lite i protest, knappt gick av banan, utan de drack en klunk vatten och sen så ställde på planen igen, för att det här är ju... det sabbar momentumet i matchen, och om man ska se det rent liksom, det speltekniska, så gynnar det alltid laget som är i något form av underläge, precis, som är tillbaka pressat. Då får du en chans att kalibrera, du får ta en liten paus, du får lite taktiska instruktioner från, det kunde man ju se även i Sveriges storförlust mot Holland, efter ett hydration break så blev Sverige bättre.
2: Om jag ska lägga till någonting i det du har sagt, Ebbe, så är det väl också att spelarna liksom får vänta tills reklamen är över. Så de står ju och väntar på plan och är redo att köra. Och så säger domaren, nej, vänta. 20 sekunder till. Och sen så blåser han igång.
3: Så frustrerande. Och han känner att man glömt.
0: Och det är ju som vi som kollar på svensk tv, vi märker ju inte av det, för vi får ju inte de här reklampauserna. Om man inte...
2: Jo, men det får man.
0: Ja, men inte SVT.
2: Nej, det får man inte. Men i den andra kanalen, så kommer det upp en massa reklam när det är liksom hydration breaks. Men Ebbe, om vi ska nöda in oss lite på det här med det taktiska. Hur mycket påverkar det egentligen? Är det liksom taktiken som tränaren hinner korrigera som blir fördelen, är det du menar?
0: Ja, men dels det, sen så tror jag att liksom, om man kollar på matcherna där ett lag är totalt tillbakapressade och de får en paus från det, de får hämta andan, bara det i sig ger ju liksom en fördel, alltså att om du slipper jaga boll i en minut, hur långa de här pauserna nu är, så ger det ju en, ja, du får ju en paus från det. Och sen så kan du ju tränare komma med, ja, men vi gör så här, vi gör si och så liksom. Sen ska inte jag säga att jag är någon jävla, förlåt jag svär, men jag är någon taktisk kunnande person, men det är klart att det påverkar.
3: Ebbe, du nämnde Norge innan. Man anade att du sa att du ser fram emot att Norge åker ut.
0: Ja, vad fan, vad
3: berätta mer om dina chanser inför Norges lag.
0: Ja, men det är Norge som lag, Norge som nation. Det känns ju som att de i egentligen varje sport och liksom springer ifrån Sverige. Ja. Och nu har de även då gjort det i fotbollen, kan man säga. De springer ju, de löper ju i VM och krossar allt motstånd på vägen. Men framförallt nu så har det blivit, deras supportrar blivit virala.
2: Kan vi inte, bara för att de som kanske inte har hört detta, ska vi inte låta dem höra vad de norrmännen gör?
0: Absolut inte.
2: Är du med? Är du med? Kom igen nu.
3: Ah.
0: Ro.
3: Ro!
2: Ja, jag kallar tack, fan, vad är det för energi?
0: De har, ja, men jag,
3: det är starkt.
0: Det är svagt skulle jag säga. Det är extremt pinsamt. Och det är liksom,
3: det är men är det inte bättre än det jag hört från USA, är att de kör heja ramsan we like it, we like it, we love it.
0: Ja, men,
3: i kontrast till det är ju ro väldigt starkt.
2: Jag skulle säga att, du är så klok.
0: Jag skulle säga att två fel gör inte ett rätt. Det skulle jag vilja liksom förespråka starkt här. Nej, det är sjukt pinsamt.
2: Men kan man på är bättre, eller?
0: Låt mig komma, jag har liksom en take på det här. Och det är ju att nu är jag ju liksom supporter till ett allsvenskt lag. Och det finns ju någon slags supporter-elitism kring det där, såklart. Det är bara så jävla störigt att se hur hela liksom, världen hyllar norrmännen för det här ro-grejen.
3: Är det inte amerikanerna som tycker det är så coolt med vikingakulturen? Och att de inte hört den typen av heja klacksramsor när de är vana vid we like it, we love it.
0: Jo, men är inte det, vad tycker vi om vikingakulturen egentligen? Är inte den också, alltså vad är det att leva på? Alltså,
2: kolla så här, jag tror att Ebbe är lite jealous på att Norge har den här ramsan med ro. Nej. Att han jättegärna har velat få den till oss i Sverige istället. Så Ebbe, alltså...
0: Ja, men det är så här, och sen, så det, jag vill ju säga då, som du var inne på, de svenska supporterna är ju såklart inte bättre, för det ju, finns ju det här med folk som klär ut sig till vattenkannor och grejer. Det är bort.
3: Alltså,
0: det
3: är... Klär svenskar ut sig till vattenkannor? Ja, varför?
2: Kanna på.
0: Ja, det,
3: ja. Jättekul.
0: Det får mig att skämmas. Det får mig att känna att den här VM-peppen blir mindre när man liksom behöver ta del av allt det här. Men jag såg ett klipp igår på att det var en norrman som motsatte sig det här. Som han har blivit viral i Norge, men som den enda norrmannen som inte ror. Det är min jävla gubbe. Älskar honom. Han ska hyllas till
2: evigheten. Och min take är, Norge blir bubblor det här VM:et. Håll koll på dem.

0: Joakim Berg, Land. Vi sitter här och pratar om VM. Ebbe, du är lite av ett Zlatan-proffs. Du har tydligen gjort en dokumentär om Zlatan och i detta VM så är han expertkommentator i studion för en amerikansk tv-kanal. Men han har ändå lyckats skapa rubriker. Vad är det för slags rubriker?
1: Ja, men alltså om vi pratar om Zlatan, eller när Zlatan pratar om Zlatan, så handlar det ju alltid om Zlatan. Det är ju, i alla sammanhang han är i, så pratar han om sig själv, och det kunde han ju inte. Även när Sverige liksom gör sin fantastiska insats mot Tunisien, då ska han ju såklart befinna sig på en annan plats. Och då var han i Vita huset när de hade den här UFC-galan mitt framför Trump och alla andra sköna snubbar inom MAGA-rörelsen. Det tyckte han var viktigare, och det skapar ju såklart rubriker.
0: Ja, varför blev folk så upprörda över det?
1: Ja, men det är ju vår största landslagsspelare, vår största fotbollsspelare genom alla tider, och att han då väljer att se på det istället för att kolla på Sveriges öppningsmatch i VM, när han ändå också befinner sig i USA och jobbar med VM. Alltså han jobbar ju som expertkommentator för amerikanska tv-kanalen Fox Sports, men då befann han sig helt enkelt på en UFC-gala och kollade på det sättet. Det är ju ändå någonting.
0: Bryr sig någon utanför Sverige om att han gjorde det?
1: Jag tror väl att folk kan nog skratta lite åt Sverige, att vår nationalikon, jag skulle säkert tro att norrmännen och danskarna gläds väldigt mycket åt att vår största ikon pissar på oss och pissar, sådär. Det tror jag Hamza koka nu.
2: Jag var med ju i Ebbes dokumentär om Zlatan, lite av antagonisten. För som inte har hört den, så var ju folk...
1: Det handlar om Zlatan-statyn, bara för
0: kontext.
2: Och jag liksom pratar om Zlatans värde utöver liksom den här konflikten kring statyn. Och som sagt, då var vi inte så ense, jag och du, Ebbe, i dokumentären. Men här och nu...
1: Det var helt neutral i dokumentären. Nej.
2: Men det Zlatan håller på med just nu i sin expertroll, han har vuxit under VMs gång, men ifrån början så var det bara citat, Zlatan, allt skulle kopplas till honom, och allt gick ut på att göra narr av sin medkollega, programledaren Alexi Lalas bredvid honom, och allt det blev viralt, allt det blev spira sig, och jag tror inte att det gynnade Zlatan att han fick liksom den typen av attention till honom, för hans arrogans som vi som är fotbollsnördar har fått uppleva och se i så många år och har förlåtit honom för hans fotbollsbriljans. Nu gör man inte det på samma sätt, för att nu håller han på ett sätt som uppfattas lite som vuxenmobbning.
1: Ja, alltså han fick ju inför VM så fick han ju lista VMs största profiler, och då han listade Messi, listade Haaland, Cristiano Ronaldo, men nummer ett på den listan var ju då såklart Zlatan Ibrahimovic, för att han ansåg att alla andra måste bevisa sig för att vara större än honom.
0: Men han vet ju att det är det de vill ha, och då det är därför han har fått det jobbet.
1: Absolut.
0: För att vara en citatmaskin och vara Zlatan.
1: Ja, men det är klart att det är ju hela hans selling point för att vara med och sådär. Men känner han inte själv hur patetisk han är?
2: Alltså, jag kan stå i radio och säga att Zlatan är patetisk.
1: Det
2: kan jag inte säga. Att han är arrogant, Ebbe, där sträcker jag mig till. Men han är... Zlatan, we love you här i Malmö i alla fall.
0: Men om vi ska prata lite om Sveriges insats då. Vi är i skuggan av norrmännen och inte ens Zlatan bryr sig. Hur går det egentligen för oss i detta VM?
2: Jag är inte förvånad.
1: Men vi har ju en ödesmatch imorgon klockan, alltså mellan natten torsdag till fredag, där Sverige ställs mot Japan, där spelar vi oavgjort, går vi vidare, vinner vi, går vi definitivt vidare. Om vi förlorar så finns det fortfarande en chans att gå vidare som en av de bästa treorna. För att i och med att vi har extra många lag i årets VM, så är det de 8 av de 12 bästa treorna går vidare. Och där har Sverige fortfarande en chans att gå vidare, trots om vi skulle förlora.
0: Du var optimistisk.
2: Nej, alltså jag bara så här. Att vi ens har tagit oss till VM är helt absurt. Att vi kommer kanske ta oss vidare ur gruppspelet på det här sättet är ännu mer absurt.
1: Alltså att förlora, om man förlorar i en match med 5-1, så borde man inte ha chansen.
2: Nej, jag vet inte vad jag tycker. Men såklart, när Sverige som land mår bra och gläds åt de här vinsterna, det där vill jag jättegärna få uppleva. Men snacka om det sportsliga, vad fan håller vi på med?
1: Men it's all about the vibes, känner jag.
2: Vibes is gonna win us the World Cup.
1: Vinna VM har väl ingen någonsin trott att vi ska göra.
0: Det finns några som levde precis på hoppet där ett tag. Men det hoppet kanske börjar tvina, eller?
1: Ja, vi får se imorgon.

0: bolaget. Det ligger något i luften. Du lyssnar på magasinet i P3. Vi skvallrar och gaggar om VM. Och det gör vi med Ebbe Getten, journalist och fotbollspoddare, och Hamza Ftouni, reporter på SVT:s sportredaktion. Vad vill ni skicka med till nästa världskupp?
1: Oj.
2: Det var en tuff fråga.
1: Ja, men alltså, det blir lite så här själviskt som europé att snälla lägg dig, och det kommer nu spelas, nästa VM kommer spelas i Spanien, Marocko och Portugal. Så att vi, det här, de här sena nätterna blir det ju inte för oss i nästa VM, och det ser jag väldigt mycket fram emot.
2: Mm. Men glöm inte vad VM faktiskt har varit, och det är liksom att de nationerna som VM kommer till, det är för dem att showcasea. Alltså maten, kulturen, folket, energin, folkfesten.
1: För det får inte USA annars, menar du?
2: Nej, nej, jag menar bara att glöm inte att det har varit mycket, ja, politik, det har varit mycket liksom så. Alltså som har genomsyrat mycket politik för nationerna som kanske har fått VM. Är du med på vad jag säger?
1: Ja, men absolut. Men sen så tycker jag väl, VM för mig är ju typ när Kap Verde, som aldrig varit med i VM någonsin, spelar 0-0 mot Spanien som jag tippar att vinna hela VM. Det för mig är liksom de stora ögonblicken när de, ja, små nationerna.
0: Om vi ska köra några bästa VM-moments från i år. Tillfällen när hjärtat blivit varmt.
2: Okej, okay, får jag ta den här? Mm-hmm. Det här var innan VM. Alltså när man skulle kvalificera sig in till VM. Och jag är lite biased just nu, men jag måste nog ta den här, för den har verkligen etsat sig fast i mitt huvud. En nära kär till mig representerade bosniska landslaget, Denis Hadžedonjić, mittback. Och de hade en tuff väg för att ta sig in till VM. De har gjort en gång tidigare i sin nationshistoria, och nu ställs de mot Italien. De vinner, dem är de klara för VM på hemmaplan. Och de gör det på det mest absurda sättet. Bosnien tar sig till VM.
1: På straffar.
2: Och jag ser hur den här nationen som gläds på ett sätt som jag inte har sett tidigare. Så det för mig, jag får gråsigt bara prata om det. Så det för mig etsat sig fast i mitt huvud. När Bosnien faktiskt tog sig till VM. Och hur de nu har dominerat faktiskt arenorna med sina fans. Alltså det är 20-30 000 bosniska fans inne på arenorna som sjunger liksom.
1: Och där är det inga jävla ro eller inga jävla kannor på huvudet. Eller så där. Det har vi riktiga supportrar.
2: Liliana, precis.
0: Ebbe, har du något favoritmoment?
1: Ja, men jag var inne lite på Kap Verde och de små nationerna de får slå. Men jag sa ju också tidigt i programmet att mitt favoritminne har inte... Det har inte hänt än, men det är ju när norrbaggarna får ro tillbaks till sin usla lilla nation. Det ser jag fram emot.
0: Stort tack Ebbe och Hamza, och lycka till nu framöver med kikandet på fotbollsmatcherna och det där. Gå upp mitt i natten.
2: Hoppas vi blev klokare av oss.
0: Det blev jag absolut.
1: Lycka till, det får alla normen mot mig.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hej.
1: Kristoffer och Hanna.
2: Hallå.
1: Vet du vad vi ska prata om idag?
2: Berätta.
1: Pusseldeckare.
2: Åh, det känns så jävla somrigt tycker jag.
1: Vi får besök av Emily Rosenqvist från P3-klassikern.
2: Fan vad bra.
1: Och hon ska... Vi kommer också koppla upp oss mot Almedalen, för där är Max V. Karlsson. Och han ska berätta allt om läckta dokument bland världens mäktigaste tech-miljardärer.
2: Vi börjar 3:30. Vi hörs då.

Sade, Paradise. Jag vet inte om du har hört, men ditt frikort var på besök i Sverige igår. Jag vet såklart inte vad just ditt frikort är, men jag är ganska säker på att det är Mr. Worldwide, alltså Pitbull. Gissar jag rätt? Det är mitt frikort i alla fall. Han uppträdde i Stockholm igår och framförallt tjejerna älskar det. Han har uppträtt här i Sverige ett par gånger nu de senaste åren och det blir succé varje gång. Det ska vi prata mer om alldeles strax.

0: Klockan är 11 och det är dags för nyheter med Agnes. Och vi ska till Visby och Almedalsveckan.
1: Ja, men precis. Almedalsveckan är ju inne på sin tredje dag. Och för en stund sedan höll Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson pressträff. Och en som var på plats är vår politikreporter Emilia Aro som är med mig nu. Ja, Emilia, vad var det som sades på pressträffen?
2: Jo, men Jimmy Åkesson presenterade ett vallöfte, nämligen ett så kallat medborgarveto mot tvångsblandning. Och det här handlar om byggande, för att Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna vill att det ska bli möjligt att hindra att folk som bor i ett område ska kunna stoppa byggandet som skulle förändra karaktären av det här området. Och då tar de som exempel och villaområden. Där ska medborgarna kunna säga att man inte vill ha hyresrätter, att man ska bygga hyresrättshus helt enkelt i det här området. Och det ska bara krävas att 25% är emot det här i ett område för att man ska kunna stoppa det.
1: Okej, berätta mer. Vad innebär det här?
2: Jo, men det här är en motreaktion mot vad de menar att Socialdemokraterna vill, nämligen det som Sverigedemokraterna kallar för tvångsblandning. De säger att Socialdemokraterna vill liksom tvinga fram byggandet av billiga bostadsrätter eller billiga hyresrätter i villaområden. Socialdemokraterna hävdar att de inte alls har några sådana här förslag, och de har tidigare sagt saker som tyder på det, men att de liksom har backat ifrån det. Men Sverigedemokraterna verkar inte tro på det här, utan de vill ha det här som en motreaktion mot Socialdemokraterna.
1: Mm. Och idag är det ju bland annat SDs halvdag. Vad väntas hända mer idag?
2: Jo, men här om en timme så kommer Jimmy Åkesson hålla sitt partiledartal, och sen så byter det faktiskt till Centerpartiets halvdag i eftermiddag. Så då blir det samma upplägg fast för Centerpartiet.
1: Mm. Tack så mycket för den rapporten, Emilia Aro, och vi kommer fortsätta checka in hos dig och Almedalen under dagen. Nu några andra nyheter i korthet. Den ökände brottslingen Jonas Falk åtalas för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott som ska ha begåtts i Sydamerika och Sydeuropa under 2020 och 2021. Det uppger åklagaren Lars Lindman för Ekot. Kemikalieinspektionen ska i sommar besöka marknader i Sverige för att leta efter giftiga ämnen i leksaker och smycken som säljs. Och en hårtuss som suttit på Winston Churchill ska auktioneras ut i Storbritannien idag och väntas sälja för upp mot 15 000 pund. Och det var P3 Nyheter klockan 11. Över igen till dig, Michelle.
0: Stort tack, Agnes.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, vi är P3 här och nu live. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Alldeles strax så ska vi äntligen prata om Pitbull. Men först, Esther, Savage Love.

0: Childish Gambino, Summertime Magic. Har du märkt att det börjar bli väldigt varmt i Europa just nu? En så kallad värmebölja. And I couldn't help but wonder, är det ett sammanträffande att det blivit 100 grader samma vecka som den här artisten anlänt på svensk mark? Oh yeah! Det är då världsartisten Pitbull som uppträdde i Stockholm igår kväll. Och Jonna Karlström, min kollega från P3s nyhetsredaktion, var på plats. Hej Jonna!
1: Hej Michelle!
0: Hur nära stod du scenen och Zaddy Pitbull igår?
1: Ja, men jag stod kanske mitten, lite längre fram. Så jag såg honom bra, men jag var inte i hans liksom...
0: Tror du han såg dig?
1: Nej, tyvärr.
0: Tror du inte? Han hade kanske brillor på sig hela konserten.
1: Ja, det hade han typ.
0: Så var mörkt. Alltså, farligt om man råkar snubbla. Hur var det? Berätta.
1: Ja, men det var så kul. Ja. Alltså, det var så roligt och alla var på så himla bra humör. Mm. Och det kändes liksom... Alltså, han var ju här i juni förra året och då var det ju verkligen Pitbull. Feber. Ah. Alltså det var, du kommer ihåg.
0: Jag minns att jag var förvånad över att han hade en så dedikerad fanbase i Sverige. Men svenska folket älskar Pitbull.
1: Verkligen. Alltså det sålde ju slut med så maskeradkitsen, de här ballcapsen.
0: Ja, framförallt kvinnor klär sig i alltså baldcaps och flint utstyrsel och kostym och solbrillor för att se ut som Pitbull och går dit och ravar på hans konserter.
1: Precis.
0: Var det samma sak i år?
1: Ja, men jag vill ändå säga att liksom årets publik försökte ta vid den här liksom fanan av ballcaps och man såg dem överallt. Och för de som inte orkade det, vilket typ var jag, för det var så varmt, så var det ändå liksom vita skjortor och kavaj, slips, alltså vart man än kollade. Så det fanns en dresscode.
0: Vad var höjdpunkten under konserten?
1: Ja, men alltså det var så himla många roliga tillfällen. Alltså självaste Pitbull var ju liksom exakt som man tänker att han ska vara.
0: Sexig.
1: Ja, jag tänkte säga det. Sexig, svettig och omringad av lättklädda kvinnor.
0: Ja.
1: Alltså, så allt var toppen, men det var ju självklart när Timber, Time of Our Lives, Fireball och Give Me Everything, när de kom på så kokade ju publiken. Ja. Alltså det var så kul, det var så mycket pyro, mycket dale och något tal om att våga tro på sig själv.
0: Inspirerande. Var det något som inte funkade?
1: Nej, men alltså, Pitbull kanske inte har den bästa uthållningen jag har sett en performer ha. Så det togs lite pauser och då gjorde han lite outfitbyten. Då steppade liksom hans DJ-kollega in och körde lite bangers. Vilket funkade ibland. Ibland fick han med sig publiken, men ibland stod han liksom mest och ropade kommandon över vart man skulle peka eller hur man skulle hoppa till en ganska stillastående publik. Så det var väl lite väl många sådana pauser. Och sen var det så jävla varmt. Alltså, jag ska berätta för dig. Hur varmt det var.
0: Hur?
1: Alltså, jag hade ju inte ens som sagt en ballcap, men jag höll på att smälta bort. Alltså, jag hade en liten klänning och den var alltså, på riktigt droppade. Och så var det liksom, folk började klä av sig sina skjortor. Det var så mycket liksom BHR och barbröstade män. Alltså, det var liksom, det var så varmt. Så jag tror att det, ibland när publiken kändes lite trött så kanske det var
0: för varmt. Ja, det var bara för varmt. Eller att de bara tyckte att Pitbull var för het.
1: Ja, men alltså jag håller med dig. Han är också liksom en av de sexigaste männen vi har. Särskilt sexigaste skalliga männen vi har.
0: Amen to that. Stort tack, Jonna.
1: Det får jag säga tack för.

0: Thomas Stenström, nollpunkt. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Och vi ska fortsätta prata om allas frikort Pitbull. Den här gången med Sofia Dalén från P3 Hitmix. Och jag vill försöka förstå varför Pitbull har blivit så trendig. Hallå Sofia!
1: Dale, som man säger. I Pitbull-världen. Hallå Michelle, hej.
0: När blev Pitbull så trendig? Berätta alltså, för mig.
1: Han släppte ju sitt första album redan 2004 och hans musik är väldigt så 00-tal, 10-tal kodad. Men sen blev han viral här typ 2025 enligt mina undersökningar, det kan ha varit lite tidigare, så började många kvinnor klä sig då i bald cap, alltså en sån flintis peruk, för att trenden blev då att man goes bald for Pitbull. Och sen har det här spridit sig i att då man går på Pitbull-konsert i vit skjorta, bald cap och så här mörka pilotglasögon. Och det har bara blivit en väldigt underbar, stor trend helt enkelt. Men många av oss har älskat honom längre än så.
0: Ja, vad är din historia med Pitbull?
1: Nej, men jag är både gammal Zumba-instruktör. Då körde jag mycket så här Pitbull-musik. Men har också så här festat mycket till Pitbull för att det är en helt otrolig partymusik. Ja. Det är väldigt så, men väldigt 10-tal dansvänlig latinomusik som man kanske skojar lite om, men man kan också lyssna på den seriöst. Men det är någonting skämtsamt kring hela Pitbull skulle jag säga.
0: Han har också otroliga låttexter.
1: Ja, det... jag har ju verkligen en rad favoritcitat. Nu är jag ingen tatuerad person, men jag blir sugen att tatuera något.
0: Så hade det blivit Pitbull-låttext.
1: Ordsmed i min värld.
0: Har du någon favoritlåttext?
1: Ja, men det finns ju en som är riktigt bra som är lite så här, den leker med då Julius Caesar-citatet. Oh. Jag segrade. Då går den här Pitbull-texten då. I saw, I came, I conquered. Or should I say, I saw, I conquered, I came. Så det är väldigt sexuellt. Väldigt så här att erövra olika kvinnor. Och det kan man tycka vad man vill om. Men Pitbull kommer undan. Ja. Alltså, han kommer undan med mycket. I och med att han är den här ordsmeden då.
0: Ja, det är verkligen.
1: Sen en annan favorit som anspelar mycket på sport och sex i en fyndig kombination. Han är ju också worldwide, Mr. Worldwide, och han reser runt och har olika kvinnor och festar och så. I don't play football, but I've touched down everywhere. Everywhere?
0: Everywhere. Everywhere.
1: I don't play baseball, but I hit a home run. Everywhere. Everywhere. Dale. Alltså, det är liksom sport och sex.
0: Ja, Shakespeare skakar.
1: Verkligen, han rullar runt i sin grav och bara, hur kunde inte jag komma på det här med fotboll och touchdown everywhere? Och det här med Dale då kan ju också förklara. Det är kusligt likt mitt efternamn, Dalén, så att jag känner mig besläktad och besjälad med honom. Mm. Liksom inte en slump att vi hör ihop,
0: självklart
1: känner jag.
0: Självklart inte en slump, nej.
1: Det betyder liksom, let's go, eller som Pitbull själv säger ibland, let's fucking go. Alltså Dale, kom igen nu kör vi.
0: Vad ska man lyssna på om man missade konserten igår men ändå vill ha lite Pitbull i sitt liv?
1: Alltså vilka låtar och så?
0: Ja.
1: Ja, men han har ju enorma hits. Alltså enorma hits. Ni känner säkert till Timber med Kesha. On the Floor med J-Lo. Tyvärr också då International Love med Chris Brown. Den rekommenderar jag inte att man lyssnar på, men tyvärr en otrolig låt. DJ Got Us Falling In Love. I Know You Want Me från 2009. Det är min studenttid, verkligen.
0: Det är så bangers att... på bangers. Jag, nej, men, jag personligen älskar jag den här. We go drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them baby I'm on fire. Ja, den är...
1: ja,
0: Fireball. Och vänta, här kommer det.
2: Fireball.
0: Hey!
1: Alltså, snälla. Varför festar inte ungdomar längre? Det är för att de inte lyssnar på Pitbull.
0: Det hoppas att det är många unga som lyssnar på det här och inser storheten. Att
1: vi kan inte vara hemmasittare längre. Vi kan inte bara gå och bli religiösa.
0: Vi måste lyssna på Fireball, Dale.
1: Men snälla någon, alltså, jag blir så glad och jag blir så avundsjuk på unga människor att de har sin festtid framför sig, men unga festar ju inte. Så att, och det är så tråkigt. Jag bodde i New York 2011. Alltså förstår du vad som spelades där på klubbar?
0: Jag kan tänka mig att man som ung idag är ganska trött på att höra 30-plussare anklaga dem för att inte festa. Men det får de ta. De har ungdomen kvar i alla fall.
1: De ångrar sig.
0: Jag tycker att vi tar och lyssnar på en banger här. Give Me Everything, Pitbull, Neo, oh, Nair och Afrojack. Ah. Och sen, du stannar kvar, Sofia, självklart, så ska vi snacka mer. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Det var Pitbull och Company, Give Me Everything.
1: Oh.
0: Alltså, vilken banger.
1: Oh. Det var kan man få ett piller så man kan hålla sig ung för evigt. Alltså, gud.
0: Det är väl ju exakt det Pitbull är.
1: Ja.
0: Det är väl det som är hans USP, att när man hör det så känner man sig så ung och fräsch.
1: Verkligen, och han är 45, men för mig är han tidlös.
0: Ja, det var ju Pitbull-konsert i Stockholm igår, och Sofia Dalén, du är ett stort fan, du gör också P3 Hitmix.
1: Mm.
0: Du är här för att sprida Pitbulls budskap om att ha a good time.
1: Ja, snälla någon.
0: Om det är så att man gillar det man hör, vilket jag förstår att man gör, och vill lyssna på mer musik med samma vibe, var ska man leta då?
1: Nej, men då ska man såklart gå till Sean Paul, den gamla räven.
0: Ja.
1: Ni minns kanske Mohombi, som också sen gjorde lite comeback där i Melodifestivalen. Det är inte den Mohombi jag menar. Jag menar gamla Mohombi. Under the coconut tree. Alltså det finns en 2010 Mohombi. Tayo Cruz, under the hangover. Whoa. Lil Jon, Turn Down for What, Daddy Yankee, J Balvin.
0: Ja,
1: alltså snälla, det finns ett gäng grabbar.
0: Jag tror till och med att vi har en liten...
1: Ett medley
0: här.
1: Bra.
0: Vad är jag har här i bakgrunden? Oj.
1: Snälla, där har någon Mohombi.

0: Alltså,
1: när den här låten går på dansgolvet.
0: Ge mig en shot. No.
1: Det är musikens storhetstid.
0: Ja.
1: Får man väl ändå säga. Liksom högrenässans skulle jag likställa det med.
0: Jag håller med. Det är lite bespottad tid, 2010-tal. Men som vi märker så går ju alltid cykler, va? Nu precis. Är Pitbull trendig igen. Och man blir så glad, va? Det är lite så här, det går så mycket i linje med fotbolls-VM, med sommar, alltså med diverse drycker. Man kan såklart också dricka vatten om man vill.
1: Det går så
0: som
1: bra.
0: Som alla ungdomar idag gör.
1: Läskeblask. Mm. Du har också med dig en låt till som vi ska få höra alldeles strax, Sofia. Berätta, vad är det vi ska lyssna på?
0: Ja, men gud, vänta, vilken val det är nu igen.
1: Kan det vara Daddy Yankee och Snow?
0: Exakt, det är inte en Pitbull-låt, det är Daddy Yankees Con Calma.
1: Ja.
0: Som jag skulle säga går rakt i linje med Pitbull. Alltså de är som tvillingar, va? Enäggstvillingar. Så att, den kommer lyssnarna njuta av, tror jag.
1: Underbart. Stort tack, Sofia Dahlén.
0: Stort tack för att jag fick komma. Och glöm inte, Dale, Dale, Dale. Dale. Mm.

Con Calma heter den, inte I Love Your Pum Pum Girl, vilket man hade kunnat gissa att den heter, med Daddy Yankee och Snow. Alldeles strax så kommer Lydia Farran Lee hit och vi ska prata om en ny thrillerserie, en spansk serie som säljs in som lite av en White Lotus-variant. Men innan det ska vi lyssna på Storm 2 av Generation och Young Dean. Like-

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Michelle. Och nu ska vi sätta tänderna i en ny spansk thrillerserie på Netflix som beskrivs lite som en White Lotus-serie. Oasis heter den. Och Lydia Faranli från SVT Kulturnyheter, du har sett den. Hallå Lydia.
1: Hallå.
0: Hej.
1: Hej.
0: Okej. Jag har inte sett den här serien. Jag misstänker att den utspelar sig på ett hotell. Men om du skulle sammanfatta den lite kort, vad är det här för serie?
1: Ja, men det stämmer. Den utspelar sig på ett hotell. En familj kommer dit. Det är liksom en stjärnfamilj, om vi säger det så. Det är sammansatt då en förälder med två tonårsbarn som är stuvsyskon. De kommer till hotellet. Det finns en massa andra rika tonåringar där. Och sen så finns det ungdomarna som jobbar på hotellet som är del av personalen. Och det liksom uppstår lite klassmotsättningar och konflikter. Och sen så får man veta då väldigt tidigt i första avsnittet att en person kommer att försvinna. Så att det är liksom både lite tonårsserie och krim.
0: Alltså att personen har inte försvunnit än, utan de får bara veta att någon av er kommer försvinna.
1: Du vet, så som det ofta är klippt. Man får veta på en gång att hotellägarens dotter, hon har försvunnit. Mm. Men sen så kommer man tillbaka till nutid, eller vad man ska säga. Och så kommer det liksom att nystas upp successivt under seriens gång.
0: Ja, det känns ju lite slappt att så fort en serie utspelar sig på ett lyxhotell så förknippas det med White Lotus. Men hur väl stämmer den här kopplingen egentligen? Jag hör ju att det finns lite fler saker den har gemensamt med White Lotus.
1: Ja, alltså i det här fallet så stämmer det överens väldigt dåligt. Vilket får mig att tro att det här kanske inte är att man har försökt göra en egen variant på White Lotus. Utan att det här är någonting som har tillkommit i marknadsföringen av serien. För att även om de ser väldigt lika ut i vissa sätt. Alltså det utspelar sig på en resort för de 1% rikaste. Och det är liksom de här turkosa poolerna och liksom havet som lite illavarslande stänker och sådär. Men liksom innehållsmässigt så skulle jag säga att White Lotus har ju liksom den här totala anspänningen hela tiden. Det är humor, men det är också ångest, och det finns ganska många lager och det är hela tiden obekvämt. Oasis är mycket mer en traditionell spansk såpa med krimelement. Det är liksom ganska mycket överspel, det är väldigt många romanser, det finns en voiceover, så att jag tror att om man tittar på den här och förväntar sig någonting i stil med White Lotus så kommer man bli väldigt besviken. Så jag tycker att man gör den här serien en liten otjänst genom att göra den här jämförelsen.
0: Mm. Det var, White Lotus var ju en oväntad megasuccé. Jag kan tänka mig att det finns fler som har försökt återskapa eller efterlikna White Lotus på olika sätt. Finns det fler som försöker rida på den vågen?
1: Ja, det gör det. Alltså bland annat här i Sverige så finns det ju serien Där solen alltid skiner som utspelar sig på Mallorca. Det här är en Felix Herngren-produktion. Och där tycker jag det märks mycket tydligare att man har lagt sig mycket närmare White Lotus. Det är inte bara att det är i en solig semestermiljö och att det är rika människor, utan det finns liksom någonting i tonen och framförallt i musiken som visar att här har man försökt göra en svensk variant. Men jag vet inte, det är inte alltid så lyckat. Det är klart att när man ser någonting som man tycker är jättebra som serieskapare, så kan man ju känna så här, men gud, något sånt där skulle jag vilja göra. Men det är ju det är svårt, därför att det blir ju alltid en jämförelse, och White Lotus kommer ju nästan alltid komma ut som segrare, så att då blir det liksom ofta bara en blek kopia, även om

0: Du lyssnar på magasinet i P3 och vi pratar med Lydia Faranli från SVT Kulturnyheter om en ny spansk serie som heter Oasis och jämförs med White Lotus. Även om du, Lydia, kanske inte riktigt håller med om att de har så väldigt mycket gemensamt, eller hur?
1: Nej, och jag tror att de flesta som sen ser den kommer att hålla med mig.
0: Ja, men om vi släpper White Lotus-kopplingen, är Oasis-serien bra?
1: Alltså, den är okej. Alltså, det är underhållande. Man dras in. Det är klart man vill veta liksom hur det går. Men den är inte mer än helt okej.
0: Vad är det du saknar?
1: Ja, men så som den presenterar, alltså det är ju när man börjar kolla på en serie så vet man ju aldrig riktigt vad man ska få, men jag trodde att jag kanske skulle få någonting med lite mer substans, och jag

0: fick en såpa, och inom den genren så funkar den väl helt okej, men då blev jag ändå lite besviken.
1: Okej, men om man söker efter något som är värt att slökolla på i sommar, skulle du säga att den här serien platsar in på den listan?
0: Nej, jag tycker faktiskt att man kan spara den här tills i vinter. För vinter är liksom slökollartiden, tycker jag. Det är just så det. Många mörka timmar som man bara vill slå ihjäl. Jag tycker inte att man ska slökolla på sommaren. Det finns så mycket annat. Det är fint väder, det är fotbolls-VM. På sommaren tycker jag man ska passa på att bara kolla på tv-serier som är riktigt bra. Och kolla koncentrerat. Att man liksom inte ska hålla på och döda sommaren med massa slötittning. Utan det kan man ta sen när det är risigt väder.
1: Har du några tips på en riktigt bra serie som du vill tipsa om?
0: Ja, men jag har faktiskt det, och den är också 6 avsnitt som är ungefär en halvtimme, så det är bara 3 timmar långt totalt. Och det är en serie som heter Alice and Steve, som är en komediserie och som handlar om 2 bästa kompisar i medelåldern, där den ena har sex med den andras dotter, och hur det här påverkar vänskapsrelationen.
1: Intressant.
0: Den har lite delat kritikerna, men jag tycker att den är väldigt bra och väldigt rolig.
1: Jag har inte hört talas om den. Alice and Steve, heter den där?
0: Jajamän. Yeah.
1: Är den amerikansk, brittisk?
0: Det är, jag tror att det är en brittisk serie i grunden. Det är med Nicola Walker, som har varit med i många brittiska thrillerserier som är väldigt bra. Och sen så är det med nyzeeländska skådespelaren Jermaine Clement, som blev känd från Flight of the Conchords, som var liksom en skojmusikduo som var stora i början av 10-talet.
1: Underbart tips. Tusen tack för att du kom hit, Lydia.
0: Ja, men tack själv.
1: Trevlig sommar.
0: Detsamma.

0: Valåret 2026.
1: Nu är det bara månader kvar och det är fortsatt stort fokus på kriminalpolitiken. Regeringen har drivit igenom flera stora förändringar på kort tid.
2: Vad gör vi med ett barn som har begått ett väldigt allvarligt brott?
3: Det är klart att det här är ett bakslag.
1: I Petre Krim den här veckan möter vi justitieminister Gunnar Strömmer.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Walter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Alldeles strax så kommer Annie hit för musikdomstolen. Men först, a message to you, Rudy, av The Specials.

0: Klockan är 12 och det är dags för P3 Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Frankrike har bekräftat sitt första fall av ebola, rapporterar Reuters. Det handlar om en läkare som återvänt från en humanitär insats i Kongo-Kinshasa enligt landets hälsoministerium. Och nu vårdas patienten i isolering och smittspårning pågår. Och risken för den europeiska allmänheten bedöms vara låg. Idag startar en rättegång i Köpenhamn mot klimataktivisten Greta Thunberg. Hon åtalas för den danska motsvarigheten till hemfridsbrott efter att hon i september 2024 deltog i en protest utanför Köpenhamns universitet mot situationen i Gaza. Och åklagaren yrkar på böter. Thunberg nekar till brott. Katten Luffarlasse är försvunnen, det rapporterar P4 Väst. Ja, Lasse som bor i Trollhättan smitt ut på tisdagskvällen och trots att ägaren snabbt började leta efter honom så har de ännu inte hittat katten. 15-årige Luffarlasse blev rikskänd genom Musikhjälpen 2023 och har bland annat fått ett eget tv-program på SVT. Och det är inte första gången som katten sticker iväg, men det är ovanligt att han inte hittas snabbt. Arbetet som artist har blivit allt mer ensamt och nu varnar flera aktörer för att psykisk ohälsa blir ett större problem i branschen. Malin Wiklund som Kulturnytt pratat med har startat artistbyrå med fokus på mental hälsa.
2: Dagens musiklandskap ställer ju enorma krav på artister idag, både kreativt, professionellt och mentalt. Och samtidigt så upplever jag ju att många artister saknar konkreta verktyg för att hantera den press, osäkerhet och komplexitet som följer med yrket.
1: Ja, Malin Wiklund har tidigare jobbat på skivbolag med artister och nu fokuserar hon bland annat på att kombinera artistutveckling med neurobaserad mental träning. Och hennes arbetssätt bygger på förståelsen för hur stress, prestationskrav och återhämtning påverkar välmåendet.
2: Jag tycker att vi som jobbar i musikbranschen behöver fokusera mer på hur vi arbetar för välmående artistkarriärer och inte bara koppla på stöd när någon redan mår väldigt dåligt.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 12 över igen till dig, Michelle.
0: Stort tack.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle. Alldeles strax så är det dags för musikdomstolen. Vem kommer hamna bakom lås och bom den här gången? Den som lever får se.

0: När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt och kompani.
1: Tjuvjakt.
0: Det är onsdag, klockan är strax över 12 och det är dags för ett nytt rafflande fall i musikdomstolen. Och det är två domare i den här rättssalen, för jag har Annie Widman med mig.
1: Det är jag.
0: Det är du. Vilken sida vaknade du på idag? Känner du dig sträng?
1: Oj, jag vet vad, jag känner mig alltid sträng när det kommer till att be judgmental in the music. Nej, jag är också ganska snäll. Men jag är nog ganska sträng. Jag har liksom, jag vässar mina öron.
0: Ja, du är redo att alltså, anklaga folk för plagiat. Plagiat, pekfilmen
1: rätt framme. Jag vill liksom hitta någonting där. Har vi någonting? Ibland lyckas man ju, ibland inte, men... Det är ju inte du och jag, va, som har beslutet.
0: Exakt, det är ju lyssnarna. Vi har fått in ett hett tips av en lyssnare som verkligen spetsade öronen i måndags när Morgan gästade oss och pratade om veckans P3-hit och andra favoritkärlekslåtar. Dagens tipsare skriver så här. I måndagens avsnitt av magasinet i P3 gästade Morgan Storsund Skarin och spelade upp en snutt ur Bob Dylans I Want You. Jag slogs direkt av hur mycket den melodislingan påminner om Tequila av Otto Knows och Håkan Hellström. Ska vi ta och lyssna lite? Eller vänta lite. Först, viktigast av allt, domarklubban.
1: Oh, nu är vi i salen.
0: Och nu, Otto Knows, Håkan Hellström, Tequila. Där känner man ju igen.
1: Ja, den här har ju gått varmt under vårsommaren.
0: Ja. De är, Håkan Hellström har ju samarbetat med Otto Knows två gånger, vad jag vet. Det här är andra samarbetet. Och sen har vi Bob Dylan, I Want You. I want you. I want you. I want you. So babe.
1: Honey, I want you. Alltså jag förstår ju. Nu har jag glömt vad lyssnaren heter som skrev in, men jag har ju den där lilla slingan då. Det tyckte jag hörde. Nu har jag liksom hört den här Bob Dylan-låten innan, så jag kunde redan hoppa in i Håkan Hellströms låt. Så jag hör vad han menar.
0: Jag ska vara helt ärlig och säga att jag lyssnade inte jättenoga. Jag vill gärna höra de två låtarna tillsammans, back to back.
1: Mycket bra.
0: Håkan Hellström först här.
1: Du är lite tveksam.
0: Jag är väldigt tveksam.
1: Ja, är du typ Bob Dylan-fan?
0: Jo, det skulle jag ändå säga. Överskattad skulle jag ändå också säga. Men också ett fan. Det är lite av en reach, men det finns väl ändå någonting i melodin där som påminner om varandra.
1: Ja, men det är det. Och jag tänker ju liksom att Håkan är ju ett väldigt stort fan av Bob Dylan. Mm. Så att jag skulle inte heller bli förvånad om det är en liten så, det där var ett sound som jag gillar.
0: Mm, mycket möjligt. Vad tycker du som lyssnar? Gå in på P3s Instagram story och rösta.
1: P3 Sveriges Radio.
0: Ja, och medan ni gör det så kan vi lyssna på Barry Can't Swim.

0: Du lyssnar på Musikdomstolen här med Michelle och Annie. Låt oss höra. Där har vi den. Order in the court.
1: Yes, indeed.
0: Vi försöker avgöra här om det har, om de här två låtarna är lite för lika. Det är då Håkan Hellström och Otto Knows låten Tequila versus Bob Dylan I Want You.

0: Alltså jag känner, ju mer jag lyssnar, ja, desto mer övertygad blir jag att det här är väldigt likt.
1: Jag hör det personer som har skrivit in också har. Och det är ju inte första gången Håkan Hellström blivit anklagad för att låna lite väl mycket av andra artister. Tror du att han bryr han sig? Eller han...
0: Nej, men jag tror att han mer ser det kanske som en hommage eller ett, liksom en uppskattning till den musiken han själv växte upp med. Sen kan man ju liksom ha åsikter med att liksom tväröversätta en översättning eller en melodi till exempel. Men han har ju obviously lyckats med det.
1: Ja, han har ju tidigare, menar vissa personer, snott Dylans låttitlar rakt av genom att helt enkelt bara översätta dem till svenska. Mm. Vi har till exempel Dylans låt Tangled Up in Blue. Det blev Uppsnärjad i det blå.
0: Just det.
1: Och The Ugliest Girl, som Peter Borska blev, Den fulaste flickan i världen.
0: Den fulaste flickan i världen.
1: Det är det, tror vi, att han bara kopierat Dylans titlar. Eller var det, är det ren och skär slump?
0: Nej, slumpen tror jag absolut inte. Och jag tror att när jag var yngre så analyserade jag nog inte över detta. Och desto äldre jag blir jag lite så här, ja men då kommer pekfingret fram och blir lite så här, är det verkligen okej? Okay, jag börjar ifrågasätta det här. Lite som då kanske den här låten med Dylan. Att han, det är liksom nog en av liksom Dylans största och enligt mig bästa. Och det tycker nog Håkan kanske också, att den liksom har legat honom varmt.
1: Ja.
0: Jag tror jag kanske att den här lilla melodin till den här moderna sommarlåten som man lätt ska komma ihåg, det blir då till Tequila. Så att, ja... Jag vet inte, hur känner du? Vad går dina tankar?
1: Nej, men det finns... Jag kan tänka mig att han tog lite inspiration. Men att låten överlag, det är en helt annan typ av låt. Mm. Så i sådana fall, så jag känner eventuellt att jag just nu lutar mot att fria. Men jag ändrar ju mig varje gång vi hör den här kombinationen av låtarna tillsammans. Så
0: det är lite good and bad cop här idag.
1: Ja. Vad tycker du som lyssnar? Gå in och rösta på P3 Sveriges Radios Instagram. Eller om du själv kanske har fastnat för ett par låtar som låter lite för mycket, som de är lite för lika, så kan du smsa in på 72250, skriv P3 mellanslag.

0: Troye Sivan Rush. Och det är ju då, yeah, Order in the Court, musikdomstolen med Michelle och Annie. Mm. Vi försöker avgöra här, eller lyssnarna försöker avgöra om Håkan Hellström tagit lite väl mycket inspiration av Bob Dylan i sin låt, vad heter den? Den heter Tequila.
1: Ja, Tequila, okay, I want you.
0: Versus Bob Dylans låt Bob Dylan med I want you. Nu går det inte snabbt i hjärnkontoret. Så här låter de två låtarna.

0: berätta vad vi känner du och jag gällande det här. Vad landar du i?
1: Det är ju lite, jag tror att han har tagit inspiration. Ja. Det är samma melodi eller snarlik. Mm. Jag kan tänka mig att Håkan Hellström satt där med Otto Knows i en studio och sa, den här låten är bra, kan vi inte, den här
0: Dylan,
1: melodin.
0: Har
1: ja, har du hört Bob Dylan någon gång, Otto Knows? Och men, han sa, ja, vilken banger, vi gör den helt annorlunda.
0: Ja, men, ja, lite så kan jag tänka också att det har gått till bakom kulisserna. Och jag känner nu också varje gång jag kommer att höra Tequila kommer jag också höra Bob Dylans eko i bakgrunden. Vem vet, det kanske blir en mashup.
1: Oj, det hade varit något. Mm. Våra lyssnarna har ju röstat.
0: Det är så.
1: Och Sverige, vi har ett resultat.
0: Ja. Jag gissar ju alltid fel, så jag känner I'm gonna keep my mouth this time.
1: Nej, men jag vill så gärna veta.
0: Någonstans handlar det alltid på så här 70%. Vet du vad, jag tror inte att Sverige är lika starka på att hålla med att jag tycker att det här är för likt. Så att jag tror att vi har en god 50-40 som kommer fria idag.
1: Ja, 50-40.
0: 50% kommer fria.
1: och resterande 10 kommer...
0: Just det, min matte är det not on point. Vet du vad? Vi låter min matte stanna hemma och den är på
1: semester. Resterande 10 bara gjorde något annat. De dök inte upp.
0: Nej, men
1: i rättssalen idag.
0: Det är folk som inte har en åsikt.
1: Ja, okej. Okay, de är neutrala. Ja. Den tredje osynliga knappen hittade de. Nej, men du har helt fel.
0: Ja, såklart.
1: Du har rätt i att det blev ganska lika. Men 55% säger fäll, 45 säger fria.
0: Ja, men ändå! Titta, och det var ju nästan 10. Det är bara att jag, okej, vet du vad, tills nästa gång jag ska öva i matte. Och det är ändå, ja.
1: Mm. Tyvärr, alltså, big ups till Håkan Hellström bakom lås och bom.
0: Ja. Han är för folkkär, tror jag.
1: För att...
0: bli fälld.
1: Bli fälld? Ja. Nej, men han blev fälld.
0: Vet du vad?
1: Hallå?
0: Nu är det jag som avgår.
1: Det är oroväckande att höra i och med att det är nu du tar över sändningen. Men nu, vi tar en låt så kanske vi hinner smälta.
0: Det är lite som Olivias stupid song. Jag är stupid.
1: Här kommer den.

Låten Glaciär här i P3, och tack till Michelle och magasinet. Klockan nu har blivit 1 och du hänger med mig, Annie, hela vägen fram till klockan 3:30 idag. Vi ska glida vidare musiken nu till en av de mest hjärtskärande neo-soul-klassikerna, Angie Stone, här med låten Wish I Didn't Miss You.

Don't wish I didn't miss you. Och från tidlös soul så ska vi nu byta riktning och landa mitt i den futuristiska rapscenen. För vi ska till Tybo Digital och som är en av nyckelfigurerna i Drain Gang-kollektivet. Som denna gång slår sig samman med producenten Swedee M. Resultatet, ja, det blir ett drömst och eget autotunat sound. Här är deras låt Destiny.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Vidare nu i musiken till Bella Kay här med hennes låt I Love It, I Love It, I Love It.
2: I like being used. Jaha.

0: Morgonpasset i P3.
1: Det är extremvärme i Europa och vi ringer upp Paris.
2: Ännu en manlig Morgonpasset-programledare orsakar brand på balkong.
1: David Druid skapar osäker stämning i Almedalen.
2: Ronges dubbla känslor kring den kontinentala kindpussen.
1: Tyvärr, moder jord, det blev fel när du skapade rådjuret.
2: Före detta fotbollsdomaren Jonas Eriksson om virala VM-ögonblicken.
1: Dessutom pool, handstil, naturmaterial och såklart jeans på äldre män.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem. Och från inre konflikter med Oskar så ska vi nu till världsklass när det kommer till hiphop och R&B. För Kendrick Lamar och SZA har slagit ihop sina huvuden och skapat magi här i låten Luther.

Världens just nu största visionär, hörde vi där, Charlie XCX. Hon fortsätter ju att utforska och strunta i vad genreregler heter. Och den här gången så bjöd hon på ett rockigare beat där gitarrerna har tagit mer plats än de elektroniska inslagen. Rock music hörde vi nu, men vi ska till ett annat rockgäng nu. Här är Les Big Birds med Big Flood.

Records hörde vi där med Big Flood. Vi lämnar indie-rocktonerna hos Les Big Birds och hoppar istället tillbaka till 1998, för där hittar vi popdrottningen Madonna som återuppfann sig själv med hjälp av tunga techno-beats och ett mer futuristiskt sound till skillnad från hennes tidiga verk. Här är den otroliga Ray of Light.

0: Pink Panthers och Sara Larsson, Stateside. Klockan är nu 1. Det är dags för P3 Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack Annie. Frankrike har bekräftat sitt första fall av ebola, rapporterar Reuters. Det handlar om en läkare som återvänt från en humanitär insats i Kongo-Kinshasa enligt landets hälsoministerium. Och nu vårdas patienten i isolering och smittspårning pågår. Risken för den europeiska allmänheten bedöms vara låg. I USA väntas smittskyddsmyndigheten formellt avveckla sin insats mot hantaviruset 2 månader efter utbrottet på ett kryssningsfartyg som utgick från Argentina, det rapporterar Wall Street Journal. 3 personer på fartyget dog efter att ha smittats av viruset. Katten Luffarlasse är försvunnen, det rapporterar P4 Väst. Ja, Lasse som bor i Trollhättan smitt ut på tisdagskvällen och trots att ägaren snabbt började leta efter honom så har de ännu inte hittat katten. 15-årige Luffarlasse blev rikskänd genom Musikhjälpen 2023 och har bland annat fått ett eget tv-program på SVT. Och det är inte första gången som katten sticker iväg, men det är ovanligt att han inte hittas snabbt. Arbetet som artist har blivit allt mer ensamt och nu varnar flera aktörer för att psykisk ohälsa blir ett större problem i branschen. Malin Wiklund som Kulturnytt pratat med har startat artistbyrå med fokus på mental hälsa.
2: Dagens musiklandskap ställer ju enorma krav på artister idag, både kreativt, professionellt och mentalt. Och samtidigt så upplever jag ju att många artister saknar konkreta verktyg för att hantera den press, osäkerhet och komplexitet som följer med yrket.
1: Ja, Malin Wiklund har tidigare jobbat på skivbolag med artister och nu fokuserar hon bland annat på att kombinera artistutveckling med neurobaserad mental träning. Och hennes arbetssätt bygger på förståelsen för hur stress, prestationskrav och återhämtning påverkar välmåendet.
2: Jag tycker att vi som jobbar i musikbranschen behöver fokusera mer på hur vi arbetar för välmående artistkarriärer och inte bara koppla på stöd när någon redan mår väldigt dåligt.
1: Det var P3 Nyheter, klockan 1. Över igen till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tackar.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, tack till P3 Nyheter. Mer från Agnes hör du igen om en timme. Men klockan den har passerat 1 och du hänger med mig, Annie, denna onsdag mitt i veckan. Jag har laddat upp med musik för hela eftermiddagen och det är det så nu att du är lite svag för jazz. Ja, då tycker jag att du ska spetsa öronen lite extra. För om en stund så ska vi rikta blickarna mot det brittiska jazzkollektivet Ezra Collective. Det här är ett band som har visat att jazz kan vara lika mycket fest, energi och dansgolv som rökiga källarlokaler. Men först ska vi åt ett helt annat håll. Här är Taylor Swift med I Knew. I knew it. I knew you.

0: knew it.
1: Taylor Swift med I knew it, I knew you. Nu ska vi till ett sound som känns som en varm kram över dansgolvet. Inte för att man kanske är just där klockan ett på en onsdag, eller så är det precis där du är. Men oavsett var du befinner dig så ska vi nu in i den peruanska och Berlin-baserade producenten Sofia Corteses värld nu. Hennes spår är ren och skär magi för själen. Här är La Perla.

Sofia Cortesis med hennes svävande och nästan hypnotiska sound i låten La Perla. En artist som på sitt egna sätt suddar ut gränserna mellan elektronisk musik och latinamerikanska rytmer. Och just det där med att riva murar mellan genrer känns som en röd tråd i mycket av musik som görs idag. För om Sofia, som vi precis hörde, visar hur klubbmusiken kan bli mer organisk, så finns det ett band som kommit ur den brittiska jazzvågen de senaste åren och gjort något liknande. Jag snackar om Ezra Collective. Och när vissa hör kanske ordet jazz, så kanske det väcker tankar om långa saxofonsolon och källarlokaler med alldeles för dyr öl. Men inte de här, för det Ezra Collective presenterar är helt något annat. Det är alltså femmannabandet som bildades 2012 i södra London, som har i princip skrivit om spelreglerna för hur modern jazz kan låta. Ett gäng som har tagit jazzen ut på dansgolvet, in på klubbarna och raka vägen in i samtidens sound.

Där hörde vi tre olika världar, men i ett samarbete som lämnade kvar ett avtryck långt efter första gången jag hörde denna låt. Det är alltså Fred Again, den argentinska duon Catriel och Paco Amoroso och såklart Ezra Kollektiv. Här finns alltså influenser av afrobeat, hiphop, latino-inslag och den elektroniska scenen som samsas med improviserade ljudlandskap och sång. Och det är just här som det blir klubbkväll snarare än jazzspelning. För bakom de rytmiska explosionerna och blåsarrangemangen så hör man en gemenskap, kärlek till musiken och mänskliga möten. För det är ju ändå i slutändan vad musik handlar om.

Ezra Collective med den brittisk-gambinska rapparen Pasalu i låten Only Love. Och det här säger faktiskt ganska mycket om var jazzen befinner sig idag. För även om många fortfarande förknippar jazz med något traditionellt eller utdaterat, så är genren i allra högsta grad levande och närvarande i populärmusiken. Kanske mer nu än på länge. Storbritannien är ju, som jag nämnde innan, ett tydligt exempel på många namn som vi hittar därifrån. Men det märks också på andra håll, för en av de största exemplen just nu är den isländska artisten Laufey, som har byggt en enorm publik genom att kombinera jazz och klassisk pop för en helt ny generation.

Woman. Och här hemma i Sverige så finns det också flera artister som inspireras av jazzens formspråk. Ta till exempel bandet Dina Ögon. De blandar soul, pop och jazz-influencer på ett väldigt unikt sätt som gjort dem till en av Sveriges mest omtalade band det senaste decenniet. Och om vi trampar vidare så finns det andra exempel att hitta. Ta Fanny Avon. Till skillnad från Dina Ögon så tycker jag ofta man hör hur Fanny jobbar med jazziga harmonier och ett organiskt sound i hennes musik. Så, även om jazzen ständigt förändras så verkar en sak vara säker. Den fortsätter att hitta nya vägar in i samtidens musik. Och kanske är det just därför den fortfarande känns så relevant.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Terra med sin indie-rock-hymnlåt Musik för alla. Och på tal om musik som faktiskt är till för precis alla, så ska vi blicka bakåt i tiden och plocka fram ett av de mest ikoniska och tidlösa spåren i musikhistorien. Tillbaka till 1977 och till ett band vars interna dramatik skapade ren och skär popperfektion. Här är Dreams med Fleetwood Mac.

riktig klassiker hörde vi där från Fleetwood Mac med låten Dreams. Vi ska nu vidare till Augustin, en av Sveriges starkaste men även mjukaste röster när det kommer till indiepopscenen. Med sin unika förmåga att kombinera falsettsång och poppiga toner så skapar han ett sound som känns både retro och modernt på samma gång. Och här är hans senaste spår, Ventura, Hang Me Out to Dry.

Ventura, Hang Me Out to Dry. Och vi ska trampa, eller ska jag säga klacka vidare till nästa låt, för vad händer när en av Englands starkaste pop- och R&B-röster och en av Hollywoods mest legendariska filmkompositörer jobbar tillsammans i en produktion? Ja, då blir det musikaliskt drama. Här är Click Clack Symphony med Ray och Hans Zimmer.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Jag har då försökt undersöka människans ursprung. När vi alla gick då barfota.
2: I glas!
1: Clint Ober, han säger att skon är den värsta uppfinningen i mänsklighetens historia.
3: Hårt.
4: The moment that I touched the ground with my feet, I felt the energy.
1: En del personer har liksom skurit av undersidan av sina skor.
5: Det låter som att mörkertalet kan vara enormt.
1: Ja.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Johnny, och där har vi en 90-talsklassiker som aldrig går ur tiden. Det är Knas med Latin Kings. Men från saker som kan kännas trassliga så ska vi nu till ett spår som är mer betydligt drömst, hypnotiskt och lite neosoligt. Uppsala-sonen Bave tar med oss på en musikalisk resa härnäst. Så fram i ritblocken, för här är Crayons med Bave.

Prince med Bave. Det är dags att växla upp tempot nu till den svenska hyperpopartisten Namasenda. Hennes sound känns lite som något futuristiskt poplaboratorium. Och låten vi ska till är döpt efter poppens urmoder. Skruva upp volymen där du befinner dig, för här är Namasenda med låten Madonna.

Gustav Rasch, här P3 med låten Ingen ljuger som du. Det är dags för det skottländska hitmaskineriet Calvin Harris som är på tur i min lista. Tillsammans denna gång med den irländska klubbstjärnan Jesse. Och tillsammans så får vi ett beat och maximal popenergi som är perfekt för sommarens alla soliga stunder i dina högtalare. Här är Satisfy.

Låten My hade vi precis här i P3. Alldeles strax är det dags för nyheter, men innan dess ska vi till Justin Bieber här med hans låt Daisies.

0: 2, det är dags för P3 Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med nyheter i korthet. Frankrike har bekräftat sitt första fall av ebola, rapporterar Reuters. Det handlar om en läkare som återvänt från en humanitär insats i Kongo-Kinshasa, enligt landets hälsoministerium. I USA väntas smittskyddsmyndigheten formellt avveckla sin insats mot hantaviruset 2 månader efter utbrottet på ett kryssningsfartyg som utgick från Argentina, rapporterar Wall Street Journal. Katten Luffarlasse är försvunnen, det rapporterar P4 Väst. 15-årige Luffarlasse blev rikskänd genom Musikhjälpen 2023 och har bland annat fått ett eget tv-program på SVT. Och nu ska vi till Visby och Almedalsveckan, för där hölls idag en konsert med flera artister i ett upprop. Och med oss nu är vår politikreporter Emilia Aro direkt från Visby. Ja, Emilia, du var ju på den här konserten. Berätta, vad är det för upprop?
2: Jo, men det här uppropet är bland annat organiserat av Greenpeace, och de säger att det handlar om att de vill ha ett Sverige fritt från populism, rasism och klimatförnekelse. Och det här ska de lämna in till nästa regering. Och samtidigt som det här uppropet startade så höll de då den här konserten i Visby.
1: Och varför gör man den?
2: Jo, men Thomas Stenström, som är en av artisterna bakom den här konserten, säger att det är ett alternativ till Jimmy Åkessons tal. Han ville ha en folkfest istället, för det var ju samtidigt då. Och så var det ju flera, jag var ju där, och flera av de här artisterna sa att det här är en motpol till hat och att de inte vill att Sverige ska delas upp i grupper och så.
1: Och konserten drog ju som sagt igång samtidigt som Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson talade, där du också var. Vad lyftes där?
2: Ja, och det var ju väldigt mycket folk även på Jimmy Åkessons tal, så det verkar inte som att den här konserten tog så mycket av hans publik. Och han varnade mycket för vad som kommer hända om Socialdemokraternas sida vinner valet. Han menar att de har förstört Sverige alldeles för mycket, och det är bara nu när SD har varit med och styrt som har lyckats vända utvecklingen åt rätt håll. Så att han menar att det är viktigt att de får styra även efter valet.
1: Och mer från dig, Emilia, får vi höra lite senare när Centerpartiets halvdag dragit igång. Tack så mycket, Emilia Aro. Det var P3 Nyheter, klockan 2. Annie, tillbaka till dig.
0: Tusen tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, live och direkt här i kanalen P3 tillsammans med mig, Annie, som är ditt sällskap idag. Olivia Rodrigo är ju verkligen överallt just nu. Förutom att hon nyss släppte sitt nya tokhyllade album har hon ju också avslöjat sina planer på att starta en egen festival med fokus på kvinnliga musiker. Strax så ska jag prata mer om det, men innan dess till ett band som låter som att de tagit en tidsmaskin raka vägen till 2010-talets indie- och alternativa popscen, och med en refräng som vägrar att lämna hjärnan. Här är Temper City med Self-Aware.

Temper City med Self-Aware. Och från Temper City så tar vi nu ett rakt kliv in i den svenska pophimlen. Jag bjuder på en dos välbehövlig helgpepp signerad av Veronica Maggio. Här är Trädgården en fredag.

0: Trädgården en fredag med Veronica Maggio. Häromdagen så avslöjade Olivia Rodrigo att hon, förutom att släppa album och förbereda sig för en världsturné, även ska ge sig på ett helt nytt jobb, nämligen som festivalarrangör. Och vid det här laget är det kanske ingen som har missat att hon tidigare i veckan avslöjade sitt projekt Daisy Chain Fields. Alltså en musikfestival där 100% av artisterna är kvinnor och där alla intäkter går till välgörenhetsorganisationer som på olika sätt främjar kvinnor och flickor. Olivia, hon har ju berättat att det här är något av ett drömprojekt för henne och något hon velat göra i flera år. Och det kan jag ha full förståelse för det låter som en dröm. Tänk jag fått snickra ihop sin egen musikfestival med sina egna favoritartister. Och i en intervju med Good Morning America så förklarar Olivia hur egentligen namnet Daisy Chain Fields kom till och hur hon föreställer sig att stämningen på festivalen kommer att bli.
1: When I pictured this festival, I had an image in my head of girls sitting underneath a tree, like making
2: their little
1: daisy chain, yeah, or like flower crowns or friendship bracelets, and so I came up with the name Daisy Chain Fields.
0: Det kanske inte någonting jag hade valt med blomkransar och vänskapsband. Jag tänker liksom att man sitter där och gör de där armbanden samtidigt som Doechii spelas i bakgrunden. Vad vet jag, det kanske är toppen. Men vad ska man förvänta sig av Daisy Chain Fields egentligen? Hur kommer den att låta? Hur kommer det sig att den ens blir till? Ja, men festivalen, den hålls redan den 29 augusti. Och den som är sugen på att njuta av denna välkurerade tjejfestival, ja, men den får ta sitt pick och pack och bege sig hela vägen till Kalifornien. Men innan du packar väskan så kanske du vill veta exakt hur det kommer att låta när Olivia själv får bestämma line-upen.

0: Alltså, frågar du mig så är det här en ganska imponerande lineup med väldigt stora namn. Vi hörde alltså Chappell Roan, Bikini Kill, Rachel, Shinoshori och Garbage. Men även artister som Doechii, Cat's Eye, Olivia Rodrigo själv. Och inte minst, hör och häpna, hedersgästen Stevie Nicks finns med på lineupen. Ja, bara det, och jag tycker verkligen att det märks att Olivia först och främst faktiskt utgått från vilka artister hon själv ser upp till och vill dela scenen med. Genremässigt rörde sig också mest i Olivias egna musikaliska hemtrakter. Och mest plats får genreöverskridande och spännande pop med namn som Eli, Santigold och Mitski. Men det blir även en stor dos rockigare toner från bland annat 90-talsbanden Garbage, The Breeders och Riot Girl-ikonerna Bikini Kill. Ja, det är inte dåligt helt enkelt. Vi ska fortsätta prata mer om Daisy Chainfield och om ett annat namn som sticker ut på lineupen. Men först tycker jag att vi lyssnar på veckans P3 Hit, och det är ingen mindre än Olivia Rodrigo här med Stupid Song.
1: Det här är veckans P3 Hit.

Där hörde vi veckans Petri Hit, Stupid Song av Olivia Rodrigo. Och Olivia som i veckan gick ut med nyheten om att hon gått och blivit festivalarrangör. Alltså festivalen Daisy Chain Field som har en lineup av enbart kvinnliga artister som spelar gratis helt utan gage. Och för att alla biljettintäkter ska kunna gå direkt till välgörenhetsorganisationer som på olika sätt stödjer kvinnor och flickor. Och jag tycker att det är någonting med konceptet tjejfestival som ger mig lite 2010-tals vibbar. Jag tänker tillbaka till typ 2018 när vi fick den kortlivade Statement-festivalen som marknadsfördes som en mansfri festival. Men inte heller Statement var först med att vilja skapa en festival där kvinnor stod i fokus. För i line-upen till Daisy Chain Fields finns ännu ett intressant namn. För under rubriken Special Guest, ja där hittar vi den kanadensiska singer-songwritern Sarah McLean som förutom sitt eget musikskapande också var grundaren till en omtalad musikfestival i slutet av 90-talet. Det här är en festival där också bara kvinnliga artister stod på scenen och där intäkterna gick till välgörenhet. Låter det här inte bekant månntro? Festivalen den fick sitt namn Lilith Fair och skapades enligt Sarah som en motreaktion på konsertbokarnas motvilja att boka två kvinnliga artister efter varandra. Och mellan åren 1997 och 1999 så blev Lilith Fair ett live-evenemang där kvinnliga musiker hade en självklar plats på scenen. Och då lät det lite mer så här.

0: Låtar som du som lyssnar kanske har växt upp med, det är alltså Missy Elliott, Sheryl Crow, Tracy Chapman, Fiona Apple, Sinead O'Connor och Emmylou Harris. Ja, ni hör ju vilken line-up. Ja, det gjorde att festivalen blev en enorm publiksuccé. Och just Lilith Fair verkar ha varit en stor inspiration för Olivia Rodrigo, som i en intervju tidigare i veckan berättade så här.
1: Lilith Fair was a huge inspiration in me starting this festival, Daisy Chain Fields, and actually the first person that I called when I decided that I wanted to do this festival was Sarah McLachlan. She's a total trailblazer and an incredible artist and a friend.
0: Det verkar som att Olivias Daisy Chain Field är en slags hommage till Lilith Fair. Eller i alla fall att det är samma stämning och gemensamt som Olivia vill hålla vid liv. Och är det här en festival som är här för att stanna, eller är det en ny trend att artister skräddarsyr sina egna festivaler? Jag är i alla fall väldigt spänd på att se vad det blir av den här festivalen och om några nya musikaliska vänskapsband kommer att knyta under ett träd, som hon beskrev så fint, Olivia, i augusti. Och framförallt kommer vi få se Olivia och Stevie Nicks i en duett. Ja, vi kan bara hålla tummarna.
2: Vi är P3.

Och Generation här i P3, och du hänger med Annie fram till klockan 3:30 idag. Vi ska vidare musiken nu och till ett annat samarbete. För sydafrikanska Amapiano-drottningen Tyla har slagit ihop sina påsar ihop med vår egna popgigant Zara Larsson. Här är deras låt She Did It Again.

0: Tyla och Sara Larsson, she did it again. Vi ska lämna den moderna popscenen och kliva istället tillbaka till 1991 för att hälsa på hos några av hiphop-historiens absolut största pionärer, A Tribe Called Quest. Och samma år släppte de mästerverket till album The Low and Theory. Och man hör verkligen hur Q-Tip revolutionerade genren genom att pitcha upp gamla jazz- och funk-samplingar och lägga på en bas som lät som något annat än på den tiden. Och vi ska nu till spår 9 på plattan som blev gruppens första listetta och är en nostalgisk hyllning till stadsdelen Queens. Här är Check the Rhyme med A Tribe Called Quest.
1: Back in the days on the boulevard I landed, we used to kick routines and the presence was fitting. It was I, the abstract,
2: and me, the 5-footer. I kicks the mad style.

Colquest. Check the rhyme, här är P3. Och från New York så ska vi röra oss mot ett sound som doftar medelhavssol och funk. Det är den italienska duon No Genea som har teamat upp med den brittiska gitarr- och groove-mästaren Tom Mitch. Ett perfekt spår som passar så bra så här i sommarhettan. Här är alltså No. Och nu var jag lite tungen här och kolla på uttalet. Enone med No Genea och Tom Mitch. Det är inte alltid lätt att sända radio.

0: Morgonpasset i P3.
1: Det är extremvärme i Europa och vi ringer upp Paris.
2: Ännu en manlig Morgonpasset-programledare orsakar brand på balkong.
1: David Druid skapar osäker stämning i Almedalen.
2: Ronges dubbla känslor kring den kontinentala kindpussen.
1: Tyvärr, moder jord, det blev fel när du skapade rådjuret.
2: Före detta fotbollsdomaren Jonas Eriksson om virala VM-ögonblicken.
1: Dessutom pool, handstil, naturmaterial och såklart jeans på äldre män.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Strikes Again. Ett band som definierar en hel generation med Morrissey dramatiska textrader och Johnny Morris gitarrspel. Och redan nu till helgen kan man se Morrissey spela i Oslo. Får se om det blir en spelning eller inte. Han är ju trots allt har en tendens att ställa in sina spelningar. Men nu vidare till DJ Susie. Här är Why Did I Say I Loved You?

med låten Why Did I Say I Loved You. Och från DJ Suzy så ska vi nu lämna mixerbordet och in i ett mer melankoliskt vemod, för det har blivit dags för Joakim Berg, som efter alla år i Kent visar att han står minst lika stadigt på egna ben som solartist. Här är hans låt Land.

Balladsång från Sienna Spiro med låten The Visitor här i P3 med mig Annie. Och vi ska nu röra oss vidare i musiken till ett starkt svenskt samarbete mellan två av landets storröster. Det är Stor som levererar sin poetiska hiphop-lyrik som möter Miriam Bryants kraftfulla röst här i låten Higher Calling. Vill ta

Ord tillsammans med Miriam Bryant, Higher Calling. Och från stora svenska känslor nu till ren och skär rå funk. Supertalangen Anderson .Paak tar tonest och det är i princip omöjligt att sitta eller stå still när man lyssnar till hans musik. Nästa låt känns som den ultimata vitaminkicken. Här är Calm Down, Anderson .Paak.

Albin i låten Värsta turen. Alldeles strax är det nyheter här i kanalen, men först ska vi till en artist som har skrivit om reglerna för vad modern pop och flamenco kan vara. Här är Rosalía med La Perla.

0: Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
1: Nunca le prestes nada, no lo devolverá.
2: Klockan är 3, det är dags för Petro Nyheter med Agnes. Varsågod.
3: Tack så mycket. I Frankrike utreder polisen brott efter att två barn hittades döda i en bil, skriver DN. Det var i måndag som två barn i 2 respektive 4-årsåldern hittades livlösa i en bil som var parkerad på familjens uppfart under värmeböljan som pågår i Frankrike. Och mamman säger att barnen låst in sig själva utan att hon visste om det. Nu utreder polisen vållande till annans död. En person har hittats död i samband med räddningsinsatsen i Askersund, skriver polisen på sin hemsida. Tidigare idag anmäldes 2 personer saknade efter en båttur vid Askersund igår. Och polisen vill inte bekräfta om det är en av de försvunna personerna som hittats död eller en ny person. Polisen utreder grovt brott och en person har frihetsberövats. Arbetet som artist har blivit allt mer ensamt och nu varnar flera aktörer för att psykisk ohälsa blir ett större problem i branschen. Malin Wiklund som Kulturnytt pratat med har startat artistbyrå med fokus på mental hälsa.
4: Dagens musiklandskap ställer ju enorma krav på artister idag, både kreativt, professionellt och mentalt. Och samtidigt så upplever jag ju att många artister saknar konkreta verktyg för att hantera den press, osäkerhet och komplexitet som följer med yrket.
3: Ja, Malin Wiklund har tidigare jobbat på skivbolag med artister och nu fokuserar hon bland annat på att kombinera artistutveckling med neurobaserad mental träning. Och hennes arbetssätt bygger på förståelsen för hur stress, prestationskrav och återhämtning påverkar välmåendet.
4: Jag tycker att vi som jobbar i musikbranschen behöver fokusera mer på hur vi arbetar för välmående artistkarriärer och inte bara koppla på stöd när någon redan mår väldigt dåligt.
3: Och vi byter ämne, för nu blir det vikinganytt. För arkeologer har nu upptäckt en enorm textilproduktionsplats från vikingatiden i danska Soften, 10 kilometer norr om Århus. Forskarna har bland annat hittat släntrissor, vävstolar, glaspärlor och keramik. Och enligt arkeologen som lett utgrävningarna så producerade troligen människorna i området varor för betydligt fler än det lilla samhället. Det var P3 Nyheter, klockan 3. Tillbaka till dig, Annie.
2: Tusen tack, Agnes.
3: Tack.
5: P3. Här och nu. Live.
2: Ja, 15-timmen. Den är slagen. Och du hänger med mig, Annie, en liten stund till innan han och Kristoffer tar över spakarna. Men innan dess så ska vi hänga tillsammans med ett gäng riktigt bra låtar. Vad säger som Harry Styles, Jalen Negonda, The Notorious B.I.G. och Olivia Dean. Att det är bara några. Men först till Ariana Grande som fortsätter att bygga vidare på sitt nya musikaliska kapitel. För i senaste låten Hate That I Made You Love Me så visar hon verkligen varför hon fortfarande är en av popvärldens största stjärnor. Här är Ariana Grande.

Och där hörde vi Wheaters och den odödligt poppunkhymnen Teenage Dirtbag. Och jag antar att det finns väl ingen som inte sjunger med till den här låten. Men från ruffigt 2000-tals nostalgi och high school drama så ska vi nu röra oss mot något betydligt mer moget, filmiskt och modernt kan man väl säga. För det blir dags för en av vår tids absolut största popikoner som har visat upp en ny sida av sitt konstnärskap. Jag pratar om Harry Styles. Han är näst på tur i min lista. Och på sin första singel som han släppte tidigare i våras så gick han från glitterpopbrallan till ett mer avskalad produktion. Här är hans låt Aperture.

Harry Styles, här P3 med låten Aperture. Vi ska vidare nu till svenska artisten Hjalda och hennes låt Blond som har snurrat flitigt här i P3 den senaste tiden. Och det är ju inte särskilt svårt att förstå, för det är hyperpop med Sylvas produktion. En hel del attityd och en refräng som sätter sig redan efter första lyssning. Lekfullt och självklart på samma gång. Vi lyssnar.

0: Gonda, Burning, Temptation här i P3. Klockan den börjar röra sig mot 3:30 och nu säger jag hej till Kristoffer och Hanna.
1: Tjena Annie.
0: Oj gud vilket, tjena Annie. Hej. Jag blev så nervös.
1: Förlåt, det behöver inte bli.
0: Nej, men hörni, vi snackade tidigare om Olivia Rodrigos musikfestival som hon har gjort. Har ni hört någonting om det under dagen?
1: Inte ett ord.
0: Nej, men hon har ju nu, hon har gjort en musikfestival den 29 augusti, bara tjejer. Om ni hade fått snickra ihop en egen festival, vad hade ni velat ha för headliners?
1: Åh gud, jag hade velat ha...
0: Man får ta vad som helst.
1: Lana Del Rey, Beatles hade varit kul, om man får ta även döda.
0: Mm, det får man.
1: Rihanna vore kul, Kent vore kul.
0: Det låter som att du har tänkt på det här.
1: Ja, men det är bara det som kom till mig.
0: Hanna, har du något lika stora tankar?
2: Nej, jag har aldrig tänkt den tanken. Och tänkte inte börja idag. Men vet du vad vi ska göra i eftermiddag?
0: Berätta,
2: vi ska prata med Emily Rosenqvist om pusseldeckare. För Kristoffer tänker läsa massa deckare på semestern.
1: Och lösa mord eventuellt. Cold cases nere i södra Europa.
0: Oj, är det sånt som lyssnar på mordpoddar också?
1: Det är inte jag, men han har lyssnat på ganska många. Eller gjorde förut, du kanske har slutat.
2: Jo, jag har lyssnat på en del, men man, det tar stopp till slut.
1: Vi ska också prata med Max Via Karlsson. Han befinner sig i Almedalen, men ska inte prata så mycket om svensk politik, utan om ett elitnätverk vars hemligheter har läckt. Mer än så kan jag inte berätta nu, Annie.
0: Du, det låter helt otroligt. Ha det fantastiskt.
1: Tack tillsammans.

0: Jag hörde att du också har blivit inspirerad att skriva en egen låt.
1: Idén var att göra en Stockholmslåt igen. Jag har gjort det.
0: Alltså när du hade läst boken så fick du
1: absolut.
0: Den idén.
1: Ja, men för att jag hänvisar till Henning Tummen i Mina drömmar stad i den här låten. Jag identifierar mig med båda de där två.
0: Både som Tummen och Henning?
1: Ja, jag är väldigt plikttrogen, väldigt nitisk med mitt jobb som Henning. Men jag är också som Tummen också, det löser sig.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: P3
1: Live. Hej Anna.
2: Hej Kristoffer.
1: Hur är läget?
2: Det är bra, hur mår du?
1: Ja, väldigt bra. Det är väldigt, väldigt nära semestern. Det är kanske sol ute och vi ska ha en jättekul sändning.
2: Ja.
1: Emelie Rosenqvist kommer.
2: Ja, och vi ska prata med Max V. Karlsson.
1: Vilken dröm. Och jag ska
2: brukar du kalla honom? Gustav?
1: Nej, Mats.
2: Mats, ja.
1: Men inte idag, förhoppningsvis.
2: Nej.

0: Orchid. In All of My Tomorrows i eftermiddag i Petri med Hanna och Kristoffer. Hanna är i Karlstad den hela veckan, jag är i Stockholm. Vet du vad som hände nyss här i Stockholm, Hanna? Oj, vad hände?
1: Hagelskur.
0: Nej, det kom in en kvinna i studion och sa: det luktar bränt, känner du att det luktar bränt? Och så kände inte vi att det luktade bränt. Men jag har precis varit och gjort lite kaffe, så jag blir direkt orolig att det är jag som har ställt till med någonting. Så du? Om det bara avbryts, då vill du, behöver inte vara, då kanske vi har utrymt eller någonting sånt bara.
1: Igår hade jag en konstig doft av fisk i näsan. Och jag fattar inte vart den kom ifrån. Jag drog ner rutan när jag körde hem, och då körde jag förbi sjön och så tänkte jag, det kanske är någon som har fiskat. Och så tänkte jag inte mer på det här, men sen kände jag den igen senare på kvällen.
0: Kan det vara den bakteriella vaginosen som är tillbaks?
1: Nej, för den vet jag exakt hur den luktar. Ja, okay, och alla andra också. Nej, det var fisk.
0: Okej, okay, ja.
1: Tänkte att jag kanske höll på att få en stroke eller någonting. Hoppades nästan.
0: Men du hade ju så mycket gös. Kan det inte vara någon sån som har liksom, som glömt lägga in i frysen?
1: Men den gösen luktar ju inte 8 kilometer bort.
0: Nej,
1: när jag drog ner rutan på bilen.
0: Jag kunde,
1: tänk lite, Kristoffer.
0: Jag kunde varken hjälpa dig eller eldkvinnan som var här inne. Men jag ska berätta en annan grej för dig. Jag har förberett mig lite idag. Det finns nämligen ett bråk som intresserade mig. Ett bråk inom hockey-Sverige. Kommer du ihåg när det var Biden versus Trump?
1: Ja, knappt. Men, ja.
0: Och då, så det var ju mycket så att Trump klagade ibland på att Biden var alldeles för gammal för att liksom vara president. Och att han verkade dement och så. Och Biden är ju bara 3 år äldre än Trump. Men känns i och för sig som typ 150 år äldre. Om man ska vara liksom ändå lite rättvis mot Trump. Samma typ av konflikt har uppstått inom svensk hockey. Jag ska läsa högt nu från Sportbladet. Mats Grauers, 80, är omvald som Frölundas ordförande. Tränarprofilen Leif Bork, 76, hade åsikter om hans höga ålder. Ordväxlingen mellan de båda hockeyprofilerna inträffade under Frölundas årsmöte. Grauers var ensam kandidat till ordförandeposten i klubben, och innan han blev omvald tog Leif Bork till orda. "Har du svarat ja?" sa Bork enligt Göteborgsposten. Grauers sa då att han inte ställt upp för omval annars och att det ska bli hans sista år. Bork gick vidare och pratade om Grauers ålder. Han fyller 81 i oktober, och ordväxlingen gick till som följer: "Du är ändå 81, orkar du verkligen med detta?" sa Bork. "Annars hade jag väl inte tackat ja," svarade Grauers. "Men det vet du inte, du är en gammal man," sa Bork. "Kom ett annat förslag om du anser att jag är senil," svarade Grauers. Och vet du hur det slutade?
1: Nej.
0: Grauers vann, han valdes och blev ordförande i då en säsong till.
1: Och grattis Grauers då.
0: Det var det vi kom fram till. Men jag tyckte det här påminner lite om nu är det betydligt större åldersskillnad mellan dig och mig, men jag tänkte det påminner lite om våra tjafs. Så då kommer jag tänka på en evig diskussion som vi haft. Vem som hade vunnit i en fight av dig och mig?
1: Ja.
0: Och jag brukar säga
1: jag.
0: Ja, men jag brukar säga du, men jag har varit lite osäker på liksom senare tid. Åren går och så, och så jag frågade min AI app. Vem hade vunnit i en fight av Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind? Och AI, alltså det är artificiell intelligens, betydligt bättre än mänsklig intelligens. Så här har vi kanske facit. Så här svarar den: det går förstås inte att veta, men om man ska göra en rent lekfull gissning: Hanna Hellqvist har ett rykte om sig att vara ganska orädd, envis och att kunna gå in med full energi när hon bestämt sig för något. Det stämmer ju.
1: Ja.
0: Kristoffer Garplind är yngre och har bland annat gått på wakeboardgymnasium, vilket antyder en viss fysisk koordination och atletisk bakgrund. Om det handlade om styrka, räckvidd och kondition skulle jag ge en liten fördel till Kristoffer.
1: Men
0: om det däremot handlade om vem som först skulle få motståndaren att ge upp genom ren viljestyrka, verbal aggression och psykologisk krigsföring, skulle jag inte våga räkna bort Hanna Hellqvist. Min högst ovetenskapliga dom: Kristoffer vinner på poäng, Hanna vinner på att få sista ordet. Ja, du hade dödat mig, låter det som.
1: Ja,
0: mellan raderna.
1: Det handlar ju inte om vem som är mest koordinatiskt skicklig.
0: Nej, jag...
1: Utan det handlar ju om vem som inte känner smärta för att den är så arg.
0: Precis, och min vattensportkarriär gick så där. Och som alla lyssnare vet så har jag papper på att jag har extremt dålig koordination. För det var en trevlig kvinna som jag tror hette Ethel som följde efter mig några dagar på dagis och tog lite notes.
1: Aha.
0: Ja, det skrev hon bland annat. Och jag läste om i vuxen ålder att jag bara sitter ner och pratar. och inte, alltså, inte klättrar, inte går, utan bara sitter och babblar och väger 150 kilo.
1: Ja, okej.
0: Men ganska gullig ändå.

0: Venus Anon, Gentle, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Är du kvar?
1: Jag är kvar.
0: Ja, vad bra.
1: Ser du mig inte?
0: Jo, det var bara liksom om du var kvar även mentalt.
1: Ja, vet du vad? Ja och nej.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja och nej.
0: Båda 50-50.
1: Ja, jag är här, men jag är också... Jag tänker på lite saker.
0: Jag förstår. Jag med. Till exempel, när jag var på ett evenemang häromdagen. Jag hade en så bra dag. Och så kom det fram... Jag hade liksom en toppen dag. Jag var på bra humör.
1: Var det den där 40-årsfesten?
0: Nej, men det spelar ingen roll exakt var det var någonstans. Men jag stod i alla fall ute med glas. Kanske en cigg i ena handen. Och så kommer det fram en man till mig som är, vad kan han vara, 50 kanske. Jag har träffat honom typ en gång tidigare. Det är liksom en kompis, bäckkompis typ. Och han bara, jag bara säger en sak till dig. Jag bara, tror han skulle ge mig lite beröm. Och då sa han bara, det gjorde han också. Han bara, jag tycker det är så jävla soft att du inte är så bögig. Och jag bara, åh, tack så hemskt mycket. Och då sa jag har liksom inte fått den där typ komplimangen sen jag var 20 typ. Men så sa jag bara, jag fattar att du inte, jag var nog på så bra humör. Jag hade kunnat sluta där, ta emot komplimangen. Men så sa jag bara, jag har inte fått den där, att det är typ något av det mest offensiva du kan säga, sa jag. Eller vad

0: alltid. Mm-hmm. Men jag fattar vad du menar. Det känns som en typisk grej som killar skulle kunna säga och känna. Men grejen var att han folk blir alltid så jävla sura när man ska typ, när man konfronterar dem eller vad man ska säga om en sån där grej. Jag minns en gång på ett bröllop när jag var typ 23 och det var en gubbe som också var så. Han ville verkligen bara berätta hur äcklig han tyckte det var när jag var sex. Typ. Jag bara, okej, så här. Jag bryr mig inte så mycket om vad du tycker. Men du vet, han bara, jag har min rätt att säga det till dig, bla bla bla.
1: Och lite men du går väl inte igång på hur han knullar heller?
0: Nej, verkligen inte. Nej. Och jag är liksom inte så intresserad. Och framförallt inte så intresserad vad då någon random person tycker om bögar heller.
1: Nej.
0: Men den här personen, och den här 50-åriga mannen, han var också så, han blev så jävla sur på mig när jag sa det där. Och så skulle han liksom...
1: Vad sa du till honom då, exakt? Alltså,
0: jag sa så här, tack. Och så sa jag precis som jag sa förut. Jag fattar att du inte menar någonting illa med det, att du inte har några dåliga intentioner. Men liksom, vad menar du med det där? Det är ganska offensiv. Eller så här, vad är det du säger mellan raderna då? Typ så, han bara, vadå? Blir du inte glad? Jag bara, vadå glad typ? Och jag bara, du behöver liksom inte...
1: Du var glad innan han kom fram och började och sen kommentera.
0: Sen sa han direkt, han bara, vadå? Du har inte ställt en enda fråga till mig. Och jag bara, men när skulle jag gjort det för det första? Du kom ju direkt fram och sa att det var så soft att jag inte var en mag. Och sen så, han hade också en flickvän med sig som kanske var 21. Mm. Och hon började liksom då säga till honom och bara, du är en idiot typ. Och då blev han ännu mer sur. Mm. Och då började de tjafsa och då avlägsade han mig från platsen.
1: Men om jag tycker det här är intressant att prata om. Om jag försöker tänka mig in i han då, vad han ville säga. Kan det vara att han inte bara liksom ville säga så här, jag vet att du är bög, men det är skönt att du inte skyltar med det. Om det inte var det han ville säga, utan mer så, jag tycker det är uppfriskande med någon som inte ändrar sin personlighet efter liksom sexualitet.
0: Fast folk alltså, kanske inte ändrar sin personlighet efter
1: Nej, men det finns ju ändå liksom en viss... Alltså det som jag tror han menar med att du inte är så bögig. Alltså att det finns en jargong bland bögar.
0: 100%.
1: Bland vissa bögar. Alltså så här, att man är så här, alltså du vet. Och det är väl, alltså det är en kultur kanske. Men han kanske tycker då att det är uppfriskande att du inte liksom kände att du var tvungen att bete dig så för att passa in i den gruppen. Eller... Jag försöker bara fundera på vad han menar. Vad
0: men
1: han kommer
0: oavsett
1: ifrån.
0: Så är det bara, man bara, I don't give a fuck. Varför känner han ett sånt behov av att säga det? Och sen sa han också rakt upp, jag är homofob. Ah, jag bara, okej. Okay. Ah, då så, all good. Nu går jag och tar en till sån här liten luftballong.

0: Röksopp och Robin Durgen i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Du vet, vi brukar ofta säga att vi tillägnar programmet till olika personer.
0: Ibland ofta fenomen.
1: Eller fenomen, precis. Ofta är det på skoj. Nu är det ändå på riktigt. Staffan Westerberg har gått bort. Mm. 92 år gammal. Och för 2 år sedan fyllde han 90. Och då intervjuade jag honom.
0: Jag minns det.
1: Och åkte till hans, där han bodde i Uppsala. Och fick en sån jävla kontakt, kände jag, med honom. Och tyckte så himla mycket om honom. Och han berättade, när han var liten... Han hade en storebror som hette Lasse som blev påkörd och dog när han var 9 år gammal. Han skulle plocka blommor till deras mamma på mors dag. Mm. Och Staffan berättade om den här liksom, händelsen. Alltså, att förlora ett barn, det liksom förstörde den där familjen och det förstörde honom. Och han minnes när de såg liksom kistan sänkas ner, så hade han liksom plockat presskragar som han skulle lägga på kistan. Och han kunde inte släppa de här blommorna. För han kunde inte liksom se att de skulle dö. Han ville inte se de här, jag tror om det var i krematoriet till och med, att de var att, på väg in, alltså att kistan skulle brännas. Mm. Och att hela hans liv så har han liksom gått och hållit, blåhållit i de här prästkragarna och gjort allt för att typ bevara livet. För att det är det enda man kan göra när något sånt där fruktansvärt händer. Mm. Och jag har tänkt så himla mycket på honom. Jag ringde, vi pratade liksom i telefon flera gånger efter att jag hade varit där. Och jag vet att jag, när jag försökte bli gravid så ringde jag honom och berättade hur det gick. Alltså, vet, vi höll kontakten. Och så i julas åkte jag förbi Uppsala.
0: Där han bodde. Jag,
1: precis. Och då tänkte jag, ska jag svänga förbi så här? Man vet inte när man har vägarna förbi nästa gång. Och så blev det inte så. Och så bara, och nu är han borta. Mm. Och ja, det är bara så sorgligt. Han var så jävla fin.
0: Verkligen.
1: Kan vi tillägna resten av sändningen på riktigt till Staffan Westerberg?
0: Det gör vi verkligen. Till Staffan Westerberg, han får också den här. Charlie XCX-låten Chains of Love.
1: Det skulle han tycka om.
0: Jag tror också det.

0: Calvin Harris och Jazzy, Satisfy, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Klockan är 4, här kommer P3 Nyheter.
1: Tack så mycket. Och vi ska till Visby för ännu en uppdatering från Almedalen. För under eftermiddagen har Centerpartiets ledare Elisabeth Thand-Ringqvist hållit presskonferens. Och med mig nu för att berätta mer om det är vår politikreporter Emilia Aro som var på plats. Ja, Emilia, vad sades på pressträffen?
2: Jo, men Elisabeth Thand-Ringqvist presenterade ett nytt förslag där hon vill att de första 15 300 kronorna på allas lön ska vara skattefria. Man ska alltså inte behöva betala skatt på dem. Och hon menar att det här kommer bli i praktiken en skattesänkning för de som har lite lägre lön. Och det kommer leda till fler jobb.
1: Okej. Centerpartiet har ju sin halvdag idag. Vad mer har hon kommit med under dagen?
2: Jo, men Elisabeth Thand-Ringqvist har varit igång ett tag här i Almedalen och hon har bland annat sagt att livsmedelsförsörjningen i Sverige måste öka från 50% till 80%. Och sen har hon också sagt att hon vill att den tillfälligt sänkta matmomsen ska vara just det tillfällig, så att den ska tas bort när det som man kallar nu krisen är över.
1: Väntas något mer spännande du kan berätta om?
2: Ja, här klockan 19 så är det ju då Elisabeth Thand-Ringqvists tur att hålla partiledartal för Centerpartiet. Så det är ju möjligt att de kommer med ännu fler förslag där, eller i alla fall berättar mer om vad de tycker är viktigt inför valet i höst.
1: Tack så mycket för det, Emilia Aro, direkt från Visby. Och vi avslutar med nyheter i korthet. Den franska läkare som smittats med Ebola efter att ha varit på uppdrag i Kongo Kinshasa reste med Air France, och nu har flygbolaget lämnat över en passagerarlista till myndigheterna. En person är död i samband med en räddningsinsats i Askersund, skriver polisen på sin hemsida, och en person har frihetsberövats. Och kändiskatten Luffa Lasse har hittats efter att ha varit försvunnen i 2 dygn, rapporterar P4 Väst. Det var P3 Nyheter, klockan 4. Tillbaka till Hanna och Kristoffer.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Okej, Hanna.
4: Luffar Lasse.
0: Det är en katt som är försvunnen.
4: Ja, har du haft koll på detta?
0: Nej, men jag känner till den. Det är väl en katt som alltid typ hänger vid en tunnelbanestation i Stockholm, va? Och som alla känner och som nu är borta, tror jag.
4: Okej, men inte längre då?
0: Jag har gjort succé i Musikhjälpen enligt Ammet.
4: Okej.
0: Och det är inte i Stockholm Luffa Lasse finns. Jag tänkte på en annan katt. Jag tänker på Pepsi, katten Pepsi i Bagarmossen.
4: Aha.
0: Ja, för den har dött, eller hur? Pepsi är död, tror jag. Ja.
4: Nej.
0: Ja, skitsamma. Eller jag menar inte skitsamma, men jag menar, vi måste gå vidare i programmet.
4: Ja, ja.
0: Det ska handla om böcker. Peter Klassikerns Emily Rosenqvist kommer hit och vi ska prata om mordmysterium.

0: Stromae. The Flush. I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Imorgon, Hanna, 17.30. Då checkar vi officiellt ut och går på semester fram till den 17 augusti. Inofficiellt checkar vi ut redan i måndags. Känns det som. Men officiellt i om då 24 och en halv timme. Och en grej jag vet att jag kommer ägna mig åt i sommar. Dels är det att läsa pusseldäck.
1: 25 och en halv väl?
0: Ja, du har helt rätt. 25 och en halv timme.
1: Jag är inte helt utcheckad.
0: Nej, jag ville ha lite test bara för att se om du var med. Du vet vad jag gör varje sommar. Jag åker in till södra Europa för att försöka lösa cold cases i en liten van jag köpt och åker runt med några vänner. De som inte har de resurserna kommer ju kunna läsa pusseldäckar istället och på det sättet lösa mordmysterier. Varför är det så jävla mysigt att läsa om mord just på sommaren? I Norge gör man det på påsken. Det här ska vi reda ut med mordmysterium aktuella P3-klassikerns Emily Rosenqvist!
1: Hej Emily!
2: Hej!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hey. Vad är det för... Du är mordmysterium aktuell? Vad fan menas?
0: Hon har mördat. Nej, det menas väl inte med det?
2: Nej, jag är inte mord... Alltså, jag... På söndag släpps ett mordmysterium kan man säga i P3 Klassiker.
1: Vilket då?
2: Händelser vid vatten.
1: Kerstin Ekman. Den är ju väldigt bra.
2: Den är väldigt bra.
1: Den blev ju en serie ju för inte så länge sedan. Och den var också väldigt bra som jag minns det.
2: Ja, Mikael Marcimans.
0: Just det, vi gjorde en lek här i studion minns jag, Hanna, om den, om titeln. Jag minns inte hur det var. Vi gjorde lite olika historier. Händelser vid ratten, som handlade om en som var körde rattfull.
1: Ja,
0: vi hade en
1: händelser vid katten.
0: Det hade vi. Det var en lyssnarfråga som var händelser vid
1: händelser
0: ratten.
1: Händelser på natten.
0: Vatten. Ja, det där kan vi ta upp händelser i hösten. Det hör jag det. Men Emily, enough with the small talk. Varför älskar man en riktigt god pusseldäckare?
2: Därför att man älskar att man både får fly den trista verkligheten och kanske känna sig lite smart.
0: Men är det en pusseldäckare då som jag tänker på det, då tänker jag att ett typexempel är typ en sån Agatha Christie-grej. Typ att det är butlern som är mördaren, att man liksom ligger och...
2: Ja, precis. Alltså, pusseldäckaren är ju så här, du bygger på att det ska finnas ett tydligt mysterium. Whodunit. Och sen att det finns ett begränsat antal karaktärer. Det är ofta en sluten plats eller miljö. Och att det finns någon typ av utredare. Detektiven eller en polis. Eller, alltså man tänker Poirot i Agatha Christie eller Miss Marple eller Sherlock Holmes.
1: Och eller att, Father Brown.
2: Ja, men precis. Och sen att det är stämningen. Det är liksom en mysig miljö man vill vara i. Det är lite brasor, det är lite te, det är lite en, kanske en pittoresk by. Och att det också är så här, informationen ska du som läsare, du har samma information som den i berättelsen som reder utredningen. Så en du kan tänka själv.
0: Kort parentes bara. Father Brown, är det en präst som löser mord?
1: Ja,
0: okay.
1: Det är en präst som löser mord. Och i Father Brown så är det också så att det alltid är en väldigt liksom osympatisk karaktär som blir mördad. Man märker liksom direkt, man vet precis så här, man vet inte vem som har gjort det alltid, men man vet vem som kommer ryka.
2: Men det finns
1: den
2: ju
1: torra klockringsdirigenten till exempel, han kommer ryka, det vet man. Och man tycker inte synd om honom. Det bränner aldrig till på riktigt.
2: Liksom. Nej, men det är väl lite så... grejen att det är också så här, det finns ju någonting med att De goda är goda och de onda är onda i en sån här mysdeckare. Att världen är ganska förutsägbar på det sättet och att det är något härligt med att liksom intellektet kan besegra ondskan. Att man också kan lita på att när man väl har fått fatt vem den här mördaren är så kommer det på något sätt ställas till rätta.
1: Ja.
2: Och det är ju någon slags
1: till
2: bild
1: nästa avsnitt.
2: Ja, men precis. Men det är liksom världen som man vill att den ska vara. Det är ju en typ av feel good.
0: Men är det liksom, är pusseldäckare extra populära i dessa oroliga tider? Emily?
2: Ja, men så är det ju. Alltså, jag tänker de här storhetstiden för pusseldäckare var ju liksom mellan så här 20- och 40-talet med Agatha Christie och eller Quinn och sådär. Och även hon, vad heter hon? Lang. Maria Lang skrevs ju på 40-talet. Alltså det är ju tider i Europa när det är väldigt oroligt. Och det här är ju liksom, ger ju möjlighet för en typ av eskapism. Och samtidigt, och det kan man ju lite grann se så här idag också, att när det är oroliga tider så vill man kanske känna att det finns någonting att tro på.
0: Vi ska prata om varför det är så mysigt med mord ibland. Först en låt.

0: Erik Lundin. Det bara blev så. I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Emily Rosenqvist från P3 Klassiken gästar oss. Vi pratar om pusseldeckare, alltså mysiga mordmysterium. Vad är det med mord som är så mysigt när det också kan vara så hemskt i verkligheten?
1: Ja, det är ju det att i de här böckerna så är det ju att det här mordet, det är typ ingen som blir särskilt ledsen för att
2: nej.
0: Nej.
1: För det är också oftast rätt person som dör. Alltså det finns ju oftast någon slags moraliskt att det ändå är så här, han var ändå lite ond.
0: Ja, men lite som en Father Brown, att det alltid är en osympatisk person typ som ryker.
2: Ja, ja.
1: Och sen så är det väl att det är ofta ganska mycket energi lagt på att bygga de här världarna som man ändå vill vara i. Mm. Jag tänker också så här, Sherlock Holmes till exempel, han är ju en rolig karaktär. Han tar lite kokain och spelar fiol och är lite liksom, han är väldigt smart. Jag är helt van med honom.
2: Ammat man, i helgen. Skojar bara.
1: Och sen att det här, att morden heller aldrig är särskilt äckliga. Nej. Alltså de är ganska klina.
2: Och liksom, smarta.
1: Och smarta. Och
2: det är, alltså de är liksom uttänkta. Det är aldrig någon som kommer in med liksom... Jag började kollade om de här Menendez Brothers när de kommer in med varsin liksom hagelbrakare och mördar sina föräldrar.
0: Just
2: det är aldrig något sånt. Det är, så här, det är oftast arsenik och det är liksom dörren är låst inifrån och ingen liksom, fattar hur det gick till.
0: Är det så kallade lönnmord?
1: Lite. Ja, lönnmord är det ju.
0: Och... Min dröm att planera. Obs, inte genomföra, men planera.
1: Men också det här att det är den här platsen som kanske är en miljö som man själv aldrig skulle vara i. Mm. Och då är det lite härligt att få vara i det här engelska godset där det är lite dragigt och man samlas framför brasan och dricker te och funderar på hur det här egentligen har gått till. Mm. Och det, men det är ju framförallt liksom det här liksom stimulerande att det verkligen är som ett pussel.
0: Mm.
1: Och det går man ju igång på om man har liksom lite sug att bli stimulerad på det sättet.
2: Men de som läser pusseldeckare, försöker de lösa... Alltså jag kollar på... Det är noll ambition att försöka fundera ut vem det är som är för mig att ta kontrollen i detta.
1: Nej, men pusseldeckare på typ 30-talet. Hon var ju så här, i sina böcker så uppmanade hon... Det finns ju en bok som skrevs... på typ 30-talet som fick värsta Ravines Jawbone, som är alltså utfört som ett helt randomiserad ordning. Så för att lösa det här så måste

0: klippa upp sidorna och lägga irriterande. Dem i ett
1: fy fan,
0: och det här tar ju jättelång tid.
2: Dåligt för ljudboksversionen också.
1: Alltså hade någon gett en sån bok till mig hade jag brutit med versionen i fråga, Emily. Så kom inte ens på tanken. Det blir ingen mer Peter Klassiken i höst. Giovanni's Room, det kan du bara glömma i sådana fall.
0: Nej men det, alltså den typen av, jag tycker att det finns ju väldigt mycket nu som handlar om så här hjärngympa.
1: Mm.
0: Att bokvärlden, alltså man kan ju använda de här böckerna som hjärngympa om man vill.
2: Mm.
0: Jag har inte lagt åt det
1: som hållet. Ett sudoku typ.
0: Jag har ett korsord att man kan
2: jag
0: ju använda det.
2: Jag löser ju sudoku medan jag kollar på Faderbrand. Det är perfekt.
0: Men så kan man ju också, det kanske också är det att man kan läsa dem på lite olika sätt, att man antingen bara åker med eller att man verkligen utmanar sig på något sätt.
1: Men hur har den här pusseldeckaren förändrats då från till exempel Agatha Christie till dagens deckare som känns lite mörkare?
0: Alltså, man kan väl säga att den här klassiska mysdeckaren finns ju kvar, men den har ju, alltså det är ju populärt att liksom blanda genrer idag. Mm. Och jag tycker att det finns ju många pusseldeckare som kanske idag är lite mer så här realistiska miljöer, lite kanske mer samhällskommenterande, lite mer så här fokus på psykologi och typ hur mer så här, istället för så här varför, vem begick mordet och varför, så kanske det är mer så här vem begick mordet eller vem dödade den här personen och vad säger det om de här människorna och den här samhället kanske. Och sen så finns det ju de här som är mer spel, verkligen har blivit, alltså det finns ju någonting som heter literary gaming,
1: mm-hmm.
0: som är som böcker som är, alltså ännu mer fokus på det här med att det ska vara som ett spel, mm-hmm. som är då influerad av typ rollspel och sådär, där man kan mer liknar det vid, nästan som ett dataspel, den typen av böcker som är influerade också av pusseldeckaren.
2: Du Emily, säg en pusseldeckare som man ska läsa i sommar och du får inte säga den där man skulle vara tvungen att klippa ut sidorna.
0: Nej, men då måste jag ju såklart säga Kerstin Ekman, för den är ju inte en riktig pusseldeckare.
2: Men den är väldigt bra.
0: Den är väldigt bra, men annars kanske man skulle ändå ge sig kast med någon Agatha Christie.
1: Finns det inget nytt?
0: Jo, det finns det ju. Det finns ju de här, om man gillar de här typ mer samtida, så finns det ju till exempel den här nyckelserien, vad heter den? Alex Andoril.
1: Ja.
0: Och den är ju kanske lite mer en modern typ av pusseldeckare. Så den kan man ge sig på.
1: Toppen, tack för tipsen. Mm. Och om vi utgår från ditt originaltips då, så handlar nästa avsnitt av Peter Klassiken om just Kerstin Ekmans Händelser vid vatten. Och det avsnittet släpps på söndag.
0: Mm.
1: In och lyssna då. Tack för att du kom hit och ha en fin sommar, Emily Rosenqvist.
0: Detsamma.
2: Vi älskar dig, Emily Rosenqvist.
1: Vi gör det.
0: Vi älskar er också.
1: Åh, hela redaktionen.
0: Me, myself and I.

0: som jag fick andas den tunna luften i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Jag har ett nytt moment.
1: Har du?
0: Ja, faktiskt.
1: Är det verkligen så smart att dra igång det innan semestern?
0: Med tanke på hur kort våra tidigare moment har levt ofta så tror jag att det är ganska riskfritt. Ibland okay. De kommer ju aldrig tillbaka.
1: Nej.
0: Men det här är liksom, i liksom sann public service-anda kan man säga. VMA heter det, viktigt meddelande till allmänheten. Jag har beställt en liten vignett av Ahmed som har gjort den. Ska vi se hur det funkar.
2: Viktigt meddelande till allmänheten via Kristoffer Garplind. Lyssna noga nu era små horor.
0: Va, Ahmed? Att han har till det var lite fräckt i alla fall. Det handlar om viktiga meddelanden som allmänheten verkligen kan behöva veta.
1: Jaha.
0: Hoppsan.
1: Så jag har lite halsbränna.
0: Just det, det har du. Ahmed kom till jobbet igår och såg, han var helt blek i ansiktet. Och jag tänkte, vad har hänt nu? Är MeToo tillbaks?
1: Som sätt rör, en brunett.
0: Varför? och i alla fall, så, nej, det som hade hänt var att
1: en brunett med små pattar.
0: Och BH.
1: Nej, fy fan, det gillar han inte då.
0: Jag hatar han. Ahmed var i alla fall på väg till jobbet igår. Och då får han ett sms från en kompis. Och han har skickat bilder till Ahmed. Och bilderna är då screenshots från några så här, mobilanteckningar, du vet, med sin anteckningar-app. Men det här var inte vilka anteckningar som helst. Utan det här var Ahmeds egna privata anteckningar.
1: Jaha.
0: Och då började han svettas och fick panik och tänker, hur fan får man tag på dessa? Använder du din anteckningar-app som
1: inte
0: finns på alla mobilbrands, antar jag?
1: Inte så mycket, men ibland.
0: Ja, men det är jätteofta. Och det, är liksom, det står ju liksom skitar som jag inte vill ska komma ut.
1: Nej,
0: så jag
1: nej.
0: Fattar att Ahmed fick panik. För om jag är orolig, jag kan inte ens föreställa mig hur han mår. Men det finns en logisk förklaring till det här. Och det var att i vintras så skickade då Ahmeds kompis ett träningsprogram till honom via anteckningar på mobilen. Man kan ju ha en delad anteckning. Jag har det om en sån födelsedagspråd till en kompis till exempel, där någon kommer på någon kul idé.
1: Vem då?
0: Men det känns, det vill jag inte säga om personen i frågan lyssnar.
1: Men är det liksom, någon som inte har fyllt åren?
0: Ja, exakt.
1: Okay.
0: Fyller i början av september. Mer än så säger jag inte. Lalalala.
1: Är det Tone?
0: Nej, hon fyller i januari.
1: Är det Caroline?
0: Nej, hon fyller i juli.
1: Ja.
0: Det är ingen du känner, tror jag.
1: Nej, okej.
0: Okay. Och det är inte, spelar ingen roll heller,
1: herregud. Nej.
0: Men det som hade hänt
1: då... Fråga.
0: Var
1: man vill väl fråga.
0: Att Ahmed, som är så himla... Det är gulligt med honom. Han är så sympatisk och liksom... Han vill inte ta plats i onödan.
1: Nej.
0: Och han vill inte slösa på bandbredd. Han tänker på allt vatten som försvinner. Jag fattar inte hur, men det gör det på något sätt. Men för då har liksom Ahmed använt, han har liksom använt samma anteckningsdokument och fyllt på med liksom allting istället för att skapa en ny anteckning.
1: Du, det är som med min mamma som raderar alla sms. För hon tror att det tar plats på hennes telefon. Och jag har sagt, du behöver inte radera sms. För att det finns ingenting som du använder din telefon till som behöver den typen av... Alltså, de tar hon lyssnar inte på mig.
0: Det här är väl ganska tydligt vad det är som händer. Jag vill inte vara fräck. Brukar Göran lyssna på radion?
1: Ja.
0: Okej. Ja, då säger jag det bara.
1: Eller det vet jag inte. Nej, det tror jag inte.
0: Det skulle kunna vara så att din mor har en otrohetsaffär.
1: Jo, men hon raderar mina sms. Alltså ja, men, hon raderar mina sms.
0: Ja, men då säger hon bara att jag måste radera alla. För att det är en sån grej hon har för sig.
1: Okej, då vet jag inte. Vem, för hon är ju alltid hemma.
0: Morbrännaren bor väl där i krokarna? Ja, det där kan väl kännas som en privat diskussion inte. Nästan. Ja, vi ska inte hänga ut någon i radio på det här sättet.
1: Okej, så Ahmed har använt samma anteckning?
0: Ja, han är den enda jag känner som skulle göra det. Men jag vill ändå säga, det kan vara ett bra tips för folk att ni inte använder delade anteckningsdokument och skriva in privata anteckningar i.
1: Viktigt meddelande.
0: Men det som är kul var för att jag fick se några av de här grejerna som då Ahmed hade noterat. Och det är ganska mycket till jobbet. Alltså till det här programmet. Och när man ser det utan kontext så är det, då ser det inte bra ut för Ahmed. Så här står det till exempel. Är det så fel att säga jag gillar det jag ser första gången man träffar sin tjejs unga syster? Och så står det. En annan mening var allt om gooning med en livslevande gooner. Alltså de här runkarna.
1: Ja, de där runkarna som aldrig kommer. Ja,
0: ja. Och så står det så här. Ryktet om en kollega som skett ner sig på Petri Guld.
1: Va?
0: Ja, men jag
1: Finns det ett rykte om en kollega som har skött ner?
0: Men som jag sa, Hanna, du gick ju inte. Du var, hundarna fick inte komma, så det var inte plats.
1: Nej.
0: Så då dog ryktet efter det, kan man säga. Mm-hmm. Men det levde i några veckor. Ja, tänk på det i alla fall.
1: Kul moment. Det här tycker jag vi fortsätter med
0: tillbaks
1: efter semestern.
0: I augusti. Ja, vi hörs då. Eller vi har ju 25 timmar kvar. Nej, 25. Exakt 25 timmar kvar.
1: Ja,
0: ja, nice.

0: Temper City, Self-Aware i eftermiddag i P3. Palantir-grundaren Peter Thiels privata elitkonferens Dialog har hamnat i blåsväder efter en läcka som gett insyn i vilka som deltagit i nätverket, vilka som registrerats för årets träff och hur personer i gruppens interna system rankats. Bakom stängda dörrar står ämnen som världskrig, kärnkraft, sexliv och kulter på agendan. Med oss direkt från en helt annan sorts konferens slash kult, nämligen Almedalen, har vi Max V. Karlsson, politikreporter på Expressen, som ska berätta allt om den här hemliga maktträffen. Hej Max!
1: Hej! Jag vet inte om ni hör det, men det är inte Visby som blir invaderat. Oj. Det är flygvapnet som flyger över för att de firar 100 år. Så att vi har en härlig ambiance av Jans Gripen i bakgrunden här.
2: Det känns mitt Sverige. Inte så bra för mig.
0: Men hör du oss eller?
1: Jag hör det alldeles utmärkt.
0: Du, den här dialog då, det låter nästan som en blandning av Bildberg och Almedalen. Ett slags mystiskt möte mellan superrika och mäktiga. Vad är det för någonting?
1: Ja, det är mer Bilderberg och Silicon Valley. Det här är ett off the record mötessällskap.
0: Ska vi kanske ta lite vad det är
2: far. Herregud, Max, vad i helvete pågår?
0: Ja, vi tar en låt och hoppas att de är klara sen dess. Jag har lite kontakter. Jag ringer ett samtal så hörs vi snart, Max.
2: Ring ÖB.

0: The Bausa, Magnetic, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som pratar om Palantir-grundaren Peter Thiels privata elitkonferensdialog. Det har varit massa läckor där Max V. Karlsson är på plats i Almedalen. Nu är det mindre flygplan, va?
1: Det tror jag. Vilket sabotage.
0: Ja, verkligen. Ja. Men nu börjar jag om från början. Den här då, dialog, den här elitkonferensen, det låter nästan som en blandning av Bilderberggruppen och Almedalen. Ett sorts mystiskt möte mellan superrika och mäktiga. Vad är det här för maktträff?
1: Ja, jag skulle säga att det är mer Bilderberggruppen och Silicon Valley. Det här är ett off-the-record mötessällskap som drar ihop några av världens absolut rikaste och mäktigaste och mycket tech-personer som vill förändra världen och networka och till och med dejta.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Och nu har listor på deltagare läckt. Vilka är med?
1: Det här är ju en who's who av de som styr och ställer egentligen. Det handlar om militära makthavare som höga ledare i NATO. Det handlar om amerikanska ministrar och toppolitiker, både republikaner och demokrater. Det har varit viktigt för det här nätverket att ha makthavare från flera politiska läger. Det handlar också om skådespelare och journalister. Till exempel då Ezra Klein, som är väldigt känd, som jobbar på New York Times och sådär. Men även skådespelaren Joseph Gordon-Levitt, känd från bland annat Batman och annat.
2: Är han med?
1: Det är han. Han är på den här listan. Det betyder alltså inte att man är medlem i sällskapet, men det betyder att man har blivit inbjuden och deltagit på någon av konferenserna genom åren.
0: Lite som Epstein Files på något sätt.
1: Ja, faktiskt. Och det finns många likheter mellan Epstein-filerna och det här också.
2: Är det många som är på båda listorna, eller?
1: Ja, det är det faktiskt. Och det är de allra rikaste också. Till exempel såna Elon Musk och även Reid Hoffman och andra såna miljardärer.
0: Det verkar också ha funnits ett internt system där personer har rankats. Vad säger den rankningen om hur dialog ser på makt och inflytande? Och hur liksom rankade de folk?
1: Alltså, det här är ju en grupp som ser alla relationer som transaktionella. Alltså, när du vill känna någon så handlar det om vad den personen kan ge dig och vad du kan göra för att tjäna mer pengar på det här. Eller hur den personen stärker ditt värde. Här har det handlat om hur värdefull man är i att sätta ihop personer med varandra och hur värdefulla nya idéer man har. Det har varit det viktigaste för den här gruppen. Men det är alltså, man är inte med varandra för att man tycker om varandra, utan man är med varandra för att man kan hjälpa varandra framåt.
2: Men en del är väl med varandra för att de tycker om varandra. Om man dessutom ska dejta i den.
1: Så är det verkligen. De har ju en dejtingdel under den här. Men det handlar också om att de är rädda för att dejta utanför den här gruppen. Så är det ofta med de superrika. Att de är rädda för att någon går på dem bara för pengarna. Och här kan de ju lägga åtminstone den oron åt sidan.
0: Jag tror därför man blev rik. Bara för att kunna få någon som vill ha en för pengarna. Så att man kan få någon som är mycket snyggare än vad man har fått annars.
1: Ja, men de är nog... De här personerna använder ju inte Tinder, utan till den grad att de helt enkelt också behövde göra en dating-app för dialognätverket.
0: Otroligt. Vi ska prata mer om dialognätverket efter Justin Timberlake.

0: Timberlake, Rock Your Body i eftermiddag med Hanna och Kristoffer. Vi pratade om Peter Thiel som bland annat var med och grundade PayPal och Palantir som även ligger bakom elitnätverket Dialog som nu drabbats av en läcka där bland annat medlemmar och diskussioner kommit ut och nått allmänheten. Max V. Karlsson, vilka ämnen är det man liksom berör under den här dialogkonferensen?
1: Dels handlar det om politik och att förbereda sig för framtiden, till exempel nästa världskrig, alltså världskrig 3. Men det handlar också om personlig förbättring. De pratar till exempel om hur man kan förbättra sitt sexliv.
2: Hur?
1: Vi vet ju inte vad de tycker om det här, för det, vi vet bara de här rubrikerna. De har också en rubrik som att pengar köper faktiskt lycka och hur köper man ett val?
2: Mm. Men hur har de här grejerna kunnat läcka? Ja, alltså, för det känns ju, är det liksom medvetet att de så tisar lite grann? Eller om det liksom hade varit en riktig läcka så hade man väl fått veta hur man köper ett val då till exempel, eller?
1: Ja, nej.
2: Och inte bara rubrikerna.
1: Det ser ut som att det här är en genuin läcka och det handlar om uppgifter från en väldigt dedikerad och hängiven hackare som har hittat det här och som nu hotas med stämningar också av några av de här personerna för att det här har offentliggjorts. Men det är helt enkelt en person som har gjort det här av för att de drivs för det, och det handlar om att hemsidan hade så himla dålig säkerhet. Man kan tänka sig att de här IT-miljardärerna skulle ha en bra säkerhet, men det har de verkligen, verkligen inte haft. Och det handlar om att hemsidan var så gammal så vissa säkerhetscertifikat hade gått ut.
0: Men om en av de här rubrikerna var hur köper man ett val? Mm. Hur vill den här gruppen av människor att världen ska se ut?
1: Ja, de vill att den ska handla om optimism och att man inte ska inskränka frihet. Med det menar de till exempel då personlig rikedom. Att möjliggöra att fler kan bli super, super rika. Sen är det faktiskt också så att de vill att man ska då komma mer överens. Och det här är ju ett tema som återkommer i till exempel Bilderberggruppens möten. Man vill att det politiska käbblet ska sluta och att de som egentligen styr och ställer ska vara överens på lång sikt. Det handlar ju om att det är bra för näringsliv och för mänskligheten, menar de.
2: Förlåt, Max, du är i Almedalen. Är det liksom kamerasmattrande man hör i bakgrunden?
1: Det är faktiskt folk som cyklar förbi på kullersten.
2: Jaha, okej. Jag trodde det var liksom så. Någon kändis
3: jag
2: gick förbi.
3: Det, jag trodde också det.
2: Ja. Ja, okej. Nu har ju flera människor distanserat sig från dialog. Varför är det känsligt att liksom synas i ett sånt här nätverk?
1: Det handlar framförallt om de politiska kontakterna som Peter Thiel har på senare tid, skulle jag säga. Han är ju en otroligt ideologisk person som är extremt kontroversiell med vissa väldigt extrema åsikter. Nu åker ett litet flygplan över här igen. Vi får se om
0: det är okej med ett litet.
1: Oj. Ljuvlig ljudbild.
2: Ja.
1: Det är en taggad Gripen-pilot är det.
2: Ja.
0: Jag känner han som heter Ola. Faktiskt känner Gripen.
1: Jag
2: är det Edvins brorsa?
0: Nej. Jag tror han är Ola är för gammal som jag tänker på. Ja, nog om dem.
1: Han har startat så mycket att jag kommer begära ut kvittorna för vad det här kostade sen.
0: Vad gör du?
1: Så det känns lite att synas med den här typen av personer, framför allt i synnerhet Peter Thiel som är så öppen med sina politiska åsikter och vilket samhälle han vill ha.
0: Men borde man vara orolig då om de till exempel funderar på hur man ska kunna köpa ett val?
2: Då vill de ju störta demokratin.
0: Det är en red flag för mig, Max.
1: Ja, men förlåt, jag hörde inte vad du sa för att det var någon som skrek. Kan vi kalla lite om det?
0: Det här med att det finns en rubrik då som, där det står hur köper man ett val? Det gör mig lite orolig. Borde man vara det?
1: Ja, det borde man faktiskt, för att insynen är ju noll. När insynen är noll på det här sättet så kan de agera egentligen helt utan granskning. Det har varit ett av syftena med den här hackarens
2: uppgifter. Men helt
1: uppgifter.
2: Noll är den väl inte? Alltså eftersom de har läckt?
1: Ja, precis. Nu är det då inte noll. Vi har i två decennier inte vetat om vilka som är med, vilka som pratar, vilka beslut de fattar och vad de tycker är viktigt. Och nu vet vi mer av det då. Jag tycker att man ska vara orolig över det här eftersom brist på transparens gör att man kan verka utan insyn.
0: Max.
2: Ja, och att köpa ett val, det är ju liksom att gå emot då. Det är ju att stötta demokrati.
1: Ja, flera av de här gillar inte demokrati. Jag menar, Peter Thiel är ju en öppen motståndare till det, till exempel.
0: Max V. Karlsson, tusen tack för att vi fick prata med dig i vår plats i Almedalen. Får du gå och kolla på lite flygplan eller så?
1: Tack snälla.
0: Hej då.
2: Tack Max.

0: Morgonpasset i P3.
1: Det är extremvärme i Europa och vi ringer upp Paris.
2: Ännu en manlig Morgonpasset-programledare orsakar brand på balkong.
1: David Druid skapar osäker stämning i Almedalen.
2: Ronges dubbla känslor kring den kontinentala kindpussen.
1: Tyvärr, moder jord, det blev fel när du skapade rådjuret.
2: Före detta fotbollsdomaren Jonas Eriksson om virala VM-ögonblicken.
1: Dessutom pool, handstil, naturmaterial och såklart jeans på äldre män.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Corner Shop, Brimful of Asha i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu blir det nyheter, klockan är 5.
1: Tack så mycket. Den franska läkare som smittats med Ebola efter att ha varit på uppdrag i Kongo-Kinshasa reste med Air France, och nu har flygbolaget lämnat över en passagerarlista till myndigheterna. Den smittade mannen är isolerad och smittspårning pågår, uppger hälsodepartementet enligt franska medier. Och vi stannar kvar i Frankrike, för där utreder polisen brott efter att två barn hittats döda i en bil, skriver DN. Det var i måndag som två barn i 2 respektive 4-årsåldern hittades livlösa i en bil som var parkerad på familjens uppfart under värmeböljan som pågår i Frankrike. Och mamman säger att barnen låst in sig själva utan att hon visste om det, och nu utreder polisen vållande till annans död. Vi byter ämne helt. Dunkar ditt hjärta för dina nära och kära? Ja, kanske gör det mer bokstavligt än du tror. För en ny dansk studie har nämligen identifierat att människors hjärtfrekvenser synkar med varandra bara av att hänga.
2: I think it is very astounding that like it kind of does suggest that real life social interaction leaves some kind of measurable physiological marker.
1: Det säger Han Lu Hø, doktorand vid Danmarks tekniska universitet, till P3 Nyheter. Med hjälp av träningsklockor, mikrofoner och GPS-data har hon kunnat mäta hur personers hjärtfrekvenser speglar varandra i större utsträckning när man befinner sig fysiskt nära någon, när den personen är någon man känner och när man deltar i samma aktivitet.
2: I think friends, they tend to be more similar to each other, and this could be amplified because of that.
1: Men man vet inte så mycket om hur och varför hjärtfrekvenser synkar, säger Han Lu Hø, som planerar att forska vidare på ämnet. Och sist om att kändiskatten Luffarlasse har hittats efter att ha varit försvunnen i 2 dygn, rapporterar P4 Väst. Ja, katten som blev rikskänd genom Musikhjälpen 2023 smet ut i Trollhättan utan GPS och efterlystes på sociala medier, vilket väckte ett stort engagemang. Men det var bland andra P4 Västs reporter som hittade Lasse när han tassade förbi en parkeringsplats. Det var P3 Nyheter, klockan 5 med mig, Agnes Kohn, producent Rava Isabella Rådegård. Tillbaka till eftermiddagen.
0: Tack Agnes.
3: P3, här och nu, live.
4: Det var kul att det var liksom reportern som hittade katten.
0: Ja, ha? Jag lyssnar inte så noga.
4: Men det är liksom alla drömmen alla journalister har, att de själva ska lösa brottet.
0: Verkligen, synd att det bara var en katt.
4: Ja, jo men ändå.
0: Jag ska prata lite om fotbolls-VM snart.
4: Ska du?
0: Ja, det finns nämligen, jag vet att du går runt och tänker och funderar mycket på hur fan
4: ja,
0: det ska
4: gå.
0: Jag har forskat lite.

0: Joakim Berg, Land i eftermiddag i P3. Ska du se matchen imorgon på din första semesterkväll?
1: Matchen imorgon?
0: Sverige möter Japan i gruppspelet i fotbolls-VM natten till fredag 01.00.
1: 01.00? Ja, det ska jag.
0: Ja, okej, vad kul.
1: Ja, ska du?
0: Ja, självklart ska jag se den. Men det är ju lite rörigt nu, va?
1: För kanske du och din vattenskadarbroder Sacke ska se den ihop, kanske?
0: Ja, kanske. Ja, kanske det. Jag ska föreslå det. Det är ju så, det var ju så mycket snack, kommer du ihåg det, när vi vann med 5-1. Att efter det var det så här, nu det kan gå lite hur som helst, vi kommer typ ändå gå till 16-delsfinal. Sen blev vi ju krossade då, med 5-1, fast liksom reversed.
1: Jag sa ju det.
0: Men herregud, när sa du det?
1: Jag sa det att, men det beror ju på hur många mål de andra lagen gör.
0: Ja, det sa du verkligen. Men sen handlar det också lite om, man kanske går vidare, men man vill ju inte möta till exempel Frankrike kanske, som är mycket, mycket, mycket bättre. Det är en jävla, djungel. Och jag har forskat, jag ska berätta för dig vad det finns för olika, liksom, hur det kan sluta för oss.
1: Okej.
0: Håll i dig.
1: Ja.
0: Sverige är ganska nära slutspel i fotbolls-VM. Men nu handlar det inte bara om att gå vidare, utan också om vem man slipper möta, som sagt.
1: Men då är Sverige nära slutspel?
0: Ja, får man ändå säga.
1: Okej.
0: Inför sista gruppspelsmatchen mot Japan ligger Sverige trea i gruppen efter storsegern mot Tunisien och käftsmällen mot Nederländerna. Och eftersom de åtta bästa grupptreorna också går vidare, finns det goda chanser att Sverige når 16-delsfinal. Är du med?
1: De åtta bästa grupptreorna. Så även om vi förlorar mot Japan så kanske vi går vidare till...
0: Kanske.
1: Ja, okej. Okay. Vart ligger Japan då?
0: Japan ligger tvåa, tror jag. Ja. Problemet, Hanna, är att om Sverige blir grupptrea så kan det vänta ett riktigt monster till motståndare direkt i slutspelet.
1: Men inte Frankrike då, om de är så bra?
0: De mest fruktade alternativen är framförallt Frankrike, men även Tyskland, som nämns som tänkbara motståndare. Därför håller svenska fans inte bara på Sverige mot Japan, utan också på en rad andra resultat i VM. Och ju bättre Sverige placerar sig i gruppen, desto större chans att slippa en fotbollsgigant redan i första utslagsrundan. Kort sagt, Sverige kan ta sig vidare, men nu pågår också en liten matematisk kamp för att undvika att springa rakt in i VMs största drakar.
1: Tyskland och Frankrike.
0: Ja, precis.
1: Och Argentina kanske.
0: Brasilien.
1: Mm. Men Messi då?
0: Ja, Messi då, Ahmet.
1: Hade inte
0: han... Jag hörde inte riktigt, jag lurar på mig.
1: Jag är så dålig på att läsa läppan.
0: Ja, men en annan del av slutspelsträdet där befinner sig Argentina och Messi.
1: Jaha, en annan del av trädet, en annan gren.
0: Men det kan ju bli så att vad heter det, Sverige möter Norge. Riktig hatmatch. Gud, jag kommer inte bli misshandlad på gatorna kanske om Norge vinner.
1: Det tror jag, ja.
0: Vad tror du, vadå? Det kan hända oavsett.
1: Oavsett.
0: Ja, om den här galna 50-åringen kommer tillbaks.
1: Ja, om Norge, din uppsyn framförallt.
0: Om Norge skrällar mot Frankrike och vi blir trea, då kommer vi möta Norge.
1: Alltså om Norge vinner över Frankrike. Mm. Men gruppspelstreorna, alltså Frankrike lär väl inte bli grupptrea? Så att vi kommer väl inte möta Frankrike?
0: De är etta i sin grupp.
1: Etta, ja.
0: Precis. Vet du vad? Trean möter ettor.
1: Jaha, trean möter ettor.
0: Det har Lennart Johansson bestämt.
1: Hur kan det funka? Lennart Johansson?
0: Ja,
1: vad fan?
0: Han är en gamla FIFA-generalen.
1: Men tvåorna då? Möter de fyrorna?
0: Du får fördel om du blir bäst i gruppen, såklart. Men det är lite olika. Vilka som möter vilka. Du, nu inga fler förfrågor, tack.
1: Vet du vad canicul betyder?
0: På vilket språk?
1: Franska.
0: Nej.
1: Värmebölja.
0: Det här är Frankrikes VM-låt från 2018. Lyssna
1: noga.

0: Paramore, Hard Times i eftermiddag i P3 med Kristoffer som är jag som sitter i Stockholm och Hanna Hellqvist som sitter i Karlstad. Vi kommunicerar via en chatt och nu ser jag att du har skrivit Hanna i chatten 17:17. Jag kan säga något kort om murning.
1: Ja, får jag det?
0: Ja, det får gärna vara lite längre än kort.
1: Okej, okay, vad kul. Ja, jag har ju börjat mura, ja. Mm. Det betyder att jag har börjat blanda mitt eget bruk.
0: Okej. Okay.
1: Jag har samlat på mig sten.
0: Mm-hmm. Hur då?
1: Ja, men jag har mycket sten på gården.
0: Och du går runt och plockar lite som förr i tiden?
1: Ja, okay. Ja visst. Ah, ja. Plockar sten. Ibland tar jag bara en liten spann och plockar i. Om jag ska ha småsten. Ibland tar jag skottkärran när jag behöver större. Mm-hmm. Och så blandar jag eget bruk. Och sen så har jag gjort en mur runt min rabatt. Mm. Och gjort lite olika... Bruk är liksom det här som man blandar. Alltså man blandar cement, sand och vatten.
0: Som man har mellan själva stenarna, så de sitter
1: exakt,
0: fast.
1: Exakt, ja. Och sen så kan man blanda betong och då har man grus, cement och vatten. Mm. För då blir det liksom lite grövre. Och bara att, du vet, jag har en sån cementpåse på gården som jag kan gå och ta ur. Och en sandhög som jag kan gå och ta ur.
0: Vad kostar en cementpåse 2026?
1: Ja, den är inte så dyr. 200 kanske, jag vet inte. Och sen så blandar man med en sån här visp som man sätter på sin, vad heter det?
0: Är det som en elvisp eller en specialbyggvisp?
1: Vet du vad? Det är som en elvisp, fast ja, det är en specialbyggvisp.
0: Varför blir du så jävla sur över den frågan? Jag är intresserad. Nej, men,
1: ja, jag vet inte varför jag blev sur, okay, faktiskt. Ja. Men man sätter den på skruvdragaren och så blandar man.
0: Ja.
1: Och så kan man sätta lite saker mot, alltså typ en marksten så att liksom den stenen som man ska mura fast sitter fast. Mm. Och sen häller man lite bakom.
0: Mm.
1: Ja, jag är ju ingen expert.
0: Nej, nej.
1: Det ska jag inte säga.
0: Nej.
1: Men det blir ganska fint.
0: Det låter jättefint.
1: Och när jag kommer hem, problemet är bara att min hjärna funkar ju så. Om jag har spelat Tetris, så drömmer ju jag om Tetris. Alltså när jag blundar så ser jag de här grejerna som åker ner.
0: Vilken basic hjärna.
1: Ja, verkligen. Det är den. Den är vad den är. Mm. Det är den jag fick.
0: Ja.
1: På kvällarna, vad tror du jag tänker på nu?
0: Father Brown.
1: Nej, sten,
0: ja,
1: såklart.
0: Ja, okej.
1: Okay. Oh, du lyssnar, alltså du...
0: Du, med den där tonen kommer du aldrig vinna Bamses snällhetspris. Men kanske Skalmans tråkighetspris, om du ska fortsätta.
1: Åh, fy fan. Vem ska jag prata med om murning då?
0: Nej, men jag lyssnarna är alltid redo. Det kan handla om skjutdörrar, det kan handla om murning.
1: Nej, jag vet inte vad. Nej.
0: Ja, men till
1: vi gör så här. Jag tar en bild när jag kommer hem på min mur. Ska jag visa den för dig imorgon.
0: Imorgon går vi på semester. Nu är det bara nu är det 24 timmar och 10 minuter kvar exakt.
1: Mm. Men så... Du har det i dig då att titta på bilden av min mur och säga någonting om
0: det? Kommer jag ha, men jag har inte mycket. Det har säkert lyssnarna märkt. Vi har varit väldigt, väldigt svaga den här veckan. Svagare än vanligt. Det är för att vi är väldigt, väldigt utbrända och trötta. Vi har jobbat 2 timmar om dagen sen i augusti typ. Och så imorgon, vi har bokat, inför vårt sista fillo, så har vi då tagit hit mitt ex.
1: Men han är Sebastian.
0: Också Sebastian Novacki, han gör bland annat podden Kära dagbok på DN Kultur. Han kommer hit i alla fall. Och det blir väl kul.
1: Ja, det kommer bli jättekul. Jag älskar honom.
0: Jag vet att du gör.
1: Han är ju mitt favoritex av alla dina ex.
0: Typ mitt favoritex också.
1: Mm. Ska ni inte bli ihop igen?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Varför inte det?
0: Jag gillar inte att göra repriser.
1: Men ni blev ju ihop och gjorde slut och blev ihop och gjorde slut och blev...
0: Hur tror du man modda av det då? Jag vet vad, det var ändå kul när det hände något. Vi får se vad som händer imorgon i fillo. Är det så fel att bli ihop med sitt ex?
1: Igen? Nej.
0: Kanske. Ja, spännande, vilken cliffhanger.
1: Men det här tror du han vill se bilder på min mur?
0: Nej, han är inte så intresserad.
1: Nej. Staring down my flaws and folly, 'cause I've been far from solid. Now I'm in the rain with no brolly. The sorry seems to me the hardest words to say, but the hardest words to say, well, that's the play.

0: Joshua Iron, Turn It Around. Turn It Around. Gud, det finns inte så många ord kvar.
1: Turn It Around.
0: Snyggt. Tur att du tar över, Navid. Hej.
2: Hallå.
1: Hej Navid.
2: Hej Hanna.
1: Jag bara hörde hur Kristoffer skrek när du kom in i studion. Du ser trött ut, Navid. Fan. Är du det, eller?
2: Ja, det är. Jag känner väl samma känsla som er. Liksom. Det är dags. Mm. Man går på ångorna så här. Vad heter det? Veckorna innan semester.
0: Sommarvikarna står och liksom frustar i sina små spillror.
1: Nej, jag kan inte säga. Spiltor.
0: Ja, exakt.
1: Bås.
0: Ja. Navid, du har med ett ljud.
2: Ja.
3: Hey, Tyra, it's Tyra me running in the NY street with four chicks in green and they are looking me.
2: Ja, vill ni gissa vad det här är för?
0: Jag tror det är någonting Tyra Banks relaterat.
2: Ja. Du ser på skärmen att det är Tyra Banks. Men det här är alltså hennes egenproducerade låt Motherland som blir viral igen.
0: Jag älskar den.
2: Den är underbar på många sätt. Den kallas också för världens sämsta låt. För att hon skrev en så YS Young Adult bok 2011 som heter Motherland, som har förföljt en karaktär som heter Tucky som då ska navigera i modellvärlden och det är liksom så magiska inslag och sånt där. Och den här låten skulle man tydligen lyssna på medan man läser vissa delar. Så det finns ett album som hon har producerat hemma själv.
0: Det låter nästan som Emily Rosenqvist sinnessjuka deckare man var tvungen att klippa och klistra i för att liksom kunna läsa.
2: Så det har varit, jag tror det här har kanske sugit muster nu med också att lyssna på den flera gånger om. Liksom.
1: Men ska du prata om den?
2: Nej, jag tänkte bara att jag skulle dela med mig för den.
1: Okej, det var för att du läste Motherland.
2: Ja, men precis, jag lusläste den varje sida. Nej, men kanske inte.
0: Men vad ska du göra istället då?
2: Istället ska vi snacka om annan, kanske mer välproducerad musik. Konrad Kovacs kommer ju hit och vi ska snacka om låtar som har följt honom genom livet när han var 15, vad han lyssnar på nu. Och sen ska vi snacka lite citypop också med Morgan, vår musikredaktör.
0: Du kan hälsa båda, för jag känner båda.
2: Ja, det ska absolut göra.
1: Kan jag hälsa från mig med?
2: Ja.
1: Kör hårt, Navid.
0: Kör riktigt jävla hårt.
2: Thank you.
0: I din sändning som drar igång alldeles strax.

0: Stormzy och Deal med 24 Hours hör du här i P3 med mig Navid som tagit över nu och är med dig fram till klockan 8. Och vi ska börja i lite AI-musikdrama. Vi såg ju idag rubriken om en svensk man som då skapade billig musik eller skapade musik till Spotifys kritiserade upplägg med ofta billiga anonyma fake-artister. Det kom ju en nyhet för inte så länge sedan där det var ungefär en handfull musiker som då låg bakom 800 olika artister. Och den här mannen då, han var med och gjorde låtar som drog in ungefär 2,5 miljoner kronor. Men de här intäkterna gick då till skivbolaget eller ett skivbolag och reklambyrån där han var anställd och han fick ju bara sin vanliga lön och nu tar han sin arbetsgivare till arbetsdomstolen. Vad för praxis som kan komma utifrån det är ju spännande att se. Men utöver det så har ju också flertalet artister upptäckt att deras musik används för att träna upp AI-modeller. Till exempel så riktade SZA skarp kritik mot branschen nu i helgen. Hon skrev frustrerat att en sökning på hennes namn visar att AI-modeller ska ha tränats på över 200 av hennes låtar. Och hon kallar det här för liksom vidrigt och gör det tydligt att hon inte ser något sätt alls att rättfärdiga det. Sen har vi också andra artister som Jack Antonoff som har gått ganska så hårt åt AI-genererad musik och kallade musiker som använder AI för både gudlösa horor och att de till slut kommer avslöja sig själva genom den då sörja som de skapar.
1: I used to think about immature things. You know, like, do you love me? Do you want me? Are you gonna call me like you said you would? Is this really your real phone number?

SZA och Kendrick Lamar 30 for 30 hörde här i P3. Som sagt, SZA är en av dem som varit väldigt så högljudd senaste tiden om just AI-modeller som blir upptränare på hennes och många andra artisters musik. Så nu har vi ju andra liksom så stora artister som Will.i.am och Timbaland som då har investerat i den här tekniken. Det är AI-bolag som Suno och Udio som dessutom har pågående juridiska strider med de stora skivbolagen på hur man liksom ska ta sig an alla de här sakerna. Det är svårt att veta vilken fot man ska stå på, alltså så här lite utifrån, för att man vill man stå i vägen för ny teknik, vill man vara den snubben som blir citerad om 50 år och bara, ah, när internet var bara en fluga eller tidningar inte kommer slå igenom och sådana saker. Så har vi en annan AI-investerare, Diplo då, som har tagit parti för AI såklart. I en intervju i våras så sa han att det inte går att kämpa emot AI längre och att han inte behöver då mänskliga röster i sina låtar när han kan få, citat, den bästa rösten från den här tekniken. För han menar ju att i slutändan så väljer lyssnaren det som är bäst, snabbast och billigast snarare än konstnärligt slit. Vet inte riktigt om jag kan slash vill hålla med, men han har också betonat att mänsklig känsla fortfarande behövs just för att AI inte kan bära de här liksom erfarenheterna, sårbarheten som kreativa människor har. Men det är fortfarande så, man vill ju ha konstnärligt slit, det är ju halva grejen, eller? Ah, några som ändå gör mycket bra konstnärligt slit, om vi ska göra en övergång, Nicki and the Dove.

0: book of infinite pages. You and I connected to every living being, covered in a luminous cloud. Dream me a dream of a dream of a dream.
1: Tucker Zimmerman, Dream Me A Dream, hör här i P3. Titelspåret från det senaste albumet från den här kultartisten. Men den här blir som ett sista kapitel då efter förra skivan Dance of Love från 2024. Som plötsligt fick allt fler att upptäcka Tucker Zimmerman med Big Thief som kompan, så klevade tillbaka in i rampljuset efter att ha varit borta från om den bredare musikradan i drygt 50 år. Det här då efter albumet Ten Songs från 1970, producerat av legendariska Tony Visconti och även hyllad av David Bowie. Men efter det så drog han sig undan till Belgien. Men när intresset väl väcktes igen passade Zimmerman på att göra en uppföljare. Men kort efter att albumet Dream A Dream blivit klar så omkom både han och hans fru och kreativa partner Marie Claire Lambert i en husbrand i januari. Och då hade de varit gifta i 55 år. Skivbolaget, de valde ändå att släppa albumet som planerat eftersom det var vad Zimmerman själv ville, vilket gör skivan till ett oväntat farväl. Vidare nu med Justin Bieber.

0: Och Chrissy med Say It Again hör det här i P3. Där klockan blivit 7 betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och Jakob, varsågod.
1: Stort tack. Den franske läkare som smittats med Ebola efter att ha varit på uppdrag i Kongo-Kinshasa reste med Air France. Och nu har flygbolaget lämnat över en passagerarlista till myndigheterna. Den smittade mannen är isolerad och smittspårning pågår, uppger hälsodepartementet enligt franska medier. Och vi stannar i Frankrike, för gårdagens värmerekord i Frankrike blev inte långvarigt utan slogs redan idag då ett genomsnitt på 30 grader vid över 30 stationer uppmättes. Det är den varmaste dagen sedan mätningarna började 1947, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Idag var också den varmaste junidagen i Storbritannien sedan mätningarna inleddes, rapporterar Sky News. I Surrey uppmättes 35,7 grader enligt brittiska vädermyndigheten och rekordet från 1976 är därmed brutet. Och i Sverige utökar nu även SMHI sin varning för höga temperaturer. Sedan tidigare gäller den för temperaturer över 30 grader i delar av Blekinge och Kalmar län från torsdag fram till söndag kväll. Och nu varnas det även för att det kommer bli höga temperaturer i stora delar av övriga Götaland från fredag fram till och med söndag. Och dunkar ditt hjärta för dina nära och kära? Ja, kanske gör det mer bokstavligt än du tror, för en ny dansk studie har nämligen identifierat att människors hjärtfrekvenser synkar med varandra bara av att hänga.
2: I think it is very astounding that like it kind of does suggest that real life social interaction leaves some kind of measurable physiological marker.
1: Det säger Han Luhe, doktorand vid Danmarks tekniska universitet, till P3 Nyheter. Med hjälp av träningsklockor, mikrofoner och GPS-data har hon kunnat mäta hur personers hjärtfrekvenser speglar varandra i större utsträckning när man befinner sig fysiskt nära någon, när den personen är någon man känner och när man deltar i samma aktivitet.
2: I think friends, they tend to be more similar to each other and this could be amplified because of that.
1: Men man vet inte så mycket om hur och varför hjärtfrekvenser synkar, säger Han Luhe, som planerar att forska vidare på ämnet. Och det var P3 Nyheter klockan 7. Nu tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Tack för kväll, man.
1: Tack själv.
3: Vi är P3.
4: Här och nu.
3: Live.
0: Och vi ska fortsätta den här kvällen en timme till då, och vi ska prata om musikvärldens kanske mest wholesome artist någonsin. Inte någonsin, men just nu kanske. Pitbull var ju här och spelade i Stockholm igår, och vi måste ju prata om bara hur snäll han är, men också vart han kommer ifrån. För att han har inte alltid varit Mr. Worldwide med det positiva budskapet, men det går vi in på lite senare. Dessutom så ska vi få en crash course i genren citypop. Det är efter Olivia Rodrigo.
3: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

0: song could ever say. Veckans Petri hittar från Olivia Rodrigo, Stupid Song. Hur låter det när artister från öst tolkar musiken från väst? Ja, för att besvara det så finns det ett helt nytt avsnitt av Skivhyllan i P3 som handlar om den japanska genren citypop. Och här för att berätta mer om det är hjärnan bakom avsnittet, vår musikredaktör Morgan Storesund Skarin. Välkommen!
1: Tack!
0: Okej, om vi ska göra det så enkelt som möjligt. Mm. Hur skulle du beskriva citypop?
1: Ja, men citypop är ju väldigt mycket Japan tolkar USA på 70-80-talet. Alltså det var ju att det var olika japanska artister som lyssnade på amerikansk disco, de lyssnade på Curtis Mayfield och ville göra det själva helt enkelt. Och det är ju ganska likt originalet, fast det blir väldigt olikt också för att det är ju på japanska och det får väl någon typ av annan känsla ändå när det är japaner. Plus någon slags liten jazzig ådra i det också, för de är väldigt jazziga i, eller var det då i alla fall i Japan.
0: Men när hade det sin storhetstid? För att det är väl ingen så aktiv genre typ?
1: Nej, precis. Alltså, det är ju väldigt mycket en retro-genre. Alltså, det var ju liksom, det började komma mitten av 70-talet mot slutet av 70-talet, men runt 1980 var det som störst. Alltså, det var ju liksom disco-eran, fast kanske lite senare då, för diskon dog i USA typ 79, men här leder det lite längre.
0: När nådde det oss här liksom, på andra sidan jorden? För att det här känns för mig som en så modern upptäckt i alla fall.
1: Ja, men eller hur? Men jag tror så här att det kanske funnits liksom såna weebs som tidigare har kanske liksom upptäckt det här på egen hand, men det blev en stor grej liksom, eller blev liksom, fick ett större genomslag i väst, alltså ganska nyligen så. Kanske via internetkulturen och slutat få sen 10-talet, men framförallt kanske runt så här 2020 så började det slå bredare med liksom de här gamla, vissa de här gamla diskolåtarna som fick fart på till exempel TikTok och sådär, och blev en större grej och något av en liksom internetkultur, liksom folk som gillar att gräva liksom hitta det här och tyckte att det var väldigt bra.
0: Vi ska prata lite mer om själva namnet citypop också, för att det här var inte vad de själva kallade sin musik när det begav sig.
1: Nej.
0: Men innan det så ska vi ta och lyssna på en klassiker inom genren, Tatsuro Yamashita här med Sparkle.

0: lyssnar på P3. Det här var Tatsuro Yamashita med Sparkle. En citypop-låt som min kära musikredaktör Morgan Storesund Skarin tog med sig för att du har gjort en citypop-mix helt enkelt som ligger ute för folk att lyssna på.
1: Precis, och det är ganska kul med den här låten för den finns ju faktiskt inte att lyssna på digitalt egentligen alls i Sverige utan man måste köpa den fysiskt i Japan. Och vi har faktiskt beställt skivan till Sveriges Radio från Japan så det här är liksom från en fysisk kopia, vilket är lite kul.
0: Det är otroligt fint att vara musiknörd i det här huset måste jag säga.
1: Eller hur?
0: Men vi pratade om det precis innan låten också, att det här är ju en genre som har fått sitt namn långt efter att liksom så den hade sin höjd.
1: Mm.
0: Berätta.
1: Ja, alltså det här är egentligen, jag tror att man i Japan sett det här som egentligen japansk pop eller japansk disco, så det här är gamla hits som var stora då på 70-80-talet som de, det här är väl ja, gammal disco helt enkelt. Men när det här då fick den här liksom spridningen på internet i väst, i USA och Europa, så ville man liksom ge ett namn på det. Och då blev det då citypop. Jag tror lite för att så här, det finns en grej inom citypop som är att vissa låtar är för liksom sommaren i stan i Tokyo och vissa är för stranden, så då har man liksom kallat citypoppen är liksom det som är inne för stan, fast det är båda. Men så att när folk kom liksom och började vilja köpa de här skivorna i Japan för sig 5 år sedan och ville liksom, har ni någon citypop? Då fattade inte japanerna om de pratade om, vadå citypop? Det finns inget, vi vet inte vad citypop är. Men det här har ju de liksom ätit upp, så nu är det ju värsta grejen i Japan att de också kallar det för citypop själva. Så det har ju liksom spridit sig tillbaka till Japan på något sätt då.
0: Det här påminner ju också om Yacht Rock-vägen. Alltså, Yacht Rock fick sitt namn många, många år efter att den genren hade haft sin storhetsperiod, bara för att de kände att så, och det låter som typ det man lyssnar på om man är på en yacht.
1: Verkligen. Du får testa att ringa Tatsuro Yamashita och se vad han säger. Det var ju sån Donald Fagan som var skitsur när de ringde. Så vad tycker du, kan det kallas Yacht Rock? Alltså, det är väl sångaren slash gitarristen i Steely Dan och han sa fuck off.
0: Ja, det är den roligaste delen av den. Men citypop tycker jag fortfarande är en genre. Alltså, gillar du smooth disco och jazz och Yacht Rock kanske, så tycker jag i alla fall citypop är för dig.
1: Oh ja, verkligen.
0: Morgan, tack som fan för att du kom förbi.
1: Tack själv.

0: senaste från Studsy här var Flaka Hammam. Och igår så snackade min P3-kollega Natasha Azarmi med Nina Persson och så kom ju samtalet såklart in på BB Trix-samplingen av Cardigans låten My Favorite Game och vad hon tycker om den.
1: Det var ju väldigt roligt, de har verkligen liksom brett det där gitarriffet över hela låten. Och det var väl egentligen bara riffet de har använt. I min egen smak så tycker jag kanske det är lite väl repetitivt, men det är ju som sagt bara en smaksak tror jag. Men det var bra, hon var rolig också, jag hade inte hört henne tidigare, jag har inte så bra koll på rapparna.
2: Pussar sex

0: you sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

Avalanches och Jamie XX Every Single Weekend. Vidare nu till ny musik från den alternativa R&B-artisten Kelela som är tillbaka med låten Out of Time. Ett nytt samarbete också med AK Paul. En låt som de har skrivit och producerat tillsammans, men det här spåret har legat färdigt ganska länge, alltså i första formen. För Kelela berättade att den här gjordes redan 2016 och är i princip orörd sedan dess. Det är långsamt, det är svävande, rymdigt med en snygg blinkning till 80-talets studiorock, och nu har då låten äntligen fått rätt sammanhang att landa i. Out of Time här.

0: Ja, men det är lite som att man läser liksom en pizzeria-meny och hävdar att man kan italienska.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
2: Kan vi också hylla lite Alexander Fixa Hörnor Bernardsson till exempel?
0: Kristoffer Nordfeldt, och han ska så bryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
2: Världen kommer låta oss höra det.
1: Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket.

French Montana och Max B, Ever Since You Left Me, hör du här i P3. Och vi fortsätter med den här studsande basen, fast nu i form av Europop med heliumröster och tight UK Garage Beat. Two Shells, Thing About You, låter som en maskin som försöker förstå närhet och lyckas nästan.

Tushell med Thing About You. Vi ska prata lite grann nu om mannen som har gett eskapismen ett ansikte, nämligen Mr. Worldwide själv, Pitbull. Han var ju här igår och spelade i Stockholm med artisten Lil Jon som förband. Har inte varit de bästa, vad heter det, recensioner direkt, men en grej som är återkommande är hur kul alla verkar ha på hans konserter. Verkligen få komma dit med flintperuker, uppklädda som kostymnissar. Det ser konstigt ut, men det är älskat. Folk liksom gillar verkligen att bara släppa loss den här mannen. Och det är ett exempel, tycker jag också, Pitbull, på, ja, men vad ska vi säga, när kändiskap och rikedom träffar så rätt person som det bara kan gå. För att hela hans grej har ju varit så motiverande, positiva budskap i musiken. Han tar sig själv inte heller så seriöst. Det bästa exemplet på det är ju liksom tidigt i hans populära karriär, för vi ska prata om den tidiga karriären. Men 2012, när han precis hade blivit så ett världsfenomen, så var han ju inte så omtyckt heller. För att det är ju enkelt att göra narr av Pitbull. Men det var då en online-röstning som hade riggats för att skicka honom till att uppträda i en så Walmart-butik längst bort i Alaska. Det var den absolut den butiken som låg längst bort från allt i USA. Men han dyker ändå upp, glad, med ett kamerateam, kör en meet and greet och har en konsert för de 12 personer som var i butiken då. Med sig tar han också en journalist som har drivit den här kampanjen. Men det har ju inte alltid varit så glatt i Pitbulls musik, för att tidigt i hans karriär, redan 2004 när han slog igenom med debutalbumet M.I.A.M.I. Miami, helt enkelt kort, då var han en rå Miami-rappare med rötter i crunk och liksom hård latin hiphop, och texterna, de rörde sig, ja, men kring det som man så fördomsfullt tror att hiphop handlar om.

Man hör ju proto-pitbull här på något sätt. Det är fortfarande samma energi, men mycket mer kokain, vapen och könsdelar än vad man förväntar sig finnas i en pitbull-låt. Som sagt så var det Lil Jon som uppträdde med honom igår, och passande nog så släppte de två en låt tillsammans som häromdagen, Satanalana.

Pitbull och Lil Jon, Satalana, hör du här i P3 med mig, Navid. Och jag menar inte göra narr av det spanska här, för att den heter ju Satalana med tre A helt enkelt. Men Pitbull, han har ju mycket av sin karriär kan man säga att tacka Lil Jon för. Och hiphop-genren crunk som kommer då från södra USA, särskilt Atlanta som slog igenom i början av 2000-talet. För att där i ljudet är hårt, det är energiskt, det är byggt kring tunga basgångar, enkla syntmelodier och repetitiva hooks som man precis hörde här. För fokuset ligger mindre på avancerade texter och mer på stämning, för att det ska vara liksom högt, det ska vara aggressivt, det ska funka bra i klubbmiljö. Och typiska grejer man hör där är ju liksom call and response, man hypas och det är nästan kaotisk festkänsla och den här aggressiviteten som sagt.

Artister som Lil Jon var ju centrala i den tidiga crunk-eran. Och Pitbulls tidiga musik lånade som sagt mycket från crunk, särskilt i tempo och attityd, innan han gick mer mot pop och dans. Men det känns ju inte mer än rätt att vi avslutar det här med en crunk-klassiker från Lil Jon och hans East Side Boys och Ying Yang Twins. Här är Get Low. Brum.

Jonas Lundqvist, senaste låten Glaciär, hör du här i P3 med mig Navid. Men inte så mycket till med mig Navid, för att jag och Kalle ska lämna studion för den här gången. Vi är tillbaka imorgon, samma tid, samma plats. Alldeles strax så är det nyheter från Ekot och sen får vi höra hur det lät i morgonpasset när deras gäst var på besök. Men jag lämnar dig med Erykah Badu och hennes Windows.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Att skapa fler jobb i Sverige var ett tydligt budskap från Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist som nyss höll sitt tal i Almedalen i Visby. Och ett av nyckelorden var nybyggaranda.
2: Med nybyggaranda så kan hela Sverige växa. Med nybyggaranda kan vi lösa framtidens stora utmaningar. Med nybyggaranda kan Sverige mer.
3: Elisabeth Thand Ringqvist framför mängder av tillresta centerpartister från hela landet talade i sitt första partiledartal på Almedalsscenen om att ta vara på de möjligheter som finns till fler jobb genom att främja företagens innovationskraft och sänka skatterna. I talet nämnde hon det förslag som Centern presenterat under eftermiddagen som ska ersätta nuvarande jobbskatteavdrag.
2: Och det betyder att de första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
3: Det handlar om ett nytt grundavdrag som gör att de första 15 000 kronor i månaden, alltså 180 000 kronor om året, är skattebefriade. Alla med inkomster upp till 40 000 kronor i månaden kommer få sänkt skatt med förslaget, menar Centerpartiet.
1: Reporter Tobias Sandblad. De mer detaljerade delarna av förhandlingarna mellan Iran och USA för att få slut på kriget ska återupptas i nästa vecka. Det här uppger medlarlandet Pakistan enligt nyhetsbyrån AFP. Och USAs utrikesminister Marco Rubio säger att samtalen är planerade till den 29 och 30 juni i Schweiz. Idag avslutades rättegången mot mamman till en 5-årig flicka i Biskopsgården i Göteborg som brann inne i februari efter att hon lämnats ensam i mer än 19 timmar. Åklagaren Sara Selheden yrkar på 6 års fängelse.
4: Det går inte att säga något annat än att det är fruktansvärt att lämna ett litet barn på det sättet.
5: Sen flickan var 2 år ska hon enligt åklagarna ha lämnats ensam minst 42 gånger, ibland över natten. I februari när det började brinna hade hon varit ensam över 19 timmar, säger Sara Seleden. Mamman har varken förnekat eller erkänt misstankarna. Utredningen visar att hon inte lider av någon allvarlig psykisk störning.
1: Reporter Kristin Holmberg. Priset på glass steg i Sverige med 27% under perioden maj 2019 till maj i år. Men om man räknar fram till i mars innan den tillfälliga sänkningen av matmomsen har glasspriset ökat med 35% enligt SCB. Stigande glasspriser är en internationell trend som bland annat beror på dyrare ingredienser och ökad efterfrågan. Ekot Johan Hellström.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Hur är det nu? Det är fotbolls-VM, va?
0: Jajamän.
1: Det är korrekt.
0: Jag tror det.
1: Ja, bra. Halva fotbolls-VM har väl typ spelats nu. En stor snackis har märkligt nog varit alla de här regeländringarna. Och med oss för att berätta om de här nya reglerna och hur bra de egentligen fungerat är den före detta proffsdomaren och numera experten i SVT:s VM-studio, Jonas Eriksson!
0: Välkommen!
2: Tackar.
1: Välkommen tillbaks till programmet. Poolinnehavare har jag förstått.
2: Jag hörde den fantastiska mitt i prick beskrivningen här av båda två. Det är helt fantastiskt att ha pool. Det är otroligt. Sen så med tiden så uppskattar man inte alls lika mycket. Och ja, det är väldigt mycket. PO hit, upp, ner, sidled, klor. Men man lär sig faktiskt. Man lär sig lite grann.
0: Men ingen allblomning?
2: Ingen allblomning har man inte. Och närheten har du hela tiden. Så ja, du slipper oroa för det.
1: Är det liksom, alltså är du, för att jag har ju haft alltså en mindre, alltså typ en sån uppblåsbar, fast lite större då. En mindre större, ni fattar. Nej, men då var det väldigt mycket så att mitt ex gick med pH-sticker. Och det var mycket med pH hela tiden.
2: Man kan ju gå ner sig enormt mycket där och mäta varje dag om man har lite att göra. Jag är lite mer sådär, de breda penslarnas drag. Jag ser till att det är bebadligt, kan det heta
1: bebadligt
2: det?
1: Bebadligt är nu ett ord, absolut.
2: Det är ett nyord. Svenska akademin, hear me.
1: Du får komma tillbaka en annan dag och prata pool, för vi ska prata nya VM-reglerna. Nu ska gudarna veta, Jonas, att jag vet knappt vad reglerna var innan. Så nu är det liksom, jag kanske ställer dumma frågor.
0: Du är här för att förklara offsiden för Linnea.
1: Men typ. Vilka är de här nya reglerna alla pratar?
2: Ja, men i grunden är det så här. Många som tittar på fotboll väldigt sällan tycker att det tar så otroligt lång tid. Spelet är långsamt, spelarna ligger ner, alla bollarna kommer inte i spel och alla har velat se snabbare spel. Så FIFA bestämde ganska sent att nu måste vi göra någonting åt det här. Så börjar man med en ganska enkel sak. När det är inkast och inspark som är två sätt att sätta igång bollen, då sa de så här: okej, när domarna har fått nog och tycker att ena laget tar för lång tid på sig, då kan han eller hon, för det är två kvinnliga domare i mästerskapet, blåsa en signal och så räknar de ner 5, 4, 3. Då måste man kasta bollen innan domaren har räknat klart.
1: En
2: rationaliseringsprocess. Och har man inte kastat bollen, då går inkastet över till andra laget. Och har man inte satt igång insparken, då blir det hörna till andra laget. Så ett sätt att snabba på spelet.
0: Det är väldigt bra ju. Och mycket av det här säger man ju att på grund av att det spelas i USA, det är en väldigt stark amerikansk publik, och då för att dra koppling till basket, alltså NBA jobbar ju väldigt mycket med liksom så här spelförstörande moment, vilket är jättebra. Men sen i samma veva så har ju man infört den här waterbreaken, som är liksom ett svepskäl för reklam. Vad känner du kring det?
2: Ja, men
0: behöver spelen? Du har ju sprungit runt. Du springer väl lika mycket som en fotbollsspelare?
2: Ja, 11-12 kilometer.
0: Har du känt att du behöver en hydration break varje gång?
2: Ja, det har jag känt. Framför allt de gångerna när det har varit närmare 30 grader varmt. När det är klockan 12 mitt på dagen och solen steker. Ingen vind och det är en luftfuktighet. Som när Sverige mötte Tunisien i Monterrey. Då var det extremt varmt. Då behövdes den. Men Sveriges andra match mot Nederländerna har vi behövt en paus av andra anledningar. Men då är det 20 grader, för den matchen spelas inomhus i aircondition. Då behöver du inte dricka något. Men då säger FIFA med ett svepskäl, ja, eftersom att det ska vara lika i alla matcher så ska alla matcher ha 3 minuters waterbreak. Men det är ju en direkt omskrivning för att det ska finnas en möjlighet att sälja reklam.
0: Vi har ju lite ljud från Van Dijk som också yttrar sig om waterbreaken.
1: Men det är en nederländsk spelare.
0: Nederländsk mittback.
3: Hydration breaks are a bit interesting because I was obviously watching almost all the games up until today, and every time going to commercial is a bit not really that I like it, and I think for the neutral watchers on TV it's also not great.
0: Och det kan jag hålla med om, att fotbollen har ju haft det redan, att liksom, det finns ju spelförstörande moment liksom, som du säger, man börjar maska och man leder och liksom försöker döda tempo. Men det man alltid har haft är det 45 minuters vakuum där du slipper reklam liksom. Och att det försvinner nu.
2: Ja, men verkligen. Och det är ju, man hör ju under de här waterbreak att publiken buar. De kan vara tyst under matchen, men just när det blir det här. För folk som tittar på fotboll, vi, för det är konservativa, det ska vara 2x45. Det här, och då har man sett väldigt tydligt att när man delar upp det här i 22,5 minut ungefär, så ändras ofta momentumet. För tränaren går in och säger, gör si, gör så, vi förändrar, vi justerar. Och fotbollen ska vara, du ska ha 45 minuter löpande. Så det här är jätteomdebatterat och diskuterat, men på helheten så är det så många förändringar som varit positiva att ingen eller väldigt få tänker att det här är så otroligt negativt, så starkt som det är, med tanke på att de positiva delarna tar ut lite grann.
1: Prata mer regeländringar under VM med Jonas Eriksson alldeles strax.

0: Lovers Rock med TV Girl. Vi har med oss stjärndomaren, Sveriges bästa domare genom tiderna, Jonas Eriksson. Kan vi säga så?
1: Många tycker absolut inte att det var på det sättet.
0: Inte? Men var det spelare eller?
1: Nej, men som domare under 18 år så det är klart man dömer lag och spelare som man trampar på tårna och gör någonting mot. Men så länge man har gjort det med respekt, jag kan se alla i ögonen, supportrar, ledare, tränare. Och man kan bemöta folk på ett bra sätt även om man ibland tvingas ta impopulära beslut. Men ja, mina meriter, de är jättefina, de är jag stolt över.
0: Ja, gud.
2: Också expertkommentator i SVT, alltså VM-studion nu då. Vi pratar om de här regeländringarna och jag och Thomas pratade här för en stund sedan om det här mikrofon, alltså domarmikrofonen. Mm. Jag får lite känslan av, det är samma sak som man väljer att jobba med radio och så ska saker ut på Instagram. Mm. Att man är så här, men jag valde ju att inte synas. Och så ska de filma mig, du vet. Är det samma sak med domare? Att så här, jag skulle ju teckna. Ja. Jag är jättedålig på engelska. Ja. Och nu plötsligt så måste de redogöra för sina domslut i en mikrofon inför en hel arena. Vi kan väl lyssna på hur det låter.
3: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
0: Han är som supnazi nästan.
2: Ja. Vad känner du? Hade du tyckt det här var bra eller jobbigt? Eller?
1: Ja, men jag är nära till engelskan och jag gillar att prata och jag tycker att det är kul med kommunikation, så jag hade nog uppskattat det. Men det finns exempel på när man inte uppskattar. I det här fallet, domare Barton är ju, någon sa, han är passivt aggressiv. Nej, han är inte passivt aggressiv. Han är aggressiv.
2: Han är aktivt aggressiv.
1: Aktivt aggressiv. Det finns liksom ingen passivitet i det. Och någonstans så handlar det om att kunna förklara beslutet, men det handlar om att inge ett förtroende också. Mm. Det vet ju ni om som jobbar med radio, när man hör en röst, litar man på honom eller henne? På vilket
0: ingen
1: sätt
0: litar på mig. Ingen hör på det här och känner, Branne litar jag på.
1: Nej, men det här, i det här fallet så tänker man, herregud, vad är det för dåre egentligen? För det handlar ju om att kunna i lugn och ro ta ett djupt andetag. Decision number 9 is pushing him. That's for, alltså, det finns ju 100 sätt att göra på.
0: Vi har ju ett till exempel som kanske är lite åt andra hållet då.
4: Attacker i nummer 11 på Bissell och Fabri. Arms direkt i det face i det defender. Direkt för kvick, rätt kvick.
0: Vad säger han, Jonas? Och förklara domslutet för lyssnarna och för oss.
1: Den här brasilianska domaren är ju stressad. Han kommer ut. Han har inte tänkt igenom vad han ska säga och ska förklara. Player number 9 hits head arm decision red card serious foul play.
0: Du snappade ändå upp det här.
1: Ja, men jag kan ju termen.
2: Ja, du kan domska.
1: Jag förstår ju domska. Jag förstår ju vad han ska säga. Men jag ser paniken. Det är roliga det här. Man ser klippet, så ser man ju en sydafrikansk spelare stå liksom och titta. Och han tittar på honom från 3-4 meter. Och han ifrågasätter inte beslutet, men han fattar inte, vad fan säger du?
2: Så kisar och vad är det han säger?
1: Det är som parodi på det hela för att förklara. Så att jag tror att, men då ska man veta, som domare så har man under 90 minuter 83, 84, 85% av sin maxpuls här uppe, adrenalinet, granskningen, allt du säger spelas in och helt plötsligt ska du på ett främmande språk förklara ett beslut som du kanske inte är riktigt säker på för du har själv inte sett det, du har fått springa ut.
2: Och titta på de här skärmarna.
1: Ja. Och så ska du liksom, vad var det jag såg? Vilken nummer var det? Mm. Vilket lag var det? Vad heter det här? Det finns stressmoment i det som man ska ha respekt för. Men återigen, om du i det läget, djupt andetag.
0: Har du radio till honom?
1: Nej, jag känner inte den här killen, men vi gjorde en grej på SVT. Så, vad menar han egentligen? Och så är det liksom, number 9 commits serious foul play.
2: Tolka, du får tolka domarna i VM-studien. Vi pratar mer med Jonas Eriksson in a bit.

0: Valåret 2026.
1: Nu är det bara månader kvar och det är fortsatt stort fokus på kriminalpolitiken. Regeringen har drivit igenom flera stora förändringar på kort tid.
2: Vad gör vi med ett barn som har begått ett väldigt allvarligt brott?
3: Det är klart att det här är ett bakslag.
1: I Petre Krim den här veckan möter vi justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Petre Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Evergreen, min vän Evergreen med Håkan Hellström. Vi har Jonas Eriksson, fotbollsdomare, legend och expertkommentator i SVT-studion. Jag vill ju säga att jag är lite så tveksam till när du kom hit. Jag är en gammal basketspelare och jag brukar alltid säga att min största motståndare alltid var domaren.
1: Men det var det för mig också när jag spelade.
0: Det var
1: så
0: det.
1: Du hade blivit en bra domare, tror jag.
0: Jag hade alltid sagt att jag skulle vara domare bara för att ge tillbaka allt som jag utsattes för. Men vi pratar väldigt mycket om tekniken, nya regeländringar. Och någonting också som är nytt för domarna då är ju att, bara för att liksom ge någon slags kontext då. Martin Sonneby är en komiker som hade ett skämt som var väldigt, väldigt bra träffande, är att domarna var de enda som inte fick ta del av all teknik som skedde med fotbollens utveckling. Mm. Alltså att man satte upp stora skärmar, du får se repriset, domslut som går fel, domaren kan inte ändra sitt domslut. Och sen nu har man liksom satt en kamera som följer domarna ännu närmare. Mm. I liksom där du till och med ser när någon filmar att han ser filmningen, inte blåser. Mm. Hur känner du när du ser de här? Hade du satt på dig den här mackapären?
1: Ja, men som domare på högsta nivå så blir man hjärntvättad. Man går in i en sekt, man följer vad chefen säger, det gör man. Hade de satt på dig en strut på huvudet, det finns en kamera, då hade man sprungit omkring med en strut. Mm. Säger de ta på dig de här kläderna, då gör man det. Det finns liksom ingen spänstig diskussion där man ifrågasätter eller utmanar vad chefen säger. Fotbollen har varit otroligt konservativ. Det tog lång tid innan 2014 målkamerateknologin infördes. Och sen när Blatter försvann, korrupt för detta FIFA-president ersattes av Gianni Infantino, tänkte alla nu.
0: Som inte är korrupt.
1: Som inte, så blev det bara teknik. Det var ett totalt skifte. Han gick i princip till val på att nu ska fotbollen utvecklas. Och vi ser ju en teknikutveckling hela tiden. Vi ser kameror hos domarna. Vi ser ljud som spelas upp som vi pratar om. Vi ser teknologi som ska bedöma saker. Vi har en boll som har en sensor i sig där man kan märka om spelare rör bollen. Allt positionsbestämt. Det är liksom teknologins inträde i fotbollen.
2: Vad är drivkraften bakom det här? Då? Är det liksom att göra fotbollen tydligare, eller är det att nagelfara liksom domare mer liksom, att göra då, eller nagelfara men göra liksom domsluten mer trovärdiga och inte så debatable på samma sätt, eller är det för tittarna, är det för supportrarna att liksom att effektivisera och göra det liksom mer greppbart? Förstår du vad jag menar? Vem vinner på det här?
1: Ja, men man pratar ju om rättvisa i fotbollen, att rätt lag ska vinna, eftersom att det investeras så mycket pengar i fotbollen. Nu låter det jättetråkigt, men så mycket pengar investeras, då måste rätt lag vinna. Och rätt lag innebär att man ska rättvisa alla beslut. Det innebär att man ska kunna granska alla beslut och att egentligen det lag som har satsat mest pengar i slutändan ska vinna.
2: Någon slags rättssäkerhet?
1: Ja, men en slags rättssäkerhet. Men då ska man veta, fotboll är inte rättssäker. Det är människor som spelar. Vi tycker olika. Hade vi satt er två i ett varrum så hade du sagt nej, men jag tycker inte det är straff. Och Brandon sagt det är straff. Vi är människor, vi uppfattar människor i olika situationer. Beroende på en rad olika saker.
0: Men det är det som är väldigt synd, för att någonting som har varit fint med fotbollen också har ju varit att, alltså, det har blivit fel. Mm. Alltså om du tar till exempel Guds hand, det är väl kanske det kändaste exemplet. Mm. Men sen också en gammal favorit till mig då, som milanista då, Filippo Inzaghi. Mm. Han hade ju inte haft en fotbollskarriär med VAR.
1: Nej, exakt, verkligen.
0: För han är ju född liksom i offsiden, och hela hans kamp på plan var ju att manipulera linjedomaren till slut blev han osäker på, är han i offside eller inte? Mm. Och så gjorde han mål. Liksom. Ja.
1: Nej, men så har det varit. Och jag menar, någonstans det här, det finns en charm i det hela så länge det inte drabbar mig själv, kan man
0: just
1: tycka. När Milan får göra ett beslut mot sig, då var det fel med domarna. Men så länge det var med, då var det mänskligt och bra. Och vi måste gå tillbaka till att, jag menar, spelare gör fel. Vid varenda match. Domare måste kunna göra fel. Och när det här infördes var 2018, då hade jag slutat och hoppade in i SVTs studio och tänkte, nu jobbar jag ett mästerskap och förklarar teknologin, för vi kommer inte ha några domardiskussioner framöver. Och så kör vi framåt i 8 år. Och vad gör vi idag? Vi pratar domslut. Mm. Ännu mer än någonsin. Vad gör de i varummet? Igår blev de anklagade, eller i natt blev de anklagade. Har de kaffepaus? Finns VAR fortfarande? Ja. Frågade Ghanas coach Carlos Queiroz. För han tyckte att de missade ett jätteuppenbart beslut. Så även om vi har teknologi så blir det fel.
2: Men VAR, alltså, jag läser innantill. Video Assistant Referee. Mm. Och förlåt för otroligt basic då. Men det är alltså, och det här är inte så gammalt, att man då går ut och titta på en skärm, vad var det som egentligen hände? Man kan kolla i slow motion, gå tillbaka. Eller, så här, det är det domarna gör.
1: Exakt, när det finns stora alltså beslut som har blivit fel, mm, som påverkar matchens utgång. Då är någon som säger, hörru du, kom ut och titta på det här. Mm. Och så får man långsamt gå ut och titta på en skärm och så visar de repriser som bevisar då att du har gjort fel. Förmodligen. Och då ska man kunna korrigera det beslutet.
2: Och det här är lite kontroversiellt. Va? Vissa är för och andra emot. Vad är liksom argumenten?
1: Men väldigt många är emot. Det skapar ett problem, en rytm. För 2 dagar sedan så fick Argentina en straff i matchen mot Österrike. Vilket var straff, men det tog 3,5 minut. Mm. Och då sitter man hemma och väntar och det ska vara en arenasport och man har mycket att göra och man vill att... Och så tar det 3,5 minut. Det skapar upp och liksom de spelare som då jublar för ett mål, det kan vara tvärtom. Man jublar och kramar om varandra och sen säger nej, kom ut. Så ja. 3 minuter senare så dömer man bort målet och då har du jublat i onödan.
0: Okay. Och det har ju förstört väldigt stor del, tycker jag, av liksom så här, det som verkligen var charmen med fotboll. Alltså det blev mål och sen väntar vi på att få reda
2: se om
0: på
2: det var det.
0: Ja.
1: Och därför i allsvenskan, fina allsvenskan, där man... Där kan man jubla direkt, för det finns ingen som går in och korrigerar. Och det VAR gör, de letar fel. Och alla vet om, alla som har en kompis som är felsökande. Det är det värsta man vet. Mm. Någon som letar fel. Den där tröjan kan du inte ha på dig idag. Har du inte på dig för lite kläder? Mm. Ska du verkligen gå dit? Alltså,
2: det
1: är så här.
2: Men det här rimmar ju illa med effektiviseringsgrejen. Att du pratar om att ja. Här, vi ska effektivisera fotbollen, bla bla bla bla. Och sen så ska de gå ut i 3 minuter och titta på TV.
1: Ja, men det ska bli rättvist också. Ja, men det är såna grejer. Men det som är positivt har varit det med kamerorna som finns på planen. Det är att de förebygger. För när det finns fartkameror ute i trafiken, när ni kommer och kör så är det 50, så ser ni en fartkamera, då bromsar man ner till 50. Och när fartkameran är borta, ja det kan man också göra. Och när man kör förbi och fartkameran är borta, då är man uppe i 58 igen.
2: Men det blir inte fotbollen tråkigare då? Precis som trafiken, blivit,
1: ja, men lite renare har den blivit, men jag tror att spelarna också glömmer bort det där. Mm.
2: Jonas Eriksson, kämpa på nu med den här märkliga matchdygnsrytmen. Mm. Och ha sen en underbar sommar. Tack för idag.
0: Tack så mycket.

0: Higher Calling, Stor och Miriam Bryant.
1: Nej, men sluta.
0: Vad då?
1: En artikel om David. 8 centimeter lång och i olika nyanser av grått. Nej, jag bara skämtade. En hårtuss jag pratade om.
0: Ja.
1: Men var inte det kul?
0: Jo.
1: 8 centimeter lång i olika nyanser av grått.
0: Ja.
1: Vår fina David Ryd.
0: Taskigt.
1: Nej, men det här är vad Thomas har skickat mig. En hårtuss.
0: Mm.
1: Från ingen mindre än Winston Churchill.
0: Legend.
1: Säljs idag. Legend. Säljs idag på auktion.
0: Ja. Han hade mitt drömliv.
1: Alltså premiärminister, ja, under andra världskriget.
0: Ja, bara, dels det, ja. Men också att bara ligga i badkaret och dricka så 6 flaskor champagne om dagen.
1: Gjorde han det?
0: Ja, och tror jag käkade så 3 kilo kött. Man får ändå ge honom att han hade ett väldigt bra livslängd för ett så onyttigt leverne.
1: Men det är så med oss.
0: Verkligen.
1: Vi som lever så här, vi blir liksom 100 år gamla.
0: Tror du? Jag kommer inte bli 100.
1: Nej, men du är ju hälsosam.
0: Det är inte det.
1: Nej, men jag såg bara rubriken så här, till salu, Churchills hår.
0: Mm.
1: Bilden jag fick var, alltså jag vet inte varför, men var en sån här peruk som man har i Westminster, eller vad heter det? Alltså, ni vet vad jag menar, den typen av peruk. Nej, alltså kolla, det ser ut som något som ligger i handfatet när ens kille har varit där.
0: Nej, fy fan alltså. Ja, det ser
1: alltså, det
0: inte...
1: ser ut som rester efter könsrakning bara.
0: Ja, det gör det verkligen.
1: Alltså det är verkligen bara så här, lite hår som man tar upp med papper och slänger i papperskorgen. Mm. Så ser det ut.
0: Det är coolt att det är från Winston Churchill, för att rent tekniskt det du köper där är väl hans DNA.
1: Ja.
0: Så du kan, för det är väl den enda anledningen till varför jag skulle se varför man... För att jag hade inte visat upp den där för någon. Alltså, det här är Churchills hår. Jag hade inte heller blivit så imponerad om någon hade visat mig Churchills hår.
1: Nej.
0: Faktiska hår.
1: Nej.
0: Att det varit så här, wow, vart köpte du det här? Men om du har köpt det för att så, jag ska klona och skapa en ny Winston Churchill. Mm. Då fattar jag. Borde det gå.
1: Ja. Värdet väntas, alltså det håret väntas gå på den här auktionen då, uppemot 15 000 pund, alltså drygt 190 000 svenska kronor. Nej, men det är jag har pratat om det förut. Jag är väldigt, vad säger man, utmanad, alltså challenged.
0: Mm.
1: Jag har låg begåvning, låg förmåga,
0: yeah,
1: att känna historiens vingslag.
0: Jag förstår.
1: Jag känner inte historiens vingslag. Kan du känna, du vet, min mamma är, alltså hon, jag tror hon känner historiens vingslag mer än någon annan.
0: Ja.
1: Alltså du vet, hon kan säga stå och bara, fatta, här var det.
0: Mm.
1: Här stred de.
0: Just det.
1: Här stod han.
0: Ja.
1: Och jag försöker känna det, but I can't.
0: Jag vet inte om jag känner så mycket historiens vingslag, men det jag oftast kan fascineras av, till exempel när man går i Gamla stan, alltså att det är någonting som sker i ens hjärna där man försöker, hade jag kunnat resa tillbaka i tiden så hade min enda liksom mål med att resa tillbaka i tiden, det första hade varit att varna Hitler.
1: Varna.
0: För att inte liksom bryta pakten med Sovjet, för du kommer förlora kriget.
1: Okay. Inte döda honom. Varna honom.
0: Varna honom. Men sen... Och den här är tveksam om den här kommer klara sig. Men sen hade jag bara velat åka till olika epoker.
1: Mm.
0: Alltså, så här, renässansens Paris.
1: Ah.
0: Alltså bara strosa runt, du vet.
1: Var det då Versailles byggdes?
0: Ja, men liksom det, så här, träffa Da Vinci och bara liksom så. Bara, tja, fan, jag känner en kille som är svin... Alltså vilken tur att du är duktig på måla. Det här kunde gått åt helvete även för dig. Men liksom bara så här, att gå runt. Tänk att gå runt under vikingatiden här. Mm. Hur coolt det hade varit. Liksom.
1: Mm. Alltså jag vill ju inte åka tillbaka i tiden för att jag...
0: Bara uppleva hur det var.
1: Jo, men jag hade...

0: Satisfy med Calvin Harris och Jazzy. Har man passit till P3?
1: Har man någonting mer i sig nu? Typ inte.
0: Man har inte så mycket mer i sig. Det är ju i alla fall, vi är på väg mot en väldigt fin helg.
1: Ja.
0: Och det här är ju kanske någonting mer för imorgon då. Men visst hade man ändå velat veta ett bra badställe. Alltså, har du ett bra badställe på riktigt? Alltså, jag tycker bara liksom så här, det kommer ju hela tiden undersökningar och så. Här ska man bada.
1: Mm.
0: Men att det är alltid ett stort antiklimax när man kommer dit.
1: Jo, men har man ett bra badställe i Stockholm,
0: mm,
1: då håller man käften om det.
0: Ja, men det,
1: alltså, det är värre än svampställen, smultronställen,
0: ja,
1: alltså allting.
0: Det är det jag känner.
1: Jag har ett, kommer aldrig säga.
0: Så känner jag med min senaste semester. Där jag var, kommer inte berätta
1: inte för
0: någon.
1: Inte en levande människa.
0: Ja, ja. För det var så bra där jag var bara så här, hur kan inte hela världen,
1: ja,
0: resa till den här platsen. Det här är den sjukaste platsen, ja, jag har varit på. Alltså här, vattnet var, alltså jag kan inte beskriva vilket vatten det var. Otroligt.
1: Kan du säga till mig sen?
0: Jag kommer säga till dig, men du får lova att inte säga till någon.
1: Lovar. Jag tycker det är så hemskt när, jag har ju ett svårt loppisintresse som du kanske känner, mm, till. Och ibland så hittar man en riktigt bra doldis.
0: Ja.
1: Alltså som, du vet, man bara,
0: som är värd pengar.
1: Nej, men alltså en loppis, alltså en second hand butik.
0: Ah,
1: alltså
0: ja, ja, en, okay, alltså vet, själva butiken.
1: Butiken. Ah, ibland, ja, hittar man en ny som är så här, och jävlar vad bra den här, mm, var. Liksom typ jättebillig. Det kanske är en sån typ daglig verksamhet så de inte har någon vinstintresse, så att det är så här svinbilligt. Finns hur mycket bra grejer som helst och man bara så här, fuck vilken bra, mm, loppis. Och så är det alltid så här, sprid gärna att det finns. Och jag är så, absolut, ja, kommer aldrig.
0: Nej, det är ganska taskigt.
1: Det är jättetaskigt mot dem, men jag måste få ha det för mig själv.
0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Arbetet med att försöka få igång trafiken i Hormuzsundet igen ser nu ut att ha tagit ett kliv framåt. En säker rutt för att få ut de fartyg som suttit fast har presenterats av den internationella sjöfartsorganisationen och även godkänts av parterna i konflikten. Och flera fartyg har kunnat lämna området idag.
2: This is Sepanavi station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted.
3: Tonläget har varit högt och hoten många i det omstridda Hormuzsundet ända sedan USA och Israel gick till attack mot Iran den 28 februari. Men i och med den vapenvila som parterna nu enats om har den internationella sjöfartsorganisationen IMO börjat kontakta de enskilda fartygen i området. En möjlig utväg tycks ha öppnat sig för de omkring 11 000 sjömän som befinner sig ombord på fartygen i området. Vi hör Erik Honell, vd för fraktbolaget Stena Bulk, som bland annat skeppar råolja genom Hormuzsundet.
4: Jag vet att fartyg har gått igenom och det har ökat de sista dagarna, kanske upp till den sista veckan. Men för oss så väntar vi just på den här typen av information och i tillägg till det och så att säga en bekräftelse att vi rent konkret kan gå igenom Hormuzsundet på ett säkert sätt.
1: Sa alltså Erik Honell, vd för Stena Bulk. Reporter, det var Jon Thunqvist. Och Hormuzsundet är ju en mycket viktig transportled för olja och idag så föll oljepriset till den lägsta nivån sedan kriget i Iran startade, rapporterar ABC News. Priset på Nordsjöolja sjönk med 5% jämfört med igår till $73,5 per fat. Och det är det lägsta priset sedan den 27 februari, dagen innan kriget bröt ut. I Ukraina har två minröjare dödats i en rysk attack utanför staden Kryvyi i Ukraina. Det meddelar den norska organisationen Norsk Folkehjälp. Ytterligare fyra minröjare skadades. De drabbade är ukrainska medborgare som arbetade för Norsk Folkehjälp, uppger myndigheterna i Cherson-regionen. Under den rådande värmeböljan i Europa har nya temperaturrekord satts i både Frankrike, Spanien och Storbritannien. Frankrikes dygnsgenomsnitt nådde 30 grader idag, den högsta siffran sedan mätningarna började 1947. I Spanien har den högsta junitemperaturen på det spanska fastlandet uppmätts med 28,2 grader i dygnsgenomsnitt, det skriver AFP. Och i Storbritannien innebar 35,7 grader i Surrey idag, den varmaste junidagen hittills i landet.

0: LaRue, Bulletproof. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Ett program om populärkultur, och det finns väl inget mer populärkulturellt aktuellt än FIFAs världscup just nu. Och det jag intresserar mig för, det är allt som pågår utanför matcherna. Det finns liksom inte så mycket att säga om matcherna, tycker jag. Det är någon vinner, någon förlorar, ibland blir lika. Det är ungefär så man kan sammanfatta det. Bollen är rund. Men det är så mycket mer som pågår under världskuppen. Och det ska vi fördjupa oss i nu tillsammans med Ebbe Getten.
1: Yes.
0: Sa jag rätt?
1: Helt rätt.
0: Journalist och fotbollspoddare, och Hamza Fotouni, reporter på SVT:s sportredaktion. Välkomna hit!
2: Tackar.
0: Hur mycket har ni kollat på VM i år?
1: Det var kul att vi fick frågan här, för att det är nog, både jag och Hamza är väl överens om att vi har aldrig haft så lite VM-känsla.
2: Precis.
1: Som vi har kring det här VM:et. Och det finns väl många faktorer till det som vi ska fördjupa oss i.
2: Men vi kan börja med det mest uppenbara kanske. Om vi håller det opolitiskt och vi bara pratar liksom så här fotbollsfesten i sig, tiderna.
1: Ja, det är fan.
2: Det är förfärligt.
0: Nej, det är svårt
2: självklart
0: att få ihop det där.
2: Självklart älskar vi Svea land och allt med landslaget att göra. Men att gå upp de tiderna, Holland var en guda gåva, att det var liksom så bra tid. För min sömn är viktig, vet du vad det är för dig?
1: Ja, men att kolla liksom på typ så, Ecuador mot Curaçao klockan 04.00, då känner jag att då ligger jag hellre och nannar.
2: Ja, men lite så. Men vad är du vill?
0: Nej, men jag undrar vad höjdpunkterna har varit för er än så länge.
2: Ja, du.
1: men det var ju såklart väldigt, det fanns ju någonting, om jag liksom lite talar emot mig själv, så fanns det någonting väldigt fint med att hela Sverige var uppe tillsammans 04.00 och följde.
0: Hela då. Sverige tror jag inte.
1: Ja, men den betydande delen så att säga. Var uppe, och att liksom när jag åkte till jobbet samma dag, att det var, man kunde se vilka som hade druckit kaffe och vilka som hade druckit öl till matchen. Jag tyckte det var liksom något väldigt fint och att i ett annat, lite så här polariserat land kan enas kring någonting. Det är ju sällan vi gör det. Så det är ju en höjdpunkt. Sen så har jag en höjdpunkt som jag, om jag ska liksom blicka lite in i framtiden, om jag tillåts göra det, så är det när Norge åker ur. Det längtar jag till, och det kommer vara min höjdpunkt.
2: Men jag är inte lika Norge-hatisk och fientlig som Ebbe, och jag kommer liksom välja lite mer annan approach till vad jag tycker är höjdpunkten, och det är faktiskt för mig att få sätta Harley, bli uttagen till landslaget, se hur mycket det betyder för honom, se hur mycket liksom han influerat de kommande generationens spelare, och att se att han faktiskt fick speltid och fick showcasea sig lite grann i alla fall på den största scenen av dem alla. Så om jag ska välja lite, jag håller med dig Ebbe, men man ska snacka lite så här spelare.
0: Och vem, jag vet väldigt lite om fotboll. Vem är han och varför står han ut
2: för
1: det? Ja, men nu spelar vi, det för transparens, vi spelar in det här i Malmö, som ni kanske hör på oss båda.
0: Och Tali, oss alla tre, ursäkta dig.
1: Ja, precis. Säg ingenting om det. Nej, men Tali spelar i det lokala laget Malmö FF. Och
2: lokala laget Malmö FF?
1: Ja, men vi befinner oss i Malmö.
2: Ja, okay,
1: jag bara så att liksom, jag vill vara super, vet, public service transparent och liksom öppen och bred och sådär. Han spelar i Malmö FF, Sveriges största lag, han är ju en bollkonstnär. Han är liksom en modern Ronaldinho, för de som minns honom. Det han gör med bollen kan ingen annan göra. Han är det är liksom spel på planen,
2: så han är en joker i svenska landslaget, för att de andra spelarna som vi möter har kanske inte riktigt koll på honom, för de tänker Gyökeres, Isak, Elanga, men så kommer ta härlig från ingenstans och bara gör kaos.
0: Underbart. Hörrni, hör ni vad det är som spelas här i bakgrunden?
2: Shakira, va?
0: Ja, die.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Och vi pratar om World Cup tillsammans med Ebbe, journalist och fotbollspoddare och Hamza, reporter på SVTs sportredaktion. Vad har fått dig att höja på ögonbrynen, Hamza, under årets World Cup?
1: Alltså, vi är fortfarande i gruppspelsstadiet. Så det sportsliga kanske inte så mycket, för att det förväntade håller på att ske. Anfallarna håller på att göra mål. Harry Kane, Messi, Ronaldo. Den fighten är ju uppenbar. Men det händer ganska mycket runt omkring det här eventet. Ja, vad ska vi gå in i egentligen? Alltså, jag menar, det politiska kring FIFA, det politiska kring VM är någonting som genomsyrat och genomsyrar konstant när det handlar om VM. Och i år är det ingenting annorlunda. Och det mest påtagliga är väl konflikten som sker i Iran liksom. Att landslaget där har ju vissa regler och förhållningssätt som de måste leva ut efter, baserat på relationen mellan länderna som krigar gentemot varandra. Och det var inte ens säkert ifall Iran ens skulle komma till spel i det här VM:et. Och det är många som tycker att de inte borde. Många som tycker att de borde. Många regler har varit som att, ja men okej, nu är de här. Mexiko tog emot dem. För det andra liksom, det här kan bli för nördigt nu. Är du med? Det kan vara visumregler. Trump sa att man kan inte garantera spelarnas säkerhet. Ja, det har varit så mycket spekulationer.
2: Men alltså så här, bara faktumet att ett land som bedriver krig, alltså så här, världen till VM, en av världen till VM bedriver ett krig mot ett land som är med i samma VM, är ju en faktor.
1: Precis.
2: Det som är väldigt speciell. Och det har vi ju inte sett på många år. Och det är ju någonting som får väldigt många ringar på vattnet, för att hade det varit ett annat land än USA, vill jag mena, så hade man hade det varit större snackis.
1: Men jag tycker att det är en enormt stor snackis, och det här med att liksom, om Iran spelar i USA, då får de flyga in och hoppa i en buss, åka in till arenan, spela matchen, in i buss igen, flyga iväg. Så de har ingen tid liksom att recover, rehabba, strategier inför. Alltså de har inte den här liksom,
2: de har inte samma förutsättningar
1: som alla andra, om vi pratar kring det sportsliga. Så där har vi ett tydligt exempel på hur det politiska har genomsyrat själva spelet i sig. Sen har vi liksom hur FIFAs Infantino har hanterat situationerna. Men till exempel
0: och han är
2: Gianni Infantino är president över FIFA, som är det organet som anordnar VM.
1: Alltså, jag älskar att du är så
0: som har hängt mycket med Trump nu, eller?
2: Han hänger ju liksom med alla despoter, kan man väl säga. Han är ju, hans roll är att lite mingla bland liksom maktens män. Han är ju, man skulle kunna nästan likna FIFA med som en egen stat, som ett eget liksom styrande organ. De har ju så pass mycket makt, så pass mycket pengar att de är ju större än vissa faktiska stater som är med i VM.
1: Anklagade för mycket kring korruption bland annat, mycket mutskandaler. Det händer ganska mycket kring FIFA, men han har i alla fall försökt gå in och på något sätt vara någon medlare, och han kanske inte har lyckats alltid. En stor skandal var ju när en av Afrikas bästa domare skulle få vara med och döma i det här VM:et, och han blev nekad inträde i USA. Och det här blev en enorm, enorm snackis. Han blev förhörd i flera timmar, han blev hemskickad igen för att USA då har påstått att han hade någon koppling till någon form av terrorassociation. Och det gjorde hus i helvete på sociala medier. Folk blev jätteförbannade, och i sin tur ledde till att Kanada helt plötsligt sa, ja men nu öppnar vi våra famnar istället. Kom hit och döm en match här istället.
2: Så att även mellan liksom de liksom länderna som då anordnar VM, alltså Kanada, USA och Mexiko, så pågår det lite så här diplomatiska fejder subtilt mellan raderna. För de är ju trots allt, de anordnar tillsammans, men de står ju ganska långt ifrån varandra politiskt.
0: Men VM har väl alltid kantats av politiska diskussioner. Är det här unikt för i år? Är det mer än vanligt?
2: Alltså, jag skulle vilja säga, nej, det har verkligen inte. Vi hade ju ett VM i Argentina när de hade en militärduktig diktatur för VM i Qatar förra året, vet vi alla att det var en stor snackis kring migrantarbetare som dog i tusentals inför VM. Sen är det väl såklart i vår tidsålder där information cirkulerar snabbare och man får mer information direkt till sig och sådär. Så det är klart att det blir ju mer uppmärksammat på en bred front. Vi får till oss mer kontroverser, och det är ju på ett sätt bra. Sen är det väl, det är ju en väldigt speciell situation som vi var inne på, att det pågår ett eller flera krig i Mellanöstern, och det pågår ett krig där mellan USA och Iran som pågår parallellt.
0: Hur påverkar det här folket, fansen?
1: Det är också ett förbud kring flaggor inne på arenor. Vissa flaggor är inte tillåtna. Ännu en gång, jag refererar till sociala medier där saker och ting sprids, där man ser interaktionen mellan vakter, poliser och fans, att ja, men den här flaggan är tillåten, man går in, det blir en konflikt, greppar flaggan och så blir det här viralt. Sen utanför arenorna, om vi håller oss liksom till Iran, så har du ju de som vill ha shahen som styre, och de andra som har en specifik flagga. Och Iran har en annan flagga idag som styrs av islamska regimen, som de kallas för. Och de två sammandrabbningarna sker ganska mycket utanför arenorna. Och det blir också kaos mellan dem. Så det är väl det mest konkreta jag kan ge dig, att där sker det mycket konflikter.
0: Ska jag fortsätta prata om det här efter Addison Rae.

0: Alison Ray, headphones on. Du lyssnar på magasinet i P3 och vi pratar om VM och allt som pågått runt omkring matcherna på andra sidan Atlanten. Och det gör vi tillsammans med Ebbe, journalist och fotbollspoddare, och Hamza, reporter på SVT sportredaktion. Det känns lite som att sparka in öppet mål och dra upp det här med vattenpausen. Varför har man lagt till vattenpaus?
1: Alltså, så här. Tanken från början köper jag. Varmt land. De spelar i extrem hetta. Man svettas. Man vill garantera spelarnas säkerhet. Man vill hydrata dem. Jag köper det. Ut, dricker salt, gurka, pickle water. Få in allt salt ni behöver för att...
0: Dricker de pickle water?
1: Yes, yes.
2: Nej, men, och det här är inget unikt för VM. Det gör man ju till och med i allsvenskan. Såklart. Om det är typ över 26 grader, vilket händer en gång per år. Men, men man gör det ändå, så det är själva tilltaget i sig är inte unikt. Det som är grejen här i USA att, framförallt i USA är att de har ju arenor som är liksom med fet jävla AC, så det är typ 20, det är 20 grader. Vi hade en match häromdagen när Frankrike mötte Irak där det var liksom spörregnade, men ändå skulle de ha hydration break. Så man känner lite så här, den egentliga anledningen, den uppenbara anledningen som alla vet om egentligen mellan raderna, det är ju att de amerikanska supporterna, är vana att se sina sporter i olika quarters, alltså två, de är vana att det är reklambreak.
1: Konstant.
2: Konstant. Så för den amerikanska publiken är det precis som vanligt. Men för europeiska och sydamerikanska liksom fotbollssupportrar så är det här helt befängt. Och det såg vi ju till och med i en match här när Argentina mötte något land. Att Argentina är typ lite i protest. Knappt gick av banan. Utan de drack en klunk vatten och sen så ställde de på planen igen. För att det här är ju... det sabbar momentumet i matchen, och om man ska se det rent liksom, det speltekniska, så gynnar det alltid laget som är i något form av underläge, precis, som är tillbaka pressat. Då får du en chans att kalibrera, du får ta en liten paus, du får lite taktiska instruktioner från, det kunde man ju se även i Sveriges storförlust här mot Holland, efter ett hydration break så blev Sverige bättre.
1: Om jag ska lägga till någonting i det du har sagt, Ebbe, så är det väl också att spelarna liksom får vänta tills reklamen är över. Så de står ju och väntar på plan och är redo att köra. Och så säger domaren, nej, vänta. 20 sekunder till. Och sen så blåser han igång.
0: Så frustrerande. Och det är extremt frustrerande.
2: Och det är ju som vi som kollar på svensk tv, vi märker ju inte av det, för vi får ju inte de här reklampauserna. Om man inte...
1: Jo, men det får man.
2: Ja, men inte SVT.
1: Nej, det får man inte. Men i den andra kanalen, så kommer det upp en massa reklam när det är liksom hydration breaks. Men Ebbe, om vi ska nöda in oss lite på det här med det taktiska. Hur mycket påverkar det egentligen? Är det liksom taktiken som tränaren hinner korrigera som blir fördel, är det du menar?
2: Ja, men dels det, sen så tror jag att liksom, om man kollar på matcherna där ett lag är totalt tillbakapressade och de får en paus från det, de får hämta andan, bara det i sig ger ju liksom en fördel, alltså att om du slipper jaga boll i en minut, hur långa de här pauserna nu är, så ger det ju en, ja, du får ju en paus från det. Och så kan du tränare komma med, ja, men vi gör så här, vi gör si och så liksom. Sen ska inte jag säga att jag är någon jävla förlåt, jag svär, men jag är någon taktisk kunnande person, men det är klart att det påverkar.
0: Ebbe, du nämnde Norge innan. Man anade att du sa att du ser fram emot att Norge åker ut.
2: Ja, vad fan, vad ska vi börja?
0: Berätta mer om dina chanser inför Norges lag.
2: Ja, men det är Norge som lag, Norge som nation. Det känns ju som att de i egentligen varje sport och liksom springer ifrån Sverige. Och nu har de även då gjort det i fotbollen, kan man säga. De springer ju, de löper ju genom VM och krossar allt motstånd på vägen. Men framförallt nu så har det blivit deras supportrar blivit virala.
1: Kan vi inte, bara för att de som kanske inte har hört detta, ska vi inte låt dem höra vad de norrmännen gör?
2: Absolut inte.
1: Är du med? Är du med? Kom igen nu.
0: Ro!
1: Ja, jag kallar, tack, fan, vad är det för energi?
2: Ja, men jag,
0: det är starkt.
2: Det är svagt, skulle jag säga. Det är extremt pinsamt. Och det är liksom,
0: men är det inte bättre än det jag hört från USA, är att de kör heja ramsan we like it, we like it, we love it. Ja, men, i kontrast till det är ju ro väldigt starkt.
1: Jag skulle säga att, du är så klok.
2: Jag skulle säga att två fel, jag har inte ett rätt. Det skulle jag vilja liksom förespråka starkt här. Nej, det är är sjukt pinsamt.
1: Men kan man på är bättre, eller?
2: Låt mig komma, jag har liksom en take på det här. Och det är ju att nu är jag ju liksom supporter till ett allsvenskt lag. Och det finns ju någon slags supporter-elitism kring det där, såklart. Det är bara så jävla störigt att se hur hela liksom världen hyllar norrmännen för det här ro-grejen.
0: Är det inte amerikanerna som tycker det är så coolt med vikingakulturen? Att de inte hört den typen av hejaklacksramsor när de är vana vid we like it, we love it.
2: Jo, men är inte det, vad tycker vi om vikingakulturen egentligen? Är inte den också, alltså, vad är det att leva på? Alltså,
1: kolla så här, jag tror att Ebbe är lite jealous på att Norge har den här ramsan med ro. Nej. Att han jättegärna har velat få den till oss i Sverige istället. Så Ebbe, alltså,
2: ja, men det är så här, och sen så jag vill ju säga då, som du var inne på, de svenska supporterna är ju såklart inte bättre, för det finns ju det här med folk som klär ut sig till vattenkannor och grejer. Det är bort.
0: Alltså,
2: det
0: är... Klär svenskar ut sig till vattenkannor? Oh, varför?
1: Kanna på.
0: Jättekul.
2: Det får mig att skämmas. Det får mig att känna att den här VM-peppen blir mindre när man liksom behöver ta del av allt det här. Men vi såg ett klipp igår på att det var en norrman som motsatte sig det här, som han har blivit viral i Norge, men som den enda norrmannen som inte ror. Det är min jävla gubbe. Älskar honom. Han ska hyllas till
1: evigheten. Och min take är, Norge blir bubblor det här VM:et. Håll koll på dem.

0: Joakim Berg, Land. Vi sitter här och pratar om VM. Ebbe, du är lite av ett Zlatan-proffs. Du har tydligen gjort en dokumentär om Zlatan och i detta VM så är han expertkommentator i studion för en amerikansk tv-kanal. Men han har ändå lyckats skapa rubriker. Vad är det för slags rubriker?
1: Ja, men alltså om vi pratar om Zlatan, eller när Zlatan pratar om Zlatan, så handlar det ju alltid om Zlatan. Det är ju, i alla sammanhang han är i, så pratar han om sig själv, och det kunde han ju inte. Även när Sverige liksom gör sin fantastiska insats mot Tunisien, då ska han ju såklart befinna sig på en annan plats. Och då var han i Vita huset när de har den här UFC-galan mitt framför Trump och alla andra sköna snubbar inom MAGA-rörelsen. Det tyckte han var viktigare, och det skapar ju såklart rubriker.
0: Ja, varför blev folk så upprörda över det?
1: Ja, men det är ju vår största landslagsspelare, vår största fotbollsspelare genom alla tider, och att han då väljer att se på det istället för att kolla på Sveriges öppningsmatch i VM, när han ändå också befinner sig i USA och jobbar med VM. Alltså han jobbar ju som expertkommentator för amerikanska tv-kanalen Fox Sports, men då befann han sig helt enkelt på en UFC-gala och kollade på det sättet. Det är ju ändå någonting.
0: Bryr sig någon utanför Sverige om att han gjorde det?
1: Jag tror väl att folk kan nog skratta lite åt Sverige, att vår nationalikon, jag skulle säkert tro att norrmännen och danskarna gläds väldigt mycket åt att vår största ikon pissar på oss och pissar. Det tror jag Hamza koka nu.
2: Jag var med ju i Ebbes dokumentär om Zlatan, lite av antagonisten. För jag som inte har hört den, så var ju folk...
1: Det handlar om Zlatan-statyn, bara för
0: kom. Ja.
2: Text. Och jag liksom pratar om Zlatans värde utöver liksom den här konflikten kring statyn. Och som sagt, då var vi inte så ense, jag och du Ebbe, i dokumentären. Men här och nu...
1: Det var helt neutral i dokumentären. Ja,
2: nej. Men det Zlatan håller på med just nu i sin expertroll, han har vuxit under VMs gång, men ifrån början så var det bara citat, Zlatan, allt skulle kopplas till honom, och allt gick ut på att göra narr av sin medkollega, programledaren Alexi Lalas bredvid honom, och allt det blev viralt, allt det blev spira sig, och jag tror inte att det gynnade Zlatan att han fick liksom den typen av attention till honom, för hans arrogans som vi som är fotbollsnördar har fått uppleva och se i så många år, och har förlåtit honom för hans fotbollsbriljans. Nu gör man inte det på samma sätt, för att nu håller han på ett sätt som uppfattas lite som vuxenmobbning.
1: Ja, alltså han fick ju inför VM så fick han ju lista VMs största profiler, och han listade Messi, listade Haaland, Cristiano Ronaldo, men nummer ett på den listan var ju då såklart Zlatan Ibrahimovic, för att han ansåg att alla andra måste bevisa sig för att vara större än honom.
0: Men han vet ju att det är det de vill ha, och då det är därför han har fått det jobbet.
1: Absolut.
0: För att vara en citatmaskin och vara Zlatan.
1: Ja, men det är klart att det är ju hela hans selling point för att vara med och sådär. Men känner han inte själv hur patetisk han är?
2: Alltså, jag kan inte stå i rad och säga att Zlatan är patetisk.
1: Det
2: kan jag inte säga. Att han är arrogant, Ebbe, där sträcker jag mig till. Men att han är... Zlatan, we love you här i Malmö i alla fall.
0: Men om vi ska prata lite om Sveriges insats då. Vi är i skuggan av norrmännen och inte ens Zlatan bryr sig. Hur går det egentligen för oss i detta VM?
2: Jag är inte förvånad.
1: Men vi har ju en ödesmatch imorgon klockan, alltså mellan natten torsdag till fredag, där Sverige ställs mot Japan, där så här, vi kan ju så här, spelar vi oavgjort, går vi vidare, vinner vi, går vi definitivt vidare. Om vi förlorar så finns det fortfarande en chans att gå vidare som en av de bästa treorna. För att i och med att vi har extra många lag i årets VM, så är det de 8 av de 12 bästa treorna går vidare. Och där har Sverige fortfarande en chans att gå vidare, trots om vi skulle förlora.
0: Det var optimistiskt.
2: Nej, alltså jag bara så här. Att vi ens har tagit oss till VM är helt absurt. Att vi kommer kanske ta oss vidare ur gruppspelet på det här sättet är ännu mer absurt.
1: Alltså att förlora med, om man förlorar i en match med 5-1, så borde man inte ha chansen.
2: Nej, jag vet inte vad jag tycker. Men såklart, när Sverige som land mår bra och gläds åt de här vinsterna, det där vill jag jättegärna få uppleva. Men snacka om det sportsliga. Vad fan håller vi på med?
1: Men it's all about the vibes, känner jag.
2: Alltså, yeah, okay. Vibes is gonna win us the World Cup.
1: Men vi vinner VM, men har väl ingen någonsin trott att vi ska göra.
0: Det finns jag några som levde precis på hoppet där ett tag. Men det hoppet kanske börjar tvina, eller?
1: Ja, vi får se imorgon.

0: bolaget. Det ligger något i luften. Du lyssnar på magasinet i P3. Vi skvallrar och gaggar om VM. Och det gör vi med Ebbe Getten, journalist och fotbollspoddare, och Hamza Ftouni, reporter på SVT:s sportredaktion. Vad vill ni skicka med till nästa världskupp?
1: Oj,
2: det var en tuff fråga.
1: Ja, men alltså, det blir lite så här själviskt som europé att snälla lägg dig, och det kommer nu spelas, nästa VM kommer spelas i Spanien, Marocko och Portugal. Så att vi, det här, de här sena nätterna blir det ju inte för oss i nästa VM, och det ser jag väldigt mycket fram emot.
2: Mm. Men glöm inte vad VM faktiskt har varit, och det är liksom att de nationerna som VM kommer till, det är för dem att showcasea. Alltså maten, kulturen, folket, energin, folkfesten.
1: För det får inte USA annars, menar du?
2: Nej, nej, jag menar bara att glöm inte att det har varit mycket, ja, politik, det har varit mycket liksom så. Alltså som har genomsyrat mycket politik för nationerna som kanske har fått VM. Är du med lite vad jag säger?
1: Ja, men absolut. Men sen så tycker jag väl, VM för mig är ju typ när Kap Verde, som aldrig varit med i VM någonsin, spelar 0-0 mot Spanien som jag tippar att vinna hela VM. Det för mig är liksom de stora ögonblicken när de små nationerna
0: Om vi ska köra några bästa VM-moments från i år. Tillfällen när hjärtat blivit varmt.
2: Okej, okay, får jag ta den här? Mm-hmm. Det här var innan VM. Alltså när man skulle kvalificera sig in till VM. Och jag är lite biased just nu, men jag måste ändå ta den här, för den har verkligen etsat sig fast i mitt huvud. En nära kär till mig representerade bosniska landslaget, Denis Hadžedonjić, mittback. Och de hade en tuff väg för att ta sig in till VM. De har gjort en gång tidigare i sin nationshistoria, och nu ställs de mot Italien. De vinner, dem är de klara för VM på hemmaplan. Och de gör det på det mest absurda sättet. Bosnien tar sig till VM.
1: På straffar.
2: På straffar. Och jag ser hur den här nationen som gläds på ett sätt som jag inte har sett tidigare. Så det för mig, jag får gråsigt bara prata om det. Mm. Så det för mig etsat sig fast i mitt huvud. När Bosnien faktiskt tog sig till VM. Och hur de nu har dominerat faktiskt arenorna med sina fans. Alltså det är 20-30 000 bosniska fans inne på arenorna som sjunger liksom.
1: Och där är det inga jävla ro eller inga jävla kannor på huvudet. Eller sådär. Det har vi riktiga supportrar.
2: Liliana, precis, precis.
0: Ebbe, har du något favoritmoment?
1: Ja, men jag var inne lite på Kap Verde och de små nationerna de får slå. Men jag sa ju också tidigt i programmet att mitt favoritminne har inte... Det har inte hänt än, men det är ju när norrbaggarna får ro tillbaks till sin usla lilla nation. Det ser jag fram emot.
0: Stort tack Ebbe och Hamza, och lycka till nu framöver med kikandet på fotbollsmatcherna och det där. Gå upp mitt i natten.
2: Hoppas vi blev klokare av oss.
0: Det blev jag, absolut.
1: Lycka till när jag får alla normen mot mig.

0: är P3.
1: Och här är Ekot. Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist har talat i Almedalen nu under kvällen. I talet efterlyste hon vad hon beskrev som en nybyggaranda.
2: Med nybyggaranda så kan hela Sverige växa. Med nybyggaranda kan vi lösa framtidens stora utmaningar. Med nybyggaranda kan Sverige mer.
3: Elisabeth Thand Ringqvist framför mängder av tillresta centerpartister från hela landet talade i sitt första partiledartal på Almedalsscenen om att ta vara på de möjligheter som finns till fler jobb genom att främja företagens innovationskraft och sänka skatterna. I talet nämnde hon det förslag som Centern presenterat under eftermiddagen som ska ersätta nuvarande jobbskatteavdrag.
2: Och det betyder att de första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
3: Det handlar om ett nytt grundavdrag som gör att de första 15 000 kronor i månaden, alltså 180 000 kronor om året, är skattebefriade. Alla med inkomster upp till 40 000 kronor i månaden kommer få sänkt skatt med förslaget, menar Centerpartiet.
1: Reporter Tobias Sandblad. Och idag avslutades rättegången mot mamman till en 5-årig flicka i Biskopsgården i Göteborg som tog en brand tidigare i år efter att hon lämnats ensam i mer än 19 timmar. Åklagaren Sara Selheden yrkar på 6 års fängelse.
4: Det går inte att säga något annat än att det är fruktansvärt att lämna ett litet barn på det sättet.
5: Sen flickan var 2 år ska hon enligt åklagarna ha lämnats ensam minst 42 gånger, ibland över natten. I februari när det började brinna hade hon varit ensam över 19 timmar, säger Sara Seleden. Mamman har varken förnekat eller erkänt misstankarna. Utredningen visar att hon inte lider av någon allvarlig psykisk störning.
1: Rapporterade Kristin Holmberg. En man har skjutits ihjäl i en israelisk räd mot ett hus i byn Al-Yamun på ockuperade Västbanken. Det uppger palestinska hälsodepartementet. På Telegram säger den israeliska militären att mannen var en terrorist som var involverad i en attack mot militären i fjol. Och idag har nya temperaturrekord satts i både Frankrike, Spanien och Storbritannien. Frankrikes dygnsgenomsnitt nådde 30 grader, den högsta siffran sedan mätningarna började 1947. I Spanien har den högsta junitemperaturen på det spanska fastlandet uppmätts med 28,2 grader i dygnsgenomsnitt. Och i Surrey i Storbritannien uppmättes 35,7 grader, den varmaste junidagen hittills i landet. Då slutar Ekot klockan 10 i studion.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
6: God kväll på er alla som lyssnar på P3 denna fina onsdagskväll. Mitt namn är Herman Munk och jag är så sjukt taggad på att få spela lite panglåtar och göra er sällskap hela vägen till midnatt. Vi kommer röra oss mellan Sverige, utlandet, nytt, gammalt, hits och lite hidden grejer till och med. Jag hoppas att du går härifrån med lite nya låtar i din spellista. Och kan du då börja bättre än med Young Leans och Generations otroliga Storm 2. Like an empty fire. Like your desire.

Där ja, vilken kväll vi får när The Chemical Brothers sätter tonen med Go. Och vi fortsätter i medvind när vi ska höra till en riktigt spännande ny svensk artist. Jag pratar om Hjalda och hennes låt Blond som gjort sig riktigt stor på sociala medier. Det är tv-spels glitchy drum and bass, riktigt snygga stämmor. Och jag tycker mig kunna se ett litet mönster här tillsammans med Felix Sandmans och Lennox Q&A. Och jag gillar det. Mer tv-spelspop åt folket. Vi lyssnar på Blond. Om jag får

Janis, Shut the Fuck Up med Drake hörde vi där. Och nu ska vi tillbaka till Sverige. En av de bästa i Sverige just nu, i mitt tycke i alla fall, LKN. Hans låt Ring mig är så sjukt lekfull. Det är så många roliga detaljer i produktionen. Små inandningar som kommer in liksom på upptakt. Små ringsignaler som hörs överallt. Den är sjukt groovy och det är en väldigt rolig krock tycker jag mellan det väldigt analoga pianot och alla 1000 elektroniska ljudeffekter vi lyssnar på Ring mig.

Robin med Blow My Mind här i P3. Vi byter riktning nu men fortsätter i Sverige. Vi ska prata om två personer som jag tycker det snackas alldeles för lite om, nämligen Tyboy Digital och SweDM. Och jag tror att det kan bero på att de är mycket större utanför Sverige än innanför. Och jag vet att det är sent just ikväll, men jag tycker att det är dags att vi i Sverige vaknar till lite och inser deras storhet när vi hör till deras låt Destiny.

Billie Eilish gör oss sällskap denna onsdag kväll med Birds of a Feather. Och vi ska vidare nu till Lars Winnerbäck som släppt nytt i år. Vi hör till den ödesmättade Hälsningar.

Markus Krunegårds klassiken Hela livet var ett disco. Och hörni, jag tycker att onsdagskvällar har verkligen har något speciellt. Man står i mitten av veckan, men i och med att det är kväll så lutar man framåt lite med sån här Michael Jackson-lutning. Man är liksom framtung mot fredag och helgen. Man har sånt sjukt momentum. Så vet man att så här, ja, bara någon timme, då är det torsdag. Då står det torsdag i min mobil när jag öppnar upp den. Det är härligt, tycker jag. Och mer härligt blir det när vi hör till Bleachers, The Van. Mm.

0: Pieces av Justin Bieber. Den punchiga basslingan blir det sista vi hör innan vi får en nyhetsuppdatering hos Ekot. Men håller du kvar, för jag väntar här på andra sidan med ännu mer musik hela vägen till midnatt här i P3.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Ekot och P4 Dalarna avslöjade idag att medarbetare på Trafikverket varnar för att känsliga uppgifter kan röjas samtidigt som kostnaderna riskerar att skena när myndigheten öppnar för att använda amerikanska molntjänster där data lagras utanför myndigheten. Civilminister Erik Slottner, Kristdemokraterna, säger att amerikanska molntjänster kan innebära både geopolitiska och säkerhetspolitiska risker om fel information hamnar där.
3: Därför ska vi inte lägga all data och all information där, utan vi måste bli bra på att kategorisera vår data, säkerhetsklassa vår data så vi har koll på vilken data vi lägger i vilket system.
4: I rapporteringen i Ekot har man förstått att en del myndigheter menar att en del användning är olagligt. Andra myndigheter gör en helt annan bedömning att det är lagligt. Är det bra att olika myndigheter gör olika bedömningar?
3: Nej, det är det ju såklart inte om det är så att det är samma typ av data som man gör olika tolkningar inom. Och ser vi det brett nu att man gör väldigt olika tolkningar, då behöver vi antingen skärpa regelverk i lagstiftningen, för det kan ju vara så att den är förtöjbar. Eller så behöver vägledningen bli ännu tydligare. Men det är ju också därför vi tar fram den här molnpolicyn nu, för att tolkningen förhoppningsvis ska bli mer enhetlig och att man har ett dokument att utgå ifrån.
2: Sa civilminister Erik Slottner till Lasse Johansson i Studio 1. Sveriges flygvapenchef Jonas Wikman kommenterar nu de ryska närmandena av svenskt luftrum som skedde tidigare i juni. Händelserna är ytterligare tecken på sämre respekt för landets gränser, säger han.
5: Dels är det såklart en spegling av den liksom ökade intensiteten vi har i vår omvärld kring NATO och våra territoriella gränser. Och på något vis också ett resultat av en inte tillräckligt stor respekt för vår territoriella integritet och våra gränser. Men vi har sett det en längre tid nu.
6: Ryska attackflygplan närmade sig svenskt luftrum vid två tillfällen den 12 juni. Försvarsmakten skickade upp stridsflygplan för att markera och de ryska planen vände innan de kom in i svenskt luftrum. Enligt Jonas Wikman är det svårt att säga om närmandena var avsiktliga eller om de ryska piloterna navigerade fel.
5: Kommer man så nära ett annat lands gränser så att man riskerar kränka eller kränker, då har man redan från början inte haft den respekt som vi förväntar oss att man har för varandras integritet.
2: Reporter Saga Nyström Holm. Ukraina sägs ha förstört 60 000 ton ammunition i attacker mot den ryska Östersjöflottans arsenal nära Sankt Petersburg. Det skriver president Zelensky på plattformen X. Tidigare i juni så utsattes Leningradregionen där Sankt Petersburg ligger för omfattande ukrainska drönarattacker. Polismyndigheten måste säkerställa att det finns rätt skyddsutrustning för poliser i yttre tjänst. Det har Arbetsmiljöverket beslutat. Patrik Danielsson är nationellt huvudskyddsombud för facket Polisförbundet.
7: Jag har begärt att Arbetsmiljöverket ska komma med ett föreläggande eftersom jag anser att arbetsgivaren, Polismyndigheten, inte följer föreskriften att förse poliserna med personlig skyddsutrustning.
8: Enligt Polisförbundet är det idag otydligt vilken personlig utrustning poliser i yttre tjänst ska ha och att den inte är personligt anpassad. Det kan till exempel innebära att det inte finns västar eller hjälmar i rätt storlek. Två aktuella exempel är påskupploppen som skedde på flera platser i Sverige 2022 samt massmordet vid Risbergska i Örebro förra året. Vid de här tillfällena fanns inte korrekt skyddsutrustning för polisen.
7: Det är exempel i nutid då som har lett fram till det här. Men jag menar, det här är ju ett dagligt problem där vi med behov av skyddsutrustning.
8: Polismyndigheten har uppgett för Arbetsmiljöverket att man jobbar med frågan om polisens utrustning. Men nu har Polismyndigheten fått ett krav på sig att man måste tydliggöra vilka som ska ha personlig skyddsutrustning och vad den ska innehålla. Det här ska vara klart senast i mars nästa år, annars väntar böter på 2 miljoner kronor.
2: Reporter Simon Andrén. Den kinesiska e-handelsjätten Alibaba stämmer USA:s försvarshögkvarter Pentagon efter att företaget listats som ett av dem som stödjer Kinas militär. Alexis von Sydow är analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina på Utrikespolitiska institutet.
9: Alibaba är ju ett stort kinesiskt techföretag som sitter på enorma mängder data.
10: USA utökade i början på juni restriktionerna mot flera kinesiska bolag som USA:s försvarshögkvarter Pentagon anser är kopplade till kinesisk militär. Då hamnade e-handelsbolaget Alibaba på listan tillsammans med bland andra elbilsbolaget BYD. Att de här företagen är med på listan är ett grundläggande säkerhetsarbete, säger von Sydow.
9: I Kina så finns det ju ett system som kallas militär-civil fusion som egentligen innebär att det civila och det militära ska samverka, vilket gör att det är ganska svårt att dra gränser och säga att det här är ett civilt företag och det kommer inte komma i händerna på militären och så.
10: Att vara med på listan begränsar företagens möjligheter att verka i USA och Alibaba stämmer nu Pentagon. Bolaget hävdar i sin stämningsansökan att besluten saknar grund i både sak och rättsligt.
9: Men även om du tar bort det här namnet från listan så kan ju kanske amerikanska försvarsmakten räkna ut ändå att det inte är så smart att göra affärer med det här.
2: Reporter Linn Hallberg. Jordbruksverket vädjar nu till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän och att inte slänga ostronskal eller rester i havet. Detta efter att en parasit upptäcks på västkusten. Parasiten orsakar sjukdomen bonamios hos ostron och det är första gången den upptäcks i Sverige. Parasiten är ofarlig för människor. Så vädret imorgon väntas soligt och varmt i Götaland och Värmland med 25-30 grader. I resten av Svealand och sydligaste Norrland mer varierande molnighet och 20-25 grader. Övriga Norrland får mycket moln och någon regnskur och 10-15 grader. Producent för det här, det var Alexander Ceylon Lund i studion Johan Hellström.
1: Ny musik, live och poddar.
11: Vi är
1: P3.
0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara. Jag heter Herman Munk och den här onsdagskvällen tänkte jag att vi skulle lyssna på riktigt bra musik tillsammans hela vägen fram till midnatt. Hoppas att du sitter bekvämt eller står bekvämt eller springer bekvämt vad du än gör. För nu drar vi igång direkt med Charlie XCX Rock Music.

Take My Breath av The Weeknd. Och nu så ska vi över till den väldigt allsångiga To Love Somebody av Holly Humberstone.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Jag har då försökt undersöka människans ursprung. När vi alla gick då barfota.
2: I glas!
1: Clint Ober, han säger att skon är den värsta uppfinningen i mänsklighetens historia.
3: Hårt.
4: The moment that I touched the ground with my feet, I felt the energy.
1: En del personer har liksom skurit av undersidan av sina skor.
5: Det låter som att mörkertalet kan vara enormt.
1: Ja.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Mysigt, low key och lite groovy. Jag gillar verkligen den här Dave and Thames Rain Dance. Och vi fortsätter med det här lite dova avskalade när vi hör till Vince Staples nästan lite mystiska White Flag.

Det var In All of My Tomorrows med Orchid. Och nu över till en av de mest intressanta up-and-coming hiphop-namnen just nu enligt mig. Lundensiska Viggo Nobis som släppte sin första platta Tennisplanen för bara en månad sedan. Det känns som att han har blickat mot Griselda-kollektivet. Vi hör tydliga 90-talsinfluenser, mycket loopar och en råleverans när vi hör till Kiden.

Stella Lefty med sin countryflirt till låt Boston. Men nu, svensk optimistisk hoppy indie. Vi ska lyssna på Deportees låt Arrest Me Till It Hurts.

Forever med Tomod. Två svenskar som försöker sätta tillbaka diskon på agendan. Och det är något som jag som discofantast ställer mig starkt bakom och hoppas att fler vågar göra. Som i Frankrike till exempel, där vi har Da Bull och Daft Punk såklart, Breakbot, Antoine Bourchat, Jamiroquai. Det är galet hur många de har som liksom gör ny musik som är så här disco-funk-inspirerad. Så jag hoppas att Tomod kan vara början på något nytt här i Sverige. Kanske bara är jag. Nu så tar vi båten, kanske flyget ändå, från Sverige till Island. Vi ska lyssna på Björk med Army of Me.

0: Det närmar sig midnatt, det närmar sig torsdag. Vilken musik vi har hört och vad trevligt vi har haft det. Nu känner jag verkligen att jag står så där Michael Jackson lutat framåt in mot helgen. 15 grader är det mellan golvet och mig. Jag heter Herman Munk och tackar så mycket för att du har hängt med mig här i P3 denna sommarkväll. Och lämnar över till Ekot.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Värmeböljan som just nu plågar Europa är på väg till Sverige. SMHI har utfärdat gula varningar för höga temperaturer i vissa områden i Blekinge, Kalmar län och Götaland. Enligt Tony Fuentes, meteorolog vid SMHI, är temperaturerna ovanliga för juni månad.
3: Det är ovanligt. Vi ser att det kan bli upp till kanske 35 grader under helgen och då är det väldigt höga temperaturer.
4: När värmen kommer är det också många som tar sig till vattnet och det innebär en ökad risk för drunkningsolyckor. Mikael Olausson är generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet.
5: När värmeböljorna kommer in så ser vi också att det blir ökat antal händelser kopplat till drunkning. När vi tittar på vår senaste rapport som är till och med sista maj så ser vi en marginell ökning under det här året. Däremot så har vi nu rapporter från midsommarhelgen. Det var varmt i stora delar av landet och då har vi också sett att det är fler händelser. Och med den här värmen som kommer in nu så kan vi befara att det kommer dra iväg helt enkelt med drunkningsolyckorna.
2: Reporter här Thea Regell. Den franska läkare som smittats med Ebola reste med ett kommersiellt flygplan tillsammans med andra passagerare. Flygbolaget Air France har därför lämnat över en passagerarlista ut till franska myndigheter. Läkaren som hade varit på uppdrag i Kongo-Kinshasa befinner sig i isolering och myndigheterna utför kontaktspårning enligt franska medier. En högt uppsatt IS-ledare dödades i ett amerikanskt flyganfall i nordvästra Syrien i förra veckan, uppger amerikanska militären. Enligt amerikanska militärkommandot CENTCOM är attacken en del av USAs pågående arbete för att bekämpa terrorister som utgör ett hot mot USA eller mot amerikaner utomlands. I Ekostudion Erik Porali.
6: Tack så mycket för det, Erik. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
1: P3 och P4.
6: Vi natt är tillbaka med Peter Sundberg och
7: Lisa Friberg. Tvekar.
6: Kul att du tvekar.
7: Men jag,
6: alltså så... du tvekar mer när du säger ditt namn än vad Radiosporten gör under en hel sändning.
7: Ja men jag, det är svårt att vara en människa.
6: Jag vet. Känner igen mig i dig, Lisa. Jag ser dig, ser livets spegel.

0: Love in Exile med Shirley Puth, Michael McDonald och gänget. Kul att vara med Peter och Lisa.
1: Och vi DJ Peter.
0: Ja, vi hade redaktionsmöte under den låten, ska jag säga.
1: Du...
0: Så att jag mixade in vår matta. Så ja. Det skulle kännas... Man kan ju men, liksom i efterhand säga att jag gjorde det medvetet för att det skulle bli lite mer P3. För men, vi sänder bara P3 just nu.
1: De vet inte vad, alla vet inte vad matta är. De fattar ingenting. Gardiner, tänker de. Matta, tyg. Du mixade in en ljud.
0: Matta.
1: Ljud.
0: Bakgrund. Ljudet vi har när vi pratar efter ekot.
1: En ljudbakgrund.
0: Det lät jag ligga kvar. Och det är ju fantastiskt hur långt det liksom bara håller. Det bara håller på.
1: Peter Ingrosso.
0: Mm. Igår var det Lisa Ingrosso och i natt är det Peter Ingrosso. Det kommer faktiskt mer av den varan lite senare. Det är Peter och Lisa som håller i sällskap i natt. Just nu P3. P4 har ju fram till 13:15 Sportextra med VM. Marocko möter Haiti på Atlanta Stadium och Skottland möter Brasilien i Miami. Sen efter 3 är det VM-fotboll i både P3 och P4. De möter Sydafrika, Sydkorea och Tjeckien, Mexiko. Och båda de matcherna är i Mexiko.
1: Mexico.
0: Ja, Mexiko-matchen den går i Mexico City. Men jag tycker det är lite kul för Sydafrika och Sydkorea. De får vara i Guadalupe,
1: Monterrey. Inte den jättekänd.
0: Ja, coolt att få vara där. Det hade man velat vara.
1: Jag reagerade senast häromdagen. Jag gick in och kollade på schemat. Vi har ju ett sånt internt schema där vi ser Radiosportens alla. Vilka de bevakar och inte bevakar alla tider och sånt där.
0: Vi kan allt om det här.
1: Nej, jag går in dagligen och glömmer bort och måste titta igen.
0: Jo, men jag menar om du frågar mig inför sändningen,
1: ja, då, kan
0: då
1: jag
0: vet jag allt.
1: Mm, precis, och sen glömmer man det. Men då gick jag in och kollade och var så, men gud, det matcher hela tiden, är varenda land med eller? Och sen när jag tänkte den tanken så tänkte min andra hjärnhalva samtidigt. De bråkar ibland med varandra nämligen.
0: Ja,
1: så den andra bara, ja Lisa, det är därför det är världsmästerskap.
0: Boletten föll ner.
1: Man är
0: underbart.
1: Så dum ibland.
0: Underbart. Du, vi går dessutom in i ett dygn där man, om man som jag får DM med väderprognoser från SMHI, inser att sommaren verkar tro att den där delen vi kallar högsommar redan är här. Oh, hallå! Alltså, senare idag så varnas det för värme. För Götaland och delar av Svealand inleds en varm period med höga temperaturer runt 30 grader i flera dagar.
1: Mm.
0: Och SMHI har då utfärdat meddelanden och varningar för det här. Och Mats Karlsson Lennart från Ekot kommer in lite senare och pratar mer med oss om just det här. Nu...
1: Du bara värmde upp, eller?
0: Jag värmde upp lite grann. Det gjorde jag.
1: Poletten föll ner.
0: Och för att när du säger sådana Göteborgsgrejer,
1: ja,
0: då måste jag göra så här. För annars så säger när låten går på, så säger du alltid, du förstod inte det där va?
1: Jo, men jag såg i dina ögon den här gången.
0: Ja,
1: men
0: bra.
1: Ibland så ser jag att det är tomt.
0: Jag
1: tänker, länge.
0: Jag slänger in ett hu. Jo, Spacer nu, Sheila B. Devotion.

0: Ja, det prasslas i Studio 27 som just nu sänder i P3. Det är Vaken som står på. Vi kommer sända fram till 17:30 ekot sen i både P3 och P4.
1: Vi kör ju vår sista vecka ihop inför, sommarledigheten. Vänta, sådär. Jag har en present här till dig.
0: Har vi kommit överens om att vi ska ge varandra presenter?
1: Nej, vi gjorde det förra året och sen så i år blev det bara så. För att jag gjorde fläderblomsaft.
0: Nej, vad gulligt.
1: Och det är fläderblomsaft i den här. Från
0: det är sånt
1: trädgård.
0: Du lever på där borta i din trädgård.
1: Ja.
0: På din lilla gård.
1: Och sen så... jag hade faktiskt tänkt göra... Jag fick tips av en granne om hur man gjorde champagne. På fläderblom.
0: Oj, det vill jag också.
1: Men det tog flera veckor innan det jäser klart.
0: Ja,
1: och sånt
0: du började
1: där.
0: Planera det här i veckan.
1: Nej, men när jag började göra fläden, det var först då hon gav mig tipset, förstår du?
0: Mm, så att det var liksom, då var det för sent, då så tänkte jag gör det nästa år.
1: Nej, eller? Men jag har börjat göra det, men du kommer inte in att få något. Plus att det är ju public service, jag får inte ta med mig in alkohol i, även om den är hemgjord. Det är skyddsobjekt här, vi får inte hålla på och ge bort.
0: Nej, just, jag fattar.
1: Så att det var väl tur det, för annars hade jag kanske begått ett brott. Får man bränna sånt hemma? Ja, då får man lite äppelcidervinäger i sin
0: saft.
1: Men
0: jag tror man får göra vin själv.
1: Precis, det är det.
0: Men du får ju inte bränna sprit.
1: Nej, men jag bränner ju inte. Jag har bara lite äppelcidervinäger i som står och jäser i något. Och sen är det en till grej som jag bara inte kunde låta bli att köpa till dig. Så här får du den.
0: Jag tog en sån bild. Tack! Är det en present som jag ska öppna?
1: Ska öppna
0: det är
1: den.
0: Inte bara saften. Det är ett blått fint paket.
1: Ja.
0: Jag lägger ut det här på mitt Instagram. Vänta, jag måste trycka
1: ditt.
0: Ut. Jag måste,
1: eller Vakans menar du väl?
0: Jag lägger ut det på Vakans strax.
1: Lägger ut på din
0: Nej,
1: först.
0: Men det var den som är inloggad. Förlåt. Jag kan inte göra två saker. Jag är så ivrig nu. Jag ville få iväg det i realtid.
1: Ja.
0: Nu ska vi se. Jag öppnar paketet.
1: Väldigt privat ingång med presenter och att du postar privat.
0: Ja, men det passar ju, eller hur?
1: Ja, vad spännande.
0: Men vad är det här? Ett plockepinn.
1: Ja, du sa att du älskade plockepinn.
0: Alltså jag gör ju faktiskt
1: jag vet inte
0: det.
1: När vi pratade om spel så sa du att du älskade plockepinn.
0: Det här är typ det enda sällskapsspelet jag skulle kunna tänka mig att ta fram och säga, hörni,
1: och du
0: kom
1: har
0: igen,
1: säkert
0: tjejer.
1: Ett.
0: Nej.
1: Har du inte?
0: Nej. Jag hade ett när jag var barn.
1: Jag misstänkte att du kanske inte hade, men tänkte att du har ju också ett sommarställe. Det kan vara bra. Man vill inte släppa med sig plockepinn, det gör man ju inte.
0: Men det vill man ju ha där.
1: Och det där är sånt gammaldags. Ser du att det är så här gammaldags?
0: Det ser exakt ut som det som jag
1: förr.
0: Hade.
1: Ja. Så där ska du spela.
0: Lisa. Jag har faktiskt en present till dig.
1: Nej!
0: Ja, fast det är mer... Du lever ju på fläderblomsaft.
1: Och då har du alkohol?
0: Nej, jag lever ju på lightläsk.
1: Åh, vad bra!
0: Bananer och antiseptiska servetter, det får du.
1: Det här är jättebra, jag ska ta en bild också. Alltså, vi kan inte lägga upp dem bredvid varandra så vi får se liksom presenterna bredvid varandra?
0: Det säger ganska mycket om vilka vi är.
1: Men jag behöver verkligen desinficera mig själv.
0: Jag gör det, jag vet. Jag trodde jag gav dig den där.
1: Efter allt plockande med fläder och insekter. Took me

0: Muscle In, Albin Lee Meldau och Arvid Nero med sitt Magnolia. Jag är vaken med Peter och Lisa. Vi sänder i P3, det gör vi fram till 2:15, sen så kommer vi umgås i både P3 och P4 hela natten. Senare också med Radiosporten och VM-fotboll. Du vet när något man gillar inte till salu. Man känner att shit, jag skulle vilja ha det där. Jag skulle vilja äga det där huset. Eller, du vet, så här. Men så blir det liksom till salu och så får man chansen kanske att slå till.
1: Mm.
0: Jag tänker på Zlatan och hans hus i Malmö. Som han bara plingade på och köpte huset som han har drömt om typ sedan han var barn.
1: Mm. Sen, tror inte Gud, bodde det där är så starkt.
0: Sen bodde han inte där.
1: Jo, jag tror han gjorde det.
0: Jo, men han bodde där, men han var ju typ utomlands och spelade fotboll. Och så sen innan han ens flyttade tillbaka till Sverige, eller han är väl inte flyttat, men innan han slutade proffsa, så sådan huset, för då hade han liksom haft det. Han,
1: ja, men
0: han
1: det var väl drömmen. Ja. Ja. Men också, tänk dig hela ditt liv gått och tittat på ett hus där som barn. Och levt, alltså ändå relativt... Jag vet inte, de hade det tufft i alla fall. Liksom. Mm. Men, och sen så bara bli världens bästa fotbollsspelare och köpa huset. Mm. För jag menar, det är ju inte ett jätte... han hade ju kunnat köpa 10 sådana hus. Liksom.
0: Jo, men det roliga var att sen när han väl skulle liksom kanske bestämma sig var ska jag bo, då är det huset typ för litet och för lite lyxigt, eftersom han är
1: nära,
0: av en helt annan...
1: offentligheten alltså, och så.
0: Han är ju en... Ja, på en nivå.
1: Men jag tycker ändå det är, så, det är någonting med det där. Det är verkligen starkt att han... Jag åkte förbi det här huset och jag typ blir tår... Jag får gås varje gång jag åker förbi. Ja,
0: coolt. Det är faktiskt väldigt coolt. Mm. Det jag inte visste, det var att det här tydligen har varit till salu.

0: jag försöker tänka en natt efter deluxe där, som mini light.
1: Mini. Vi hörde här Taylor Swift Style, vi hörde Ariana Grandes Problem, The Weeknd's Can't Feel My Face, Imagine Dragons Believer här, och alla låtar skrivna
0: Max
1: av
0: Martin
1: och hans skrivar kompis Kjellback.
0: Jag skulle faktiskt säga det, att det är något med Max Martin och Kjellback. Mm. Det är något med, är det något med någon studio eller något sånt?
1: De har ju skrivit de här låtarna tillsammans under sitt bolag Wolf Cousins. Alltså de har ju olika bolag och så, men det här Wolf Cousins är ju deras liksom låtskrivarkollektiv som de äger och som de liksom håller i liksom.
0: Varje kusiner.
1: De drog igång 2010 med det och har ju typ under det namnet skrivit låtar ihop, de två. Mm. Och så har de haft massa andra som har jobbat med dem i det här kollektivet också.
0: Är det för att de har långt hår?
1: Vet du, de har sålt alla låtar som de någonsin gjort under bolaget Wolf Cousins.
0: Vad menar du?
1: De har sålt sin låtkatalog.
0: Vad innebär det?
1: Innebär alltså att de säljer rättigheterna till ett bolag som från och med nu kan få cashen för dem och som också har rätt att liksom förvalta dem för framtiden.
0: De får stimpengarna för dem.
1: De får rubbet.
0: Men vadå, då måste de ju... Hur gör man, jag känner mig så som ett barn. Jag fattar inte. Då måste de ju räknat ut hur mycket det... Alltså, allt har ju pris, då måste de räkna ut hur mycket det kan cut.
1: De har inte gått liksom ut med vad de har fått betalt än. Det har inte kommit några siffror. Jag har ingen liksom prislapp vad det här kostar, men det har varit en saftig slant. Alltså, Max Martin är ju den person som har näst mest singelettor i USA. Det är bara Paul McCartney som har skrivit, som har lyckats ha fler ettor på den amerikanska singellistan än Max Martin.
0: Varför gör man så här då? För att jag menar, han behöver inte pengarna. Nej. Vad är syftet typ?
1: Det är ju många artister som gör så här. Och vi vet ju att Justin Bieber sålde ju för inte allt för länge sedan sina låtar. Mm. Där kan det ha att göra med att han faktiskt behövde pengarna.
0: Ja, Britney också.
1: Ja, precis. Men eftersom att han hoppade av sin världsturné och blev skyldig en jäkla massa pengar. Han mådde ju inte bra och bara, nu lägger jag ner det här. Och det var ju en utsåld turné som han sen fick liksom pynta upp och betala skadestånd eller straffböter. Jag vet inte hur det där såg ut. Men han behövde i alla fall pynta upp massa pengar, så att han sålde ju sina låtar. Det sägs att det var bland annat därför. Men andra artister gör ju det här för att... Ja, men jag tror att Bruce Springsteen gjorde det. Och då gjorde han det för att han har liksom pratat med sina barn. Vill ni förvalta pappas låtskatt?
0: Sålde han sina barn?
1: Nej. Han frågade, vill ni, när jag dör så ärver ni det jag har.
0: Jaha, och de sa nej.
1: Vill ni liksom ägna ert liv åt att liksom bestämma vem som ska få använda Born in the USA? Då sa de, nej gud, vet, jag har annat för mig.
0: Jo, men de är
1: då
0: för unga.
1: Då gjorde han det lätt för sig. Ja. Han ville liksom att någon ska ta hand om hans låtskatt, så då sålde han det till något sånt här bolag som köper såna här rättigheter, och då förvaltar de det och tar hand om låtarna för framtiden.
0: Min pappa gjorde sådär mot mig. Vad? Alltså inte med hans låtskatt.
1: Nej, vad gjorde han då?
0: Alltså alla mina så här gosedjur och alltså allt sånt som man haft som barndomen hade han, och så skulle han flytta från ett jättestort hus som vi bodde i som barn till något mindre när vi alla var utflygna, och jag var typ 14, 15, 16 någonstans där, jag bodde hos mamma mest inne i stan, och då sa han, vill du ha de här lådorna? Och jag bara, ew, för att jag var 14, 15, 16, och idag hade jag ju dött för dem där, så jag bara, kan inte fråga en sån ung. Så känner jag nu med Bruce Springsteen också, hur gamla var de? Man får inte fråga det innan frontalloben är klar.
1: Andra som har sålt katalogerna: Paul Simon, ZZ Top, Shakira, Sting, Genesis, Rod Stewart, Linda Ronstadt, ja men ett gäng människor.
0: Men Shakira faktiskt behövde väl också pengar på grund av åtal,
1: sägs det ju.
0: Ja.
1: Men så den här Max Martin, han har ju tydligen inte sålt sina andra låtar. Så det som är före 2010, det är liksom fortfarande hans, som det här.

0: Baby One More Time med Britney Spears. Det här var Max Martins första globala jättehit faktiskt. Och nu har han sålt massa låtar som han har skrivit ihop med sin kompis Shellback. Brooke Springsteen, jag nämnde ju honom, Bruce Springsteen.
1: Ja.
0: Och han sålde ju sin samlade låtskatt och sina rättigheter.
1: Mm.
0: $500 miljoner fick han.
1: Var lite pengar.
0: 4,5 miljarder kronor. Mm. Fick man också 300 låtar och massa andra rättigheter.
2: Coolt, va? Sommartid i P4.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
4: Här kan vi snacka sommartecken.
5: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
4: reser genom sommarsverige
5: tillsammans med dig.
3: Vi tävlar i Hitta hitten,
4: tar omvägar
5: och badar i direktsändning hela sommaren.
3: Hela sommaren.
4: Hela sommaren.
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.

0: tror det där är den bästa meningen i en svensk sommarlåt någonsin. I hagen står en ko och råmar. Nu är det sommar, ny låt med Sven Ingvars som i och med det här faktiskt bestämt sig att nu är det faktiskt sommar. Och som ett sommartecken har Mats Karlsson Lennart kommit in från Ekoredaktionen.
1: Ja, vad trevligt att vara här.
0: Och du är ju här för att prata om någonting som för sommaren med. Eller som kommer med sommaren, eller hur man nu ska uttrycka sig.
1: Ja, du menar värmen?
0: Ja, värmen.
1: Ja, det är inte vilken värme som helst. Det är ju olidligt hett nere i Europa. Det har vi ju hört om nu i flera dagar. Särskilt i Frankrike då, under dagen här igår har det ju redan blivit. Där var det 43 grader på en plats i Loire-dalen. Mm. Och i Bilbao, i Baskien, där var det nästan lika varmt, 42,5 grader. Och Storbritannien har ju också haft väldigt varmt. Och imorgon då, eller idag är det ju redan, man är sitt dagvill, så här dags på dygnet. Där kan det faktiskt bli 39 grader varmt i London. Mm. Och vår korrespondent, hon träffade 87-åriga Sally när hon var på väg hem från mataffären.
2: Well, I love heat, even though it's a bit too much. So I'll probably spend most of my time lying on the sofa at home.
1: Ja, ligga på soffan hemma och härda ut värmeböljan på det sättet. I alla fall enligt EU:s klimattjänst då, som heter Copernicus, så är Europa den kontinent som värms upp snabbast av alla världsdelar, alltså då i samband med den globala uppvärmningen, dubbelt så fort faktiskt som det globala genomsnittet. Och med ett resultat av det, vad jag förstår, så får man alltså då mer eller mindre återkommande såna här böljor av extrem värme. Och det har vi ju inte första gången det här händer, vi har ju haft det här de senaste åren. Och det är ju då alltså varm luft från Sahara som liksom fastnar över Europa. Magnus Joelsson, meteorolog på SMHI, han säger att det här blir nästan som ett växthus. Solen lyser in, men luften byts inte ut. Och det här kallas då enligt honom för omega-blockering. Efter den grekiska bokstaven omega då, som har samma form, en uppstickande bubbla med stark hetta omgiven av kallare luft som ser till att bubblan då har svårt att flytta på sig. I alla fall så kommer ju den här då Sahara-värmen, eller vad vi ska kalla den för, eller i alla fall spillror av den, upp hit till Sverige nu till helgen. Och en gul varning är utfärdad för stora delar av södra Sverige. Och meteorolog Tony Fuentes på SMHI förklarar varför det utfärdas gula varningar inför värmeböljor.
3: Det är där vi ser att det kan bli omkring 30 grader eller kanske lite högre minst 3 dagar i följd. Då varnar vi med en gul varning i det här området. Om vi tittar på fredag, då har vi stora delar av Götaland med en gul varning för höga temperaturer.
4: När börjar den här värmen bli farlig på riktigt, skulle du säga?
3: Ja, om man tänker på att det finns en gul varning, då är det farligt för vissa personer. För att det kan bli riktigt varmt mitt på dagen. Och om man inte tänker att dricka extra vatten och så vidare, då är det farligt för många som är ute framför allt.
4: Hur ovanligt är det här för Sverige att vi får det så här varmt?
3: Det är ovanligt för att det är juni och vi har en varning för stora delar av Götaland. Och så vi ser att det kan bli upp till kanske 35 grader under helgen och då är det väldigt höga temperaturer.
1: Mm. 35 grader, ja, det är inte...
0: Det är ju inte det vanligaste i det här landet.
1: Inte varje sommar.
0: Nej.
1: Som vi har det. Ja, det var Samantha Cord förresten som intervjuade SMHI:s Tony Fuentes här ifrån Studio 1 kväll. Och 35 grader då, det är SMHI tror just nu att det är på söndag som det blir så varmt. I några småländska orter som till exempel Nybro och Alsterbro. Och det är då, båda de två ligger då liksom i inlandet innanför Kalmar där. Ute vid kusten däremot, i Kalmar till exempel, där blir det flera grader svalare. Så det kommer inte bli lika hett där. Utan det är just i inlandet där i sydöstra Sverige som det kommer bli riktigt varmt nu till helgen. Eller ja, varmast där i alla fall. Runt 33, 34, 35 grader i ett par dagar i rad faktiskt. Så bor man där eller vistas där så får man väl kanske hålla sig en hel del inomhus under helgen, men sen sjunker ju temperaturen ganska snabbt ner till mera normala sommartemperaturer. Och det är ju även då i Väst- och Sydeuropa där det fortfarande nu är så varmt. Däremot så kommer det att bli riktigt varmt nästa vecka. 35 grader, 30, ännu varmare i delar av östra Europa, till exempel Polen och Ukraina. Mm-hmm. Ja, det är om vädret just nu. Vi får se fram emot helgen. Ja, här uppe i Stockholmstrakten är det ju, och i större delen av Sverige är det ju lite beskedligare temperaturer, men kring 30 eller strax under 30 grader får vi räkna med i alla fall.
5: Jag som satt och en kompis till mig hade åkt till Kroatien, såg jag på bilder häromdagen, alltså på sociala medier, och skrev till henne: usch, att åka till värmen, jag tror det sitter bättre här under min korket och har det svalt. Så blir det 30 grader här nu.
6: Det fick du äta upp.
5: Får äta upp. Men man behöver inte åka till värmen längre. Däremot behöver man ju åka till blått vatten. För där jag badar, där är det brunt. Brunt och varmt.
6: Lite grönprickigt med alla
5: alger. Ja, lite grönprickigt.

0: För vi går hem med Sören Torpegård Lund, där vaken Peter, Lisa och nu också Leif Getelius från vår trafikredaktion. Välkommen in, Leif.
1: Si, och tack så mycket för det.
0: Vad händer på vägarna?
1: Det händer hela tiden, nästan överallt på många vägar. Där ibland en som heter 40 med riksväg innan det, då är vi strax utanför Eksjö. Det här är i höjd med Norrgården, Valbäcken där i krokarna har inträffat en trafikolycka med flera fordon inblandade, vet inte hur många eller i vilken riktning. Oavsett vad, var lite försiktig när du närmar dig där. Vi hoppar till riksväg 61 mellan Brunnsberg och Finnebäck, där det inträffat en viltolycka. Räddningstjänst är på plats. De har valt att leda om trafiken växelvis förbi platsen. Sen har vi den välbekanta nord-syd-axeln. Känner ni till den, Peter? Lisa?
2: Ja.
1: Ja, ah, såklart. Ja, den är avstängd fram till 5 på morgonen. Det är lite underhållsarbete och den här sträcker sig då Klara Strandsleden, Centralbron, Söderledstunneln och Johanneshovsbron i riktning mot Gullmarsplan. Omfattar även Pampaslänken och Klara tunneln i båda riktningar. Mm. Det var det jag hade.
0: Mm. Det var inte så lite det.
1: Nej, jag tycker det var ganska mycket faktiskt.
0: Om något mer skulle ske så har ju trafiken en tipstelefon.
1: Jo, nu är det så. 020 999 444.
0: Tack så mycket, Leif.
1: Tack.
0: Gillar du rock'n'roll, Lisa?
2: Den här gillar jag. Ja. Och jag gillar rock'n'roll.
0: Joan Jett gillar.
2: Ja, jag älskar.
0: Älskar det faktiskt.
2: Mycket rock'n'roll.
0: I love rock'n'roll, säger hon.
2: Men inte hard rock'n'roll.

0: Du är vaken med Peter och Lisa. Här är vaken med P3. Vi kommer få tillbaka P4 om en och en halv timme. Det är VM-fotboll.
1: Hoppas folk har hittat hit ändå som brukar lyssna på P4.
0: Vi ska ju köra nattjakten lite senare. Och en natt här så fick jag in typ 10 gissningar. Det var ingen som lyckades, eller var en som lyckades gissa rätt.
1: Vi kanske måste, nu är det lite för sent för oss, men vi kanske måste när det här P4-lyssningar säga kom in till, om ni hör match, kolla med Petre så kanske vi är där. Men det får vi, kan vi inte säga nu, för nu är alla
0: på P4 redan.
1: P4 redan, om de som brukar vara där. Men kul att ni som brukar vara på P3 med oss. Motherfuckers, ska jag. Det är bara för att jag får vara.
0: Du har fått att du kan svara.
1: Men de gör ju inte det, jag försöker bara vara töntig. Ja, men nu ska vi prata om hunden Reko. Nu blir P4 för hela slanten här. Han är riktigt Reko, den här hunden. Han är nämligen en blodhund. Alltså inte rasen. Utan han är en schäfer som ger blod.
0: Oj, på riktigt?
1: Ja. Visste du att hunden kunde vara blodgivare?
0: Nej, alltså jag har inte tänkt på det.
1: Något för Bobo kanske? Chihuahua?
0: Ja. Hur mycket blod? Han har inte så mycket. Han är så liten. Och en liten pipett. Jag tror att han skulle kunna ge blod han också.
1: Vi ska höra Sara Andersson som är djurskötare vid distriktsveterinärerna. Och hur hon tänkte då på Reko. Hon tänkte på matten till Reko för det här med att bli blodhund. Mm. Dels att hon kände Kristin, hans matte. Och dels...
2: Dels för att schäfrar ofta är universaldonatorer, så de funkar till de flesta hundar. De har en blodgrupp som gör att man kan ge dem åtminstone en gång till i stort sett alla andra hundar.
3: Men i övrigt har hundar olika blodgrupper så som vi då?
2: Ja, det finns 5 olika blodgrupper eller 6 olika blodgrupper, mer eller mindre vanliga.
3: Vad tycker han själv, jag ställer frågan till Kristin då som är matte, vad tycker Reko själv om att komma till veterinären och lämna iväg sitt blod?
4: Han går ju in där med glädje. Han tycker att det är jättemysigt att komma in där. Men sen får han ju sova under tiden de tankar honom på blod. Så att det märker han ju inte så mycket av.
1: Coolt, jag visste inte det här alls.
0: Alltså jag hade ingen aning. Men tänk, det här var ju skitintressant.
1: Alltså Reko ger blod till då Bobo kanske. Men tänk om Reko behöver blod. Ska inte Bobo ge tillbaks? Tycker inte Bobo ska bli en...
0: Nej, men det känns som att varför inte...
1: För att det blir 1 milliliter blod från, jag tror inte 20 hour, tror du att de får ge blod?
0: Jag tror inte att det är det bästa blodgivaren, men man vet ju inte.
1: Jag tror inte de är lika renrasiga som en tysk schäfer.
0: Tror du inte?
1: Var det därför han, Adolf, gillade schäfrar? För att de var så renblodiga också, alltså att de hade liksom den här universal blodgruppen.
0: Kan vi snälla inte prata om det här i radio? Usch.
1: Jag vet, det var jätte... Men vi är i P3 nu, ja. Så därför passade jag på.
0: Motherfuckers.
1: Därför passade jag på. Nej, men skämt sig, han hade ju faktiskt en chef som hette Blondie. Alltså Adolf. Men anyway, jag tyckte det var väldigt coolt. Och vi ska inte... Reko har ingenting med det att göra, den här hunden. Han är ju Reko, som man hör. Jag tyckte också kul att han heter Reko och är en sån Reko-hund som ger blod. Det känns också väldigt... Alltså, chefrigt att vara en sån hjälp. De är ju polishundar och allting. De är väldigt så, I'm up for the job. Alltså att de liksom ställer upp för alla. Och så att de också får vara hunden som ställer upp och ger blod till alla. Tyckte jag var kul.
0: Intressant där, men hon sa att cheferna har någon slags blodgrupp som alla hundar typ kan få nästan alltså i alla fall en gång. Det var ju också intressant information.
1: Jag
0: blir liksom... imponerad.
1: Ja, jag vet. Det är väldigt fint faktiskt. Men då ska vi ta och höra vad... Jag ska få dig lite motiverad till att Bobo ändå kanske ska bli blodgivare.
4: Det är klart man ställer upp när man kan.
3: Kristin Blomqvist, matte till Reko.
4: Man tänker ju nästa gång kanske det är han som behöver blod.
1: Ska du inte Bobo ge då? Kanske det blir till Rekos tass?
0: Om Bobo ska liksom bli blodgivare, då kommer jag ju typ få bosätta mig på blodgivarcentralen. För vi kommer ju liksom måste pytsa ut hans liksom blod liksom givande under flera dagar för att det ska bli någonting, eftersom han är så liten.
1: Men jag kan säga, jag tror inte han kommer kunna ge. Jag till exempel undrar om det är så förresten för hundar, för när de tankar människor på blod så spelar det ingen roll hur stor och liten du är. De tar ju samma mängd blod från varje person, vilket gör att när jag skulle bli blodgivare så blev jag nekad. För att jag hade för lite, inte hjärn, utan det var något så här...
0: Hjärna.
1: Jag hade för liten hjärna, som ni hör och vet. Men något som hette ferritin, alltså något järnämne som var för lågt. Inte för lågt så att det behövde kollas upp eller ätas annorlunda, utan bara för lågt för att bli blodgivare. Med tanke på den mängden jag ger som ung, inte ung, som liten kvinna typ, eller något sånt där. I förhållande till min vikt och sånt där så skulle det bli för jobbigt för mig, sa de. Mm. Och då var jag så, okej. Så jag får inte vara reko. Det tror jag, därför jag kanske blir lite stött av det där. Att till och med reko får ge.
0: Ja, men inte du.
1: Men inte jag och Bobo.
0: Det är för att du är så liten. Ja. Jag har så lite
1: järn. Men lika kaxig. Jag tror att jag är en stor hund.
0: Som en chihuahua.
1: Jag tror att jag är en stor hund.

0: Det var hon, Dua Lipa med New Rules här i Vaken med Peter och Lisa. Du Lisa, jag fick faktiskt dubbelsidig skrubbsår idag på knäna. Jag känner mig så ung. Alltså när jag liksom sen satt i bilen hem eller till jobbet så kände jag att det började svida ordentligt. Så kände jag bara, åh.
1: Har du stått på knä?
0: Ja.
1: Vad har du gjort då?
0: Jag har spelat tennis. Och så
1: på
0: är det så här hardcourt bana utomhus. Och då spelade vi match. Och jag kände bara, jag måste hinna fram till den där jävla bollen som blev jättekort. Så jag kastar mig fram som värsta Wimbledon-spelaren. Faller handlöst. På knä och huvud. Stöter in. Nuddar bollen som går in i nät.
1: Räddar du? Nej.
0: Nej.
1: Men
0: jag hade, alltså det var, hade jag liksom haft fem sekunder är ganska länge, men hade jag haft en, liksom, några hundradelar snabbare reaktionsförmåga så hade jag tagit den.
1: Mm.
0: Men det känns så kul att ha skrubbsår och blåmärken på knäna.
1: Det har jag alltid.
0: Det fick... Är det sant?
1: Ja, men det är för att jag har barn.
0: Ja, de slår dig.
1: Nej, men man sitter mycket på golvet. Mm-hmm. Det är mycket så här att man, så fort man ska... Men
0: får du skrubbsår ja, men av att sitta på golvet?
1: Nej, men så här.
0: Hur sitter du,
1: nej, men det är mycket så att man sitter på golvet och så leker man med dem. Och sen så är det typ att något åker under soffan. Så ska man hämta det. Och medan man typ böjer sig ner under soffan sittandes så ser de en möjlighet att använda den som studsmatta. Giraff, häst, alltså de hoppar ju på en och sånt där, så håller man på och glider runt och sånt, och så är det mycket att man går omkring, trampar på något lego, ramlar, kanske inte skrubb som är mycket blåmärken upp och uppslitningar runt om i kroppen.
0: Alltså, när jag får, alltså nu har jag, alltså jag har inte haft skrubbsår på, jag kan inte komma ihåg, alltså när jag var barn, alltså jag minns inte att jag hade haft så här dubbelsidigt skrubbsår på knäna.
1: Det är dubbelsidigt skrubbsår.
0: Som man hade alltid som barn. Alltså jag kan, när jag tänker på skrubbsår så ser jag framför mig huset jag växte upp i. För jag bodde i ett villområde fram till att jag typ var 8 år. Sen bodde jag på landet. Och då fram till att jag var 8 år, du vet, perioden man lärde sig cykla det här. Då hade vi ju asfalt överallt. Så ramlade man så slog man sig ju rejält. Och jag ser framför mig vårt vita hus, vår asfalterade uppfart, avbrunnen som var ute där bilen liksom, som bilen alltid åkte över när vi liksom åkte in och ut, och som man undvek när man liksom vinglande cyklade typ till bästa kompisen Susanne. Och så minns jag hur jag alltid föll på ungefär samma ställe. Alltså jag älskade känslan av skrubbsår idag, just för att jag fick så här, jag såg framför mig den scenen när jag föll med min första cykel.
1: Alltså mina barns ben är ju ännu mer skrubbsåriga än mina, men vi har ingen asfalt, men grus, jag tror de har så här grus kvar inne i kroppen.
0: Det är ju ännu värre, så att det är liksom att ramla på asfalt.
1: Nej, jag tror asfalt gör ondare faktiskt.
0: Tror du?
1: Ja, det tror jag.
0: Men jag menar, grus kan ju göra mer skada.
1: Nej, men jag tror asfalt bränner till.
0: Jo, men det blir djupare sår av stenar.
1: Ja, kanske, men jag tror asfalt är värre. Vad tror du? Smsa in en 7-2 när jag ska... Gallup på det. Vad är värst att ramla på? Asfalt eller grus? Ring in.

0: I love your smile, Mitch and Nice. Nu är Hallå. Erik här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I Venezuela har en kraftig jordbävning inträffat med magnituden 7,1. Enligt nyhetsbyrån AFP orsakade den panik i huvudstaden Caracas. Människor där ska ha evakuerat byggnader under skalvet som även kändes i Colombia. I Sverige dör nästan en person i veckan i en arbetsplatsolycka. Ett av de farligaste jobben är lantbrukare.
4: Slår sig, klämmer sig, skär sig, det gör man väl varje vecka nästan. Det är stora maskiner, korta tider man har på sig att göra saker och då blir det jäktigt.
5: Köttbonden Mattias Sedvall i Hedesunda utanför Gävle har inte haft någon dödsolycka på sin gård. Men i Sverige i stort har de senaste 10 åren dött i snitt 2-3 lantbrukare varje år.
4: Det är tragiskt såklart i alla enskilda fall.
5: Och det är att tappa kontroll över maskiner och fordon som är den vanligaste orsaken bakom dödsolyckorna enligt Arbetsmiljöverket. Maskiner som slottekrossen.
4: Enkelt skulle man väl säga att det är en 8-meters gräsklippare. Knivarna på han snurrar ju väldigt fort och de kan slå sönder och kan flyga delar av dem. Det är därför vi har de här gula pressändningarna på han.
6: Du har ju ibland inhyrda, ibland anställda på gården. Pratar ni någonting om riskerna med det här arbetet och hur man ska jobba säkert?
4: Man får väl jobba mycket med att se till så att all skyddsutrustning finns och fungerar och informera om den. Och sen att se till så att folk inte blir uppstressade också. Försöka, trots att liksom jag kan bli stressad så ska jag ju försöka att inte överföra det på dem.
3: Reporter Kasper Englund, P4 Gävleborg. Iranstödda Hezbollah anklagar nu Israel för ett nytt uppenbart brott mot vapenvilan sen ytterligare 2 personer dödats i en israelisk attack i södra Libanon under onsdagen. Attacken skedde dagen efter i att 2 personer dödats i vad Hezbollah även då beskrevs som ett israeliskt brott mot rådande vapenvila.

0: ingen jag pratade med idag. Du är enda jag pratade med idag.
1: Förlåt. Peter drog precis hela sin vad han ätit idag och det tog aldrig slut. Till slut så låtsades jag anteckna i min kalender och då tyckte han att jag var elak.
0: Men jag kan vara så snål ibland och då när jag hade liksom unnat mig att äta 2 paket varmrökt lax.
1: Som
0: då
1: är min 70, favorit.
0: 75 kronor styck.
1: Jag vet, mer
0: när jag såg dig äta ett öbe tänkte jag, hon lyxar till det så här på kvällskvisten. Och sen jag typ blivit besatt av den där jag paketen med varmrökt lax själv. Ja. Åh, herregud.
1: Ja, så gott. Men tack för menyn som du åt. Du vet det, vi ska ju ha lite ämne här. Vi ska fråga lyssnarna om de har fått en present som har gjort dem glad. Med tanke på att vi gav varandra lite sommarpresenter. Som man kan se på vår Vaken med Peter och P4s story. Där man också kan rösta på vem som gav bäst present.
0: Eller vem som fick bäst.
1: Vem som fick med det.
0: Jag röstar på att jag fick bäst. För det känns mest unikt.
1: Jag är i och för sig väldigt glad över min läsk. För jag behövde den.
0: Alltså det jag gav dig var ju verkligen så här och nu present. Ja. Det här kunde du använda om en sekund.
1: Mm.
0: Du gav mig någonting som jag verkligen måste planera. Jag måste ta hem det, ta fram ett glas, hälla upp vatten.
1: Du kan ju smaka det nu.
0: Ja.
1: Du kan ju gå till köket och hälla upp sen.
0: Det ska jag faktiskt göra sen.
1: Däremot plockepinnspelet blir svårare att spela. Alltså, gå ut i ekot under matchen.
0: Sådana där spel skulle jag kunna spela med mig själv.
1: Kul. Då kan du dra menyn för dig själv också sen.
0: Men en kul grej att spela om man är riktigt berusad, tänker jag. Plockepinn i vuxen ålder.
1: Är inte alla spel kul att spela? Alltså det är det som hela...
0: Alltså jag vet, jag spelar ju aldrig spel.
1: Men det ska man inte göra.
0: Nej.
1: Alltså vara väldigt berusad.
0: Nej.
1: Tycker vi. Och Silla Bänke. Du, apropå en bra present som jag fick idag var att jag följde det här Luffarlasse med en klump i magen. Han försvann ju då. Nu, du vet, Sveriges mest folkkära och kända katt.
0: Mm.
1: Han fick stora rubriker när han var borta. Borta. Och han har ju en egen grupp i sociala medier. Och där kom liksom Matti. Gick ut Matti Elin, som vi har pratat med många gånger. Och berättade att han var borta. I vanliga fall så kommer han hem och äter och annars så visar ju hans GPS vart han är.
0: Mm.
1: Men den här gången smet han ut innan GPSen hann på och det var liksom 30 grader och det var... hon blev orolig.
0: Jobbigt läge.
1: Så hon gick ut med att efterlysa. Mm.
0: Men alltså, om man heter Luffarlasse så förväntas man ju försvinna ibland.
1: Fair enough. Men sen blev han då också hittad och det flashades ju också på SR. Och alltså det var verkligen så...
0: Luffarlasse är hittad.
1: Ja, jag vill liksom inte säga vad de andra rubrikerna var, men det var väldigt... när det är så flera flashar samtidigt så kan det bli lite loll att den hamnar. Men samtidigt, jag...
0: Säkert också en av de mest klickade av de där flasharna.
1: Och jag är inte emot det, men jag bara menar att jag kan förstå att det kanske... Men han hittades, och det var ju en present. Det fick en spridning på 1600 delningar. Och 8000 reaktioner när han var borta. Men sen kom han då... Han hittades under onsdags eftermiddagen.
0: Mm.
1: Han verkade bara ligga och chilla någonstans. Mm.
0: Han
1: brukar
0: var borta i 3 timmar. Som en katt brukar göra.
1: Ja, så kan jag. Men jag tror att det är det här som är med en GPS. Mm. Eller har man det vanligtvis på sin katt så blir man ju väldigt orolig. Jag har ju inte det på mina katter. Så att jag tänker ju inte ens om de är borta. Jag vet ju inte det förrän väldigt sent.
0: Mm.
1: Och då blev jag jätteorolig. En gång hittade jag min katt som hade blivit uppskrämd i... Vet du var hon satt någonstans?
0: I trädet.
1: Fast nej, ja, det var en annan gång.
0: Ja.
1: Eller de har ju flera gånger suttit. Mm. Men en gång hade det liksom varit oska och regn och sånt där också. Och hon hade inte kommit in. Så gick jag ut och ropa. Jag hörde ett ja, men jag såg inte henne någonstans. Då var det en stor, typ för duvhökar eller något så här.
0: Fågelbo?
1: Nej, men sånt som är byggt av människa.
0: Mm-hmm.
1: Det är med ett stort hål.
0: En fågelholk.
1: Ja. Tack. Med stort hål.
0: Satt hon i den?
1: Hon hade krypit ner i den och satt så här och tittade ut så här. Mjau! Typ, fast hon hade hittat ett gömställe.
0: Vad gulligt ändå.
1: Jag vet. Mm. Och då hon väntade på att jag skulle komma innan hon vågade ta sig ner.
0: Mm.
1: Sen var hon rädd inne i 2 dagar. Så det var något riktigt obehagligt. Mm. Jag tror typ lokatt.
0: Usch.
1: Alltså något har hon blivit... För hon är inte rädd för räv i 2 dagar. Liksom. Nej.
0: Men det kan ju bara, åskan kan ju vara väldigt, väldigt...
1: Fast det var inte... Du var på G och det var då jag gick ut och bara, nu måste jag hitta henne.
0: Och då låg hon där.
1: Och då var det tur att hitta henne innan åskan, för det är ju inte bra att vara högt upp i ett träd när åskan.
0: Nej. Det är dumt om hon liksom nästa gång springer upp i åskledaren.
1: Jag har ingen sån.
0: Nej, om du hade haft.
1: Om jag hade haft. Det var en jättefin present. När fick du en fin present? Alltså en gåva kan ju vara vad som helst. Mm.
0: Vaken@ sverigesradio.se, smsa till 72250, inled med vaken, tryck medlemslag och berätta.

In Excess med Mystifier, vaken med Peter Sommer som nu ska hålla ett sällskap in i kaklet, höll jag på att säga. Det ska jag faktiskt inte. Jag ska hålla ett sällskap fram till 4-tiden. Och under tiden som jag gör det så kommer vi få sällskap av P4 om en timma. Nu är det bara P3 som sänder. Och sen vid 3-snåret så kommer det bli fotboll i både P3 och P4. Då kommer Radiosporten vara med här i vaken och följa de matcher som då går av stapeln. Och ja, senare då under natten, så just nu är det ju Marocko och Haiti i Atlanta och så Skottland mot Brasilien i Miami. Men efter 3 då möter Sydafrika, Sydkorea och Tjeckien Mexiko i Mexiko. Här och nu undrar ju vi helt enkelt om du har fått någon sån här present som du är riktigt, riktigt nöjd över eller som du blev extra glad över. Alltså, har du fått en present som gjorde dig jätteglad? Vad var det i så fall? vaken@sverigesradio.se. Så är det. Och jag har fått ett meddelande att bästa presenten vore faktiskt att slippa sporten. Och det som är kul är ju att vi det här VM:et faktiskt sänder en hel del sportlöst i P3. Att de delar på kanalerna. Så det här har ju faktiskt inte varit alls tidigare. Så det har väl någon lyssnat på er som önskar det som present. Sara skriver, min dotter gav mig en ljusstake hon gjort i skolan där det står älskar mamma. Den är fin och väldigt värdefull för mig. Patrik skriver, den gladaste presenten jag någonsin fått är ingen sak. Det var att min morfar som hade varit svårt sjuk kom på vårt bröllop 1992. Björn, han har en annan god present. Den present som gjorde mig glad, det var en whisky som jag fick i Göteborg på min 50-årsdag.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Vi pratar presenter här. Har du fått någon present som gjort dig jätteglad? Vad var det i så fall? Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller ring på 020 99 55 00. Hinner jag inte prata eller svara så får du tala in på vår röstbrevlåda. Det vore jättegulligt om du gjorde det. Alltid kul med en röst till här i radion. Angelique skriver till oss: svårt att komma på något som jag själv fått, men däremot vad jag och maken gav min mans bror i 40-årspresent. Vi hade ordnat med biljetter till en show med Magnus Bettner när han var i Karlskoga. Maken, hans bror, åkte och jag var barnvakt. Då svågen sambo var till Ullared. Det blev mat ute och sen show för dem. Jag och ungarna och deras farfar beställde pizza. Härlig kväll helt enkelt. Känns som att du, Angelique, fick också en fin present med allt det där umgänget och myset. Åsa skriver: i år fick jag på min födelsedag av min man en shoppingdag på en fiskebutik. Jag gillar nämligen att fiska, men sålde iväg en fastighet där alla mina fiskegrejer blev kvar. Så ja, jag har kommit in från en fisketur nu på sjön. Två små abborrar blev det, men de släppte jag tillbaka. Detta då är gjort möjligt efter denna present av mannen. En shoppingdag alltså på en fiskebutik, så hon kunde få tillbaka lite fiskegrejer helt enkelt. Sen har Mika skrivit också: julen 1982 fick jag den bästa julklappen av min fru Lena, en Border Collie-valp. Han blev våran i drygt 16 år och ja, jag glömmer honom aldrig.

0: P4 Dokumentär.
1: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
2: Hör berättelsen om Mikael. En pojke utan armar och ben. Sittande i en rullstol. Och Ronny.
3: You saved my life, you know.
2: Leendet som räddade Ronny Gardners liv.
3: Varför ska jag se honom precis den här månen?
2: Sök på P4 Dokumentär i SR-appen.
4: Lyssna in sommaren med oss.
0: P4.
4: Det här är P4.

0: med David Bowie här i Vaken med Peter Sundberg som nu fått sällskap av Mats Karlsson Lena från Eko-redaktionen. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack Peter.
0: Vi ska börja prata om en tågcrash.
1: Ja, det var ju i förra veckan, förra onsdagen var det, så inträffade ju en tågkollision norr om London vid staden Bedford, och det var då två stycken tåg helt enkelt som kolliderade. En person omkom, 100 skadades, varav flera väldigt allvarligt. Nu har i alla fall en utredning kommit fram till att den personen som omkom, det var ju föraren i ett av tågen. Och nu skriver då den brittiska haveriutredningen att den här då omkomne lokföraren körde förbi en röd stoppsignal, och att det var orsaken till att hans tåg då körde in i ett stillastående tåg på väg åt samma håll söder om Bedford. Och som sagt då över 100 personer skadades. Preliminära utredningsfynd visar att tåget passerade en röd stoppsignal och att bromsarna då de aktiverades 9 sekunder före kollisionen automatiskt då, men då gick tåget 122 km i timmen.
0: Oj.
1: Och vid kraschtillfället då hade hastigheten kommit ner till 79 km i timmen, och det var då tillräckligt för att det skulle gå så pass illa då som det gjorde i alla fall. Och den här röda signalen då som tåget passerade, den bör då enligt haveriutredaren ha aktiverat en hörbar och visuell varning, som det heter, hos föraren. Och om inte föraren själv då reagerar på den varningen och stoppar eller bromsar in tåget, så slår tågets nödbroms till efter en kort stund. Det var det som har hänt då, tydligen. Det om det rapporterade vi om för en dryg vecka sedan, den här olyckan.
0: En liten uppföljning på det alltså. Men vi ska prata om någonting annat nu, och det är björnar.
1: Ja, eller björnjakt faktiskt. För licensjakten på björn inleds nu på sensommaren, 21 augusti. Och nu har man kommit fram till att det är 394 av Sveriges björnar som får skjutas i årets licensjakt. Det motsvarar 14% av alla björnar i Sverige. Det var 2022 som man gjorde den senaste totalinventeringen av björn, och visade då att den visade att det fanns cirka 2800 björnar i Sverige. Björnen är ett djur som är strikt skyddat i EU:s art- och habitatdirektiv, och även fridlyst i svensk lagstiftning. Det är ju kontroversiellt här alltid med rovdjursjakt.
0: Det är ju verkligen det. Men vad säger man om, varför har man släppt till med så många björnar?
1: Alltså det framgår egentligen inte, utan det är bara siffrorna som har kommit loss. Det är TT som skriver om det här, och man har då pratat med två organisationer som inte gillar detta, och det är då Svenska Naturskyddsföreningen, och så finns det ju en speciell organisation just för rovdjur, Svenska Rovdjursföreningen också, som båda är starkt kritiska till att så många björnar då får skjutas i Sverige i år. I Norrbotten till exempel så är det nästan dubbelt så många björnar som får fällas i år jämfört med i fjol. 46 jämfört med 24. Och 100 stycken björnar får skjutas i Västerbotten. Ja. Isaksson som är rovdjurssakkunnig på Naturskyddsföreningen, han säger att det här är ett alldeles för högt uttag med tanke på att björnen är fridlyst och strikt skyddad. Och han konstaterar också, eller hävdar i alla fall då, att de senaste årens licensjakt har lett till en kraftig minskning av den svenska björnstammen. Och Svenska Rovdjursföreningen, de är ännu mer kritiska till att det blir en så stor björnjakt i år, och kommer överklaga hela det här beslutet till förvaltningsrätten, och vill att beslutet ska prövas mot EU:s då art- och habitat. Direktiv. Generellt överklagar vi besluten vad gäller skyddsjakt och licensjakt, och vi vill ha en livskraftig björnstam, säger Björn Israelsson på Svenska Rovdjursföreningen.
0: Ja, så det sista ordet är inte sagt än i alla fall. Vi får se vad som händer med det där.
1: Ja, precis. Men det är ju alltid en, som sagt, en kontroversiell fråga i de delar av Sverige där det finns björn. Mm.
0: Du, Mats Karlsson Lena, tack så mycket för att du kom in.

Die Die med Shakira och Burna Boy är vaken med P3 och P4. Vi pratar lite presenter nu och undrar om du har fått någon present som du blivit jätteglad om. Och då har vi ju lagt ut en tråd på Vakens Facebook-sida. Och en av dem som skrivit där, det är Pia. Fick ett fantastiskt halsband gjort av en designer jag gillar som mina vänner hade gjort en insamling till. Jag var helt ovetande om det här. De tyckte att jag skulle få lite glädje och känna mig som en queen nu när jag blivit sjuk med lång konvalescens. Jag är helt överväldigad över deras gest. För det var verkligen inget billigt halsband. Nu spelar ju värdet inte så mycket roll, men vilken generositet av mina vänner, skriver Pia. Sen så har en annan Pia skrivit så här. Det här var Pia Norlin, nu har Pia Granqvist också hört av sig. En present som jag blev väldigt glad av är när vår dotter och svärson bjöd oss på en kryssning till Helsingfors för att fira min pension. Vi uppmanades att lämna plånboken hemma och blev bjudna på allt. Fin, lyxigt, goda middagar, drinkar och fin frukost med mousserande. Så mysigt, jag blev så glad och tacksam över den generösa presenten. Snacka om ett minne för livet.

Camera med Ed Sheeran är vaken med Peter som håller sällskap in till morgonen. Ja, det är ju så att vi på grund av sporten, det kommer ju bli lite fotboll här efter klockan 3 både Peter och P4, och då har jag lite svårt att få plats med veckans artist Metallica. Och därför ska jag nu innan nattens härlig nattjakten drar igång faktiskt spela nattens låt med veckans artist. Vi ska stanna kvar på 80-talet, det ska vi, men vi ska vidare. Vi ska till 1989, till bandets fjärde studioalbum And Justice for All. Och låten då, det är den här. Släpptes som singel i januari 89.

Den här har sångaren James Hetfield skrivit ihop med trummisen Lars Ulrich. Och den är tydligen inspirerad av en roman från 30-talet. Dalton Trumbos Johnny var en ung soldat. Handlar om en ung soldat som vaknar upp ur koma och finner sig själv i ett locked in tillstånd. Så beskrivs den på internet. Så det finns en film också efter boken som kom på 70-talet som Trumbo själv faktiskt tror jag har regisserat. Men den här låten One är alltså inspirerad av den boken. Imorgon får vi en till låt med Metallica. Men nu, Ariana Grande. Och en av alla Max Martin-samarbeten här i P3 P4.

Hate That I Made You Love Me, Max Martins senaste Billboard etta, låg etta för 3 veckor sedan när den gick in. Nu ligger den på en 8:e placering, blivit nedknuffad av bland annat Taylor Swifts nya låt från Toy Story 5. Ariana Grande är alltså här i Vaken. Vi ska nu få en annan artist, det är nämligen det blir dags för nattens tävling. Och tävlingen vi ska köra i natt, det är i vanlig ordning nattjakten. Det är 3 musikaliska ledtrådar. Det finns en gemensam nämnare och er uppgift är att hitta vilken. Nattens ledtråd kommer här. Den första alltså.

0: Grace Kelly med Mika, det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vaken snabbla, sverigesradio.se är mejladressen och sms-numret är 72250, inled bara med vaken. Tryck medlemslag och så gissar du att skicka till 72250. Vi får också namn och nummer. Nu är Erik här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I Venezuela har byggnader rasat i en kraftig jordbävning med magnituden 7,1. Landets inrikesminister Diosdado Cabello varnar för allvarliga situationer med kollapsade hem i en del av huvudstaden Caracas och han uppmanar folk att stanna utomhus. Det är oklart om någon omkommit i skalvet, men enligt nyhetsbyrån AFP orsakade jordbävningen panik bland annat i ett köpcenter där människor började skrika. Även i Colombia kunde det här skalvet och efterskalven kännas. En man i Tibro kommun i Västergötland lever i misär samtidigt som han har hemtjänst. Det var när räddningstjänsten ryckte ut till mannen efter att han ramlat som de upptäckte de dåliga förhållandena i mannens bostad och gjorde då en anmälan till kommunen. Så jag beskrev de boendesituationen i anmälan.
4: Mat, avföring och skräp genomgående i bostaden. På spisen syntes det beläggningar av gammal mat och smuts.
5: Det är ju ingen som ska behöva bo så. Så att vi behöver göra vad vi kan för att stötta den här personen.
6: Tor Kempe är vård- och omsorgschef för Tibro. Personalen från räddningstjänsten beskriver en sanitär olägenhet och ifrågasätter de insatser han ska få från hemtjänst och boendestöd.
7: Hur är det möjligt när hemtjänstpersonal är där dagligen?
5: Man har ju faktiskt rätt att tacka nej till sina insatser och bestämma själv över sitt liv.
6: Och det här är ett sånt fall, enligt Tor Kempe, där mannen tackat nej till hjälp från kommunen och där det måste respekteras.
3: Rapporterade Emma Johansson vid P4 Skaraborg. Två pojkar i 15-18 års åldern misstänks för flera trafikbrott efter en biljakt i Tullinge i Botkyrka kommun under kvällen. En av pojkarna misstänks ha krockat med en motorcykel in i en bil bakifrån och sen flytt från platsen i en annan bil som kördes av den andra pojken. I Ekostudion Erik Porali.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack Erik. 2:02 klockan natten mot torsdagen den 25 juni. När torsdagen sen anländer väntas soligt och varmt väder i Götaland och Värmland med 25-30 grader. I resten av Svealand och sydligaste Norrland med varierande molnighet och 20-25 grader. Övriga Norrland får mycket moln, någon regnskur och 10-15 grader. Och sen är det ju så att det varnas ju för värme, det gör det. SMHI har gått ut med värmevarning redan här under onsdagen. För Götaland och delar av Svealand inleds nu en varm period med höga temperaturer runt 30 grader och i flera dagar dessutom. Och SMHI har då utfärdat meddelanden och varningar för just det här.
2: Lyssna in sommaren med oss.
8: P4. Hey, we're back. You know what time it is?